0: Rita Roldán, doutora en matemáticas, e unha muller que foi tamén futbolista profesional, e elas van a relacionar todos estes paus, sí, o sea, hasta no final é un lugar de reflexión e de encontro tamén disciplinario e de disciplinas, e elas pues traen esta proposta no que relacionan matemáticas, fútbol e escena. O resultado, a ver a que velo, porque nós tamén estamos desechando como compartilo aquí.
1: Claro,
0: y elas, pois, claro, elas, por exemplo, pois, tamén estarán nuns destes espazos, e moitas outras, non? Unha compañía tamén como Torta Torta, non?
1: Tedes un programa tamén, tan amplo, rapazas, sí. Que non podemos abarcalo todo.
0: Si querías alientar
1: que moitos dos espectáculos serán accesibles para todos, para todas, grazas ao esforzo que vai facer a MIT por incluir audio, descripcións, linguaxe de signos. Pareceme importante decilo, lembrar que toda a programación está en mitrivadavia.gal. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Agradecemos vos que estedes as dúas nas vísperas. Gena Bamonde, Sabela Mendoza, moitas grazas e que vaya moi ben a MIT, como a sempre.
0: Moitísimas grazas.
2: Bo día. Ata logo. Un 16 de xullo, como a hoxe, que pasou, Ricardo Alonso?
3: Pois pasaron moitas cousas. Traigo hoxe música latina. Ti sabes quen é Antonio Pecci?
2: Pois non.
3: E se te digo Toquiño?
2: Ai, Toquiño, sí. Mira, tasado de Goñada.
3: Nacía tal día como hoxe en 1946.

0: Son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xustiza Europea avala a lei de amnistía e conclúe que a norma se axusta o dereito comunitario. Rosana Rei.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolve así as cuestións presentadas polos tribunais españois sobre a aplicación da norma aos delitos de malversación e de terrorismo. Conclúe que a lei aprobada polo goberno de Sánchez non dana aos intereses financeiros da Unión Europea. Determina que amnistiar a responsabilidade contable dos gastos do proceso independentista catalán non constitúe un risco para as finanzas comunitarias. Escoitamos un momento da lectura.
3: El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: 1. El artículo 325 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable.
2: Por outra banda, entendo o Alto Tribunal Europeo que a norma non é contraria á directiva comunitaria sobre terrorismo, polo que non se posiciona en contra de lle aplicar amnistía aos CDR. Sinala que a lei ten por obxeto reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. A decisión non suporá o regreso inmediato de Puigdemont e dos outros exconselleiros fuxidos, iso sí, servirá para indicarlle o camiño constitucional que ten que resolver no outono o recurso cursos presentados por Puigdemont e Junqueras contra a negativa do Supremo a lles aplicar amnistía.
0: E sucedense as primeiras reaccións, o presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, fala de día histórico e de victoria.
2: Entende que a sentenza valida unha lei que tiña que dar unha resposta a un conflito político. Confían que agora os tribunais españois tomen nota e resolvan os recursos pendentes.
4: A sentencia d'avui, per important que sigui, que ho és, no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
0: Pois na Audiencia Nacional, a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, está declarando como investigada no caso Leire. Imos ata alí, máis datos, Cruz Martínez.
5: A directora da Garda Civil, Mercedes González, e o director operativo do Corpo, Manuel Llamas, declaran na Audiencia Nacional dende as 10:15 en calidade de investigados. O xuíz Santiago Pedraz, que instrúe o caso Leire, atribúelles os delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza por presuntamente participar na operación para entorpecer as causas xudiciais que afectan o PSOE e o Goberno, algo que ela negou tallante no Senado na súa comparecencia na Comisión de Investigación do pasado mes de maio. Admitiu a Líter se visto con Leire Díez e un intercambio de WhatsApps, pero sen relación, dixo, cos feitos que se investigan. O xuíz e a Fiscalía danlle, en cambio, credibilidade a uns informes da UCO que apuntan a súa implicación na devandita trama. Estaba citada a declarar primeiro Mercedes González, pero finalmente Pedraz empezou interrogando ao DAO da Garda Civil.
0: E a compañía irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas nos tres aeroportos de Galicia despois do peche da súa base de Santiago de Compostela en setembro do ano pasado. Así o confirmou hai uns minutos nun foro en

0: Madrid, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson. Emilio Blanco.
1: Después de reducir de manera drástica su presencia en Galicia en los últimos meses, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que a su compañía está dispuesta a investir en Santiago e Vigo con novas rutas. Di que un dos objetivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing con tecnoloxía máis eficiente e sostible, e sitúa Galicia entre as súas prioridades. O conselleiro delegado de Ryanair pon como condición que a AENA cambie a política de taxas aeroportuarias nas terminais regionais, o considerar que os prezos que fixe o operador estatal son elevados e restan competitividade á súa compañía. Non obstante, Eddie Wilson afirma que investir nos tres aeroportos galegos tería sentido para Ryanair e ve oportunidades de negocio futuras. Así se expresaba uns minutos en Madrid no foro Nueva Economía.
2: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
3: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
4: Máis información en G24.
0: Pasan 5 minutos das 11, imos coñecer a proposta de Claudio para hoxe. Superbos días.
5: Superbos días. Máis que un verán, isto é un superverán. Como as ofertas de Claudio, que máis que ofertas son superofertas. Como o seu especial refrescos, aperitivos e xeados, o mellor para un superaforro. Porque a quen non lle apetece algo super refrescante? A todos. Pois só tes que ir ao teu Claudio, si ese que é o teu super de toda a vida, e aproveita as súas superofertas que non deixan de lado unha supercalidade. Así que xa sabes, vaite a ese Claudio que tes super cerca ou ese Claudio Express que tes camiño da casa e goza dun superverán. Ata mañá.

0: aquellas cosas que solo se despiertan.
1: Este sábado Alejandro Sanz está en A Coruña, tengo un concierto no muelle de batería, no porto da Coruña, dentro do festival A Coruña Sounds. Bueno, no sabíamos que Alejandro Sanz ten tirón, non? Que hai moitísima xente que lle gusta.
2: Moitísimos seguidores.
1: Ademais de moitas xeracións.
2: Sí,
1: a ti gustache, Sara?
2: Bueno, gústame algunhas cancións, pero non son fan.
1: Claro, porque creo que es fans de Alejandro Sanz igual son un pouco máis maiores que a ti.
2: Sí, igual.
1: Ou a verá de todo, tamén hai máis novas, non?
2: Eu creo que de todas idades, máis ou menos, sí.
1: Imos comprobalo porque eu creo que a xente da que imos falar agora, dende logo, son fans de verdade, non? Porque... Canto tempo estarías disposta a facer ringleira por ver o teu ídolo?
2: Eu creo que dende a noite anterior igual, pero como
1: igual,
2: moito.
1: Non? Entón, se o concerto é o sábado, pola tarde abre portas sobre as 6 da tarde,
2: sí.
1: Non? Ali no molle batería, pois a noite do venres,
2: sí.
1: Irías, non?
2: Mm.
1: Vale, pois seguramente quen estea pensando en facer isto xa vai a topar unha ringleira bastante longa, porque... Oxe, aínda estamos a xoves pola mañá, pero é que xa onte había xente facendo ringleira para coller o mellor sitio pro concerto de Alejandro Sanz na Coruña.
2: Tres días antes.
1: Sí, estos son fans.
2: Fans de verdade, eso sí.
1: E o resto non é nada. Cristina Lombau está agora mesmo na entrada do Peirao de Batería da Coruña. Hola, Cris, bos días.
3: Hola, moi bo día. Peirao de batería pechado a cal e canto, e detrás destas reixas podemos ver un tremendísimo letreiro que di benvidos. Bueno, pero eso será o sábado, cando sexan benvidos. Por agora hai que agardar na porta. E iso está facendo, por exemplo, Patricia, que leva aquí dende o martes de madrugada. Ela é de Ferrol e non ten medo a nada. Coa súa silla de praia, unha toalla, un pano onde podemos ver a Alejandro Sanz, auga, un gorro para o sol, falta yo para augas, teño que dicir. E boa compañía, porque o de Patricia ten mérito, pero Patricia é fan. Quen está con ela di, eu veño aquí por apoiala.
1: Pois eso ten máis mérito, é verdade, porque Patricia
3: claro
1: está motivada,
3: sí.
1: Claro.
3: Efectivamente, Patricia, pero bueno, conseguí uno, así que algo terá tamén Patricia. Patricia, explícanos, as que non podemos entender, como é posible pasar 4 días diante, neste caso, do Peirao de Batería. Para qué? Porque escoitar a Alejandro Sanz escoítase dende a primeira ata a última fila. Bos días, a ver, contanos.
4: Hola, bos días.
1: Días.
4: Pois nada, isto é un fanatismo que ven de moitos anos. Eu levo desde moi xoven leva gustándome desde moi xoven a Alejandro Sanz. Xa non é solo escoitalo, unha mirada, un guiño, buscas unha sonrisa, simplemente con eso, pois para mí vale a pena estar todos estes días esperando que chegue ese momento.
3: Supoño que non é a primeira vez que acampas, que farringleira, que pasas días agardando o momento.
4: Pois non, xa se fixo máis veces, o que pasa que sí que é a primeira vez que son tantos días. A cola empezou a formar moi pronto. Tan pronto entereime que había xente na cola. Pois nada, rapidamente saco de dormir, tenda, roupa para as bolsas. Pero mamá, onde vas tan? Me tengo que ir. E nada, acompañou meu primeiro día meu fillo. E ás 2 da mañá do martes planteime aquí e a esperar ao que sexa. Será algo gratamente inolvidable, seguro.
3: Bueno, pues así, con esta expectativa, con este bo humor, está Patricia aquí a porta do Peirao de Batería. Uh-huh. Teño curiosidade, porque mira, estamos pues pegadiños á delegación do goberno en plena praza de Ourense, que, como saben os ointes da Radio Galega, ese punto neurálxico de tráfico onde pasan coches día e noite, onde se forman ringleiras, e por aquí diante pasan moita xente. Non sei que tipo de comentarios recibides, Patricia, se hai preguntas, se hai miradas, algún adín como dicindo que pasa aquí, que regalan.
1: Sí.
4: Pois sí, a verdade, a xente, pois hai para todos os gustos, non? Hai xente que está desfatal, ves os xestos de como quen hai mi madre, todavía hasta o sábado te preguntan a que estás esperando, pero os faltan moitos días. E logo hai xente que, bueno, que nos dá moito ánimo, que pasa por aquí, que te dedica algunha sonrisa, e bueno, eso tamén fai parte de toda esta espera, non?
3: anima. Pois, Patricia, moitas grazas e creo levedes moi ben. Porque quero eu achegarme ata un grupo que teño aquí, se está producindo agora mesmo o relevo.
1: Marchan, claro, porque aquí moza... este outro quiño, non? Que tamén ten relevos, porque sí, son moitas horas.
3: Claro, claro. Sí, sí, pero bueno, relevos daquela maneira, oiches. Porque, por exemplo, estou con unha das persoas, eu creo que foron os primeiros, sí, sí, a primeira en chegar a esta ringleira. Ela ven de Vigo, o rapazco que estaba facendo a garda neste momento de Valladolid, e as outras dúas persoas que quedan agora aquí instaladas veñen de Asturias. O vos xa é mérito elevado, elevado a enésima potencia.
5: Sí, sí, ya vos siendo de fans de Alejandro desde hace más de 30 años. Íbamos a giras, bueno, esa gira hicimos 5 conciertos, lo que las vacaciones y la economía permite.
3: Bueno, sabedes que din, vamos a giras, fixemos 5 concertos, es que os fan,
1: pero
3: como
1: bueno,
3: si fuera como
1: hay,
3: mesmísimo Alejandro.
1: Hai 30 anos, vale, pero en 30 anos seguro que a vida que lle cambiou moito a esta muller, ¿no? E ainda así continúa, está moi ben isto, ¿no?
5: Sí, sí, claro, vamos evolucionando, igual que evoluciona, claro. Él ha pasado por muchas etapas y nosotros también, entonces nos amoldamos.
1: Pero que digo, bueno, que tío mellor, digo que tío mellor en estes 30 anos, pues desde que eras adolescente hasta ahora, pues tes agora outras obrigas, ¿no?, na vida, pero ainda así faz que coincida ben para poder ir ao concerto.
5: Hemos sido adolescentes, de adolescentes hemos sido mujeres, de mujeres a madres, y ahora ya tiramos casi abuelas.
3: Pero claro, é como se fai, porque cando unha é adolescente non ten ningún tipo de atadura, nin laboral, nin familiar, bueno, todo moito máis doado. Logo a cousa vai se complicando.
5: Claro, entonces lo que tienes que hacer es un puzzle con la familia, puzzle con las vacaciones, con tus jefes, para, bueno, pues poder ir a lo máximo posible y verlo.
1: Porque traer as fillas ou os fillos a Alejandro Sanz, non.
5: Sí, en alguna, como vamos a mejor hasta 5 conciertos por lo que permite las vacaciones, muchas veces se traen a los niños.
3: Mm-hmm. Sí, es que hay para todo. Nestes 30 anos, seguindo Alejandro, tivestes algún contacto especial con él, tivo algunha deferencia con vos? É que eu digo, bueno, que menos que subir o escenario, unha aperta, un algo, porque, por favor, é que o merecen.
5: Lo pillamos en los hoteles, en el parking, luego pues sí, te ve muchos conciertos, ya te reconoce y te hace guiños, por eso queremos estar siempre de primera fila, porque tenemos ese pequeño aliciente. Oh, claro, sí.
3: Para que, claro, porque ahora que as coñece, pues xa que as vexa. Pois, como está sendo? Porque claro, dende o martes ao sábado, en fin, aquí na Praza de Ourense pasa de todo, ¿eh?
5: Sí, es muy duro porque aquí no podemos tener, pues como en otros sitios, pues las tiendas de campaña para poder dormir. Entonces, estar en la silla es complicado. Y por eso hacemos los turnos de 5 horas para descansar un poco.
3: Bueno, pues deixamos que vayan a descansar.
1: Gracias.
3: Moitas grazas. Imos falar, se te parece, Cris, coa última persoa que está aquí na ringleira, que xa me dixo que sí, que sí, que facían turnos, porque agora mesmo está sola. Unha muller que leva 11 anos vivindo na Coruña e que é de Venezuela. O que máis me gusta de toda esta xente que están aquí coa súa silla de praia, ela ve moi preparada, porque gorro non lle vexo, pero para auga sí, por se hai caso. Bueno, que ten capucha, estánme dicindo, teño capucha, bueno. Claro, ti estás soa, é moito máis duro facer aquí as gardas sola. De cantas horas son?
6: Bueno, yo llegué ayer por la tarde, pero bueno, no estoy totalmente sola, estamos haciendo relevo, tengo 8 personas por delante que nos estamos juntando para poder descansar.
3: Claro, pero digo, neste momento, aquí a compañeira Patricia ten unha persoa con candaela, os outros rapaces, pero ti estás aquí, pois, soíña, como se pasan as horas aquí?
6: Sí, bueno, aquí hablando con otros fans y bueno, la gente pasa y nos pregunta qué hacemos aquí y flipan porque obviamente son muchos días, falta todavía, es pasado mañana el concierto, entonces claro, mucha gente nos dice que estamos locos, otros nos dicen que es suerte y así, pero bueno, no, a ver, no se pasa tan mal. Ayer sí, por el sol que había muchísimo calor, hoy estaba más... con más aire, pero bueno, es lo que toca.
3: É o que toca, e non hai nada máis que dicir. É a primeira vez que faz algo así ou xa eres unha fan insistente que sigues Alejandro por onde vai e pasas as horas que faga falta no lugar que faga falta?
6: soy insistente, pero sí me he dado cuenta que cada vez es como más horas de cola o más días de cola que se hace. Entonces, bueno, en lo que me enteré que había cola, pues vine para no perder mucho, claro, mucho sitio.
3: De cuántas horas son los turnos?
6: Bueno, por lo menos yo me fui ayer a las 10 de la noche y llegué aquí hoy a las 7 y media de la mañana, y bueno, ahorita vienen otras compañeras, yo me iré por la tarde y así.
3: Bueno, pues nada, alévalo muy bien, que gocedes moi todo o concerto o sábado, que non chova, ou que non chova moito, claro, polo menos.
6: Esperemos que non chova, pero bueno, lo pasaremos moi bien, eso sí valdrá la pena.
3: Iso seguro, moitas grazas. Pois así está o ambiente
1: pois
3: aquí na Praza de
1: Ourense. Estou pensando que igual, Cris, co que estás contando, e ambiente que nos estás trasladando desde aí, hai xente a que lle sucede o mesmo que a esta muller, que escoitan e dirá, pero xa hai aí ringleira, imos para algo que non nos vai quedar un sitio bo, non? Igual estamos facendo efecto chamada.
3: Pois igual, porque xa ves que din, que cando in, cando souben, claro, cando me enterei, pois claro, a xente achegase cando queres primeira fila, é que hai que sufrir.
1: Claro, hai xente que o mellor pode dicir, como dicía Sara aquí ao principio, pois imos o día anterior ou imos o venres, bueno, pois cando saiban, claro, que xa están agora, pois igual acaban
2: indo máis. Van a ir correndo,
3: correndo. Pues
1: un biquiño, Cris.
3: A silla de playa, fundamental, un sombreiro para o sol, linda que hoxe non é necesario, e un paraguas por si acaso.
1: Por lo que poida pasar.
3: Bo humor, que vemos que por aquí non falta. E iso sempre é o mellor.
1: Ata logo.

0: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
3: Papá, falta moito para chegar.
4: Chegamos en menos dunha hora.
3: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
5: Se me olvidó otra vez.
4: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
6: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
7: Con prezos para un super verán. Xeado barra y feliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal 0 u 00, pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad de metade de prezo, 2,8 euros. Siempre super prezos para ti.
8: Volvemos a Malata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net. Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
9: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
11: ¿De qué día?
10: Do luns, por ejemplo.
11: ¿O luns? ¿Cómo que no?
10: ¿O xoves?
11: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
10: ¿O sábado?
11: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
10: Pues póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
10: ¿De postre?
11: De postre, froita o yogur.
0: O humor. Mechora galega.
13: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Neste día do Carme, estamos moi pendentes das celebracións que as hai espalladas por moitos sitios de Galicia, ti es de Cangas. Ali, festivo non é, non? Oxe,
15: non, non é,
14: pero tamén faredes. En Moaña, creo que é festivo.
15: Sí, en Moaña, sí, que sí. Tamén fan... Bueno, en Cangas e Moaña fan cousiñas.
14: Uh-huh. Claro, evidentemente, ainda que non sexa festivo, as Vilas Mariñeiras todas hoxe polo día do Carme algo claro, terán, non? Claro. Pois, hoxe decidimos, claro, hai moitas propostas e moitos sitios onde poderíamos ir, pero dixemos, bueno, pois polo noso horario imos coller unha das vilas máis madrugadoras en facer a súa celebración de misa e procesión. E xa vos adiantamos, hai un cachiño que Iria Gosende está en Cabo da Cruz, en Boiro. Imos ir a Talí a ver que está sucedendo. Hola, Iria.
16: Hola Cristina, hola Sara, pois de momento está a piques de rematar esa misa.

0: Previa a procesión que sairá de aquí ás 11:30 desta capela do Carme de Cabo de Cruz. Mira, pues de feito está empezando a sair a xente, polo que debeu de rematar esa misa. Nada, os voluntarios, alrededor de 20 voluntarios, levarán esa virxe do Carme ás costas dende a capela ata o porto, onde ali ás 12 en punto da mañá terá lugar unha misa cantada solemne no Porto. Se vos parece, imos a falar con cos veciños achegados ata aquí, ata a vila de Cabo de Cruz en Boiro, que pouco a pouco comeza o ambiente. Estamos aquí arredor da alfombra floral, tamén estas típicas alfombras do Carme que enchen de cor as vilas, moitas familias con nenos e nenas. Hola, boas, que tal?
1: Hola, que tal?
0: Viñestes todas xuntas en familia, non?
1: Todas, sempre, todos os anos, para acompañar a Virgen, máis a todos.
0: Moita devoción tendes por aquí, pola vila.
1: No pueblo bastante, bastante. Ao final, ao ser un pueblo mariñeiro e todo, tense bastante. A verdad que sí.
0: Moitas ganas tamén de ver agora a procesión. Entendo que iredes todos xuntos. Ademais, levades aquí xa un anaco agardando, non?
1: Esperando, sí. Vamos todos xuntos diante. Van facer paradas para cantar e é moi bonita, a verdad que está moi ben.
0: E ademais, bueno, non sei se que son as túas irmás, primas.
1: Miña filla.
0: Ah, túa filla, sí. Perdón.
1: Nada.
0: É que, Cris,
2: é moi nova, non?
0: Claro. Sí, é moi nova. O sea, pues, cantos anos tes?
1: 25.
0: Claro, é que é claro, casi de cando a mí. Claro. Entón, eu ver alguén da miña idade con fillos, a verdade que...
2: Estás perdendo tempo, Iria. Claro. Estás perdendo tempo.
0: Sí, totalmente estou no perdendo. Pois, alégrame moitísimo vervos todos xuntos por aquí. E, ademais, bueno, ela, túa filla non é?
1: No.
0: Vale. E teua prima?
1: Nada, unha...
0: É que vexo aquí co cesto das flores e gustaríame preguntarlle, hola, boas, como te chamas?
3: Alejandra.
0: E que vas a tirar agora as flores na procesión, non?
3: Sí.
0: E máis, vindes aquí todas cas vosas vestimentas, ca blusa branca, cas saias estas azul marino, ben preparadas para hoxe. Tens moitas ganas, non, na procesión?
3: Sí, é moi chula.
0: Entendo que levas vindo dende que eres ben cativa.
3: Sí.
0: ¿Cantos anos tes?
3: 10.
0: Este cesto, que é algo así tradicional de ir botando vosas flores?
3: Sí, é tradicional.
0: Sempre facedes na vosa familia. Está pensando, quedou...
3: No. Sí.
0: Vale. Nada, pois pasade moi ben hoxe.
3: Vale.
0: Nada, Cris, pois pouco a pouco enchese de ambiente esta vila de Cabo de Cruz. Están a piques de sair tamén eses voluntarios que van a levar pois a virse ás súas costas. Está aquí toda a xente agardando. Se che parece, pois sí, imos falar con alguén máis por aquí. Hola, boas.
3: No.
2: Dalle vergonza.
0: Ay. É que hai xente que ás veces ve un micrófono.
2: Bueno, deixa.
0: Hola, boas. Como está?
4: Ben, de momento, ben.
0: Como que de momento?
4: Ben, porque estamos aquí.
2: Claro.
0: Home, está esperando aquí a ver a procesión. Bueno, ben. Podía estar peor.
4: Esperamos que sea bo día.
0: Vostede de aquí, de Cabo de Cruz, entendo, ¿no?
4: No, son de Vigo, Pontevedra.
0: Ah, e ven desde Vigo aquí para ver a procesión de Cabo de Cruz.
4: Fui invitado por uns veciños de aquí.
0: Está vostede aquí
4: de turista, vamos.
0: Bueno, de Vigo a Boiro tampouco hai moita distancia, ¿eh?
4: Hombre, 120 km aí nos ven.
0: Bueno, terá vostede razón, non vou a discutir agora mesmo.
4: Eu nos contei, pero por menos aí nos.
0: É como, vale, veu de invitado, pero como escolleu para vir a procesión do Carme aquí a Cabo de Cruz, que hoxe están prácticamente todas as vilas de Galicia, mariñeiras?
4: Sí, pero non se celebra todos o mesmo día. E hoxe é festivo local aquí. Uh-huh. E alá en Vigo non é festivo, non se fan todos o mesmo día, porque hai varios puertos, cada un non se fan todos o mesmo día, son unha ría de Vigo, se enchería de
2: barcos,
4: procesións.
2: Claro.
4: Entón, fanse un día, un domingo, porque... non é festivo, o del Carme non é festivo, só o festivo local aquí, en Boiro,
0: sí.
4: En Cabo de Cruz, vamos. É así, é o que hai.
0: Ten moitas ganas de ver a procesión agora?
4: Pois sí, estuvemos na misa e agora vamos a seguir a procesión hasta o pabellón, hasta a lonxa.
0: Pois
4: a... Despois abres o sitio no barco para...
0: Claro, estades aquí moita xente agardando e collendo sitio para os primeiros ir ca procesión para subirvos ao barco, non?
4: Ben, eu penso que moita xente ven por a procesión do barco que por a misa.
0: Bueno, cada un...
4: Bueno, pois é.
0: Pois a pasalo ben esta mañá. Pois
4: nada, moitas gracias.
0: A ti.
4: Que teñas un bo día.
0: Igualmente.
2: Bueno, que señor tan amable que ben o explicou, Iria, porque claro, se todos os portos celebraran ao mesmo tempo a procesión, encheríanse as rías.
5: Eso
2: igual.
5: Sería unha locura. Claro. Sí.
0: Sí, foi moi interesante o que apuntou agora, pois... aquí, pois...
2: No, estás te movendo, notase un pouquiño porque hai momentos agora que estamos perdendo a cobertura, porque ti estás aí na saída da igrexa, non? E agora ides cara a lonxa.
0: Sí, estamos aquí na saída da igrexa, que estamos todos alrededor esperando precisamente os voluntarios con esa virxe que nada, estarán a piques de sair, porque unha vez que rebatou a misa, pois tiñan que preparar a virxe para sacala, comezar esa procesión, e nada, estará a piques de comenzar.
2: Moi ben, bueno, pois Iria segue aí pendente. Grazas, Iria, por trasladarnos tamén ese ambiente agora mesmo en Cabo da Cruz, en Boiro, onde está a piques de empezar esa procesión. Imos cambiar de tema. Hoxe estamos moi pendentes desta festividade do Carme. De feito, nun anaquiño tamén estaremos en Marín, onde hoxe non só é festivo, senón que tamén é a entrega de despachos na Escola Naval Militar de Marín. Pero antes queremos facer outra parada, neste caso en Ourense, na estación intermodal, onde está habendo problemas de comunicación con Vigo. Saben que hai un incendio en crecente que está moi cerquiña das vías do tren. Coincide, pois, nese traxecto que comunica Vigo e Ourense. Polo tanto, estáse facendo por autobús ese traxecto pros viaxeiros. Imos contarlle o ambiente na estación. Aí temos a María Blanco. Hola, María, bos días.
6: Moi bo día. De momento, moitos pasaxeiros quedan bastante en vexa, porque van todos cargados con maletas cara as súas vacacións. E, bueno... fan ben.
2: Claro.
6: Contarvos efectivamente que a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense continúa interrompida despois do incendio forestal que se declarou onte pola tarde en Rebor de Chan, no concello pontevedrés de Crecente. O lume afectou a 11 hectáreas e obrigou a suspender o tráfico ferroviario da vía convencional por motivos de seguridade. Desde entón, Renfe estableceu un servicio alternativo por estrada, polo que os pasaxeiros están a realizar estas viaxes en autobús mentre non se restablezca a circulación do tren. Ás 10 da mañá chegaba a esta estación de tren de Ourense, na que me atopo un tren procedente de Madrid, e contarvos como testemunhas de 4 rapazas madrileñas que respiraban ao ver o autobús, xa que o tren que os traía de Madrid chegaba con 10 minutinhos de retraso e deberían chegar ao Porriño para comezar as súas vacacións facendo o Camiño de Santiago. Viron o tren, como había esa conexión, o autobús, como viron esa conexión, pois xa respiraban tranquilas. Falamos co medio rural, quedou o incendio por estabilizado ás 3 da madrugada, pero polo do momento, falando tamén con Adif, dicíanos que non había unha previsión oficial sobre cando poderá recuperarse o servicio ferroviario, polo que se recomenda aos viaxeiros consultar o estado dos seus trens antes de iniciar este desplazamento. A orixe do lume está se investigando todavía. En a súa extinción participaron numerosos medios, como 6 axentes, 13 brigadistas, 9 botobombas, unha PA, 2 técnicos, 4 helicópteros e 4 avións.
2: Moi ben, María. Bueno, pois esa é a situación agora mesmo en Ourense. E imos agora ata Lugo. Xa avanzábamos antes que ás 11 desta mañá estaba convocada unha misa reivindicativa celebrada polo padre Patiño para poñer en coñecemento e denunciar o mal estado dunha estrada. Imos ata ali. Félix Aragún, de vos días.
7: Moi bo día, dende o concello chairego de Xermade. Hoxe encontrámonos aquí por unha estrada que se encontra en bastante mal estado, cunha che de fochas, e por ese motivo o cura de Momán, Luis Anxo Rodríguez Patiño, vai dar unha misa aquí neste punto quilométrico 20 desta estrada LU-170, titularidade da Xunta, para que a ver si se pode amañar esta estrada dunha forma ou doutra. Moi bo día, Luis Anxo.
8: Moi bo día, xe.
7: Efectivamente, comprobamos que ten unha chea de buratos o pavimento desta estrada. Leva así bastante tempo e non se dá amañado.
5: No, parece que temos que facer unha vez máis unha misa reivindicativa, e máis en un momento como hoxe, que estamos celebrando a Virxen do Carme, vendo que unha nai que sufreu pola morte de seu fillo, cantas nais sufren moitas veces polo accidente dos fillos, isto non podemos permitilo, e chamamos a atención pedindo a Deus que mova un pouco os corazóns e as mentes dos que dirigen a Administración Galega, sabendo que ademais ofreceron 54 millóns para arrexar as estradas de Galicia. Este, a ver, que unha vía principal que debía de ser está completamente abandonada, a xente vai por outras partes, porque non se arriesga a vida. Eu creo que esa frase non a vou a sacar de mi boca. Que un pai, a ti te morre teu pai e tua nai, eres huérfano, pero a ti te morre un fillo e unha filla, non hai palabras para definir tanto dolor. E estamos xogando con a vida dos xóvenes. E pois botamos a culpa aos xóvenes. E que poden facer virguerías, poden a veces cometer tonterías, pero cando a estrada está en condiciones que hasta dá asco camiñar con un carro de vacas, non botemos a culpa aos demais. Entón, vamos a pedir o cumprimento das promesas, porque aquí temos unha promesa dun decreto da ZOE de 2011, donde se declarou utilidade pública esta estrada. E se prometeu arranxala. Que hubo problemas con os veciños por camiños ou por coller terrenos, eso é o que teñen que arreglar. Para iso está a Administración. Para iso se poñen aí, para dialogar, para ver ese tire a floja, a ver como se pode fazer, porque tampouco se pode coller este meu fago e pumba. Senón, os veciños son os dueños casi do territorio. Entón, estamos vaciando a nosa Galicia e a propia Administración é quen colabora para que a Galicia interior se destruía completamente e os povos queden mortos.
7: Efectivamente, a data sinalada, hoxe é o día do Carme. Esta é unha pista, unha estrada que vai dende Guitiriz ata Viveiro, nada menos, son moitos quilómetros, e é unha estrada que non é secundaria precisamente, co cal por aquí pasa moita xente, día e noite, e do que se trata de evitar que chegue a haber accidentes por culpa das fochancas, de tantas fochancas que hai aquí.
5: Sí. Sí, verás que non está pasando nadie ahora. Por qué? Porque non se atreven nin a pasar. Teñen que dar a maior 10 ou 15 kilómetros de volta. Entonces, isto non pode ser posible, porque además é unha estrada que ven, como ben dices, ven desde Parga, Guitiriz, Cabreiros, e tira para Viveiro. Entonces, increíble, increíble. Como, ya te digo, eu sinto dolor, sufrimiento, que a propia Galicia interior sea destrozada pola propia Administración.
7: Hoxe cúmprense, ademais, 10 anos desde aquela primeira misa reivindicativa no ano 2016 en que se pedía precisamente amañar unha estrada. Desde aquela, pois, deronse varias misas reivindicativas tamén. Unha delas, hai uns anos, tamén nesta mesma estrada. E isto sigue igual. Vese que, polo que sexa, nin as administracións, nin por providencia divina, chega a amañarse isto, sino que o que hai que facer é traballar, non?
5: Sí, sí, fixemos varias misas reivindicativas. En esta fixemos unha sola. A outra foi de outra titularidade que a Deputación. Arranxaron, é así. Ora queda esta. E a ver se é verdad que esos millóns tamén veñen para aquí. Que sabense isto, porque necesitamos. Eu espero que a Virxe María mova os corazóns destos que se chaman católicos, apostólicos ou romanos. E que máis me doi moito, sabes que? Que a maioría dos que están no poder naceron nas aldeas. E aí notas a empatía que teñen, ninguna. Eles mismos que naceron nos lugares, nos peares, en Xermade, en outros sitios, como se de todo o mismo. Non pedimos privilegios, pedimos os nosos dereitos de ter unhos medios de comunicación dignos de unha civilización que necesita caminar tranquilamente por unhas estradas sin estar ya pensando que vai a caer con un coche a fora da carretera.
7: Que se destinen os recursos dos impostos que pagamos todos a amañar este tipo de pistas e que non haxa accidentes. É do que se trata, en definitiva. E esperemos que, dunha forma ou doutra, por providencia divina ou non, e sexan crentes ou non os responsables de que isto se amañe, pois que se arranxe esta estrada o antes posible.
5: Sí, sí, esperemos que sí. Eu, como crego, teño esta altavoz, e vou usalo sempre, como sei sempre, para pedir. Eu non podo pedir a Deus, rezar a Dios, ser bonos, e olvidarme da realidade que vive. Xesucristo se encarnou na realidade do seu povo, e pideu os dereitos do povo, que se respetara a xente, e todo o que fagades a meus fillos, nos facedes a mí. Deus, nós somos imaxen e semexanza de Deus, entón, quen faga daño, ou quen xogue con a vida, ou quen non poña os medios necesarios para que haya dignidade e a xente poda circular dinamente, está herindo tamén a Deus. Entón, para os creyentes, pensemos eso. E para os creyentes, pidamos que, sobre todo na Galicia rural, estamos pagando impostos e a veces máis que os demais, porque non temos, estamos pagando máis porque non nos dan o que, encima, o que merecemos.
8: Pues moitísimas grazas por atendernos e por tamén realizar este e outros actos reivindicativos para unha Galicia rural mellor. Moitísimas grazas, Luís Anxo, Rodríguez Patiño, Crego, párroco de Mamán.
5: A vos, porque necesitamos voso altavoz, e se vos estades a noso lado, seguimos adiante. O povo unido xamás será vencido.
8: Gracias. Pois isto foi todo dende o Concello Chairego de Xermade.
9: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
10: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
11: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
12: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
13: ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 € en a peixería, bonito enteiro, quilo, 6,75 €.
12: Gadis, en confianza.
14: Galicia por diante, na Radio Galega.
15: Relación calidad de prezo, Eric Andez.
16: Funko, meu bo servicio barato,
17: moi amable, boa ambiente, boa música e sobre todo bo
18: traballo impecable. Preservativo.
19: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
20: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
21: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
22: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
23: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
24: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
25: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
26: Pois igual, porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
25: E chega o frío a man?
26: Supoño que sí.
25: ¿Ah?
27: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
28: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
29: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
10: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
9: A información mellor a galega. Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Temos xa a piques de celebrarse o Festival Costa Feira de Sanxenxo, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Esta é a cuarta edición, con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Xa Vivo, Rusovski, Aarón Sevilla, con ciclos como Popa Feira, tamén con ciclos electrolatino con Juan Magán, outras xornadas chamadas Wake Up, ou Molan os 2000, con isto xa non lo din todo, tamén o espazo Bulla, un espazo nocturno que vai pechar cada concerto, e a organización aínda nos di que pode haber máis sorpresas, así que temos que estar atentos a ese festival Costa Feira. Música e gastronomía alíanse en Sanxenxo, e tra o éxito da edición da edición pasada, do ano pasado, con 60.000 asistentes, este ano pretenden superar esa cifra. Se queredes ir o concerto de Xa Vivo que está soando, tedes que enviar un WhatsApp coa resposta correcta á pregunta que vou facer. As dúas persoas máis rápidas son as que levarán unha entrada dobre. Os dous primeiros cadan súa entrada dobre. O noso WhatsApp é o 627-75-1970. E lembrovos que isto é pro concerto de Xa Vivo o 30 de xullo en Sanxenxo. Hai que ter esa data libre, 30 de xullo en Sanxenxo. E a pregunta é a seguinte, e tengo un pouco de truco. A pregunta é a seguinte, quen é o compositor das cancións de Xa Vivo? A ver, digo un truco. Raquel Atanes, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Porque canta autor, pero...
1: Bueno, bueno.
0: Esto queda así entre, ¿no?
1: Os máis rápidos son os que levan claro. As entradas, así que hai que andar
0: avispados. Entón, a pregunta é, quen é o compositor das cancións de Xa Vivo? 627-75-1970. No, non o pillan, ¿eh?
1: Non, porque non teño o móvil aquí. Que me pilla a desmán, pero con ese cartel xa estaba mandando
0: mensaxe.
1: Dixen
0: que é truco porque canta autor.
1: Claro, iso xa é unha pista máis, grande.
0: Con isto xa é unha pista. Miña. Así que tedes que dicir 627-75-1970 quen é o compositor das cancións de Xa Vivo. Bueno, houve unha persoa de momento... Ah, xa empeza a ver máis.
1: Xa empeza
0: mal,
1: a moverse.
0: Menos mal,
1: claro,
0: xa me estaba preocupando. Xa se veña, xa temos varios. Claro, é o propio Xa Vivo, porque é cantautor, ele é o compositor. Ese é o truco. Bueno, pois, ir a Costa Feira podería ser unha cousa moi en tendencia, verdade?
1: Home, festival de verán, iso é tendencia sempre. Aparte, sempre vencellamos, non? O bo tempo, a xornada estival, con ir a festivais musicais, e en Galicia hainos é cada vez de mellor calidade, así que sí, que tomen nota. Pero xe vimos falar de tendencias un poquinho máis especiais para que a xente estea ao tanto do que todo o mundo fala. Levamos un par de semaniñas de seccións e aquí xa vimos varias cousas, Cris. Por unha banda, que non todo o que se fai viral realmente paga pena, que hai tendencias que mellor deixalas correr, e logo que hai tendencias que parecen moi novidosas, pero que xa as analizamos, nos soan a cousas xa coñecidas.
0: Poñenlles un nome novo, pero en realidad isto se fixo toda a vida.
1: Un anglicismo, parece unha modernez, pero é unha cousa de toda a vida. Bueno, hoxe como arrancamos segunda quincena de xullo onte mesmo, e moita xente non viro para ninguén, estará xa planeando vacacións. Bueno, pois, igual que hai unhas semanas falábamos de que moitas das tendencias que pegan este verán a hora de marchar de destino vacacional, se as analizamos, teñen moito que ver con eses veráns de sempre, os veráns da nosa nenez. Bueno, pois hai outras que aportan conceptos moi novidosos. E como aínda moita xente está a tempo de organizar as súas vacacións, pois para que tomen nota, vale?
0: Moi ben.
1: Estiven investigando e que cheguei a unha conclusión importantísima, e que cada vez personalizamos máis o tipo de escapada que imos facer. Porque entendemos que igual que non hai un só tipo de persoa ou de familia, pois non hai unha única maneira de desconectar. A min a priori isto gústame.
0: Non, claro, que cada quen, claro, adapta as vacacións o que lle gusta.
1: Así que ti toma nota que o mellor aínda podes por aí, vale?
0: Sí, sí, eu aínda estou aberta a ideas.
1: Pois aí van unhas cantas. Empezamos cunha tendencia que está pisando moi forte, que é o calmcation.
0: Ui, isto soame a moito descanso, non?
1: Traducido ao galego, ir de vacacións para baixar revolucións. Non confundir con sleepcation, que xa falamos disto, que directamente marchar de vacacións para dormir canto máis e mellor, pois moito mellor, senón baixar revolucións, vivir en calma, escoller
0: non estresarte, verdade, cunha xenda que estás nas vacacións, que non podes máis, que te cansas máis que cando traballas, que volves e necesitas unhas vacacións,
1: sí,
0: das vacacións.
1: Sí, señor. Esa é a clave, frear, baixar revolucións, baixar o ritmo, pois ir a lugares que non estean masificados, lugares tranquilos, que o plan do día sexa dar unha camiñata, ler un libro tranquilamente, moita actividade relaxante como avistamento de aves, pesca, todo isto, sí,
0: que... Bueno, pa' això antes.
1: Actividades contemplativas que ajuden a desconectar, Cris. Bueno, esto bueno, así...

0: De cada quien, porque claro. A mí se me posa a observar aves con todos los respetos.
1: Pero por eso
0: digo, slipcation.
1: Por eso digo que hay que haber opciones para todo el mundo. Esto o que demuestra que para moita xente o verdadeiro luxo agora mesmo é non ter nada apuntado na xenda, é dicir, poder descansar, desconectar, vivir con calma, inda que sexa uns pouquiños días o ano, vale? Aí temos esa opción, calmcation, pero se a xente da casa quer un pouquiño de bureo, se son un cuinquedo, que non se preocupen, que aquí temos cousas para todo o mundo. No outro lado da balanza, no lado oposto, temos o playcation, vale?
0: Playcation.
1: Sí, señor. Unha tendencia que decide que descansar está sobrevalorado. Entón, outro nome deses en inglés, que parece
0: sí,
1: unha
0: borne. Sí, pero play é como xogar ou tocar sí. Un instrumento, pode ser. De que vai isto?
1: É máis ben por o de xogar, vale. Por o de estar activos, vale? O que ven dicir é que hai que aproveitar cada minuto das túas vacacións. Entón, se en calmcation a túa xenda sería pola mañá ler un libro, pola tarde e dar un paseíño a beira do mar, aquí, pois, pola mañá padel surf, homen ser, roteiro de bicicleta despois de almorzar, kayak antes de comer, vale?
0: Vacacións de aventura.
1: Sí. Isto tamén me fai a mí reflexionar un pouquiño, non? Pareceme que é algo moi propio da nosa época e é que sentimos que o tempo libre ten que ser productivo tamén. Uh-huh. Como que o descanso está reservado a cousas moi puntuais.
0: Claro, pero bueno, tamén hai xente que o mellor estas cousas encantanlle durante o tempo que traballa non ten tempo de facelas, entón ten que facelas nas vacacións.
1: Serían as típicas vacacións de precisar unhas vacacións sí. Despois das vacacións do que falábamos antes. Eu tamén son máis de tirarme aí debaixo da sombrilla a descansar, pero aí non é para todo o mundo. Imos con outra, parece ser.
0: Sí.
1: Pois imos co coolcation. Isto está de moda
0: cool,
1: a tope.
0: Ten pinta de que me pode gustar.
1: Sí, pois igual non é o que imaginas.
0: Claro, igual non é o que imaginas.
1: Podete gustar, porque pinta ben, pero parece que falamos dunhas vacacións cool,
0: sí.
1: Pero realmente falamos dunhas vacacións fresquiñas. Confort térmico.
0: Ah, pois dices no cravo, é que é o que busco eu. Estou pensando en ir a Dinamarca.
1: Sí, pero ti non eras máis de Cádiz.
0: Ah, bueno, pero iso é sempre.
1: Non son
0: excluíntes. Non son excluíntes, pero logo as outras vacacións.
1: Pois non é a única,
0: Digo, un sitio onde... Ou Escocia. Un sitio onde faga fresco.
1: Pois cada vez máis xente, porque é verdade que cada vez os veráns son máis calorosos, as temperaturas agora tamén se convirten nun criterio para elexir destino. E moita xente que xa está fuxindo de praias abrasadoras, de lugares onde dormir unha noite de verán é unha proba de supervivencia. A xente quere unha rebequiña por se refresca. Sí. Entón, norte de Europa, Galicia, por suposto, montaña...
0: No, bueno, iso antes tiñámolo aquí, pero agora xa empezamos
1: cada
0: a perdelo,
1: menos,
0: claro.
1: Cada vez menos. Bueno, aínda temos algún lugar por aí escondido, non o imos dicir, por si acaso, que logo se nos enche de xente. Pois coolcation sería esta. Imos coa última, se che parece.
0: Uh-huh.
1: E con esta, a intro igual xa che dá unha pistiña de por onde vai isto do set jetting. Dalle aí, Facal.
0: Claro, que polo nome set jetting non teño nin idea, pero isto é o Xogo de Tronos, non?
1: Efectivamente,
0: pois... Que serán así unhas vacacións como de... É dicir, como unha feira medieval, pero grande.
1: Unhas
0: vacacións bueno, temáticas.
1: Trátase de non tanto unhas vacacións temáticas, senón de viaxar a lugares que vimos en series ou en películas.
0: Encántame.
1: A que sí, a mí tamén me encanta
0: sí,
1: isto.
0: Eu isto a veces fago, Non,
1: ¿sí?
0: Non fago unha viaxe por unha serie ou unha película, pero se sei que nese sitio ou hai un lugar que xa en tal película ou é a casa de tal serie, pois vou vela. Sí.
1: É que iso ten sí. Un engadido a maiores. Bueno, pois, a quen non lle pasou, non? Estar no sofá comodamente vendo unha peli ou vendo unha serie e dicir, boa, que lugar, encantaríame estar aí. Bueno, pois agora non nos quedamos proxectando dende o sofá. Pasamos a acción e parece ser que sai un escenario nunha serie ou película de éxito e o verán seguinte está atestado de xente, facéndose fotos, visitando eses lugares. Hai roteiros especiais por escenarios, por exemplo, de Xogo de Tronos, que tivo moitísimo éxito. Eu, agora que falache de Escocia, unha das miñas viaxes pendentes é precisamente a Escocia a facer un roteiro polos escenarios de Outlander.
0: Outlander, é que iso vas poñer o look de Outlander, non?
1: O dela ou o del?
0: O dela. É que eu vexo en TikTok hai xente que fai o de Outlander e vístese de coasaia.
1: Non sei se a xente viu Outlander, sí, pero sí, o protagonista todo. Paga a pena ir buscar as pedras a ver se viaxamos no tempo. Non, pero lugares espectaculares que o mellor non coñecerías do outro xeito e que, pois, a través da séptima arte, pois, dis quero estar aí, pois agora pódese. Practicar set jetting está está de moda. Bueno, recapitulando un pouco, calmcation, coolcation, set jetting, hai uns anos parecía que bastaba con dicir, bueno, marcho a praia unha fin de semana e agora case que elixes filosofía de vida a hora de marchar de vacacións, pero que hai quen precisa descanso, hai quen precisa escapar da calor, hai quen precisa vivir un verán de película. Pois eu penso que a mellor tendencia de todas é esa, que por fin sabemos que non hai unha única forma de desconectar, que algúns volverán felices despois de percorrer medio mundo e outros despois de non facer absolutamente nada en días. Eso é o que vin esta semana, e saquei unha conclusión.
0: Claro que, como sempre,
1: claro, para poñela bonita, é que...
0: Para poñela bonita, puxen arrimada. Traesme a mí o folio de calidade,
1: Home, gramaxe, dos bo.

0: Bien, queda excluido.
1: Así que elixe o teu preferido.
0: Se estás farto da calor e te derrites como un queixo, podes gozar do frescor.
1: En calquera destino, cool queixo.
0: Se queres fuxir do estrés e atopar a paz mental, marcha xa de onde estés e elixe...
1: Calm queixo vacacional.
0: Sí, señor. Se queres mantente en forma e facer moito deporte, o play queixo é a norma.
1: Sempre que o corpo soporte.
0: Sí, hai que estar aí en forma. Se queres fuxir do típico e ter un verán de cine, viaxa a escenarios míticos...
1: Antes de que o estío termine.
0: Oye, setting é a clave para un verán de película, así que antes de que o prazo acabe,
1: vai facendo a matrícula.
0: Iso é o máis importante de todo, cada un a súa maneira, hai que desfrutar da vida, así que pensa e deseña
1: o teu verán a medida.
0: Aí está.
1: Grazas, Raquel.
0: Graciñas a vos, ata a vindeira semana.
1: Ata a semana que ven. E imos conectar agora ás 12:05 con Marín, ali está a piques de comezar a cerimonia de entrega de despachos, onde está previsto que asista e presida esta entrega o rei Filipe Sexto. Imos a Talí, Mar Novas, bos días.
2: Hola, que tal,
1: hola,
2: Cristina? Bos días, escoitadesme ben dende a esquina onde estou, porque seguro que na televisión vese mellor. Acabamos de ver chegar o coche da ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, 11:55, e que vai totalmente on time o calendario previsto, así que en 5 minutos chegará a súa majestade o rei Filipe VI. Xa están todos os alumnos formados en batallón. O día hoxe está fresco, vai haber ningún problema calor para estar unha hora e media nunha esplanada militar. Vou a irme un pouquiño para atrás porque me acaban de mirar case todas as persoas que están ali diante.
1: Sí, ademais, notase que estaste movendo, estamos perdendo un pouquiño a cobertura cando te moves, así que se atopas un sitio onde quedar aí quietiña, que se escoite ben, podemos seguir falando, Mar.
2: Sí, aquí ahí. Creo que estou
1: perfecta,
2: tocada, porque despois, bueno, isto ten a cerimonia do acto e a cerimonia tamén dos gráficos, porque está todo moi moi reglado, temos uns lugares onde podemos estar e outros onde non. Estou un pouco coándome aquí detrás dunha bancada para poder ver, porque no outro lugar onde estábamos non visualizaba a chegada do rei. Están baixando máis coches de un momento a outro, chegará o rei Filipe e dará comezo a este acto castrense solemne, onde pois o rei recibe as novidades do comandante director da escola, despois toma o seu sitio na bancada principal e comece. Escoitades en
1: sí,
2: megafonía, acaba de chegar o presidente da Xunta.
1: Da ministra, pero acaba de chegar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como ti
2: sí,
1: acabas de apuntar. Imos
2: con un pouco de retorno. Sí, a ministra está xa na esplanada, acaba de chegar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que a saluda neste mesmo momento, un apretón de mans e con un par de bicos. Xa vos digo, de un momento a outro chegará o rei, que recibirá os honras de ordenanza, tanto dos barcos que están aquí, como os vivas que son os están que corresponden, que estou intentando ler por aquí, espera un momento, 7 voces de Viva España e salva de 21 dende a batería da Escola Naval Militar. Eso todo será a partir das 12 en punto, cando está previsto, unha ceremonia que dura aproximadamente unha hora e media, en a que 101 aspirantes xurarán bandeira e 125 alumnos recibirán o seu despacho como xa oficiais da Armada. Como representante de Casa Real está este ano Filipe VI, non ven a raíña, tampouco veñen nin a princesa Leonor, nin a infanta Sofía, vemos máis coches baixar, a ver se se adianta o protocolo e chega o rei un pouquiño antes do previsto.
1: Pero bueno, ahora prevista 12. En todo caso é as 12, claro.
2: Sí, pero vai con protocolo militar, a verdade é que están cumprindo exactamente, sabes? Non vai nin un minuto diante, nin ningún minuto despois. A verdade é que está un coche chegando, un Audi con unha bandeirola, a ver quen baixa. Eu creo que a matrícula dende donde vexo eu, que está a Coroa Real como matrícula.
1: Sí, sí, sí, efectivamente
2: sí, acaba de chegar,
1: o rei
2: Filipe, de uniforme da Armada, lógicamente. Recibe no o comandante director da
1: Mar, perdémoste, pero bueno, estamos vendo en el sinal que nos chega en directo como o rei saúda primeiro o presidente da Xunta, logo a ministra de Defensa. Estás aí, non? Sí. Sí, con

0: Sí, sí,
1: mal.
0: Sí, estuvo aquí.
1: Que te pues perdimos nada, un momento. Reixad,
0: pues vai o Reixad camiñando o podio que está preparado onde recibe esos vivas e esas salvas de ordenanza que escoitaremos, supoño que xa. Non sei se podedes escoitar.
1: Sí, estamos xa escoitando ese son. Este é o son que nos chega en directo dende Marín, dende a Escola Naval Militar. Neste día un poquinho anubrado, estaremos dando conta tamén na Radio Galega do que aconteza nesta entrega de despachos. Son as 12.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Mentres contamos yes outros asuntos, sucédense as reaccións á decisión da Xustiza Europea que avala a Lei de Amnistía e conclúe que a norma se axusta ao dereito comunitario, unha resolución que podería facilitar o regreso de Carles Puigdemont. Rosana Rey.
3: O Alto Tribunal Europeo considera que a norma non dá nos intereses financeiros da Unión Europea nin é contraria a directiva comunitaria en materia de terrorismo. Así non se opón a que se amnistíen os delitos de malversación polo uso de fondos europeos nin os do terrorismo que afectaban os integrantes dos denominados CDR. O abogado de Carles Puigdemont considera que a xustiza deulle esa razón e que agora toca aplicar a lei porque entende que non hai máis debate. Gonzalo Bollé.
4: És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
3: Pues eran as declaracións do presidente da Generalitat de Salvador Illa, que considera que a Xustiza Europea deu un aval claro á norma e pedía que se aplique de xeito dilixente. Di que agora non hai máis volta de folla. Vamos agora a escoitar o abogado de Carles Puigdemont, a Gonzalo Bollé, que considera que a Xustiza lles deu a razón.
5: Y aplicar la ley, y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha, es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo, cosa que hasta el momento se había puesto en duda. Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate.
1: E imos con máis asuntos. A Garda Civil comisou máis dun milleiro de artigos nun establecemento comercial da localidade de Pontevedresa de Soutomaior ao detectar que non cumprían coa normativa de seguridade.
3: Entre o material incautado había paneis solares, altavoces, linternas, balizas VD16 para vehículos e coitelos de cociña. Os axentes estaban a realizar unha operación rutinaria no establecemento e viron que os produtos presentaban irregularidades como deficiencias na etiquetaxe. Todos os produtos foron precintados e retirados. O propietario do establecemento, un veciño de 42 anos do municipio, foi denunciado por unha infracción grave.
1: Tamén soubemos que o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, vai exercer este ano como delegado rexión á ofrenda ao apóstolo.
3: Será por encargo do rei Felipe VI que un ano máis designa outra autoridade no principal acto relixioso do 25 de xullo. O ano pasado foi o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o designado pola Casa do Rei.
1: E falando do rei, como lles contábamos, ás 12 menos un minuto chegaba a Marín para presidir a entrega de despachos na Escola Naval Militar. Un acto tamén de xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso no que está acompañado o rei pola ministra Margarita Robles e tamén está o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Volvemos a Marín, onde está Mar Novás. Contanos o que está sucedendo neste momento, Mar.
0: Pois sí, acaba, como decía, xa o dixemos en directo, o rei Felipe VI chegaba, recibía os honores de ordenanza, está xa ocupando o seu lugar, comeza este acto solemne no que xurarán bandeira 101 aspirantes, recollerán os seus despachos como oficiais da Armada 125 alumnos. Acompaña, como dix, o rei Felipe, a ministra de Defensa, autoridades como presidente da Xunta de Galicia que estaban o pé para saudar o monarca. O gran ausente este ano, pois o Juan Sebastián Elcano, que participou nos actos do 250 aniversario de independencia de Estados Unidos, no decurso do seu 98 cruceiro de destrucción, está ausente, non chega aquí a estes actos do Carmen, onde normalmente

0: sí que estaba totalmente engalanado también participando os seus alumnos nos actos castrenses que, como explicamos, acaba de comenzar, unha cerimonia que durará aproximadamente unha hora e media.
1: Máis información en G24.
2: Imos xa coa bola extra.

0: E logo ali en Fisterra non é festivo hoxe día do Carme.
1: Nada, ali en Fisterra traballamos todos os días.
0: Todos os días.
1: Todos os días. Ali,
2: días sin cebola.
0: Menos o martes.
1: Hoxe é o día do Carmen, a xente dirá.
2: Sí.
1: O día do Carmen. Carmen, Carmen, va a tener que emborracharme. Carmen, Carmen.
0: Mira, non nos podes... Está de sincro... Está desincronizados porque
2: sabes... representante de Dyson.
0: Mira, no, claro.
1: Oxe,
0: sabes que
1: desatados,
0: sabes que Ricardo puxo a canción esta ao principio do programa, de Carmen, a que acabas de cantar.
1: Ah, claro, por
2: eso digo que
1: é o día propio, non vamos a meter outra cousa. Oxe, é o día de Carmen, hai que meter a canción de Carmen, a un día a canción da aspiradora. Mira, a xente que non escuitou antes o programa dirá, pero estes que tomaron.
0: Falan?
2: Bueno, porque onte podenlo recuperar.
1: A ver, onte pasou unha cousa moi graciosa que aínda non me pasa hoxe. Onte chamou un home contando unha cousa
0: moi persoal.
1: Moi personal que
0: pero bueno, compartiu unha.
1: Sí, sí, que el vai todo para dentro. E entón eu fixen esta e Ricardo vai mal da risa, entón levamos os de outro. E agora, cada vez que teña que pasar a aspiradora da casa, vas
0: no,
1: a acordar de mí.
0: Ricardo, como colla teima con algo, agora vais
2: ter así. Este ven cargando a aspiradora, que é sí. Dyson, por certo.
1: E acordaste.
2: E dicen eu, bon a limpar. E cando dixen...
0: Agora acordaste de ti cada vez que lle dá a aspiradora.
1: Sí, mi madre. Pero que onte, mira, pasaron tantas cousas. Onte, mira, hasta chamou unha muller de Carballo, que eu isto teño que comentar.
0: Tens que falar, tens que aclararlo.
1: Sí, no, hai que aclarar isto, porque aquí vou me poñer seria. Vou intentar. Resulta que unha muller de Carballo...
0: Ela era de Carballo.
1: Ela era de Carballo, e perder a carreteira.
2: Non, estaba
1: bueno,
2: en riba
1: estaba
2: do coche.
1: Estaba en riba do coche. Entón un home parou e devolviulla. En diseño, mira para aí que a fama que teñen os de Carballo de quedar cas cousas. Pois estaban os de Carballo locos...
0: Non, a señora contestou. Ah, pero non era de
1: pero
0: Carballo.
1: Pero non era de Carballo. Non, claro, como que... Como non era de Carballo, devolveron ya. Ai, quen abriu aí o melón? Fui a señora. Entón eu fixen a coña de, claro, que se fora de Carballo... Ui! Tiráronse meus de Carballo como jabalí ao millo, eh?
0: A mí non me extraña.
1: Ai.
0: E os franceses por que non te entenden, senón xa te dirían.
1: Ai, pero
0: dixo,
1: mira, isto vou nos decir claro, clarinete.
2: Carballé.
1: Este Carballé, isto é un programa de humor. E o que non teña sentido de humor, que apaga a radio, que se meta na casa ou que vai a chorar
0: bueno,
1: ao tanatorio.
0: Vou fazer eu aquí de abogado do demo e tamén
1: me
0: vou dicir...
1: Metinlle a fama os de Carballo.
0: Que
1: non, metinlle a fama.
0: O argumento do humor non xustifica todo.
1: Bueno... Xa empezamos.
2: Que che dicen eu? Ten que haber unha persoa seria. Unha persoa que faga de man dura.
1: Aquí o problema...
2: Non me dá a gana.
1: Aquí o problema é que a xente ten a piel moi fina e non a de... E non a daí, a de outro sitio. Entón, jolín, é unha broma, é un humor, tampouco, a ver, evidentemente,
0: sí, home, claro,
1: foi unha broma en Carballo, é moi boa xente.
2: Aquí, si sí, en algún momento facemos un comentario que lle moleste a alguén, que o sentimos, que non é... a conciencia.
1: Sentímolo, pero vámoslo volver a facer.
0: Mira,
2: que non é a conciencia, que é un programa de humor. Entendes?

0: Entón xa empezamos dicindo, sentímolo polo que vamos dicir hoxe.
1: Claro,
2: xa estamos,
3: é verdade,
2: que para
3: mira, que esperas.
2: Non nos facemos responsables das burradas que podan salir da nosa boca.
3: E poden ser moitas.
2: É verdade. Bueno. Pois si podemos meter con algún americano,
3: mira os mariñeros, ¿no? Mira os mariñeros como están. Dereita, esquerda. El que suben da tele.
2: Claro. Vamos a atender pues, o que hai que atender.
0: Exacto, vamos a atender o que hai que atender porque, bueno, temos a notición de que xa temos rival para o domingo, a selección española argentina.
2: Final, quen acertou?
3: La Concha.
0: Acertou Concha aquí.
2: Acertou Concha.
0: É dicir,
2: a Concha
0: dixo,
2: vai a pasar Argentina porque ten que haber unha final aí cos nosos primos.
3: Sabes o que pasou? Que hoxe un argentino puso unha bandeira que decía ingleses, la Concha de vuestra madre.
2: Claro.
3: Vale?
2: Entón,
3: a xente que lle respondía eran argentinos. Claro. Decía, hola e tal. E eu puxenlle, impórtame tres huevos. Tres huevos, vais a flipar. Buah, como se pusieron. Pero como?
2: Que é o que dixo eu, que a xente non ten sentido de humor. Bueno. Cando meten, mira, cando dan a súa opinión acerca disto, sempre lle dixo mismo, mira, cando a túa opinión sean cartos, dasma. Mentras non me digas nada.
0: Eu xa vou anunciar
3: un bolso
0: aquí
3: de segunda man.
0: Que igual
2: que cartos dentro.
0: Igual que houve un día esta semana que lle dedicamos os nosos amigos franceses por non perder a tradición, vai haber un día dedicado a Argentina,
3: pero non vai ser hoxe,
2: porque hoxe hai que dedicarlle o día a todas as Carmuchas, Mari Carmen, a festividade da Virgen do Carmen,
3: os
2: mariñeiros, a todo. Entonces hoxe queremos que nos contedes anécdotas, pois eso, do día do Carmen, si fostides nun barco na procesión, si caestides pola borda.
3: Por que vos puxeron Carmen?
2: Bueno, que vos pillaron Carmen.
0: Tamén anécdotas relacionadas co mar, ¿eh? Porque
2: claro.
0: Por coñecemento ou descoñecemento.
3: Pues teño unha que lle estaba contando antes, pero como
0: espera,
3: non para de falar.
0: Espera que
3: esta muller.
0: Sabes que houve aquí unha mensaxe onte que di Ricardo non parará de falar.
2: No, dixo, non deixades falar a xente.
3: Eu
2: direi, a min que me importa.
0: Non marches, nin deixes de falar. Pero, claro, temos que facer todos recoñecer aos nosos erros. O mellor estamos falando demasiado.
2: Pero pa que nos pajan? Para estar calados.
0: Entón, imos tamén deixar falar a xente.
2: Esto é imposible.
3: Encántame esta muller. Me encanta.
2: Ahora, cando coñan vacacións, tedes que vir ali ao bar.
3: Boira Fisterra, o bar, como se chamaba o bar?
2: Casa Lestón.
3: Iba a facer unha rima, pero non.
2: No, tírame de un collón ni nada de eso. No. Iba a decir, vamos a ser serios, pero para qué? Xa, bastantes desgracias hai no mundo.
3: A verdade que
2: vámonos
3: sí.
2: A rir
3: a verdade
2: un pouco.
3: Sí.
2: Deixademos de tanta
3: parafernalia. Que vamos falar de
2: no, é que a xente, ai, e falan de cajar e mexar. Usted non caja.
3: No.
2: Usted non mexa, xa explotará.
3: Todo para dentro.
2: Ai, mira, saliu monte un vídeo. Ves que ao final non deixaba falar xente. Saliu monte un vídeo que estaba un home sentado no váter, non?
0: Pero vai a vídeo.
2: No. Estaba se vendo que lle salía todo para fora. Neste caso, salía lle todo para fora. Estaba facendo as súas necesidades. E día, cando escuitas que van a marcar un gol, e digo, gol, e metíse lle todo para dentro outra vez a levantar así.
3: Bueno, mira, vouche unha anécdota. Están de obras aquí na casa. Están de obras, outro día estaba eu no VC, váter, etc.
2: No Cajadoiro.
3: Menos mal que levaba o teléfono, porque están aí taladrando e foixe a luz.
2: Sí.
3: E digo, menos mal que levo o teléfono.
2: Si
3: non teño que apuntar. A ver se me entendes. Vale, pois salín e dixen, pero será posible que non hai luz? E logo que estabas facendo?
2: Pero a xente,
3: todo pa dentro, ¿no?
2: Claro.
3: Todo pa dentro.
0: Bueno, oxe, o tema non é este. Imos lembrar.
2: Reconduce. A ver, o tema de hoxe é o día do Carmen.
0: Uh-huh.
2: As procesións.
0: Anécdotas co mar.
2: Mariñeiros, si teñen algunha anécdota no mar, no día do Carmen. O nome.
0: Pero valen anécdotas no mar, aínda que non sexas mariñeiro.
3: Por suposto.
2: Aquí vale todo.
0: Vale.
2: Aquí vamos con todo sempre. Sea mar que chichi. O mar tamén te chupa.
0: Mira, pasou o mismo día.
3: Que
2: o día do Carmen, pero o día do Carmen, donde eu vivo, non se celebra hoxe, porque ali.
3: É toda a semana, non? Non son 4 días.
2: Son 3 meses ali o día do Carmen. Porque, claro, como é o día do Carmen en tantos sitios,
3: claro.
2: Cada día, cada fin de semana é nun sitio ou outro para que non se solapen as festas. Entón, hoxe o día así máis forte, así, da Costa Morte, é en Corcubión e en Camariñas. Uh-huh. Seguramente que en algún sitio máis, pero ahora mismo eu non recordo. En Sardiñeiro, que é onde vivo eu,

0: o segundo fin de semana de agosto. Bueno, pois pues, o segundo fin de semana de agosto, día do Carmen, eu vinme arriba, eu non teño barco, pero teño un kayak. E fun a dar unha volta en kayak.
1: Sácame unha foto con eso, eh.
0: Ai, sí, é un paddle surf tamén teño.
1: Carai, un paddle surf.
0: Eu son moi marítima.
1: Pero que carallo
2: un paddle
1: surf?
0: Eu son moi marítima.
2: E a tabua esta que vas de pé va remando.
1: Pero eso é unha merda.
0: É dous por un. Non é unha merda ninguna.
1: Non é mellor, non é mellor poñerlle un motor. Yamaha.
0: Bueno, pero que perdo chiste, porque eu si fajo remo, fajo brazo, fajo espalda. Entón, esta tabla vale para ir de pé sentado. Pero eu iba co kayak. Fun a dar unha volta hasta unha playiña que hai ali que só podes ir por agua. Puxeme ali, empezou a levantar o vento, vin de volta, cala, nunha destas vem unha ola, din volta co kayak. Marcharon as chanclas polo mar abaixo. Marchou un remo, menos
2: ay, que
0: mal que tiña outro.
1: Mollei
0: o teléfono. Estuve media hora aí tirada no mar e dixo, ai, Dios mío, vou a morrer o día aquí, o día da festa, o día da festa do Carmen. Vais a acordar de miña nai, de min toda a vida, o día da festa. Pois eu non sei de onde saquen a forza, media hora na agua, xa estaba entalada de frío. Dinlle a volta o chiringuito, metime e chejei, eh? Pero paseinas...
2: Vaya susto.
0: Paseinas...
1: Conta ti.
0: Cuidado.
1: Tens alguna anécdota?
0: Eu
1: non.
0: Non?
1: Non. Pois mira, eu teño unha anécdota. Teño unha anécdota de... A min gustame moito as motos, non? Tanto de auga, de carretera, de tal. Entón, eu estaba nunhas illas e dixen, va, vamos coller, que está moi ben o mar e tal, vamos coller unha moto. E collemos unha moto.
2: Moto de auga.
1: De auga. Vale, sempre hai un tipo que parece ser que como somos gilipollas, todos somos tontos, parece ser que ten que ir pues guiando, ¿no?
0: Sí, a moto entonces, guía.
1: Empezou a facer un mal tempo, un oleaxe terrible, que para manter a moto
0: estable,
1: rígida, sí, estable, tal. Foi terrible, o sea, foi algo espantoso, a forza que tienen que facer coas pernas.
0: Sí, aparte que a moto móvese en cada ola, levántase para arriba.
1: E a que viña detrás, comigo, na moto, mima, botou ali todo.
0: Vomitou.
2: Hai xente que se marea moito.
1: Vomitou,
2: no,
1: non.
2: No mar, eh?
0: Eso non lle fui para dentro, fui para fora.
1: Os peixes subían. Sí. Ah, subían para...
0: Mi madre.
2: Ah, bueno, que no, nunca vos mareastes no mar. Isto é moi desagradable.
0: Eu son moi marítima, xa o dixen.
2: No, claro, mareo ver, moito mira, no mar. Isto de que di Ricardo que os peixes soben, isto é certo.
0: Mira,
2: é certo,
0: a xente que nacemos en sitio de costa, en porto de mar, temos aí un microchiso algo que non nos mareamos no mar. Temos aí algo metido.
1: Eu non me mareo pues nunca, eh?
0: Pues pero ti non és da la Dores.
2: Eu sei, eu mareo moito.
1: Son Dores. Bueno,
0: e non se mareo.
1: Pero o miño non coñeces.
0: Que? Ainda estuve ali na Ribeira
2: Sacra. Bueno, entón, oxe, pregunta. Para que fale xente, pregunta. Anécdotas no mar,
0: non? Anécdotas no mar, porque te chaman Carmen. Nasestes hoxe che puxeron Carmen.
2: Vale.
0: Algún mariñeiro que tuvo algún experiencia, así cun destes que van nas procesións.
2: Teléfono 981-540979, se queredes chamarnos.
0: E se queredes mandar un WhatsApp ao 627751970.
1: Quen ten unha moza que se chama Carmen.
2: Entre todas as chamadas.
0: Entre todas as chamadas, regalamos ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Trucu, trucu, tru. Teño a cancioncita das galletas
2: aí metida, non?
0: Todo día,
1: non.
0: Galletas nada, a ver se me regalan algo. Porque ainda por encima de estar aquí rimando todos os días. Que ora ti non vistes que hasta Raquel Atanes ven aquí a rimar, sí. Que me roubou a min. Porque esta idea é miña, cuidado. Hai que contalo aquí en directo. Esta a moda é miña de rimas. E hoxe a rima día sí.
2: Bueno, a ver, igual o inventaron
1: no,
2: os poetas.
1: Raquel, no.
2: O tema das rimas.
1: No.
0: García Lorca, o meu lado non é ninguén. Vamos a que a rima de hoxe, mira que bonita, eh. Oxe, o mar está de festa. O Carme... Nada, é imposible.
2: A ver, deixa ya acabar la rima, home.
1: Sí.
0: É que o mar tamén fai así. Mira, oxe, o mar está de festa. O Carme vaise celebrar. Chama bola extra para Mariñeiras da Veiga levar.
2: Vai a rima.
1: Está aprendendo bastante.
2: Mira, que nos están preguntando por aquí. Que vai pasar, no 627751970, eh? Que vai pasar coas procesións dos sitios que as deixan pro domingo? Que coincide na tarde noite con determinado partido de
0: fútbol. Pois levamos a tele no barco, dous por un.
2: Como cura sexa futboleiro, non vai nin el, diz por aquí.
0: Vai, levamos unha tele portátil, unha tablet, un algo.
1: Mira, encantaríame que a xente agora puxara a camiseta de España, pois na imaxe da Virxe, ou no barco, etc.
0: Bon vireo mañán, teño que mirar se teño así algunha camiseta de Argentina, na máis que por jorobar.
2: E así ves mañá de Argentina.
0: Darlle nos dentes a xente, ó. Bueno, encanta,
1: maquilla.
2: Claro, onte tocou os de Carballo, mañá tocaralle a xente en xeral.
0: Claro, outro día foron os de Francia.
2: Claro.

0: cousas aquí falen.
1: Bos días, Radio Galega. Non teño moito que contarvos, simplemente mareome en todo o que se menee no mar. Todo.
0: No mar, no
1: eu
0: coche igual, no.
1: Bueno, eu en coche tamén, pero isto que di el de todo que se menee, eu ata... Como se chaman estes pantaláns ou algo?
0: Sí, as plataformas,
1: sí. Eu aí tamén me mareo.
0: Pois mira, que eu si vou no coche, nunca me mareo, pero polo que sea... O mellor a altas horas que está a carretera así un pouco que se move, sabes, se vas de acompañante, mareome e abro a ventanilla e bon ben. O sea, a mí se me dá o aire, bon ben. Entonces, como me vou a marear?
2: Mira,
0: mar,
2: o meu pai tiña un Citroën GS.
0: Sí.
2: Hai moitísimos anos. E a miña nai non podía ir. Íbamos a ver os meus avós o cementerio e aquel movíase de arriba para aí. E eu ría.
0: Ai, mamá, a mí, unha vez miña abuela mareouseme no coche porque tiña unha suspensión que en cada bum, sí, bum, bum, bum, botaba a miña pobre. Puxo-se fatal,
2: eh? E non podíamos.
1: Ai, perdón, que teño aquí isto silenciado. Un momento.
2: A ver.
0: Está mareada.
1: Tome mareando xa, eh? Pensar, ah. A ver, aquí, agora é cando se escoita. Veña, imos. Ai, un momento, outro detallinho.
0: Ai, cuidado.
1: Outro detallinho, paren, un momento, cubrídeme.
2: Que pasou? Que foi eso?
0: O cable.
2: Claro.
0: Mareas e
2: si
0: todo.
2: Está, claro, no si o cable non está a posto,
1: claro,
2: pues non funciona
1: xa,
2: nada.
1: Todo en orde.
3: Bos días, chavalada. Son Alvin da Arousa. Bueno, xa que estades falando do día do Carmen, decir que eu, aparte de fontanero, son surfeiro. Levo 23 anos aí rompendo lomo no mar, aí cabalhando as olas. Nada, pois felicitar a xente do mar. Uns teñen por medio de vida e outros témolo por medio de disfruto. Eu, desde logo, é unha vía de escape que temos para salir o día a día de romper a cabeza de xente que che rompe os cornos todo o día no traballo. E, bueno, e polo menos para min é unha cousa que me dá a vida. Veña, bo día.
1: Moi bos días.
2: Queredes saber unha anécdota de surfer? De
1: a
2: surfer.
1: Ver, claro.
2: Eu unha vez alquilei unha taboa...
1: Tamén fixeche surf. Sí.
2: No, alquilei unha táboa, aluguei unha táboa de
0: eso
2: surf.
0: Non quere dicir que fixera surf.
2: Non, sin camiseta, pelo.
1: Ui, como acabas aí.
2: Parecía un Ferrero Rocher.
1: Claro, sí.
0: Porque quedas todo pejado.
1: No, porque xa enchegra bueno, niños.
2: Que non sabía,
0: claro,
2: que non sabía.
0: Tens que levar un...
1: Mínimo unha camiseta.
0: Claro, si é para ir deitado, tens
2: preno.
0: Que levar unha camiseta ou un tarde hai como un rollo para botar
1: unha cera. Non teña
2: tempo para eso.
1: No, e tiñas ignorancia de saber que iba a pasar.
0: Ti non que escuitas que a ignorancia é moi atrevida.
1: Claro. E aí...
4: Aquí en Viveiro facémola en xulio, en Carmen. Pero para levar a xente, os patróns, os salvadores, os españolitos do Manzanares, vai ser que non, que intentan facer algo caiga e reclaman os cartos, como pasou en toda a procesión. Aquí os amigos no vamos a procesión marítima aos compañeros.
1: Correcto.
4: E acordademos, pasado mañá a festa da merluza en Celeiro.
1: Moi ben, tomamos nota. Este ointe que fala de que da xente que quere subir os barcos.
0: Mira,
1: entendo,
0: con
1: esta é unha
0: problemática grandísima. Porque mira, alá en Sardeñeiro, como dixen antes, a festa do Carmen é o segundo fin de semana de agosto, que é un momento clave para o turismo. Está aquilo petadísimo. Que pasa? Que veñen os turistas. Oh, agora vou me meter cos turistas, é que me chamen de todas. Veñen, póñense na rampa, empezan a empujar a todo o mundo
1: como
0: porque
1: queren subir os barcos.
0: Porque queren subir os barcos. E sempre din, home, primeiro será que entre a familia dos do barco, os amigos, a xente do pobo, e despois, se queda sitio, que entren os turistas. E póñense aí a empujar a xente, que xa houve algunha desgracia. E a mí
1: bueno, pasoume... hai barcos que non sei como non afunden.
0: No,
1: porque
0: e aparte
1: os ves
0: que agora
1: escorados...
0: empezaron a facer seguros especiales para ese día, porque como xa pasaron cousas, e hai sitios agora que xa non queren levar turistas.
1: Claro.
0: Que non é só cos turistas, que tamén hai xente aquí,
1: a,
0: pero...
1: Igual tamén pasa coa xente da zona.
0: E hai un par de anos,
1: que...
0: pasoume a min, que había uns diante miña na cola, bueno, pues estaban así un pouco forrucos. Chejaron adiante, chejou o barco a buscalos. Ai, en este nos subimos que aquí non dan de comer ni de beber.
1: Oh!
0: E xo, non, ainda queres que che leven a pasear que che dean de comer gratis. Aquí non é carretera.
1: Ai, como é mamá, topa.
0: Non, estrada.
2: Sí,
0: o sea, quedo eu sin subir para que suban os de fora.
2: E ainda
0: queren comer e beber.
2: É un viño,
0: bueno,
2: pues, e que non o fresco.
0: No, pues mira o que pasou. Chejamos a muelle e un por andar facendo o gileguai ou Candorca, caiu en baixo.
1: Do barco?
0: Caiu do barco.
1: Pero era un turista.
0: Un mesetero destes.
1: Pero da meseta. Sabía nadar?
0: Sabía nada, que xa non sabía nin pa onde quedaba o barco, nin pa onde quedaba o muelle.

0: caiu entre o muelle e o barco, quedou ali no medio.
1: Ah, mira, non cubría, para, non?
0: Non, para aplastalo. Bueno, pois o patrón tirouse a buscalo.
1: Claro.
0: Fíjate, tiquindo por encima. Eu só deixaba ali a fugar, eh? Eu canto claro aquí. E ainda o denunciou. O sea, por andar facendo o que non é debido.
1: O parvo no barco caeu e denunciou o patrón.
0: E ainda por encima que fui a buscar. Eu non o collí, eh? Deixaba ali. Entón, agora xente que pasa, que xa non leva ninguén.
2: Xente, hoxe é día do Carme, moi bo día, pero tamén parei ora nun bar tomar un refrigerio, estamos botando na tele o de Marín, que están ali os militares, acordeime, estes inigualables e inimitables e insuperables, Le Luthier, tiña unha historia moi bonita que era de don Rodrigo Díaz de Carreras, que era fillo de Juana Díaz e do mi hijo de Carreras, decía, era historia supuesta de Colón. Decía allí, firme, firme ante el enemigo, firme, con valor, firme, don Rodrigo. Don Rodrigo firmou a rendición.
1: Ay, firmou.
3: Había unha anécdota boísima de Luthier, es decir, Johann Sebastian Mastropiero, que era a historia dun músico clásico, chegou á Academia non sei que, agora non me acordo, tivo dous impactos. O primeiro é que a academia estaba pechada. E o segundo, cando entrou pola porta de atrás, ese foi o segundo impacto.
1: Estaba pechada a porta.
3: Algo así.
1: Bo día, iniciando un curso de vela, digo yo, profesor, o barco non dará a volta. E o profesor contesta, iso é prácticamente imposible, imposible darlle a volta a este barco. Bueno, antes de seguir lendo, sabemos como acaba esta historia, non?
0: Que o barco dou volta.
1: Pois moi mal, segundo, dou a volta o profesor, dinlle a volta o barco a vela para baixo. Eu agarrada a quilla, esperando tranquilamente no medio da ría de Noia. Aí está. Eu sería esa tamén, que
0: mira,
1: me pasa
0: cando,
1: imposible.
0: Cando pola boca de alguén sale, isto é prácticamente imposible de que pase... Eso mismo voy a pasar.
4: Buenos días, chicos. Bueno, la verdad que quedé alucinado con ese tema de que estabas contando de documentarios sobre de Carvalho. Vaya tontería, enfadarse por eso. Es un comentario que no sé si debe dar más importancia. Es que no tengo ninguna, vamos. Yo quedo muy flipado, que siente que amargada vive. En canto do tema de do Carmen, pues felicidades a todas las Carmes, evidentemente. O tema que falades do fútbol, dos argentinos e tal. Bueno, a imagen dos xogadores da Argentina provocando os ingleses cando eliminaron Etiopía, eu creo que eso é pa mirar, Ah, igual que o Messi no último Mundial, ríndose dun xogador holandés que nin dirigiu a siquiera palabra. E as imágenes falan por si solo, chamándolle bobo. Que mirás, bobo, que mirás.
0: Que mirás, bobo.
4: O que pasa é que é un gran xogador, evidentemente. Pero tamén está moi, moi, moi protegido. Porque igual xa no primeiro partido tiña que estar expulsado. E non é así. A ver se... Non é por nada, hombre, pero... A ver se tapamos a boca. Sobre todo él. Veña, un saludo.
1: Outro para ti.
3: Home, que llemos tapar, eso está clarísimo. Sí.
1: Bueno, pues no,
0: fales,
1: confío
0: alto
1: en Ricardo, porque él confiaba también moito en derrotar a Francia, mira.
0: Sí, también
3: no
0: confiaba en
3: Inglaterra.
0: No confiaba en Inglaterra,
3: no confíades
0: tanto.
3: Eles son marrulleros.
1: Bueno, mañá falamos de fútbol, ¿vale? Mañá, porque así tenemos lo máis cerca, claro, de cara a fin de semana. Mañá reservamos ese día.
0: É o lunes,
1: O
0: rima especial.
1: O facemos especial ou non dicimos
0: especial.
1: Nada. Vos días, con 12-13 anos fomos a procesión do Carme a Viveiro. Grazas á influencia do meu padriño conseguimos subir o barco da Virxe, mi madriña. Todo Dios quería subir aquel barco. Tanto subimos que ía de lado. Tivemos que voltar ao porto. A xente saltaba para a terra como podía. Nunca máis subín a un barco en movemento.
0: Que pois pues ese outro, todos de aquí do lado.
3: Claro que un barco parado, en dique seco, tampouco interesa moito.
0: Unha procesión parada non ten moito.
3: Non, dique seco. Así tamén subo eu.
0: Pois que non suban.
3: Claro.
1: Vos días, equipo, encántame o día do Carme, é precioso ver o mar cheo de barcos engalanados. E tamén nos contan por aquí, meu pai é un home de terra dentro, meu tío vive nun pobo mariñeiro, un ano polas festas do Carme, meu tío díxolle, sube na lancha, que só é ir ali diante a tirar unhas flores. Meu pai confiou, pero empezou a subir xente, e xente, e xente, ata que só había un palmo do borde da lancha o mar. Non, como non sabía nadar, ao falar, gallaba, pon aquí, gallaba,

0: Púsele a voz. Subía lle e baixaba yo tono o ritmo das ondas. Dixo que se saio desta, noutra non me meto. E así foi, María da Pastoriza. É dicir, que supoño que non volveu subir nun barco na vida.
1: Bueno, eu escuitei.
0: É que eu creo que se non subiches nunca nun barco, o día do Carmen non é o mellor día para facelo por primeira vez.
1: Bueno, eu fui nun cruceiro que hai 2 anos ou así.
0: Ai, carai, pero ti fixeches de todo
1: eu
0: na vida.
1: De todo. Eso que sou nova,
0: Fuches nun cruceiro. Que... Por onde era o cruceiro?
1: Sí, sí. Salíamos de Barcelona e fóramos todos así por Italia.
2: O de sempre.
1: Fostes ti, ya, mareastes ti.
2: O de sempre.
1: Bueno, era a primeira vez que iba,
0: muy
1: pues, típico. Que
2: pero, ¿cantas voltas de hecho eso barco?
1: Un lote delas.
2: Hombre,
1: non me deu tempo a velo todo. Mira que era grande.
0: Ay, non lle deu tempo a velo
1: pues,
0: todo.
1: Pois, o día que zarpamos, ese día...
0: Mareaste.
1: Aí a cabeza fixo-me así un pouco unha trampa.
2: Tilín.
1: Sí, sí, cuidado, ese día. Pero despois o resto da semana nada. Pero o primeiro día estaba así un pouco eu trasposta. Claro. E iba a contar algo con todo isto, xa non me acordo, non? Mas que eu me
0: bueno,
1: ligo...
0: Pero que te mareaches, non?
1: Si,
0: non,
1: pero iba a contar outra cosa, non sei por qué.
2: Te bueno. Recurre ao de sempre.
1: O de...
3: Bos días, Radio Galega. Bueno, pois eu, co tema de hoxe, mira o que me fou... O que me fou acordar dun home. Un home que me gustaba moito,
1: ay,
3: moito me atraía aquel home. Chámase Rosendo. Eu xa fai moitos anos que non vexo, eu son unha namorada do mar, vivo ao lado do mar, non sei vivir sin mar. Este home conocino, sabedes que me botou para atrás de estar con el? Pois que se adicaba ao mar. El iba ao Gran Sol, e facía esas campañas tan largas. Ele era un home moi forte, grande, pero estaba moi estragadiño, os dentes estragadiños, as más estragadiños. Eu puxeme en situación cando chegou o momento, non, por así decirlo, de decidir si estaba con el ou non. Eu non me imaginaba esperando na casa por el, preocupada, e todo o rollo.
0: Pois ten razón,
3: gran sol,
0: pensar,
3: claro. Parece unha vida tan dura. Uh-huh. E mira, levaba moito tempo sen acordarme del, pero agora o falar do mar foi como un flashback. Así, acordeime del. Hoxe en día non se dedica a eso, é patrón de barco, pero por aí polas Rías Baixas. Bueno, non sei, non é unha anécdota en sí, pero me fixeche desacordar de Rosendo. Veña, un biquiño dende Esmelle.
0: Espera que hai outra máis de...
1: Acordeime hora dun can que tuve que se chamaba Rosendo.
3: Bos días, Radio Galega. Outra. Bueno, pois eu... Co tema de hoxe, mira que me foi.
1: Ai, hoxe Cristina está mareada.
0: No, mandou uno 2 veces, entón pensei que continuaba a historia de Rosendo. Entón é que mandou ela 2 veces.
1: Pois eu tuve un can que se chamaba Rosendo.
0: Fíxate.
1: E puseño porque... Xusto nas festas de Corcubión, viñera Rosendo o cantante, e dali a pouco ven o campo a casa, por Rosendo.
0: Mira.
1: Rosendo.
0: Claro.
1: Que será
0: pero,
1: de Rosendo?
0: Pero esta reflexión de María Desmelle está moi ben, porque é certo que non todo o mundo vale para ser, non só traballar no mar,
2: Rosendo,
0: senón ser familiar da xente do mar.
1: A ver, é complicado, que ao final estás moitos
0: lugares
1: fora.
0: Claro, pero se ti xa, pois, xa o viviches dende na túa familia, sí, os teus pais, os teus avós, pois, logo, se casas con alguén...
1: Xa o tes,
0: pero alguén que é de fora deste mundo, de repente meterse nunha familia é moi duro isto, non?
1: A ver, é diferente.
2: É duro o que vai o Gran Sol ou onde
1: sexa. É o que queda na casa esperando tamén.
2: E o que queda na casa esperando igual é máis duro.
1: Claro,
2: porque ti estás traballando, estás un pouco máis.
1: Cantas veces que non tes comunicación xe, porque no medio do mar non hai.
2: E ese claro sentimento que teñen ás veces os que quedan na casa dicindo, ui, irá todo ben, porque ás veces
1: cantos que non viñeron de volta, a ver, é duro, claro que é duro.
4: Houve 2 cousas que lle provocaron impacto a Mastro Piero. A primeira foi a instalación tremendísima que tiña a universidade con cousas enormes. El pretendía entrar pola porta grande e a porta grande estaba pechada. Ese foi o segundo impacto. Insuperable, Le Luthier. Tiñan que estar patrimonio da humanidade. Aprender todo o mundo deles.
2: Neste momento.
0: No, pero encántame Johann os que Sebastián se saben os gags Mastro todos de Le Luthier.
1: Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Sabes o que iba a contar antes? Que un home de Fisterra contara unha vez isto. El contou que foi verdad, non sei, que naufragara, e que o rescatou a Virgen do Carmen.
0: El
1: na súa mente, pois el viu, estaba ali medio xa moribundo, e dixo, non, foi a Virgen do Carmen que me salvou.
2: Pois mira, si salvou...
1: Pois ben salvou.
2: Ben salvou.
1: Foi a Virgen do Carmen, non sabemos.
0: Son as 12:34, imos facer unha pausa.

0: a Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
1: Oes, descansamos un pouco.
2: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
3: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
2: Que? Seguimos.
1: Mellor outro anaco.
3: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
0: A Bola Extra, de luns a venres na Radio Galega.

0: Hola chicos, bons días. Bueno, eu son de terra dentro e solamente teño unha experiencia un pouco difícil, un pouco dura. Llevamos catro unha vez un domingo nun bote que tiría 5,5 metros de eslora por un 60 aproximadamente de manga, e collémolo en donde estaba en aí atracado en Combarro, e fomos hasta lá enfrente a Sanxenxo, que hai unha farola no medio, e ali atamos un cabo con os anzois, e bueno, estuvemos ali 3 ou 4 horas, e pasou un barco de pesca, e dándonos señas coas maus que nos viñeramos, que fora, fora, virse, virse, e claro, non lle fixamos caso porque facía un día precioso. A cabo de media hora botouse un temporal que levantaba aquel bote que parecía, vamos, unha burbulla de cerveza na cima dunha copa. Pero bueno, chegamos sin problema. Eu acababa de pillar unha rincha e non me dou tempo nin de meter no cesto nin de sacar o anzol. Trouxe nanas no meio das maus hasta con barro. E viña asubiando e un deles se rompeu o cable do timón e un tiña que vir agarrado ao fora a borda e o outro na popa e o outro na proa indicándolle as maniobras. Pero bueno, gracias a Deus non houve problema ningún. Pero ese día foi a única experiencia quizás un pouco peligrosa que tuvemos. Que aquelo movía se quedaba a gusto. Felicidades polo programa e feliz día para todos. Chao.
1: Grazas a ti.
2: Este pasou algo parecido a min. Sí, que o mar, claro. A xente é moi confiada, non hai que confiar tanto. Porque o mar está calmo, pero de repente empeza a soplar o vento, empeza a levantar un oleaje e vai todo de repente. E a veces, pois...
1: Sí, non te podes
2: pasan
1: confiar.
2: Que cousas?
1: Mira, aquí nos escribe unha persoa dende a Pobra e di que o Carme ali vais a celebrar o domingo. O Carme do Castelo, di. E para que non cadre co partido, adiantouse a hora da misa e da procesión.
2: Pero vamos a ver, sí. A que hora é o partido domingo?
3: Às 9.
2: Às 9 da noite.
3: ¿Qué?
2: Claro, pero... Desde cando salen as procesións ás 9 da noite?
1: Bueno, a procesión esa un poquinho así.
3: Depende, si cae moita calor, pues igual.
2: Bueno, yo, pero ás 9 da noite e nunca vin.
3: E ás 9:15 de volta.
2: Dan así un daño volta, claro. Rotonda.
3: Xa está.
4: Eu había que non se tan a rapaza. Esa levaba casi un ano con ela.
2: ¿Eh?
4: E fomos a Palaya.
2: Está mareado.
4: Bueno, eu sabía nadar, eu fomos así, hacía un arroz, que solía nada. Mira la viña detrás. Ya no sé cómo miro para atrás. Y veo a... Ya no se me ocurrió otra cosa. Una madre que me parió. Dar vuelta. Sacarla para hablar. Y ahora casi levo, no sé, los años que levo. Ya,
1: oh, 30
4: por lo menos.
1: 30 años. Salvo una. No mar,
4: bueno, eso por si me va, es muy buena mujer, ¿eh?
3: Pero esa risa do final, que significa?
2: É moi boa muller, creo que fui así con un pouco de retraca. Eu perdime un pouco porque dixo, é que non se lle entendía ben. Estaba nas pedras e empezou a fazer.
1: Bueno, ese día que non facía pé, que se asustou ou algo, non?
2: É que como empecemos a fazer ruiditos todos os días.
3: Eso non pode ser.
2: No.

0: non podemos.
1: No, a verdade é que non.
0: Sacuadai son aquí.
1: A verdade é que hai xente, vos non sei se sodes, a xente da costa é moi diso, igual a de Mamatopa Faino, ti cando te vas bañar no mar, ti tes a manía de irte o máis lonxe posible, porque hai xente que se bota a nadar e ten que ir alá, alá, ao
2: lonxe. Porque a xente, que... xe, a, vamos a ver, señores,
1: logo, hai xente que nos chega que... con
2: a marea sube e a marea baixa, que hai xente que, hai que recordar, porque hai xente que non o sabe. E a veces, para que a agua che cubra, tes que ir meterte moito.
0: A mí hay gente que me di, vamos a una cala para ti, cala.
2: Cala a boca.
0: Que cala a boca.
1: Pero tienes de meterte muy para adentro, no mar, no tanto.
0: Yo preciso estar nunha situación en la que faga pé, pero teño que nadar. Eu non,
1: hombre, xa,
0: non,
1: claro, non
0: me refresco.
2: A ver, nadar, a ver, as playas, eu non sei a que tipo de praias vades vos, porque na Costa da Morte a agua está... Fría no, corta. Ti metes ali un pé.
0: A mí dame igual.
2: E corta. Entón, eu que fajo? Non aprobo directamente. Eu levántome, teño calor, tírome, mollome,
1: e salgo,
2: chúpame o mar e levántome para arriba outra vez. Porque que, ti non podes ir pouco a pouco.
0: Pero ti non nadas, quero dicir, refrescas.
2: Nada.
0: Nada máis.
2: Nada, vale. De nada, de non de nadar, sí. Nada, nada.
0: Eu podo estar unha hora tranquilamente. Nada.
2: Ai, eu non.
0: Eu sí.
3: Hola, buenos días a todos. Parabéns a todas as Carmenes, Carmelos e a todos. Un cariño moi grande. Decirvos, queridos amigos, que aquí na procesión do Carmen, mitados que van e parece billes mal, menudas firmas, menudas. Nin creencia ni nada, todo para facerse ver e lucirse. Nada máis, é unha pena. É unha pena, unha pena, unha pena. Pero ben, grazas a Deus que ainda queda xente con cultura e xente como debido, é boa xente, que grazas a Deus haina. Pero xa vos digo, a mitade é mi madriña, regálovolos. Bueno, eu non fui nunca na procesión a miña filla, meu home sí, pero este ano só vai ir porque a miña filla non está e o outro traballa. Pero gusta, bueno, gusta iso, pero van por devoción, non van por paripé de facerse claro. Ver, nin bobai, non, todo é, parece que hasta se mataban por ir, o ano pasado, este ano faltaron, e iso, bueno, pois, é o que dices a chavala, primeiro deixaban os de fora, e despois os daqui, e cando iba xente de fora, o señor tiña máis trato para as que viñan de fora, non se duía nada de esquivar na procesión, porque a miña filla precisase porque ten unha enfermedad crónica moi grave. Ofrecéronse, meu fillo tamén. Bueno, veu detalles que non lle gustaron, pero dixo que la cando poidera había dir que la non lle importaba. Nada, meus reis, tiñates un bo día todos.
1: Igualmente.
3: Nada, parabéns polo programa como sempre, que estades aí para animarnos aí unhas oriñas.
0: Que dixo?
3: Piquiños para todos.
1: Moitas cousas, pero sí. Que nisto último, que
0: non, que estaba apuntando, pero non me deu tempo.
2: En que pasou a encanar un tema con outro, dixo moitas cousas, dixo que a xente iba a posturear a festa.
0: Nah, sí, vale,
2: pero
0: vale.
2: Todavía despois tamén falou, festa, e vaso,
1: bueno,
2: que vas.
1: Pero isto non é unha festa, isto é unha procesión.
2: Bueno, pero aquí ira a posturear tamén.
1: Que vai moita xente enferma. Hai moita xente que vai pois porque ten algún problema. Eu ali no Grove, agora hai tempo que non vou, pero cando iba pois había xente que vai pois en ves que vai con cadeira de rodas, eu mesmo recordo unha persoa
2: que é moi creente,
1: deitada nunha camilla, sabes? E que podían estar ofrecidas.
0: Xente que vai de xeonllos como peregrinando,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí. Sí. Bo día, o Carmen, contanos por aquí, non só se celebra en povos costeiros. Estamos a celebrar as festas do Carmen as Pontes, que é de interior. Boas festas a todos os ponteses. Pois un bico forte, efectivamente.
2: Pero non se vive igual.
1: Home, como que non? Tamén teñen de patrona.
2: Ali que van por ali polo río co barco,
1: farán outras cousas.
2: Ala, mañan os das Pontes aquí chamándonos de todo.
1: Pero a Virxe do Carmen tamén é patroa, e tamén o Xen Arzúa, dixemos. Bueno, hai máis sitios do interior.
2: Non vades por ali polo
0: río de Queixo.
2: Ajá, bueno.
0: Ah.
2: Tirades así queixos en vez de flores.
0: Como?
2: No, ali no Carmen tiran flores,
0: tiran queixos. Claro, tiran queixos, queixos de kilo.
1: Cuidado que é Regina e necesita o seu
2: silencio.
1: Aí vai. Yapa. No.
3: Sí, sí. Bos días a
1: Hola.
3: Todos.
1: Estamos levantando.
3: E moitas felicidades a todas que se chamen Carmen. Que o seu día e aparte coa festividade da Virgen, a patrona dos mariñeiros. O mar hai que terlle moito respeto.
1: Sí, señora. Iso é verdade.
3: Unha persona da miña casa saliu unha tarde, apenas había unha barra de niebla no mar, pero cando

0: Chegou unha hora da noite, cerrouse todo de niebla, e bueno, tuvo que vir o barco, 50.000 cosas, bueno, o frío que se debe de coller cuando todo se cerra de niebla, impresionante. E bueno, por non medir ben as cousas, porque mirar que hai unha barriña de niebla, e de os mariñeros que me teñen escoitando saben que así é desconfiar, que se vai a cerrar de niebla. Bueno,
1: un saudiño,
0: sabedes,
1: Regina.
0: Que son Regina. Sabemos. De Oia. Moitos saludos a todos. E o dito que os mariñeiros e as calmas que pasen o seu día grande.
2: Ti non terás o WhatsApp? Ai, para que vaya máis rápido.
1: Sí.
2: Non se estará para que vaya máis lento.
1: Xa yo puxen, pero xe dixen, vou tomar un descanso.
2: Vai dar o día do Carmen do ano que ven.
1: Pois mira, Regina, que falou
3: Regina,
1: moi acertadamente.
3: Encántame, porque botas unhas amequiñas.
2: Tiene esa calma marítima, non sabes
3: sí,
2: que esa calma
3: claro.
2: Que te dá o Martica. Vou che dar un dato.
3: Eso, si te chamas 4, as 4 da tarde después de comer.
1: Precioso, ¿verdad?
3: No, a mí me gusta mucho Regina, que me llamó antes en Ferrafondo.
1: En Ferrafondo,
3: ¿eh? Cuidado,
1: sí, sí.
3: ¿Eh?
1: Ah, sí.
3: Hello.
2: E iba a fondo, ¿no?
3: Estaba,
1: no,
3: estaba muy pendiente. Y es una mujer maravillosa que escucha Radio Galega 24 horas.
1: Voy a dar un dato, mamá topa, de Regina, que para Ricardo igual también en óvono, no sé si os recuerda o no. Pero, ¿te acordaste que otro día nos dixeches, mamá topa, dixeches, temos que falar, non sei se o dixeches en antena ou dixeches mo a min, temos que falar un día das tatuaxes?
2: Ah, sí.
1: Eu dixenche, pois sí, un bo tema, porque fixerámolo hai anos no programa, na Bola Extra, que xente nos contara se tiña tatuaxes e tal. E houve cousas que nos sorprenderon moito. E unha delas que me quedou grabada é que Regina ten unhas tatuaxes nos brazos,
2: sí,
1: que nos mandou unhas fotos
2: que ten,
1: impresionantes. Creo que eran os nomes dos netos, creo recordar. Regina, pues, se nos
3: seguro.
1: Escoitas, contesta.
3: Sí, sí, sí.
2: Regina,
1: non sei se eran os nomes dos netos ou algo
2: tipo,
1: así.
2: Un tipo, pero é que tiran ves que Dios mío, teño aquí para escribir un libro. Un tipo que aquí...
3: ¿Onde?
2: Que esto
3: ¿onde?
2: Hay que verlo.
3: Digo.
2: No, aquí xusto encima do... aquí, é puñía. Mira el lado bueno. Dijo, mira, aquí prefiero non mirar.
1: Claro.
2: O lado, que lado? Ah. ¿O lado de dónde?
3: ¿Tú sabes que ahora los tatuajes?
2: Pero vamos a ver,
3: ¿no? Los chineses, asiáticos, etcétera, etcétera, ya no sí. Sé cómo decirlo. Ahora tienen máquinas que tú escoges los dibujos. E vai xa a máquina como se fora un escáner.
2: Eso é todo unha trampallada.
1: E facha tatuaxe, así, con máquina.
3: Sí.
2: Que chiste.
3: Sin pinchar. Pero pa que queres sufrir?
1: Claro.
2: Pero pa que viñamos?
3: Pero eu tive unha tatuaxe dun león aquí no Xemelgo, que agora se o poño xa me rodea toda a perna.
2: Está en 3D.
3: Tal. E os tres meses xa o tiña.
2: ¿Por qué destes de pejar?
3: Hombre,
2: de
3: claro.
2: Que había que meter la saliva.
3: As calcamonías.
2: Eso es toda una porcallada.
1: Son un gran invento.
2: Eso es toda una porcallada porque antes...
1: Bueno, a ver,
2: andar así chupando...
3: Mira, y hay gente tema. Que di, I love María, o amor de miña vida, después se para este cabo humano,
2: estes...
3: ¿Y qué? Borras, dalle cunha joma.
2: Prometese, I love María de galletas María, ou que sei.
1: Anota aí na libreta que o tema tatuaxes vai nos
3: Mariguana. Dar xo.
2: Tatuaxes aquí, en grande.
4: Hola, se teño que explicar os meus. Rita de Ribadumia. Pois eu neste día o que recordo, moi bonito, xa me emociono, era meu pai, que era mariñeiro, bueno, traballa nun barco, pero tiña unha lanchiña, unha jamela destas de recreo. E bueno, neste día viña a procesión abaixo ao río, non? Coa Virxe, ao río Umia. E claro, había que aproveitar a marea alta para subir polo río arriba. E aí ele poñía a súa bandeira de España e de Galicia. E viñamos polo río e, bueno, a xente quedábase nos mirando porque, claro, era raro ver unha lanchiña no río. Era moi bonito, a verdad que me trae un recuerdos preciosos. Xa hai máis de 30 anos. Pero bueno, moi bonito. Veña, un saudiño para
1: outro.
4: Todos.
3: Como 30 anos, como meu sonho, que me está dando recordos hoxe. Terrible.
2: Toche,
3: non? Sí, teño reuma.
5: Bons días, son Carmen de Lugo. Chámame Carmen por miña madriña, que
1: mira,
5: tamén
1: Carmen.
5: Era Carmen. Para descanse.
1: Outra vez. Este non nos coitamos.
2: No.
3: Bueno, pois pues me parecía.
1: Sí, adiante.
5: Gracias por felicitar a todas as Carmenes. Falando do fútbol, está preparado, dicen que está preparado.

0: para que gane Argentina, porque Trump tenos manía, entonces que xa ten lesionado os árbitros.
1: Está claro, está claro. Se gaña Argentina, confirmase que estaba preparado.
2: Pero non vai gañar. Punto.
3: O lunes se falaba. Bo día,
4: tropa, son Nacho de Montrove, de Oleiro. Seu no ano, no día do Carmen, do 84,
2: Dima.
4: Estaba estirado na mili, na comandancia de Mariña da Coruña. E hubo un evento, non sei moi ben que era, alguna cousa civil, militar, en Riazor, elevaron-nos a varios mariñeiros, non sei pa que, para facer bonito, de branco ali. Estuvemos desde as 12 hasta as 2 e pico, 3, foi moi calor, a praia chea, bueno, empezamos a suar, e ninguén esquecéronse de nós, estaban as autoridades, civiles, militares, a min tuveron que chamar unha ambulancia, de unha hipotimia, outros compañeiros tamén, bueno, unha desfeita.
1: Vaya número.
4: Eu recordo que teño do día do Carme. Hasta logo, bo día.
1: Desde o ano 84 quedoulle aí o día do Carme, ese recordo.
2: Non me estrana. Chegou unha ambulancia, non me estrana.
1: Pobre, pobre.
2: Normal,
1: pobre.
2: Normal. É cando xura as bandeiras, entendes? Que tens que estar 4 horas aí a que o coronel diga 4 chorradas.
5: Mira, pasan cousas,
1: Mira, mira que alguén contestando che mamatopa o tema das horas da procesión. Di, a ver, a que hora se pon o sol en Fisterra? Aquí, ás 9, aínda quenta o sol. A procesión sae sobre as 8 máis ou menos. Vai polo mar. Unha hora polo menos enreda, se ven. Así que a antes a misa 6 e as 9 asegúrase que está todo listo, porque a virxe non se vai tirar no muelle, haberá que levar a igrexa de volta.
5: En Fisterra panse todas as horas.
1: Ai, sí.
5: No, depende que día sea a procesión, porque agora ponse unha hora, para o mes que ven ponse antes, para o mes que ven ponse antes. Non che dixo que depende o sitio, a festa se celebra en unha época ou en outra, porque en Fisterra a festa do Carme é o segundo fin de semana de setembro.
1: Non xa xa xa agosto.
5: Non, xa xa xardiñeiro.
1: Vale, vale.
5: Entón, claro, xa se mete o sol un pouco antes.
6: Hola, bons días desde Vigo. Aquí olímpico. Bueno, falando saludos para as Cármenes, así. Eu tamén me gusta o mar, me gusta o río, e cando vou a nadar un poquinho máis, prefiro facelo con aletas. Que non me canso tanto, porque para bañarse, para darse un chapuzón, non fai falta ir tan lesos, porque evidentemente os peligros son os peligros, cada un lle dá, por desgracia, mellor lle dá un calambre, ou lle dá calquera historia, non fai falta ir, en fin, necesitas tanta agua para mollar a cabeza, se metes de cabeza, te mollas todo. E sí, con un pouquiño para nadar aquí, para nadar alá, darte un pouquiño dese fresco, dese tal. Eu, efectivamente, cando me meto na agua, claro, o corpo está quente, a agua está fría, é normal, claro, é que así. Pois nada, sin pensalo, ir entrando e mollando o corpo e tal, pero sin pensalo, así, a saco.
1: Ala, como
2: dixo
1: eu, claro.
2: Pero mira,
6: moito non entras.
2: Que pasou?
6: É así a vida, pero a vida. Efectivamente eu solía levar aletas e, bueno, non te
1: quedou
6: hundes,
1: claro.
6: Ya das os pés, relajas mirando para o ceo, bueno, é unha maravilla, eu me sinto así. Ahora xa fai tempo que non o fago, porque
5: non deixamos falar,
1: Si, non, se estás deixando.
5: Quero ser eu.
6: Que teñas bo día.
1: Igualmente.
2: Igual, mira, que pasou na película Tiburón? Por que esos rapaces collen esas barquiñas?
5: Porque non levaban as aletas, non levaban as aletas, que levaban este home para ir máis rápido.
2: Pero non poden quedar cerquiña. Que o tiburón, ese tiburón non chega.
5: Se estuveras ali na orilla, non pasaba nada.
2: Teñen que ir alá. Alá.
5: Pero que se non a película non ten chiste.
7: Hola, muy buenos días, querida familia da Bola Extra de Galicia por diante. Soy Laura de Marín. Me acabo de conectar ahora, por lo que no estoy mucho al hilo de la conversación.
1: Anda.
7: Sé que estáis, me parece que hablando de las Cármenes, del Día del Carmen.
1: Correcto.
7: Yo quiero, bueno, pues mandar un abrazo muy grande al cielo a mi bisabuela mamá Carmen. No conocí a mis dos abuelos maternos, pero conocí a mamá Carmen, que es mi bisabuela materna, que falleció en el 89, y que le mando besos al cielo muy grandes, ¿vale? Sobre el chico este que dijo que casi se ahoga en el mar o la novia. Bueno, yo os digo que este año aprendo a nadar, ¿eh?
1: Oh,
7: porque no llega a tiempo a la operación bikini. Entonces, con este hinchazón que tengo, me meto en el mar, me pongo a zurrarme, una lancha motor.

0: aí para saudar.
1: Bom dia. Hoje é um dia muito bonito, sobretudo para a gente do mar. Fomos pela manhã a Camarinhas por temas de trabalho. Às 8:30 estava em Camarinhas, já dava gusto já ver a gente como estava toda, bueno, a maioria, já vestida para a dança de arcos a todo.
0: A dança de arcos em Camarinhas.
1: Falando de Carmen, há uma canção dos Chunguitos, muito bonita.
0: Nunca éramos ainda, verdade?
1: De Carmen, Carmen.
0: Fíjate.
2: Que dicho?
0: Que hay una canción dos Chunguitos.
2: Ah, bueno, Carmen,
3: Carmen, tienes que emborrachar.
2: Carmen.
0: Un día vamos a internar,
4: Se mata los.
0: Bueno, aquí no se entiende, manda una felicitación alguna.
4: Buenos días. Pues hoy muchas felicidades a Carmen. Se mata los.
5: A Carmelo de algún sitio, ¿no?
2: Bueno, Carmelos también.
0: Dicho Carmelo, ¿será Carmelo Matalobos?
4: Dos muchas felicidades a Carmelo de Matalobos.
5: De Matalobos.
2: Ah, de Matalobos, claro.
5: Mira,
2: claro.
5: De quién se va a acordar.
2: Muy bien.
0: Nunca fue una procesión, pero una experiencia que me gustaría vivir. Felicidades a todas las Cármenes. Un saludo, todo equipo, José. Máis mensaxes 627-75-1970. Bueno, estamos xa rematando, pero ainda escoitamos alguna.
6: Hola, bons días, son Pepe de Narón. Bueno, un día como hoxe, a miña patrona, a Virxen do Carme, que tanto me cuidou polos mares do mundo, eu subílome este ano, como marino que fun, pois sempre lle rezamos cando había mala mar. Tamén rezamos para que nos cuidase a nosa familia, e bueno, lle pido moito, que o teño na casa moi presente. Quero recordar tamén un detalle moi importante na miña vida, que foi o meu abuelo Mai, o pai da miña nai, meu abuelo Ángel de Lugo, que nunca se me olvidará a cara que puxo cando veu o mar por primeira vez. Un home de terra, un home de aldea, un home de vacas, un home de gando, un home de estar toda a vida traballando na terra, e cando por primeira vez se acercou á costa a ver a inmensidade do mar, casi choraba. Era unha cara digna de ver.
0: Wow.
5: É que é verdade, nós non lle damos importancia, pero hai moita xente que nunca viu o mar.
2: Flipín. Acabo de flipín.
0: Sí, unha mensaxe moi bonita.
2: Con esta mensaxe, sí.
0: Moi chula.
2: É certo, eh? Moita xente maior, que claro, que vivía que no interior, bueno, que tiña o gando, que cuidaba dos fillos, dos
0: claro,
2: netos.
0: Claro, tampouco tiñas televisión
2: e da labranza, e da labranza, e o que vía, ou se tiña televisión, que vía era como un
0: bueno,
2: soño.
0: Bueno, máis limitado, sí. Claro.
5: Cando ven por primeira vez, claro.
0: Última mensaxe.
7: Conozco unha chavala que falados hoxe da, bueno, do Carmen, máis de temas da auga, era iso que falades deso. Conozco unha chavala que estivo nun país, non me acordo agora moi ben onde foi, pero eu que si sei que había moitas playas, era famoso. E putaban todo o día na playa, na auga, nadando e todo. Bueno, pois ten, debe ter sobre 50 anos. E metese na piscina, eu non sei como fai. Aguanta, pero 3 ou 4 minutos. E metese abaixo, chega abaixo, e dime ela moitas veces, eu abaixo, estou un cacho abaixo, estou vigilando como nadan por arriba. Venga, que teñades bon día.
0: Quer dicir que aguantas en respiración abaixo, está mirando como nadan os de arriba.
2: Como tiburón.
5: A xente fai unhas cousas moi.
0: Unha apnea destas. Bueno, vimos xa co sorteo, que se nos bota o tempo en riba, mamá.
5: Tocaralle Juan Carmen.
0: Pois a ver.
5: Vamos a volver a repetir esa rima fantástica. Hoxe o mar está de festa, o Carme vaise celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar. E quen as leva? Pois no, non é Carmen, é Pumi co número rematado en 54. Bueno, vai. Tú pola borda hoxe, eh?
0: Mañá Arxentina, eh?
5: Mañá Arxentina.
0: Mañá falamos de Arxentina.
5: Mañá?
0: Sí.
5: Pero non íamos a falar o lunes.
0: O lunes xa veremos.
5: Bueno, o lunes, xijana. Bueno, pois pues nada, todo pola borda hoxe, eh?
0: Veña.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Xa está restablecida a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, que se suspenderá por un incendio forestal no Concello de Crecente. Rosana Rei.
2: O Adif acaba de comunicar que o lume está extinguido, a vía non se viu afectada, polo que se restablece a circulación. O tráfico ferroviario cortouse onta tarde pola proximidade do lume á infraestrutura. Estableceuse un plan de transporte alternativo por estrada.
0: 13 persoas foron detidas ou investigadas como presuntas autoras de incendios forestais no que vai de ano.
2: A última é un veciño de Rois, identificado como presunto autor dun incendio de 3 conatos registrados no municipio coruñés. Os axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica consideran que o responsable dos lumes registrados en Aguas Santas, el Eroño. O home xa fora detido ano pasado por causar outro incendio forestal.
0: A Garda Civil sorprendeu 2 furtivos que extraían ilegalmente ostras da ría de Viveiro.
2: Mariscaban sen autorización en unha zona con restriccións sanitarias por risco de contaminación o carón da praia urbana de Covas. Os axentes denunciaron a 2 veciños de Ponferrada por infringir a normativa de pesca e marisqueo de Galicia. Interviron 60 kilos de ostra rizada.
0: O mercado do alugueiro en Galicia consolida o desfasamento entre a alta demanda e a falta de oferta, aínda que os prezos soben a un ritmo menor que en anos anteriores. Galicia perderá máis de 3.000 vivendas por alugueiro das familias neste 2026, segundo o Observatorio do Alugueiro. Emilio Blanco.
3: Observatorio do Alugueiro, o termómetro que mide a saúde deste mercado, sinala que Galicia perderá este ano 3.100 pisos e casas pro alugueiro residencial. Pasará das case 33.000 do 2025 a menos de 30.000 neste 2026. Atribúe a perda a que os propietarios deciden deixar as vivendas baleiras e hai transferencia cara a outras modalidades, como o alugueiro de temporada, turístico ou por cuartos, pero advirte que está xogando un papel moi relevante a declaración de zonas tensionadas. De feito, a Coruña é a provincia galega que máis sofre esta tendencia, con case 1.800 menos este ano pro alugueiro, coas cidades da Coruña e Santiago declaradas tensionadas. A presión da demanda segue a un nivel elevado en Galicia, cunha media de 43 inquilinos de interesados por cada piso, e os prezos continúan alza, aínda que cunha suba máis contida que en anos anteriores. Un alugueiro medio na comunidade galega rolda os 800 euros ao mes.
0: O Goberno celebra o aval da Xustiza Europea a Lei de Amnistía.
2: O ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, considera que a resolución do Tribunal Europeo acredita que a lei é constitucional e axustada ao dereito. Fala Bolaños dun logro colectivo, sen dúbidas di sobre a norma, que agora que non hai dúbidas sobre a norma, pide os tribunais que apliquen cando antes.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: Discrepa o Partido Popular, advirten que a resolución limítase a resolver cuestións concretas e que non entra din no fondo do asunto. Reprochan ya a Sánchez que aprobara beneficios penais din a cambio da súa investidura. Miguel Tellado, secretario xeral dos Populares.
5: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TEJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
2: Desde o independentismo catalán, Junts e Esquerra falan de vitoria e de día histórico e instan o Constitucional a resolver canto antes os recursos presentados.
0: É unha nova que acabamos de coñecer. A Audiencia Nacional apraza a mañá a declaración da directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, que estaba citada esta mañá para declarar como investigada no caso Leire.
2: Si, o magistrado Santiago Pedraz quixo interrogar primeiro o director adxunto operativo da Garda Civil, a Manuel Llamas, e deixará para mañá o de Mercedes González. Están os dous investigados por presuntos delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza. Máis información en G24.
0: Imos agora coa información meteorolóxica desta xornada. Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, bos días.
6: Hola, que tal? Moi bos días.
0: Contanos, como se vai desenvolver este 16 de

0: xullo.
1: Pois para o día de hoxe, día do Carme, o que se agardan son ceos con intervalos nubrados e con chuvascos localmente treboentos e ocasionalmente fortes, sobre todo na provincia de Lugo. En canto ás temperaturas, en lixeiro descenso respecto aos valores de onte, realmente prácticamente toda Galicia estará hoxe por debaixo dos 30 graus. E os ventos que sopran frouxos de componente oeste.
2: Grazas, Ana. Esa é a previsión para hoxe. Imos agora con outra mensaxe, un consello que nos dan dende Berea.
3: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

Imos con noso sorteo para Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Bueno, máis que co sorteo, coa candidatura para o sorteo. Se aínda non sabedes que facen estas vacacións, podedes vir a compartir estas experiencias e gozar da contorna, da liberdade, por suposto, da familia. Mañá venres faremos o sorteo de dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol que xa saben que un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade de coñecer máis xente, facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo, entre outros. No Camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo de mañá venres.

0: Todos os días unha persoa participa, se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo, lo que lembramos sortearánse dúas estadías para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos. Esta estadía permite estar nunha praza do camping Ría da Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que decidan. Temos a conosa Xavi do Porriño. Hola Xavi.
1: Hola.
0: Que tal, como vai a mañá? Fai calor aí?
1: Moi ben, non fai moito calor, a verdade.
0: Ah, bueno, millor, non?
1: Si, sí, moito millor.
0: Xa coñeces o camping de Ribeira?
1: Si, sí, creo que si. Sí.
0: Sí, nunca estiveche, entón?
1: Eu non, pero amigos meus si. Sí.
0: Ah, bueno. Bueno, a pregunta é relacionada co camping. Cantas piscinas ten?
1: Ten dúas piscinas.
0: Perfecto, perfecto. Pois xa entras no sorteo.
1: Vale, moitísimas grazas.
0: Bueno, se che toca, con quen che gustaría ir?
1: Con miña familia.
0: Ca túa familia. E que che gustaría probar de todas as actividades que ten?
1: Pois o tiro con arco.
0: Sí. Bueno, fixeche algunha vez tiro con arco?
1: No, na miña vida.
0: No. Ah, bueno, entón a primeira vez. Bueno, a ver se o venres che toca, esa podes probalo.
1: Oxalá, oxalá.
0: Pois moi ben, moitísima sorte. Atentos ao venres, que ese sorteo faremos entre todos os acertantes da semana para o camping Ría da Arousa 2, o camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arousa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol.

0: E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
2: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 319 €. Confortable cheslón 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
3: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 € o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: Actualidade mellora a Galega.
7: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: É a 1:12. Esta semana detectáronse en Lugo varios roubos, bueno, esta semana nos últimos días, nas últimas semanas, varios roubos en vehículos que estaban aparcados na rúa. E sobre todo, nos comentábamos aquí no programa que nos chamaba a atención que o botín que buscaban eses ladróns eran as balizas de emerxencia que é obrigatorio que levemos nos nosos vehículos dende este ano e que parece ser que no mercado negro se venden, non? E se revenden. Imos a ver máis datos deste fenómeno. Conectamos con Lugo, Félix Aragunde. Hola de novo.
9: Moi bo día. Dende Lugo encontrámonos entre os barrios da Piringalla e de Albeiros, nunha zona onde nas últimas semanas se produciron varios roubos nos coches que estaban estacionados aquí nesta zona, entre estes barrios. Conosco temos a Fernando Rois, que é o voceiro da Federación de Asociacións de Veciños Lugo Rural Importa. Moi bo día, Fernando.
10: Hola, bon día.
9: Efectivamente, é unha zona onde hai sitio para aparcar, pero unha vez estacionado o coche, pois pode ocorrer que falte algo unha vez volvamos xunto ao vehículo, que haxa unha xanela rota e que nos falte algo de valor. Que está pasando aquí?
10: A ver, o que está pasando é que na nuestra radio da cidade de Lugo non hai a mesma vixilancia que hai polo centro. No centro sempre hai xente e, aparte de iso, hai vixilancia. Temos un problema, ya que aquí é unhas zonas que quedan un pouco apartadas, aparca o coche en sitios onde realmente non hai xente frecuente, é o sitio xusto pa roubar nestos vehículos. Eu sempre digo o mesmo, no vehículo só ten que quedar o volante e a documentación, non hai que deixar en seres cámaras de fotos, non hai que deixar ordenadores, non hai que deixar teléfonos móviles. Entón eu creo que hai que ter moito cuidado con eso e mirar onde se aparca o coche, sobre todo, que debe aparcarse en sitios onde haxa tránsito de xente, e miraremos a ver se as forzas de seguridade salen un pouco máis ao extrarradio.
9: Esta zona onde nos encontramos non é a única, evidentemente, en toda a periferia de Lugo veñen pasando estas cousas, veñen

0: sucedéndose, registrándose este tipo de robos nos vehículos. Ocorre bastante también en Oula, en la contorna de Oula.
1: Sí, bueno, contorna de Oula siempre fue un foco de robo en coches, porque todos sabemos o que pasa ao lado de Oula. A vixilancia é pouca, entón hai xente que non pode deixar o coche ou que non o deixa no que é os aparcamentos públicos. Mete unos camiños que hai adyacentes ao Oula e aí é un foco para pa roubar precisamente. E hai moita xente que, claro, por non ir carretando as cousas a consulta médica ou porque vai a unha consulta, deixas no coche. Por lo cual é un sitio moi, moi atractivo pos que queren facerse que as cousas axeas. Eu creo que hai que ter cuidado. É un consello que lles dou, que non deixen nada no coche. Antes de salir a Cigoula ou antes de salir a algún lado a aparcar un coche un día ou dous, retirar as cousas do interior do vehículo e deixalas na casa.
0: Entre outros consellos dos que poderíamos falar, tamén procurar pechar ben o vehículo antes de deixalo, evitar zonas illadas, mal iluminadas, aquelas que se presten a que os amigos do alleo vayan xunto ao coche, traten de abrilo rompendo unha xanela ou pola forma que sexa, rompendo cristal e levando de dentro calquera cousa que poidan atopar de valor, como dispositivos electrónicos, ou sexa tablets, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, ou, como ben indicabas, as balizas V16. Este problema non é algo específico de Lugo, pero sí é certo que nos últimos meses se dispararon o número de denuncias. De feito, chegou a haber operativos policiais, houbo detidos tamén por estes feitos, e continuará habendo, por moito cuidado que teñamos, pero toda axuda, non? A hora de ter cuidado, non? Para que non facilitarlle esas cousas aos ladróns, non?
1: No, nos decimos desde a Federación que o que hai que cambiar é o Código Penal tamén, o que non pode ser é que unha persoa che rompa unha ventanilla, che roubo que teñas no coche, se colle e os 10 minutos este fora. Eu creo que hai que cambiar moitas cousas. Hai que cambiar a seguridade e hai que cambiar, desde logo, o Código Penal. O Código Penal ten que cambiar. Se unha persona non rouba hasta 400 euros, non lle pasa nada. Non, mira, pois se roubas dúas veces 200, son 400. Tendrás que ir a Bonxo unha temporadinha. Eu creo que hai que cambiar de que a xente non colla o que non é del. Eu recordo cando era pequeno, quizá tú tamén, eu sou bastante máis maior que a ti, na miña casa non se pechaba a porta. Estaban as portas abertas, non había problema ningún. E agora empezouse a que, claro, non pasa nada, non se vai á cárcel, e a xente, pois, dalle igual, rompenche a ventanilla, collen xo que estás dentro, e non pasa nada. Termina o policía de facer os papeles máis tarde de que tú saliches. Por lo cual, eu creo que eso sí que hai que cambiar, o Código Penal.
0: En teoría, a pena polo roubo con forza son 3 anos, pero outra cousa é que chegue a, condenarse por eses feitos específicos, por ese delito de roubo con forza. Fernando Rois, voceiro da Federación de Asociacións de Veciños Lugo Rural Importa, moitísimas grazas por atendernos para a Radio Galega e explicarnos un pouco o que está sucedendo con respecto aos coches aparcados que son o xeto de roubo por parte dos amigos do alleo.
1: Gracias a Radio Galega. Facéis un traballo estupendo dándonos a voz e podendo denunciar as cousas que pasan en todo Galicia. Eu creo que tiñemos que estar orgullosos da nosa radio. Como digo, eu sempre, a Radio Galega é a nosa radio, é a radio dos galegos, por lo cual, moitas gracias por darnos voz.
0: Gracias, Fernando. E isto foi todo dende Lugo.

0: Normalmente, cada mércores, esta semana fixemos un pequeno cambio, pero para non despistar a xente, normalmente cada mércores visítanos Vicente Feijó. Esta semana, insisto, fixemos aí unha modificación e témolo hoxe xoves, así que hoxe o día no que podedes plantexar as vosas dúbidas de topónimos que queiredes buscarlles unha explicación. Vicente, que tal? Bos días.
1: Moi bos días.
0: Vicente, que témolo moi liado este verán, verdade? Con
1: os cursos de verán para de verán. Galegos sin fronteiras, para estranxeiros, que é unha, desde logo, para min como prof, non é un traballo,

0: é unha regalía poder dar clase nestes cursos, porque a verdade é que a capacidade de aprendizaxe que teñen todo o alumnado que vende en todas as partes do mundo é increíble.
1: Bueno, estábame comentando agora, Vicente, que a semana que ven vai nos presentar a unha parte do seu alumnado, que son rapaces e rapazas que veñen de moitos países do mundo, sí. Interesados por coñecer a cultura galega, a lingua e a cultura galega.
0: Exactamente, entusiasmados, ademais. Van vir aquí a radio entusiasmados.
1: Pois coñecerémoslos a vindeira semana e agora imos o noso. Sabedes que se tedes algunha dúbida, queredes buscarlle unha explicación o nome de algún lugar, algún topónimo da vosa zona ou doutra zona, pero que vos chama a atención, temos o noso WhatsApp aberto, 627-75-1970, 627-75-1970, e Vicente daranos a explicación, e se non a topa agora, pois levará o de deberes para a semana que ven ou outro día, investigalo e darnos esa solución. Bueno, pois mira, Vicente, temos unha, imos empezar cunha que nos quedou pendente da semana pasada, que escribiron, que é un río que se chama Mirela, río Mirela.
0: Moi ben, pois creo que é un río que pasa polos concellos de Piñor, San Cristóbal de Cea, en Ourense. E como nomes de moitos ríos galegos, pois é un nome prerromano, non? Concretamente neste caso ten unha raíz identificada por moitos investigadores das linguas indoeuropeas, que mar, mer, mir, que ten esas variantes con esas vogais, non? Que significa algo así como auga detida, non? Está presente en moitos topónimos desta orixe prerromana en Galicia, pois, por exemplo, hai unha parroquia en Zas que se chama Mira, que ten a mesma raíz que ten este río Mirela. Neste caso, o río Mirela pues, teria un sufixo diminutivo ela, que como sería o equivalente ao iño,
1: o iño
0: que temos hoxe en día, ¿no?
1: Entón pode ser como auguiña.
0: Auguiña está, sí, pues faría referencia a un río coas augas moi mansas, como que vai facendo pequenas pozos, pequenos estanques, non? Auga estancada, o que falábamos antes, auga detida. Se pensamos, por exemplo, no topónimo dun concello ourensán que é Trasmiras, na Limia, efectivamente é a mesma raíz que este Mir, e se pensamos onde está situado Trasmiras, o propio topónimo describe perfectamente a realidade orográfica, que sería detrás da auga estancada. Cal é a auga estancada de Trasmiras? Pois a lagoa de Antela.
1: Pois mira.
0: Todo ten sentido, non?
1: Sí.
0: E tamén esta mesma raíz atopámola no nome do concello de Meira, por exemplo, en Lugo, é a mesma raíz que temos no río Mirela.
1: Que aí é onde nace o Miño, non? Se non me equivoco.
0: Bueno, hai discusións.
1: Bueno, pois non me vou meter en polémicas.
0: Non nos imos meter en polémicas. No. Que hai discusións onde nace o Miño.
1: Claro, pois nada, non me vou meter. Bueno, logo temos aquí outra consulta. Supoño que esta persoa é da zona, porque nos pon varios topónimos, son todos como dun mesmo concello, non?
0: Que di
1: Ortoño, Milladoiro, Bertamiráns e Viduido.
0: Vale.
1: Se queres, imos por orden.
0: Vale.
1: Imos por Ortoño.
0: Aquí hai xa un estudo feito sobre a toponimia de Ames, que fixo un filólogo, se chama Xosé Ramón Boullón, publicou un libriño que se chama Toponimia de Ames, e trata un pouco todos estes topónimos. Pois, se os lectores queren consultarlo, podese descargar desde a páxina da Real Academia Galega ou desde o portal Toponimia de Galicia, que tamén facemos nosos contidos, e aí pois está de forma gratuita ese libro para descargar en PDF. Bueno, comenzando por Ortoño aparece na documentación medieval como Artoño, pero despois, a partir do século XVI e XVII, consolidouse a grafía Ortoño, non? É outro topónimo prerromano, xa ves que temos moitos nomes prerromanos con raíces que ás veces identificamos unhas veces mellor, outras peor, non? Pero neste caso, pois, todos os estudosos, sobre todo Edelmiro Vascuas, que era o maior estudoso da toponimia prerromana, identificou nel pois unha raíz ar coa variante er, que despois, insisto, pasou no século XVII a or, que faría referencia pois unha corrente de agua que flúe rapidamente, non? Neste caso, pois, supoño que faría referencia ao río Sar, que é o que pasa pola parroquia de Ortoño. Inda que algún investigador tamén quixo ver pois nestes topónimos que empezan por ar e por or, pois unha raíz orónimica que fai referencia como a un vale encaixado, como sería a mesma raíz que está na palabra artesa, por exemplo, que artesa ben ves que é unha concavidade, non? Unha concavidade, un recipiente tipo cóncavo, pois eso aplicaríase a topónimos como artes, arteixo ou ardaña, que terían esa raíz que fai referencia a unha concavidade pola que baixa un río, non?
1: Ao final
0: unha cousa dan a outra, son complementarias.
1: Sí.
0: Exactamente, quer dicir, fai referencia ás augas, pero as augas evidentemente baixan

0: por un val, por un río, formas un val, ¿no? Entón, pois pues sería un pouco ese o valor de ortoño, non? O val polo que baixa o río Sarela, neste caso, vale? É moito máis interesante, bueno, non é que sexa moito máis, é dicir, tamén é moi interesante o topónimo o Milladoiro, porque estes topónimos Milladoiro e Amilladoiros atopámolos por toda Galicia, sempre situados a carón das rutas xacobeas.
1: Ah, vale, ten relación con isto.
0: É un topónimo xacobeo, por dicirlo de alguna maneira, non? Neste caso, o Milladoiro de Ames é por onde chega o camiño portugués a Compostela. Bueno, os milladoiros eran montículos de pedras testemunhais depositadas polos peregrinos ao longo das rutas xacobeas. Entón entendemos que este topónimo fai referencia precisamente a que debía haber algún tipo de milladoiro, que desde o punto de vista etimolóxico sería un derivado de miliario ou de milla, e aí foise formando pues, os peregrinos que viñan, botaban as súas pedriñas aí, formouse un milladoiro, posiblemente estivese situado preto da capela da Madalena, da actual capela da Madalena, ese montón de collos ou de un montón de pedras naceu o nome da entidade de poboación, ¿no?
1: Claro, e ti dis que hai máis milladoiros ao longo do camiño, ¿no?
0: Moitísimos máis. Hai máis aldeas que se chaman o Milladoiro e hai sitios que se chaman o Milladoiro que hoxe en día son terras, pero que está documentado que en tempos houve un milladoiro destes que, como todos os costumes pagáns que despois se cristianizaron, moitos deles puxeronlle unha chantaron en riba unha cruz. Pensa no milladoiro que hai en León, que lle chaman a Cruz de Ferro, que é unha cruz enorme ali de ferro, ¿no?
1: Sí.
0: Pero tamén o vemos aquí en Galicia, ¿eh? Concretamente na Alberguería en Laza hai un milladoiro que lle chaman así de forma popular o montón de collos, que ten unha cruz de madeira en riba, que tamén é unha maneira de cristianizar pois un rito que originariamente era un rito pagán, ¿no?
1: Pois mira que eu cando eu escoitar unha historia da xustificación do nome Milladoiro que tiña que ver tamén coa peregrinaxe, dixen, ostras, a ver se entón vai ser certo o que eu pensaba, pero non ten que ver. Eu escoitara, creo que isto debe ser medio lenda, que cando os peregrinos se chegaban a Santiago de Compostela, o Milladoiro pues, ten así unha parte como moi alta dende a que xa ves a catedral. Sí. Agora ves un cachiño da catedral, pero en outras épocas verías a catedral claramente, non? Entón, era o primeiro punto do camiño onde se axeonllaban os peregrinos, como dicían, que se humillaban, era o Milladoiro.
0: No, é que precisamente...
1: Pode ter que ver as dúas cousas,
0: non? A historia está ben contada. Na palabra milladoiro prodúcese hai unha mestura entre un derivado de milia en latín, que era pues, eso, un miliario, onde había un miliario, e despois a forma milladoiro ven de humiliatorum do latín, co cual humiliatorum é un derivado de humilitatis, que era humildade, non? Entón, bueno, pode ter que ver unha cousa coa outra.
1: O que pasa é que, claro, xa non cadraría con outros topónimos que se chaman o Milladoiro noutros tramos do camiño, nos que...
0: Claro, pero pensa que, por exemplo, no Monte do Gozo, no Monte do Gozo está documentado que aí había un Milladoiro tamén.
1: Ah, entón, aí tamén, no camiño francés tamén sería o primeiro sitio que verían a catedral.
0: Como ti ben dis, seguro que era o Monte do Gozo era o primeiro punto onde os peregrinos, cando chegaban a Compostela, vían as torres da catedral, vían a catedral. Entón tamén, bueno, posiblemente ás veces a lenda e a realidade complementanse.
1: Poden ter que ver, non?
0: Sí.
1: Bueno, outro topónimo que nos queda pendente. Bueno, dous quedan, nos dese concello. Bertamiráns.
0: Bueno, Bertamiráns é un derivado de un nome de posesor, que sería Bertemiru, Bertemirus en latín. E con esa terminación pues, pode significar dúas cousas, non? Pode ser a propiedade ou a descendencia dun individuo chamado Bertemiru, vale? Ou tamén poderia ser o resultado de un Bertamiranus, que na lingua falada no Val da Maía, pois confluen os resultados das palabras latinas terminadas en anes coas de en anos, non? Bueno, pues sería un xentilicio que designaría a xente que ven procedente dun sitio que se chama Bertomil ou Bertamil, vale? Que sería, pues eso, a propiedade dun señor Bertamiranos, non? Ao final, o importante, despois de toda esta liada de explicación, é que...
1: Era o nome dun señor.
0: Era o nome dun señor, efectivamente. O que chamamos nós un antrotopónimo, vale?
1: E Biduido?
0: Biduido é moito máis fácil. É un topónimo que fai... todos estes acabados en ido e en edo levan un sufixo abundancial, que ven do latín etum, non? Entón, neste caso, pues, era un sitio onde había moitos bidueiros.

0: Cueiros, vidos.
1: Mira, pois pues este debe ser, como lle chamaste, transparente. Pareceme bastante transparente.
0: Moi transparente,
1: este,
0: non?
1: Porque
0: sí,
1: eu tamén imaginaba algo, sí, que tiña algo ver cos vidueiros.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro. Como lle chamades na tua terra, vidueiro, non?
1: Sí.
0: Ou vedulo, bueno, vedulo, non lle chamades?
1: Pois a mí soame vidueiro.
0: Bueno, dependendo da zona de Galicia, nun sitio chamanlle vidos, vedulos, vidulos, vidueiros, nós tamén lle chamamos vidueiros. Uh-huh. O sea, así que, e bueno, o etimo latino sería un betuleto, que vende betulo, que eso, da vido.
1: Uh-huh. Imos a ir xa do Concello de Ames,
0: sí,
1: Outra consulta que temos é sobre Moeche.
0: Vale, Moeche tamén é un nome de posesor medieval. Neste caso non é de orixe xermánica, como era Berta Miráns. Este caso é de orixe latina e está documentado como unha vila modesti, o xenitivo de un nome Modestus, que deu o nome Modesto que temos hoxe en día.
1: Uh-huh.
0: Non sería a propiedade ou a explotación agrícola dun señor que se chamaba Modesto.
1: E dai Moeche.
0: E dai Moeche, fíxate ti como evoluciona a
1: lingua, pois sí,
0: como evoluciona dun Modestus coa caída do D intervocálico e despois palatalizou o T e deu o Che. Así que fíxate como evolucionan os nomes.
1: Curioso. Imos agora á provincia de Ourense, temos aí dúas consultas.
0: Uh-huh.
1: Unha é Cartelle.
0: Moi ben, pois Cartelle é tamén un nome de posesor medieval. Sabedes que temos moitísimos, detrás dos nosos topónimos hai moitísimos nomes de posesores da época medieval. Uh-huh. Non? Este está documentado como o señor chamábase Cartilius, vale? É de unha vila Cartili, é dicir, a explotación agrícola dun señor que se chamaba Cartilius, pois deu o topónimo Cartelle.
1: Uh-huh.
0: Temos moitos acabados en lle, que son de nomes de posesor.
1: Uh-huh. E outro é Sande, que este soame polas bonitas de Sande.
0: Pois, ¿no? Mira, Sande é un topónimo moi común por toda Galicia. Temos en Arteixo, en Boimorto, na Capela, na Laracha, en Mazaricos, en Padrón, bueno, un montón de aldeas que se chaman Sande. Sande é un nome tamén de posesor medieval, está moi documentado. Era un señor que se chamaba Sandus en latín, entón, pois, ven a través da fórmula de xenitivo Vila Sandi, pois, a explotación agrícola de Sandus, e acabou dando, pois, Sande, acabado en final.
1: Uh-huh. Cerdido, outra consulta que temos. Cerdido.
0: Cerdido, bueno, pode ser, ten dúas interpretacións, que teña que ver con Coquercus, con Cerquido, Quercus, que era o nome do roble en latín, vale? Que se xa tamén con ese abundancial ido, vale? Que faga referencia á abundancia de carballos.
1: Uh-huh.
0: Ou pode ser tamén un derivado de cerdeira, vale? De cerdeira, que faga referencia á abundancia de cereixas. Bueno, uh-huh. Podría dar as dúas formas.
1: Cerdido ten que ver con cerdedo ou non necesariamente?
0: É o mesmo, é unha variante do mesmo topónimo. Todos estes acabados en ido, en edo, pensa que hai carballido e carballedo. Cerdido, cerdedo. Todos estes son veñen do etum latino, que significa abundancia de.
1: Uh-huh.
0: Normalmente aplícanse a nomes de plantas, de árbores, que fai en referencia á abundancia desa árbore, desa planta no territorio.
1: Uh-huh. Logo tamén nos preguntan por Trelle, que está en Toén.
0: Este é moito máis difícil.
1: Trelle.
0: Sí, Trelle. É o nome dunha parroquia de Toén. Este é bastante máis complicado. Creemos que é un topónimo prerromano. Tratou no Edelmiro Bascuas. Falase de que hai unha raíz aí que sería Tar, Ter ou Tor, que atopamos noutros topónimos como, por exemplo, Torea en Muros ou Toro en Laza, e que son topónimos que fan raíces oronímicas que fan referencia ao monte, a que son sitios situados en zonas de monte.
1: Uh-huh.
0: Neste caso tamén hai nesta parroquia hai unha aldea que se chama Trellerma, e tanto a parroquia como a aldea están situados nunha zona bastante pendente, entón é moi probable que fagan referencia a orografía do terreo, inda que tamén hai teorías de que fan referencia a estas raíces Tar, Tor, tamén fan referencia ás augas, a abundancia de augas, pero
1: uh-huh.
0: Bueno, xa che teño comentado nesta sección que a toponimia prerromana é moi difícil de acertar cual é a motivación real, non?
1: Hoxe imos deixalo aquí, Vicente. Hai aquí máis consultas,
0: sí,
1: pero imos tomar nota delas. Non vos preocupedes, porque en próximas ocasións, como Vicente vai estar vindo todo o verán, el toma nota de todas.
0: Eu tomo nota de todo e solucionamos todas as que poidamos, claro,
1: sí,
0: que sí.
1: Que hai algunhas que estou agora anotando que son realmente complicadas.
0: Complexas, sí. Eu supoño que a xente non pregunta polo fácil.
1: No, claro, bueno, algunhas sí, algunhas vese
0: sí,
1: que sí, pero a verdade é que, bueno, hai algunha outra que chama moi

0: tu atención.
1: Claro, bueno, que sí.
0: Pues queda un oso WhatsApp abierto para esas consultas. E Vicente, pues a vindeira semana dirá cuáles respuestas. Si no llega tiempo a vindeira semana, pues a
1: seguir. Claro que sí.
0: Gracias, Vicente.
1: Un placer, Cristina. Veña, hasta luego. Chao.
2: Galicia por diante. Actualidades. Mellora galega.
3: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tes 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
4: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrero de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostibilidade Turística Termal.
5: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contra as humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
11: Galicia por diante, verán.

0: Porque temos...
1: Queres botar unha peza,
0: pues, temos ferrofondo romántico, entón.
1: Ora, cuidado, cuidado.
0: Temos
1: cuando
0: as
1: había
0: lentas.
1: Os bailes lentos, sí, nas discotecas, as 7 da tarde, de 7 a 7 e media, estaban todos aí sentados e todas esperando. A ver se podemos botar un baile. Estilo Bin You era unha das cancións máis escoitada. E sobre todo porque os grupos de heavy metal son os que fan as mellores lentas.
0: Estou contigo.
1: Exactamente. Empezamos ferro a fondo. 981-540-979 porque temos unha tote bag.

Hai moita xente que igual non se dá conta, pero isto é unha exaltación de todo, absolutamente de todo. Pista central, luces de cores e vaso de tubo. Scorpions, estilo Benyú, temos teléfono. Se alguén quere participar, claro, se non quere, non quere. 981-540-979. Yo quería ser normal.

0: Hola, Juan.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien.
0: ¿Acordaste de Modern Talking?
1: Sí, señor. El que falaba antes era Milli Vanilli.
0: Milli Vanilli, efectivamente. Milli Vanilli, que además no cantaban, no cantaban, eran guapos, sí. Tenían pelazos, sí, pero no cantaban, efectivamente. Bueno, ¿qué? ¿Que triunfaches moito con Scorpion nas discotecas ou como é a cosa?
1: Bueno.
0: Algo.
1: Facíase que se podía,
0: Bueno, que tal? Estás de vacación, estás traballando, como é a cosa?
1: No, onde las van, Dios mío, estás traballando xa.
0: Estás traballando, bueno.
1: Sí.
0: É todo ben?
1: Todo ben, sí.
0: Bueno, pois pues, que música é a que, aínda que xa teño a resposta adiantada, non? Pero que música é a que che influencia ou, por exemplo, a que máis mamache?
1: Bueno, eu son moncho limista, son de fondos reservados, pero gustame toda a música. E entonces, pois, eu que sei, por exemplo, un que me gusta moito é Gary Moore.
0: Gary Moore, por favor. Pero ti es un romántico, meu rei.
1: Bueno, un pouco.
0: Porque Gary Moore, aparte de mano lenta, Gary Moore era moi de flipar co blues. Era unha cousa terrible. Bueno, Juan, pois nada, un biquiño. Cuídate.
1: Vale, gracias.
0: Ahí está, gracias. Gary Moore.

0: Estou a punto de pedirle de bailar a Javi, non, pero a Nieves, sí. Podría pedirle de bailar, sin problema ningún. Oh, Gary Moore, por favor, que sean, o que me falte un colacao. Charlie, ¿cómo estás?
1: ¡Hey! ¿Qué pasa, Ricardo? ¡Buen día!
0: ¿Qué pasa, chavalante? ¿Estás trabajando con la cosa? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando?
1: Trabajando un poquitinho.
0: ¿Qué fas, Lolo? Sí, se pode saber.
1: Repartindo pa, amigo. Palabras de secretos de risas. Mili Vanilli.
0: Mili Vanilli. Xa os dixen, home, xa os dixen. Xa os dixo o teu compañero de antes, Mili Vanilli. Pero claro, eran tan guapos. E dicía, non pode ser, non pode ser certo. Non pode cantar tamén. Non pode ser. Pero tivéronos enganados máis de 10 anos, Máis de 10 anos hasta que descubriu. Por qué? Porque o produtor dixeron, ti, produtor, fara. Ah, sí, pois xa verás.
1: Agora canto.
0: Pim, pum. Bueno, ti, que música? De que década? Que é o que te gusta?
1: Porque toda Radio Futura, Pop Español, o que yo a tope. Anos 80, 85.
0: Temos que quedar aí un sitio con vaso de tubo. Cuídate moito, tío. Quedas no reparto do Benres, vale?
1: Sí. Perfecto, venga, un saludo.
0: Hasta luego, guiño. Qué grande. Que me deu un déjà vu. O Grove, Cristina. ¿Qué tal? Cris.
2: Aquí estoy.
0: Ah, estás ahí, pero no sabía. Pensaba que no estabas. Pensaba que me dera un parrús o algo. A ver, ¿qué tal, Cris? Claro. ¿Cómo estás?
2: Ben. Bueno, eu quería dar muchas gracias porque non pudeste ter mellor comezo de programa hoxe. Scorpions.
0: Vale. Bueno, Scorpions é unha pasada, é unha maravilla. Eu tive a sorte de velos en Lisboa, nun concerto acústico que fixeron, que me convidaron, non eles, a compañía. Flipín. É dicir, algo alucinante.
2: Pois, eu é unha espiña que teño
0: clavada. No 2001, no 2001, que sabes que domino os idiomas.
2: Está ben.
0: Bueno, que aparte de Scorpions, alguna cousinha máis que che guste?
2: Bueno, eu son moi pachangueira, non? Son moi pachangueira
0: Pero bueno, por exemplo, pachanga é o que vou poñer agora, Dinamita para os pollos, lembraste?
2: Pues tamén me vale.
0: Home, por favor, quedas aí na lista para o sorteo de mañá, vale?
2: Moi ben, graciñas.

máis coa Orquestra Sinfónica de San Francisco. Aí está, quizáis unha das mellores cancións para bailar unhas lentas. Ou non, non sei. Me duele la cara. Mogollón.

0: Pois a min tamén. É unha cousa que levo arrastrando
1: toda a vida.
0: Toda a vida, dende nacer. A verdade é que mañá regalaremos unha bolsa total.
1: Mañá xe venres.
0: Sí, carai, bolsa total con camiseta, libro, disco, chapeu e máis a bolsa, que para min é alucinante porque podes ir á praia levando un bocadillo de refresco.
1: E podes fardar, porque ti vas coa bolsa e a xente pregunta, che,
0: sí,
1: onde sacaches esa bolsa?
0: Donde a compraxe?
1: Claro, sí, sí.
0: Donde a compraxe?
1: Pero non está a venda, non está a venda.
0: Non está a venda, non. Por eso é un agasallo, eu creo que é interesante, porque podes ir á praia, meter a bocata de panceta con queixo, por exemplo.
1: Ah, de sardiñas.
0: Ou de tortilla francesa con atún.
1: tamén
0: o refresco. En todo caso, mañá estaremos de volta, colleremos máis chamadas a todos aqueles que queiran e faremos o sorteo.
1: Moi ben, perfecto. Pois...
0: quero rematar con B52. Por qué? Porque me peta.
1: Porque dá bo rollo.
0: Nada máis.
1: Sempre dan bo rollo.
0: Veña.
1: Bo rollo non, bo ambiente.

0: Xustiza da Unión Europea á Lei de Amnistía. Ante as dúbidas plantexadas polo Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional, a Gran Sala de Luxemburgo di que a norma non choca co dereito comunitario. Entende que non afecta os intereses financeiros da Unión nin infrinxe a directiva comunitaria contra o terrorismo. Isto é, non pon reparos, por un lado, a que a amnistía se aplique a trintena de exaltos cargos da Generalitat encausados polo suposto desvío de máis de 3 millóns de euros para financiar o procés. E despeixa dúbidas, por outro, sobre a aplicación da medida a 13 activistas do CDR acusados de terrorismo. O Tribunal Europeo ve na Lei da Amnistía unha vía para a reconciliación.
1: Que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal.
0: Male a trascendencia do fallo do Tribunal Europeo, agora son os tribunais nacionais os que deberán mover ficha. Puigdemont, fuxido da xustiza, terá que agardar. O Tribunal Constitucional ten que resolver o recurso de amparo do expresidente da Generalitat sobre o que pesa unha orde de detención nacional. O Supremo negou ya amnistía tanto a él como a Junqueras e haberá que ver que dio constitucional no outono. Independentistas e goberno piden a aplicación inmediata da lei. Falan Oriol Junqueras, Esquerra, Jordi Turull, Junts, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
2: Unas 35 persones que han de ser amnistiades de forma immediata.
3: Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'estat espanyol.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: O PP avisa de que o Tribunal Europeo só resolve dúbidas e que non dicta sentenza sobre toda unha lei, que o debate non remata aquí. Miguel Tellazo.
5: El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
0: Aínda nos xulgados, trascendeu hai uns minutos. A Audiencia Provincial de Madrid avala o xuizo con xurado popular a Begoña Gómez pola cátedra que codirixiu na Complutense de Madrid. Será xulgada por dous delitos, tráfico de influencias e malversación. Retíralle os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. O Alto Tribunal madrileño retira tamén as medidas cautelares que lle impuxera o xuiz Peinado á muller do presidente do goberno e devolvelle o pasaporte. E a expectación na Audiencia Nacional, onde esta mañá declarou como investigado o director adxunto da Garda Civil, Manuel Llamas, no marco do caso Leire, na causa sobre a presunta trama para desbaratar causas xudiciais que afectan a contorna de Sánchez. Tamén estaba prevista a declaración da directora da Garda Civil, de Mercedes González, tamén investigada, pero finalmente ese interrogatorio pospúxose ata mañá. Xa ven, intensa actividade xudicial nun día no que o rei Filipe VI presidiu na Escola Naval de Marín a entrega de reais de despachos aos novos oficiais da Armada. Ben, son algúns dos asuntos que nos deixa este xoves, 16 de xullo, no que pasaron máis cousas. De contado todos os detalles, antes facemos rolda polas cidades.
6: Día nubrado nas Rías Baixas, non se ve o sol, pero tampouco chove. A temperatura morna ao redor dos 21 aos 23 graos entre Vigo e Pontevedra e tráfico sen complicacións.
7: Coruña e Ferrol comezan a abrirse claros despois dunha mañá con ceo completamente anubrado. Os termómetros marcan 23 graus en ambas as cidades e o tráfico é intenso para sair da Coruña pola Avenida do Porto e tamén na Praza de Lugo en dirección saída.
8: 25 graus temos na capital lucense, despois dunha mañá de ceos cubertos, tamén abriron aquí algúns claros. Ata as 9 da noite está activada a alerta laranxa por treboadas localmente fortes na montaña e na zona centro, alerta amarela no resto da provincia. O tráfico é fluido.
9: En Santiago, máis nubes que claros nestes momentos e 22 graus de temperatura. Desde esta hora está activado un aviso amarelo por treboadas vespertinas na área de Compostela. O tráfico é fluido.
0: Vamos ver que nos agardan as próximas horas no tempo. Conectamos con Meteo Galicia. Nalaje, boa tarde. Meteo Galicia, moi boas tardes. Ben, pois parece que non nos escoitan. Imos cun avance da actualidade deportiva. Víctor López, saúdos.
10: Saúdos, boas tardes. A Argentina de Leo Messi será o rival de España na final do Mundial o próximo domingo tras vencer onte a Inglaterra por 2-1 cunha nova remontada albiceleste. A selección española xa está en New Jersey, onde se disputa esta finalísima. No fútbol galego, o Deportivo a piques de pechar a incorporación do dianteiro

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes, Abaldo. O Tribunal de Xustiza

0: Franco Gamonés, Pierre-Emerick Aubameyang e o Celta apurando a súa preparación para a estrea desta pretempada este sábado ante o Braga.
1: Aval da Xustiza Europea, a Lei de Amnistía. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea conclúe que a norma que aprobou o Goberno e facilitou a investidura de Pedro Sánchez se axusta ao dereito comunitario. Considera que a lei non afecta os intereses financeiros da Unión e tampouco é contraria á directiva en materia de terrorismo. Por iso, non se opón a que se amnistíen os delitos de malversación e de terrorismo polos que foron condenados os integrantes dos Comité de Defensa da República, os CDR. O Tribunal conclúe que a lei axudou a conciliación. Ten máis datos a nosa correspondente en Bruxelas, María Calvo.
2: Era un fallo moi esperado, pero sen sorpresas. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea confirma o criterio que xa avanzara o seu abogado xeral o pasado novembro sobre a lei de amnistía.
3: Non se opone a unha lei nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales e políticas e facilitar un escenario de reconciliación.
2: Así se pronunciaba o presidente do Tribunal Europeo nunha sentenza que resolve dúas cuestións enviadas dende o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. Por unha banda, considera que a lei de amnistía non vulnera a normativa europea nin os intereses financieros da Unión.
3: Referentes a fondos que non provienen del presupuesto de la Unión Europea, ni están destinados a este.
2: Pola outra, avala tamén que a súa aplicación aos delitos de terrorismo é compatible co dereito comunitario.
3: Que non han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta e umbral de gravedad non se especifican en dicha lei.
2: O Tribunal Europeo non decide quen debe beneficiarse da amnistía. Esa tarefa seguirá correspondendo aos xuíces españois que deberán aplicar a lei en cada procedemento concreto.
1: Tras a resolución da Xustiza Europea, xa escoitan os expertos din que a pelota está no tellado da Xustiza Española. Os tribunais poden alongar a aplicación da lei da amnistía se lle trasladan máis dúbidas a Europa sobre esta norma. De non ser así, a clave estaría no Constitucional, que pode desbloquear esta medida de gracia de xeito inminente para algúns dos protagonistas do procés. No caso de Carles Puigdemont, a cuestión é máis complexa, Núria Polo.
4: Sí, sobre o expresidente pesa unha orde de detención española por malversación en beneficio propio e a sentenza da Xustiza Europea non lle afecta nese sentido, é dicir, se volva a España, poderían deter a Puigdemont. Para que poida volver en liberdade, o Constitucional ten que resolver antes un recurso de amparo que presentou a defensa do expresidente. No caso de Oriol Junqueras, o Constitucional pode anular o criterio do Supremo que o inhabilitou para exercer cargo público. Sobre o delito de malversación, a nivel xurídico, hai contradicción sobre se foi ou non en beneficio propio. Teñen o camiño máis despexado os exconsellers Toni Comín e Lluís Puig, que están exiliados e con ordes de detención. O ditame europeo beneficiaos a medio prazo ao considerar que os gastos do procés non puxeron en risco fondos da Unión Europea. Neste sentido, a sentenza supón un alivio casi inmediato a unha trintena de altos cargos do Govern, entre elas a exsecretaria de Esquerra, Marta Rovira, que está inhabilitada. Tamén alivio para os exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva ou Dolors Bassa, de cae a multa de 5 millóns de euros que lle se impuxo o Supremo e tamén a inhabilitación. E alivio tamén, atención incluso, para Artur Mas. Outros dos beneficiados directos son os 12 activistas dos CDR, dos Comités de Defensa da República. A Audiencia Nacional procesaraos por terrorismo, pero o Tribunal de Luxemburgo di que estas acusacións non vulneran o dereito comunitario, polo que obriga tamén a aplicárllelo perdón. O profesor de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, Diego Mogrova, cree que se o Constitucional quere, podería acabar co asunto do procés en cuestión de meses.
5: O Tribunal Constitucional pode cerrar e darlle carpetazo, non vamos a dicir de maneira definitiva, non? De maneira total a este tema, porque o independentismo non vai desaparecer en términos políticos, non? Pero si todo o que ven derivado daquela sentencia do Tribunal Constitucional contra o Estatut que abre todo o que logo coñecemos como procés, non? O Tribunal Constitucional pode darlle carpetazo e salida a ese problema.
1: O abogado de Carles Puigdemont considera que xa non caben máis excusas xurídicas. Gonzalo Golle pídelles aos tribunais que apliquen a lei de amnistía canto antes.
6: Y aplicar la ley, y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha, es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo.

0: Trauco, que participaron nas devanditas investigacións por presuntamente realizar filtracións á prensa. Enmarcounos eses expedentes na normalidade do funcionamento da institución. Segundo as mesmas fontes, o DAO respondeu a preguntas de todas as partes de maneira pormenorizada. O xuiz atribúelle os delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza, igual que a súa superiora directora da Garda Civil, Mercedes González, que fora citada tamén para hoxe, pero que finalmente declarará mañá. Quedou aprazado o interrogatorio pola duración do realizado a Manuel Llamas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
2: E un día máis, pendentes dos lumes, quedou restablecida a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense tras 18 horas interrumpida por un incendio forestal en crecente. Paula Graña.
3: Sí, este lume que comezou onte pola tarde na parroquia de Rebordechán está a esta hora controlado, segundo medio rural, cunha superficie queimada de 11 hectáreas. A proximidade das lapas ás vías obrigou a cortar a circulación entre as parroquias de Frieira e Filgueira. Isto afectou as conexións en tren entre Vigo e Ourense durante toda esta mañá. Os pasaxeiros tiveron que viaxar en autobús. Así falaban os afectados dende a estación de Ourense.
4: Me enteré aquí que fuimos a coger el tren y me dijeron el número 2 de la guagua del bus. Y digo, no, que yo voy en tren. Y me dijeron, no, hay un incendio.
5: Y nos acabamos de enterar, vamos, bueno, ha habido problemas y demás y lo han dicho por megafonía, pero hasta que no hemos llegado no nos hemos enterado de que teníamos que coger un bus. Ya.
6: No, y los trenes que están todos retrasados. Yo llevo en una semana y media he cogido 2 trenes más y todos retrasados. O sea, todos llevan mínimo 3/4 de hora, 1 hora de retraso. O sea que es como, vamos así. Pero bueno, lo importante es llegar.
3: Unha vez quedou apagado o lume e revisado o estado das vías, ás 12 do mediodía quedaba restablecida a circulación ferroviaria. Xa esta semana, o luns, 8 lumes simultáneos obrigaron a cortar a circulación ferroviaria entre Ourense e o Carballiño durante 10 horas. E o incendio de Rivas de Sil tamén interrompeu temporalmente a circulación de trens na zona. Este lume, o de Rivas de Sil, está xa extinguido tras queimar 190 hectáreas. Comezou o sábado e chegou a estar preto do núcleo de Chenzas. Tras quedar extinguido, investiganse agora as causas. Todo apunta a que foi a caída dun raio.
2: No que vai dano, 13 persoas foron detidas ou investigadas como presuntos autores de incendios forestais.
3: Sí, o último en Rois. Un veciño foi identificado como presunto autor dun incendio e 3 conatos registrados no Concello Coruñés de Rois, en concreto nas parroquias de Augas Santas e Leroño. Segundo informa o grupo de investigación da Policía Autonómica, esta persoa xa fora detida en 2024 por causar outro incendio forestal. En total, son 13 detidos ou investigados no que vai de ano.
1: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: A compañía irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base de Santiago en outubro do ano pasado. Así o confirma o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que condiciona os novos enlaces a que se rebaixen as taxas aeroportuarias, Emilio Blanco.
7: Despois de reducir de maneira drástica a súa presenza en Galicia nos últimos meses, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que a súa compañía está disposta a investir en Santiago e Vigo con novas rutas. No Rosalía de Castro pechou a súa base e rebaixou os voos. En Peinador xa non opera. Eddie Wilson di que un dos obxectivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing, con tecnoloxía máis eficiente e sostible, e sitúa Galicia entre as súas prioridades. O conselleiro delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política de taxas aeroportuarias nas terminais rexionais, ou considerar que os prezos que fixa o operador estatal son elevados e restan competitividade á súa compañía. Sinala que unha nova política de custos axudaría a que o porto non levase tráfico aéreo de Galicia, que define como un territorio fantástico en o que ve oportunidades de negocio para Ryanair.
8: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
9: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
2: E a Comisión Europea propón unha axuda de 2,7 millóns de euros para recolocar 671 traballadores do sector do automóvil que foron despedidos en Galicia. O trámite precisa do apoio do Consello e do Parlamento Europeo, Modesto del Río.
10: A partida forma parte do Fondo Europeo de Adaptación.

0: A globalización e pretende beneficiar os antigos empregados dunha vintena de empresas do sector galego da automoción. A axuda está enfocada en apoiar na busca de emprego e formación en novas habilidades. Tamén inclúe gastos de transporte, axudas a persoas dependentes e subsidios para a formación profesional. Ofrece incentivos de 200 euros mensuais durante ata 6 meses para alentar a permanencia no mercado laboral, especialmente entre os profesionais de maior idade. Estas medidas de apoio poderían empezar a aplicarse dende o mes de setembro. A Xunta de Galicia sufragaría outro 15% das axudas, uns 480.000 euros. A Comisión considera que o sector automobilístico galego se viu afectado polas interrupcións no comercio e nas cadeas de suministración, ademais da reorientación cara ás plataformas electrificadas.
1: Máis cousas, o mercado do alugueiro en Galicia consolida o desfasamento entre a alta demanda e a falta de oferta, aínda que os prezos soben a un ritmo menor que en anos anteriores. Galicia perderá máis de 3.000 vivendas pro alugueiro das familias neste 2026, segundo o Observatorio do Alugueiro.
2: O Observatorio do Alugueiro, o termómetro que mide a saúde deste mercado, sinala que Galicia perderá este ano 3.100 pisos e casas pro alugueiro residencial. Pasará das case 33.000 do 2025 a menos de 30.000 neste 2026. Atribúe a perda a que os propietarios deciden deixar as vivendas baleiras e hai transferencia cara a outras modalidades, como alugueiro de temporada, turístico ou por cuartos, pero advirte que está xogando un papel moi relevante a declaración de zonas tensionadas. De feito, A Coruña é a provincia galega que máis sofre esta tendencia, con case 1.800 menos este ano pro alugueiro coas cidades da Coruña e Santiago declaradas tensionadas. En Pontevedra, a oferta baixa en preto de 1.600 pisos e casas, mentres que Lugo padece unha lixeira mingua, e Ourense é a única provincia na que soben as vivendas pro alugueiro das familias. A presión da demanda mantén un nivel elevado en Galicia, cunha media de 43 inquilinos interesados por cada piso, aínda que moi condicionada pola moi alta que existe na Coruña fronte á situación de risco de Pontevedra e normal de Lugo e Ourense. Os prezos seguen alza, aínda que cunha suba máis contida que en anos anteriores. Un alugueiro medio en Galicia rolda os 800 euros o mes. Neste caso, Pontevedra ten os imóbles máis caros, en case 900 euros, na Coruña roldan os 800 e en Ourense e Lugo superan os 600.
1: Continuamos con máis asuntos. A Xunta pide ao Goberno Central que axilice o traspaso das competencias que permitirán que Galicia xestione directamente as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros. O conselleiro de Emprego, José González, explica que o Goberno dixo nun principio que o traspaso era doado, pero un ano despois segue sen materializarse. O conselleiro subliña que é importante para o mercado laboral galego.
3: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.
4: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: Imos a Tamarín, onde o rei Filipe VI presidía esta mañán a Escola Naval a entrega de reais despachos aos novos oficiais da Armada, un acto que xuntou a numerosas autoridades. Mar Novas.

0: rumbo a Cádiz.
1: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: E continúan as reaccións ao Pacto pola Lingua Galega presentado pola Xunta. A Mesa pola Normalización Lingüística pide a dimisión do conselleiro da Lingua, José López, e do secretario xeral, Valentín García, por ter presentado un plan ao seu xuizo valeiro de contido. O presidente da Mesa cree que a Xunta rebaixa os obxectivos e medidas que se acordaran no plan de 2004 e que desiste de reverter a situación dramática da nosa lingua.
3: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están patando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de frontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles abstéñense, claudican da súa responsabilidade. E isto ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
2: Os socialistas galegos tampouco aproban ese documento presentado onte. Silvia Longueira denuncia que busquen dar a mesma protección á lingua galega estando minorizada co castelán.
4: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presenza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. Sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non?
2: No bloque din que sempre participaron nos grandes acordos a prol da lingua, pero desconfiando o plan da Xunta que mesmo cualifican de retroceso respecto vixente dende 2004. A deputada Mercedes Queixas respóndelle aos populares que para retirar no próximo curso escolar o que chama decreto da vergoña, a Xunta non precisa de pacto ningún.
5: Por que adían poñer en marcha medidas a favor do galego cando o goberno da Xunta pode facelo xa? O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso. Do que sí dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
2: E o voceiro do Partido Popular no Parlamento destacaba esta maña que van chamar ao resto dos grupos para estudar con eles un consenso pro que están dispostos, dicía, a modificar o decreto do galego no ensino. Alberto Pazos.
6: Estamos dispostos a explorar pues posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura, sempre que exista un equilibrio dentro do centro e sempre que isto o fagamos dende o consenso imprescindible para modificar este tipo de normativa. E nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
2: A Garda Civil identificou os dous homes que supostamente crearon e difundiron por internet imaxes falsas de contido sexual e despidos de 22 mulleres da localidade de Silleda, en Pontevedra, mulleres que presentaron denuncias o mes pasado ao detectar esas fotografías. Mónica Rosas.
7: A investigación iniciouse no mes de xuño tras as denuncias que presentaron varias das afectadas, todas na localidade de Pontevedresa de Silleda. Os axentes do equipo de investigación tecnolóxica da Policía Xudicial de Pontevedra rastrexaron a pegada das imaxes por internet creadas a partir de perfis de redes sociais e deron cos dous presuntos responsables, un home de 35 anos, veciño de Silleda, considerado o autor do material manipulado, e outro de 29, investigado pola difusión do contido. A Garda Civil remitiu xas dilixencias practicadas ao Tribunal de Instancia de Lalín. Os dous individuos enfrontanse agora a posibles responsabilidades penais pola grave vulneración dos dereitos fundamentais das vítimas. Ante a detección deste tipo de contidos, os axentes aconsellan conservar todas as evidencias disponibles, como capturas de pantalla, enlaces ou perfis desde os que se difunden, e denunciar os feitos o antes posible.
2: E atendan a este dato, a metade dos condutores mortos en accidentes de tráfico en 2025 consumir alcohol, drogas ou psicofármacos, un dato que supón un 1,7% máis co ano anterior. Pedro Chico.
8: Segundo a memoria anual do Instituto Nacional de Toxicoloxía sobre a incidencia do consumo de sustancias nas vítimas de tráfico, o 49,9% dos 894 condutores falecidos no ano pasado sometidos a autopsia terían consumido algunha sustancia tóxica. Este dato supón un aumento do 1,7% respecto ao ano 2024. O informe resalta que do total 2.102 análises, 9 de cada 10 condutores falecidos que deron positivo eran homes. E co alcohol segue sendo a sustancia máis detectada, cun 32,4% do total, aínda que representa unha cifra 2% máis baixa que o ano anterior. En relación ás drogas, nas análises, preto do 21% deron positivo e un 17% en psicofármacos. Ambas cifras crecen un 4,5% e un 5,6% respectivamente. A cocaína aparece no 14% dos condutores falecidos, seguida do cannabis cun 8,1%. Este dato reflicte un repunte importante no

0: consumo de cocaína, cun 4% máis que a proporción detectada máis alta nos informes dende 2014. O fiscal de Sala de Seguridade Vial, Mario Jesús Sanz, calificou hoxe na presentación de memoria de demoledor e dificilmente asumible o dato de que a metade dos conductores falecidos tomaron sustancias tóxicas. Afirmou tamén que é preciso tomar medidas, pero que xa non sabe moi ben que, o que facer. Explicou que, aínda que insisten en políticas sancionadoras, preventivas e educativas, o dato segue repetíndose ano tras ano e resaltou que é unha mensaxe que non poden normalizar.
1: Outros asuntos. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, exercerá este ano de delegado rexión a ofrenda ao apóstolo, acto que se celebra o 25 de xullo e a cuarta vez que Santalices é designado polo rei Filipe VI.
2: O actual presidente da Cámara do Río xa oficiará a ofrenda do Día Nacional de Galicia en 2016, 2018 e 2024. Este ano, Santalices remuda o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que exerceu ese labor en 2025. A última vez que o rei presidiu a ofrenda foi hai 4 anos, en 2022. Fora a cuarta vez que Filipe VI asistira en persoa ao acto. Cando non pode ser así, a Casa Real designa un delegado que ten sido o presidente da Xunta ou as persoas que exercen a Alcaldía de Santiago ou a Presidencia do Parlamento, como este ano. En 2002, o rei Xoán Carlos designará a súa filla, a infanta Cristina.
1: E o Mundo do Mar rende homenaxe á súa patroa, a Virxe do Carme. Este 16 de xullo é festivo nunha vintena de concellos costeiros que engalanan os seus barcos de pesca para sacar a Virxe en procesión. Unha desas localidades é Cabo de Cruz, en Boiro. Ali está Iria Gosende.
3: Esta 16 de xullo, día da Virxe do Carme, vívese con moita emoción en todas as vilas mariñeiras de Galicia. Un deses lugares que levan dende primeira hora da mañá celebrando a patroa dos mariñeiros é aquí en Cabo de Cruz, no concello de Boiro, onde ás 11:30 deu comezo a procesión dende a Capela do Carme ata a lonxa cun gran ambiente de emoción.
4: Aquí o que é a Santa do Carmen é a representación do Cabo da Cruz pura.
5: Que a xente está se volcando moito, e hai un ambiente espectacular, e a procesión penso que é unha das mellores que temos no entorno.
6: É moi emotivante que a noite se baile, se cante, se faga o que se faga. Neste momento, estas oriñas daqui da misa, a procesión é moi bonita, moi bonita.
7: Sí, para nós é un día moi importante, de feito a nosa filla ten o nome de Carmen, é un dos días máis especiais de todo o ano, sí.
3: Unha vez chegada a Porto a Santa, escoitouse a salva mariñeira, un dos momentos que máis agardan aquí para dar paso á misa e unha vez rematada a cerimonia, comezar coa multitudinaria procesión marítima de Cabo de Cruz.
6: Os barcos grandes, van lanchas pequenas, vai de todo. E claro, a fiesta é fiesta.
7: Aquí todo mundo ten cabida, e uns xa queren ir á igrexa desde primeira hora, outros vimos para a lonxa, outros xa están no barco, aquí todo o mundo, bueno, pois ten o seu sitio especial.
8: Eu nunca mo perdo, nunca houve un ano que eu non subira no barco para poder ver a procesión dentro do que é no barco.
1: 2:33, damos xa paso aos deportes. Víctor López, boa tarde de novo.
9: Boas tardes de novo. España e Argentina disputarán o domingo a final do Mundial tras conseguir onte al biceleste o seu billete eliminando a Inglaterra. Tanto Messi como a selección española queren a súa segunda estrela no fútbol galego o deportivo, a piques de pechar a incorporación do dianteiro franco-gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. E o Celta apurando a súa preparación con dobres sesións para a estrea desta pretempada ante o Braga. Estaremos tamén co básquet, pois o Breogán xa ten pechado o seu equipo para esta campaña, e coas traiñeiras, xa que nesta finde en Bueu e Redondela teremos Liga ACT, Liga da o mellor das traiñeiras nacionais presentes tanto na masculina como na feminina.
10: Os deportes na crónica.
11: Cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, pegó en el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, ponerse otra cosa, viene Messi, Valeo, va Messi, mete el centro, gol.
9: Pois este era o relato do coñecido narrador arxentino de Pablo Giral desa victoria de Inglaterra.

0: de Argentina, primeiro de Inglaterra e despois tamén o de Argentina por parte dos aficionados, pois desde aí se mella que empezou a rivalidade deste enfrontamento.
1: Sí, que nosotros lo teníamos como un partido más, lo habíamos dicho antes de empezar, pero bueno, uno no controla las emociones y cuando empezó el himno creo que todo el grupo sintió algo especial y creo que era el partido que el argentino y nosotros no queríamos perder, queríamos ganarlo y nada, lo fuimos acá cuando se puso fea como siempre, con mucha actitud, con mucha fuerza, con mucho fútbol y nada, la verdad que lo metimos en un arco, llegamos al empate y nos vimos que lo podíamos dar vuelta antes de que termine el partido.
0: Ese para Scaloni iba a ser pues una final muy especial por un enfrentamiento con España, como non tamén para Leo Messi, que esto que decía sobre ese choque con selección española.
1: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Esa finalísima que van poder seguila aquí na sintonía da Radio Galega o domingo desde as 8 da tarde nun especial Galicia en Goles dirixido por Rodrigo Pérez Pardo con todo o noso equipo de colaboradores nesa retransmisión ata as 12 da noite chegaremos esperando que sexa para celebrar unha segunda estrela da selección española. Entre eles, nese equipazo que temos para o domingo, estará o noso analista da Radio Galega, que non é outro, que Peli Cantona. Que tal, Peli? Boas tardes.
2: Hola, Víctor. Boas tardes. Como andamos?
0: Pois, como ves todo isto? Que emocións tes sobre este España-Argentina que nos trae esta finalísima do Mundial deste ano?
2: Bueno, eu creo que unha trayectoria distinta, tanto de un como outro. Creo que España foi claramente de menos a máis neste Mundial e Argentina, bueno, pois sobrevivindo, como é o carácter un pouco cultural do xogador argentino, sempre competitivo, trasladando sobre todo esa competitividade ante o último momento. Creo que España chega con mellores sensacións, a mi modo de ver, a esta final. Eu otorgolle o favoritismo ligeramente a España, sobre todo porque creo que vai a condicionar moitísimo máis o modelo de xogo de España hoxe en día como o Benco desenrola que o da Argentina, sempre co máximo respecto ante Argentina, sobre todo tamén tendo a figura de un xogador como Messi, pero eu creo que é ligeramente favorita España, con certos paralelismos na súa maneira de entender o xogo, pero creo que España é moito máis diferencial en algúns aspectos do xogo.
0: É difícil, Peli, que Messi perda unha final, ¿eh?
2: Sí, é difícil, moi difícil, moi complicado, Víctor, moi complicado, pero bueno, xa sabes as estadísticas, non? Canto máis alongas unha estadística, máis preto estás de que esa estadística concluya. Bueno, eu creo, como ben decía antes, que Messi é o factor diferencial a pesar da súa idade. Onte o vimos cando o contexto do partido tras os trocos de Tuchel ñedou a iniciativa a unha Argentina que hasta ese momento, Víctor, estaba tendo moitos problemas para progresar con balón, para construir, para encontrar eses xogadores de diferenciais. Vimos o que é capaz sin participar activamente, bueno, pois participa nos dous goles de Argentina con unha parte importante. Pero eu por eso te comentaba antes que para min España chega un poquinho máis favorita que Argentina porque sendo dous seleccións moi moi semellantes na súa concepción de fútbol, de progresar a través do balón, creo que España fai algo que Argentina non está sendo capaz de facer. Sobre todo cando Núñez

0: conceden os espazos. España, xa o vimos no último partido contra Francia, aparte de ser determinante con balón, foi unha selección que amosou un dominio dos espazos antes que do balón, que me fan, para min, ser despois, unha vez que é capaz de dominar esos espazos a través da movilidade, de aparecer, de crear superioridades numéricas e posicionais, esa capacidade técnica, utilizar a posesión como un medio para ser determinante. A Argentina lle costa máis, Víctor. Argentina, sí. Si non lle ceden esos espazos, non ten o dinamismo, non ten a interpretación dos seus xogadores para manifestar boa movilidade para encontrálos. Eso sí, si pasas ao último tramo, como lle pasou onte a Inglaterra, que lle cedou a iniciativa, se añedou o balón e non tiña que buscar o espacio do tempo para telo, pues claro, son xogadores que saben manchar o balón. Pero creo que España, aparte da súa capacidade técnica e a capacidade que ten de desonrar tamén o seu modelo de xogo, unha parte importante, ese dominio dos espacios que ten antes de condicionar a través do balón.
1: Para min está máis equilibrado esta final que foi a semifinal con Francia, e mira que todo o mundo pensaba que Francia, pero é que non sei se coincides, Pelí, en que Francia quizás é un equipo que se lle daba ben a España, e que se lle dá ben, porque estamos a velo, tres veces consecutivas que lle gaña, e ademais con comodidade, precisamente porque non ten tantos futbolistas de medio campo que lle permitan non ter o balón, non, que aí ten un problema Francia. Sin embargo, Argentina, iso non lle pasa.
0: Sí, sí, claro. Por eso comentaba que os paralelismos en canto a súa concepción do xogo e de seu modelo de xogo teñen certos paralelismos. Está claro que si, por exemplo, a Paredes, o Colorado McAllister, a De Paul, lle das o balón, bueno, pues son xogadores, a Enzo, lle das o balón, a Julián, lle das o balón inicialmente, eles van a facer máis daño que Francia. Por qué? Porque teñen maior capacidade de xestionar o balón e de facer dano. Francia non tiña tanto, porque Francia, o que algo que fixo moi ben España é atacar de con balón e sin balón, obrigarte a Francia a pasar moito tempo, como me obrigou España a estar no seu campo con e sin balón, e aí, sobre todo, con balón non ten a capacidade que ten Argentina para progresar. Creo que aí vai estar unha das claves, e outra das claves, xa remetíndonos ao xeito cultural do xogador argentino, é que é algo moitas veces inexplicable, dito, que eles teñen a capacidade de levar nese chamado outro fútbol o contexto hacia donde máis nes convén. E aí esos argentinos o manexan moi ben. É algo que España tamén ten que ter en conta, aparte das situacións técnico-tácticas do xogo. E aí os argentinos, bueno, xa vimos onte, intentaron buscar ese ritmo baixo, moitas faltas, as discusións, que se non se xogara, que non tivera continuidade o partido. Eso é algo que creo que ao margen do tático tamén España vai ter que interpretar ben, porque é algo en que eles son moi bons.
1: Pois analizando esa finalísima do Mundial aquí na sintonía da Radio Galega, o domingo a partir das 8 da tarde estará Peli Cantona con todo ese equipazo dirigido por Rodrigo Pérez Pardo. Desde as 8 da tarde dicimos o domingo esa finalísima España-Argentina. Pero non martes, Peli, porque temos que saudar un bo amigo teu que volve das vacacións. Eu creo que coas pilas xa cargadas. Javi Torres, como estamos? Boas tardes na Coruña.
2: Que tal? Boas tardes aos dous.
1: Pilas cargadas, xa.
2: Algo cargadas, pasa que o primeiro día sempre máis duro. Es decir, sí, irán collendo un poquinho de batería esas pilas a medida que vayan pasando os días. Pero sí, con gañas, lóxicamente, para afrontar un novo curso.
1: E con máis gañas, porque este novo curso é na Primeira División, e mira, Javi, o que pode pasar que o Deportivo poda asinar nas próximas horas, vai asinar nas próximas horas, pois a un futbolista como Pierre-Emerick Aubameyang. Oba, que pode ser xogador, que vai ser xogador, creo xa, podemos dicirlo así, do Depor.
2: Sí, pues era unha bomba, non? Que saía onte na prensa, que nos sorprendía a todos, un dianteiro dun enorme nivel, e polo que nos enteramos nas últimas horas, pues está prácticamente pechado, non? Non está asinado, non é oficial, pero semella que entre hoxe e mañá podería asinarse ese contrato con este futbolista cunha traxetoria, non o imos a descubrir agora, ¿no? Ten 37 anos, pero sobre todo nos acordamos da súa etapa no Arsenal, no Dortmund, esos 6 meses no Barça, no

0: Chelsea y actualmente no Olympique de Marsella, 400 goles en 800 partidos y un Premier América Aubameyang que sí quiere informar absolutamente de todo, ¿no? Un diantero top que se así informó ahí en Coruña, pues de colegios para los fillos, de pues un poco de ese proyecto deportivo de Coruña, y si nada se torce, como comentamos, pues será oficial en las vindeiras horas que este futbolista de un gran nivel, hay que reconocer que sí, está veterano, pero bueno, mantén unas buenas condiciones físicas, anotando el último curso 15 goles, pues agardemos que sea un salto de calidad para este de por 25-26.
1: Pues ahora seguimos con más cosas de actualidad, Javi, pero Peli, ¿qué te parece esta fichase? Que, a ver, falaba Javi de súas etapas anteriores, pero hay que fixo un temporadón este ano en Olympique de Marsella, tamén, con 37 anos que ten, pero demostrando que está, son 41 partidos, fixo 10 goles, 6 asistencias, es decir, que números extraordinarios na Liga Francesa.
2: Sí, como te me sabes, ti como bien sabes, sabes Víctor, que es buen coñecedor da Liga Francesa, nunha liga das máis físicas, das chamadas de primer nivel. Eso xa, bueno, pois quere decir que, a pesar da súa idade, pois compiteu moi ben. 14 goles ao longo da tempada, como ti ben dís, 10 goles na liga francesa, 3 en Champions e un gol en Copa de Francia. Bueno, pois creo que o rendimento, a pesar da súa idade, nun sitio tamén que non hai que esquecer, e tamén como sabes de primeira man, como é Marsella, que non é doado, o Olympique sempre é unha especie de polvorín en moitos aspectos, bueno, pois creo que rindeu a un bon nivel. A min gustame, a min é un xogador que gustame. Penso que ese punta que mezcla moi ben, pode mezclar moi ben con un punta de referencia, pero tamén é un punta que pode darte esa capacidade, sobre todo nos últimos metros do campo, esa verticalidade, esa capacidade de aparecer e de non estar, ten certa capacidade de darlle continuidade ao xogo, e sobre todo creo que ten moitísima calidade na finalización. A mí pareceme un fichaxe moi interesante, además, si estamos vendo o que se move en canto a esa posible operación, están a falar de, Javi seguramente o sabrá mellor que eu, están a falar de 1,5 millóns,
0: sí.
2: Penso que é unha cantidade que o Depor pode afrontar totalmente para un dianteiro de ese nivel. A mí un dianteiro que gustame bastante, creo que lle pode dar moitas cousas, sobre todo eso, Víctor, porque é capaz de ser punta para atacar espacio, tamén ten capacidade tamén para xogar con outro máis posicional ao lado, sobre todo pola tremenda experiencia e a certeza que te dá un tipo destes fichaxes, que é algo que ode por despois de asumir estas apostas de xogadores xóvenes, pois tiña que empezar a sumar certezas. Creo que Aubameyang pois é unha desas certezas en canto á incorporación.
1: Pues quedamos con esa reflexión de Peli Cantona. Peli, moitísimas grazas, vale?
2: Unha aperta, compañeiros, a cuidarse.
1: Javi, dicías sobre o tema.
0: Sí, no, quería preguntar unha cosa a Peli, pero si quedámonos en tempo, ¿no?
1: Sí, quedamos
0: era
1: en tempo.
0: Temos
1: que ir con outras cosas, sí. Además do Depor, ¿no? Porque sí. Parece que esas medidas de maratón inferior que tanta polémica xerou, pois que é cousa que tamén a Liga está obrigando o club, non, a tomar
0: sí,
1: estas medidas.
0: Sí, máis ou menos, sí, podese decir así, porque o que está claro é que, bueno, que dende as 8, falando un pouco de feitos, a manifestación convocada pola Federación de Peñas, sairá da Praza de Pontevedra, rematará na sede da banca, pois o asunto da renovación dos abonos e as medidas que a entidade pretende impoñer os abonos de maratón inferior, os afeccionados piden un paso atrás, non, estas medidas do club, o club que obriga inicialmente renovar o abono de xeito presencial para maratón inferior. Hai unha rectificación, xa pode ser online, pero hai un troco neses requisitos que pretende que sexa personal e intransferible, unhas normas de control máis estritas, un feito pois que amolou as peñas, e de feito pois hoxe vai ser pois esa manifestación a 8 que vai sair da Praza de Pontevedra, que como apuntabas, o club un pouco se remite a esa legislación contra a violencia, tamén a apuntar que o Deportivo pois recibiu propostas de sanción na última temporada por valor de 200.000 euros.
1: Pois son cartos, Entendo que o Deportivo queira corrixir tamén isto, non? Telo bastante controlado tamén. Sí.

0: Pois esta fin de semana temos bandeiras de Trañeiras en Chapela, en Redondela. Unha delas, o adestrador de Chapela, isto dicía sobre esta fin de semana que nos espera.
1: Al final é traer os mellores equipos a competir aquí na nosa casa e que a xente poda ver en directo, que non teña posibilidad de ir por aí, pois velo aquí na casa, ver o ambiente que hai na CT o que move en todas as regatas.
0: Este era Juan Zunzunegui, adestrador de Chapela. Lembren, teremos as 8 mellores tripulacións femininas esta fin de semana en Galicia, en Chapela, o sábado, e tamén as 12 mellores trañeiras masculinas. Tamén teremos ACT o domingo en Buón. Con isto rematamos. Moi boas tardes.
2: Son as 3. Moi boas tardes. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei da amnistía ante as dúbidas plantexadas polo Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional a Gran Sala de Luxemburgo di que a norma non choca co dereito comunitario. Entende que non afecta os intereses financeiros da Unión nin infrinxe a directiva comunitaria contra o terrorismo. Isto é, non pon reparos, por un lado, a que a amnistía se aplique a trintena de exaltos cargos da Generalitat encausados polo suposto desvío de máis de 3 millóns de euros para financiar o procés, e despexa dúbidas, por outro, sobre a aplicación da medida aos activistas dos CDR acusados de terrorismo. Male a trascendencia do fallo do Tribunal Europeo, agora son os tribunais nacionais os que deberán mover ficha. Puigdemont, fuxido da xustiza, terá que agardar. O Tribunal Constitucional ten que resolver o recurso.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¿Cómo vos vai en este xoves, 16 de xullo de 2026? Por certo, fichastes vos no que levaba a princesa Leonor de complemento en eses actos co gallo dos premios Princesa de Girona, ese bolsiño que levaba?
2: Fixeime un bolsazo. Despois, polos comentarios.
1: Despois.
2: Sí, un bolsiño moi, moi chulo.
1: Moi mono, moi lindo.
2: Sí,
1: e ademais, made in Galicia.
2: Aí está, foi o que máis me gustou.
1: Pois disto imos falar esta tarde do que levades vos nos bolsos. Se sodes ou non de bolso, se sodes máis de mochila, se usades bolso, que tipo de bolso pequeno, dos que parecen case

0: Onde nos vas levar de festa hoxe, Miguel?
1: Pois ás 4 menos cuarto imos a chegarnos ata Cambados, que xa teñen todo preparado para esa festa da Vieira. Falaremos co cociñeiro Miguel Mosteiro, responsable da carpa gastronómica, pois para saber un pouco que novidades trae esta edición e como se preparan para servir máis de 15.000 racións.
0: Vai pasar por aquí polo programa a tarde Isa Villanueva hoxe con consellos para viaxar cómodos. Sempre se agradecen este tipo de consellos, eh? Pois que levar non levar na maleta, incluso que tipo de bolso levar, tema de calzado, se levar ou non un kit destes, por exemplo, pois con xel e champús, porque a maior parte das veces que eu fun a un hotel xa tiñan de todo, entón, sí, para que levar, non? Mm-hmm. Pero mellor só desde de levar vosas
2: propias cousas. Sobre todo, que non levar é o que máis me interesa.
0: Que non levar, sí, claro. Sí, sí, boa idea, boa
2: que
0: idea.
2: Que cantas veces non se levan a mitad das cousas, non che fexe sí, bastante.
0: Sí, mira, no, ao final non usei este polo que levaba. Ao final o pantalón, mira, andeven todos
2: sempre
0: os días coas bermudas. Sí, sí, sí. Pois, tema interesante hoxe o que imos desenvolver con Isa Villanueva. Temos talentoso ou talentosa tamén, Lucía?
3: Efectivamente, hoxe imos falar destas dúas palabras que están a meter un buquiño de medo, están a revolucionarlo todo, que é a inteligencia artificial, que parece que é unha cousa moi recente, que nos pillou así de súpeto, pero hai persoas que levan moito, moito tempo

0: investigando este sector. E unha delas é Alba Meijide, que é unha enxeñeira coruñesa que apostou pola inteligencia artificial cando ninguén a coñecía.
1: E haberá persoas que están agardando por un xuizo, hoxe que ademais todo o mundo fala da xustiza europea que ditaminou a prol desa lei de amnistía. Canta xente haberá en España agora mesmo pendente pois dun xuizo ou de algo que ten que cobrar porque gañou tamén un pleito? A lentitude exasperante ás veces da xustiza.
2: Pois máis da que ti pensas, Antón. Ás 5:30 imos analizar esa situación que preocupa no ámbito judicial galego, esa nova lei de eficiencia da xustiza que pretendía axilizar os procedementos, pero profesionais do sector advirten que está a provocar precisamente o efecto contrario.
1: Imos falar tamén de arqueoloxía esta tarde, Elena.
3: Pois sí, imos saber bueno, as fortalezas que se fixeron entre a fronteira de Portugal e España cando non éramos tan amigos como agora, sabes? Esas fortalezas, bueno, a máis coñecida será a de Valença, pero hai en Goián, hai en Tui restos dunhas fortificacións que agora se están poñendo en valor con eso, proxectos de excavación e tamén rutas de sendeirismo para coñecelas e eso, para saber apreciálas.
1: Con nome de muller, quen será a nosa protagonista?
0: Pois hoxe coñecémola toda, que Emilia Pardo Bazán, todos sabemos que tiña moitas ocupacións, era novelista, xornalista, crítica literaria, era poetisa, pero xa imos falar un poquinho máis sobre a súa faceta máis persoal e a súa figura, non, como muller.
1: Pois tamén vai pasar por aquí polo programa a tarde Bituco Neira para falar co autor deste libro Só os mortos saben a verdade, Óscar Guzmán. Falaremos con él, saberemos desta obra e moito máis, porque de aquí a 7 van suceder unha manchea de cousas.
4: Non confíes en quen non ten amigos, porque alguén que non os ten non pode ser feliz. Aristóteles, filósofo e científico.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huyá!
3: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas, mellor a Galega.
0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: Pois aí estamos, hoxe queremos coñecer se empregades moitos bolsos, que tipo de bolsos, se sodes máis de bolso ou mochila, se usades o bolso que metedes nel, un bolso grande, un bolso pequeno, dos que parecen unha maleta. Tamén nos podedes contar se tedes moitos ou poucos, que metedes dentro, as chaves, o móvil, sí, pero algo máis, algo en concreto que non pode faltar no voso bolso. Levades o bolso que parecedes Mary Poppins. Contádenos, faládenos dos bolsos a través deste número de WhatsApp.
6: Incluso se queredes pasalo pola pesa, a ver o que levades realmente, o que pesa, pois podedes facelo. O número é o de sempre na tarde, 627-751-962, para mensaxes escritas ou notas de voz, que sexan breves, podendo ser.
5: E virtudes, que tipo de bolso levará?
6: Uf, pues levará varios bolsos.
5: Varios. Un en cada...
6: Un para poñer así, ¿no? ¿Sabes cómo fallela? Así no cóbado, sí. Virtudes. Sí. E outro xa para levar o que son as cousas.
7: Claro, sí, pero non moito máis. Eu non son desas que teñen 250 mil millóns de bolsos, ¿eh?
6: A ver, cantos tes?
7: Pois mira, vouche dicir despois, vouche manter aí co interese arriba para que me escoites hasta o final. Pero sabes por que non teño moitos? Polo traballo que me dá cambiar as cousas dun a outro. A ti non che dá moitísima pereza?
6: Sí, sí. Eu creo que a idade notas en eso, en a preguiza que che dá facer a mudanza dun bolso para outro.
5: Pero coñes un bolso, valeiras todo no outro, xa está.
6: Sí, parece así de doado.
5: Sí, pero non se pode facer eso.
6: Non se fai así, porque aproveitas para...
5: Quizás
6: simplificar, facer limpeza, porque aparecen ali machucaos, pois os tiques,
5: sí,
6: que sei, non sei por que aparecen, non sei, que aparecen cousas inesperadas, unha cáscara dunha pipa aparece, pode aparecer, non sei por
5: que, medicacións
6: que levas, como pipas, moitas cousas.
7: Hai de todo, aparece de todo, por eso queda moito traballo, a mí non me gusta pasar ese traballo. Entón tamén penso, o importante é o contido, máis que o continente, non? É como esta xente que
6: dice, non, pois... O importante está no interior, igual que nas persoas.
7: Aí está, exactamente, correto. Entón esta xente que che di, no, é que eu teño unha carteira de piel de zorro de Nebraska. Bueno, pero tes cartos dentro, que é o que me importa a min, entendes? Si non levas cartos, a mí que me importa de que sexa a carteira, entendes? Mira, por exemplo, a boa Benedita nunca tuvo carteira, nin bolso, nin cousa ninguna. Levaba os cartos, xa sabes donde,
6: no entreteto.
7: No entreteto, como toda a vida, efectivamente. Ali no sostén, ela levaba de todo, non lle facía falta bolso nin cousa ninguna. Sabedes que ela tiña unha capacidade nese corpiño pequeno que era unha piscina olímpica. E collíalle de todo, ela xa sabedes, si roubaba baixelas no medio dos muslos, que non iba a levar no entreteto. Así que metía ali un feixe.

0: Che de billetes non perdía ningún, cuidado, ni unha peseta. Moedas tamén levaba, pois non me preguntes, pero era unha
1: cosa tamén aí, tamén aí. Claro.
0: Tamén aí, de verdad que sí.
2: Era como un peto, no. Metía aí as moedas.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí, sí, ela non perdeu un céntimo na vida, era impresionante, así que non lle facía falta. O bolso, do bolso é relativo. Eu son de bolso máis ben tirando a pequeno. Non moi pequeno, pero máis ben tirando a pequeno. A mí estas que van co
1: como
0: bolso...
1: Como de 20 por 30.
0: Sí, aproximadamente, unha cousa así. Sí, porque a min as que van co capacho, entendes, as que van con ese capacho debaixo da axila, a min dame cara de preguntarlle si van vender grelos ao mercado ou onde van, porque hai uns bolsos, unha cousa, que o baúl da Piquer, aquí eso era unha caixa de zapatos ao lado deses bolsos, entendes? Eu digo, eses bolsos serán para ir no coche. Pa ir no coche, porque se ti andas moito como ando eu, que me gusta moito andar, e ti levas ese bolso xigante colgado do ombreiro, vais eche descompensando a coluna vertebral.
1: Sí, sí.
0: Verdad que sí. Ti cando chegas ao destino, ti eres a Torre de Pisa. Estás
1: cheas as consultas de traumatoloxía deses casos.
0: Homens, fisioterapeutas de bolsos e de por culpa de todo eso.
1: A que se debe o auxe da fisioterapia?
2: A iso.
1: Bolsos cargados
0: a bolsos, a tacóns e a todo este tipo de cousas que facemos que non teñen sentido. Así que eu aposto por bolso pequeno. Pero tampouco tan pequeno que si meto as chaves non me collan os clines. Quero dicir, pido por favor un mínimo tamaño de bolso. Ou seja, que non teña eu que lixir zuto o muete pa meter no bolso. Que me caiban, eu pido un mínimo 3 enseres. 3 enseres teñen que coller nese bolso. Non pido tanto. Entón, pequeno, pero non excesivamente pequeno, e que teña cadea longa. Min gústame de cadea longa. Por qué? Porque a mí me gusta leválo cruzado. Non sei se hai xoder máis de cruzado, de hombre. A ti tamén, Elena, cruzado.
1: Eu creo que equilibras mellor co cruzado, non?
0: Equilibras, eu penso que sí, tamén. Equilibras mellor e ademais eu tamén é por causa de que non me feio nin da miña sombra. Entón, penso eu, se me ven un caco que me quere tirar do bolso, se o teño cruzado vai me ter que levar a min arrastro tamén, entendes? Vai costar un traballo levarme o bolso. Entonces, eu sempre bolsiño cruzado, que me digas, non é elegante, importame 3 cirios, non me importa absolutamente nada. Eu non son a reiña Leticia, que a reiña Leticia non ten que levar os cartos encima, porque se ten que pagar algo, xa ves que vengo segurata e xa lle dá lío que ya lle faga falta. Eu teño que levar cartos, entonces eu non podo. Eu vou co bolsiño cruzado, vai ao súper, vai a unha boda, vai a coroación do rei de Noruega, non me importa, eu vou co meu bolsiño cruzado, tanto me ten. E ademais, a cadea do bolso, eu penso, se non a levas cruzada, a min escúrreseme todo o tempo tamén.
1: Tambén
0: non vos pasa.
1: Que tamén é verdade, tens que estar todo o tempo veña colocada.
0: Todo o rato, tira para arriba, sí. tira para arriba, é unha cousa incomodísima. Así que cruzo, acabouse, e con todos estes requisitos, respondo a túa pregunta, Elena.
1: Ai, cantos vai, fin,
0: bolsos tes? Teño 2.
1: Nada máis.
0: 2, nada máis.
1: Pero
0: teño.
1: Eso, vamos a ver, mirás esta fiebre esta mañá, Virtudes, ti non estás ben.
0: Sí.
1: Con 2 bolsos ti non tapañas, Virtudes, non pode ser que tapañas.
2: Ademais, é o típico recurso de regalo. Todo mundo te máis de 2 bolsos, Virtudes.
1: Ande vas con 2 bolsos, pobriña de mí.
0: Teño 2, mira, teño un negro e un azul marino. Nin moi diferentes son tampouco, mira. O negro é pa ir ao médico e pa ir a enterros. Pa médico, por qué? Por qué así tamaño, bueno, folio, non sei, Dina 3, Dina 4, nunca supen cal era o Dina 3 ou Dina 4. Así tamaño folio, entón, cóllenme ben os volantes, as receitas, e che dan botiños pa facer o pis, que non se piensa nesto o suficiente. Verdad, que che dan o botiño do pis, e despois, cando tes que levar de volta, eso non collen calquera bolso. Si o bolso é moi grande, tamén botas ali unha hora a rebuscar o pis. Entón, pois, un bolso axeitado, sí ou non? Sí ou non? Estas son cousas da vida diaria. O sea,
1: un bolso que che quepa o botecinho para
0: o bote do
1: as analíticas
0: pis.
1: De pis.
0: Vale. Claro, que non sexa pequeneiro, que non che quedo ya a mostra do pis, pero que non sexa xigante, que despois non atopes a mostra do pis cando tes que entregar ali nos análisis, entendes? Unha cousa intermedia. Entendes? E despois, pois, o azul é o de diario, e o azul marino é o de diario, é unha preciosidade de bolso, chama a atención ali por onde vou, sempre chama a atención, porque ten perlas arredor do así todo. Sí, todo en derredor, pero perlas, digo, che, de tamaño de bolas de Saraiva, é unha cousa, un perlote,
1: unha...
0: Sí, unha preciosura. E tamén é duro, cousa que me parece a min importante. Non me gustan os bolsos así de chichinabo, que como se senten riba o neno aplasta chas madalenas. No, ten que ter unha consistencia o bolso, porque eu sempre levo dentro alo menos unha madalena. Isto tamén recomendo, unha madalena.
1: Una
0: porque dache un tabardillo, dache un baixón, algo, metes a madalena, hai que

0: levar algo así por si che dá unha cousa, ¿no? E despois levo, a parte da magdalena, levo a carteira, que teño unha carteira que abulta como un ladrillo, porque teño a carteira chea, mira, de estampas de santos. Dar
1: as fotos
0: de carné.
1: Da familia toda.
0: Toda. A eso que xa non se fai, eso estáse perdendo, era unha pena que se perdera. As fotos de carné de toda a xente, de todas as familias, de todos os amigos. E despois, a xente ahora paga co reloxo, paga co móvil, bueno, imos acabar pagando coa retina, pero eu non, a min gústame pagar con metálico.
1: Canto contantes o ante.
0: Exactamente, o metálico, eso ocupa moito.
1: Canto levas, máis menos? 10.000 euros ou así?
0: Bueno, é que se xo digo xa, Elena, van vir a por Vigos, claro. Ladróns, entendes? Non me quero.
2: Estén atento aí o caco, cando saia virtudes de Galiñanes da casa.
1: Unha cantidade imprecisa de cartos en metálico.
0: Sí, unha cantidade, o suficiente, podemos decir. Unha cousa suficiente para si che xurde unha compra, pois ter pa comprar. Tampouco vamos a decir máis, non? Entón, despois, eso, carteira gorda con moito departamento. Gústame que teña moito departamento. E despois levo chaves para abrir Media Galicia, porque levo todas as chaves de todos os pisos, siempre, siempre. Todas as chaves de todos os pisos. Eso pesa tamén moito. Despois levo uns clines, levo unha castaña pilonga para a sorte, que está
1: claro,
0: a meu amuleto así
1: claro,
0: da sorte.
1: Sí, eso, eu tamén a levo.
2: Non se pode sair da casa
0: tamén.
1: Sí, sí, regalaron outra, bueno, verá, uns meses, e a vi outro día ali, ainda está.
0: Pois
1: ali
0: está, pois deixa.
1: Está.
0: Sí, sí, eso da moitísima sorte. E despois
1: así me vai.
2: Claro, mira que sorte ten Elena. Gaña todo canto concurso facemos.
1: Funciona o da castaña pilonga.
0: Pola castaña. Claro, pois non a quites, metes e eso mete outra para ter o doble de sorte, pero non a quites. E despois eso levo o teléfono móvil, levo o pintalabios, imprescindible.
1: Eu levo un par deles, porque levo vermello, despois outro máis clariño, bueno, hai que levar varios.
0: Claro, para telo fuciño sempre alerta, sempre listo. E despois levo cepillo de dentes,
1: tamén.
0: Pasta, por si comes fora.
1: Seda dental,
0: non
1: porca.
0: Seda, non, fíjate, seda non levo para si, pa viaxe, non. Para na casa teño, sí, seda, sí. E despois levo un botiño de colonia destes que che regalan de mostra nas perfumerías, sí, sabes, estes así pequeneiros de todo. Mais que por min, que eu sempre cheiro ben, porque ás veces chegas a sitios e diste este aroma... Parece que non me quere convencer, entón faz flus e xa, pois xa parece que estás un poquillo mellor. E entonces, pois esos son os meus básicos imprescindibles do bolso. Ahora, non entendo as que levan os bolsos xigantes, pero tampouco esa xente, sobre todo homes, aquí fago fincapé, homes que levan absolutamente todas as pertenencias nos petos do pantalón.
1: Ay,
0: quero
1: sí.
0: Decir, vamos a ver, Doraemon, o vos
1: do lado e media camisa, que meten aquí sí. A carteira e aquelo xa queda, sí. Que non hai maneira de colocalo no seu sitio.
2: Vamos, o final, con dous petos diante, dous detrás, resolves. Un baio móvil, noutra chaves, noutro boli.
0: Sí. Di que sí. Doraemon ten un peto branco. Igual, vos ides igual. Quero decir, fai feo. Alguén tiña que dicilo, fai feo. Levades a carteira, o móvil, as chaves da casa, do coche, os que fuman o tabaco. Parecedes un cowboy con alforxas ali no lado dos pantalóns. Por amor de Deus, comprade algo, comprade unha mochila, comprade non ser horteras de bolera como fai Virgilio, que inda por riba me rompe os petos dos pantalóns. De tanto que lle carga cousas, acaba reventando os petos do pantalón. Teño yo que remendar, entendes? Facedo favor, comprade algo, comprade un bolso, comprade o que queirades, pero non levar todo ali nos petos do pantalón, por favor.
2: Pois aí está a mensaxe de virtudes de Galiñanes esta tarde, e agora toca vos a vos dicirnos que levades no bolso, canto
1: comprade
2: estades.
1: Comprade un bolso e contadeo aquí o bolso que tedes, os bolsos que tedes, o que pagastes por eles, se vos gustan grandes, pequenos, medianos, que lle metedes dentro, se tedes a columna un pouco xa exixida demais por culpa de levar bolso colgado, este é o número no que hoxe vos convidamos a falar de bolsos, 627-751-962.
3: Verán a tarde.

0: A verdade é que un bolso ben escollido mellora calquera outfit. No caso da princesa, dalle un toque diferencial.
1: Desde logo que sí, porque os bolsos desta marca, a marca que luciu o bolso a princesa Leonor, pues fan ese efecto, porque son pezas singulares, feitos a man, con detalles o mesmo algúns de sarga de los outros de nácar, outros levan bordados a man, como que levaba a princesa. Voulle pedir á deseñadora que nos lo describa, que nos diga, ademais, como fixo, quen yo bordou, todos os detalles sobre ese bolso, que hoxe é o comentario de todo o mundo, además do partido, claro, o partido vai primeiro de todo. Monserrat Álvarez, deseñadora da marca Eimat Atlántica, boas tardes, benvida.
2: Hola, boas tardes, Elena, Antón, moitísimas gracias por
1: parar de nos. Empezamos por aí, pola descripción do bolso. Como é? Cantas horas de traballo? Que materiais? Contanolo todo. O bolso creo que lle chaman Le Grand Tour.
2: Sí, o bolso chamase o Grand Tour porque o Grand Tour é unha colección que fixemos que é inspirada no, nas orixes do turismo. Entón, o Grand Tour no século XVIII, os ilustrados, cando comenzou todo isto das viaxes, ían por Europa e polo mundo para descubrir outras culturas. E isto foi justamente o que nos inspirou para facer esta colección, que cada ano facemos unha etiqueta bordada diferente que conta un universo cada ano diverso. Este ano todo o universo xira en torno ao traballo da artista americana que se chama Georgia O'Keeffe, que ten moitas flores, os desertos, e mezclado con o universo atlántico do mar con pois motivos mariños, no, anémonas, cunchas, etcétera.
1: E quen foi a bordadora ou bordadoras?
2: Pois mira, nós para facer este bolso traballamos con talleres locales. Temos como dúas partes, no, no proxecto de Eimat Atlántica. Unha parte de feito a man, que son cousas que están enteramente feitas a man, e despois temos como poden ser os textos, como poden ser, pois, por exemplo, todo o que camariñas, todo o que son os bordados de cuncha, coas colareiras ou o nácar, e despois temos todo un traballo que defende os nosos talleres locales, que quere dicir, bueno, pois que traballamos aquí en Pontevedra con talleres de Pontevedra, e eles pois fan todo o que o bolso, as etiquetas bordadas, a pel, etcétera.
1: Pero vamos, que un bordado feito a man, así, exactamente un bolso igual a outro nunca sae. Sempre hai algunha diferencia.
2: Sí, exacto, justamente un pouco o que buscamos realmente, que ter, bueno, que cada bolso sexa diferente. Traballamos sempre con edicións limitadas, quere dicir, non facemos grandes producións, facemos producións pequenas.
1: Me parece que fixestes 150
2: exactamente,
1: exemplares.
2: Para este bolso, 150 exemplares, sí, porque creemos realmente que hai unha outra forma, no, de facer moda, no, unha moda responsable, que non haxa, pues, así como somos todos únicos, no, pues que tamén as nosas clientas sentan que levan algo único, no, que non hai desperdicios, nin sobran, no, unidades. Entón, sí que tentamos de facer as cousas moi moi únicas.
1: Moi únicas, así é. Custa 220 euros, se non me equivoco. O que me pregunto é como a Casa Real pues, daría contigo, co teu traballo, se cho comprou, se o comprou anónimamente, non soubeche se era para a Casa Real ou para unha veciña de Madrid calquera. Como se produciu ese, o feito de que ese bolso chegara ás mans da princesa?
2: Sí, bueno, eu creo que aquí o que tamén que a cousa que máis nos fa ilusión, non, aquí no meu equipo, son que levamos 10 anos, no, defendendo o noso, no, defendendo isto naceu como un proxecto cultural coa idea de poñer en valor e dar a coñecer, bueno, pois pues, a nosa cultura, no, a nosa artesanía e os nosos oficios, os nosos talleres. E eu creo que, bueno, pois pues, tamén fixáronse en nós por isto, no, por compartir estes valores de tentar de facer as cousas cun autenticidade, cunha responsabilidade, no, co que facemos. Entón, bueno, pues para nosotros foi unha gran sorpresa. Sabíamos que gustaba a marca, pero bueno, estas cousas nunca sabes si o van poñer, si van levar as cousas ou si as teñen, etcétera. Entón foi unha gran sorpresa tamén para nosotros.
1: O sea, que cando a xente empezou a falar do bolso, dixes, caramba, que é,
2: sí,
1: que é o meu.
2: Sí, sí, exacto.
1: É o de Eimat Atlántica.
2: Y, sí. Exacto, e o vivimos con moitísima emoción, porque
1: desde
2: tamén,
1: luego,
2: sí, hai que pensar en todas estas persoas, no, que levan no proxecto pois tantos anos, 10 anos, para as que isto significa un gran reconocimiento, ¿no? Do seu traballo, dos esforzos, ¿no? Que estamos a facer deste proxecto.
1: Vou pasar un pouco de Montserrat. Hoxe estamos falando coa deseñadora que creou o bolso do que hoxe todo o mundo fala, o bolso que luciu a princesa Leonor na súa visita a Girona. Ela é historiadora da arte, formouse primeiro en Santiago, despois en Roma, despois na Sorbona de París, e ali chegou a traballar con deseñadores reputados, tanto como son os irmáns Burulek, creo que era así o de pronunciar.
2: Sí, perfecto.
1: Son uns irmáns da Bretaña francesa que

0: chegaron a expoñer no MoMA, no Museo de Arte Moderno de Nova York, e a verdade é que estamos descubrindo, grazas a este bolso, estamos descubrindo todo o traballo que leva feito esta muller, toda a súa formación. En que momento, que te levou a fundar esta marca, Eimata Atlántica?
1: Pois creo que foi unha forma de voltar a casa, ¿no? Porque eu fume cando tiña 18 anos, bueno, 19, ¿no? Porque o primeiro curso fíxeno en Santiago, e foi esas ganas de voltar a casa, de haber pasado tantos anos fora, cando creía a marca tiña 30, entón imagina, 11 anos fora da casa, e foron estas ganas de dicir de un pouco como reivindicar, ¿no? Reivindicar a miña cultura, de dicir, nós tamén temos cosas preciosas, de estar orgullosa de dicir, mirade que cousas tan bonitas, ¿no? E recordo unha vez que fun presentar justamente o traballo das colareiras a unha casa de moda moi importante que eles facían e fan, ¿no? Forman parte do grupo Chanel Métier d'Art, ¿no? Que son, bueno, pues sabedes que Chanel comprou os ateliers, era un destes ateliers que nos fixo a nos uns peches, ¿no? Uns peches para os collares. Uh-huh. E cando viron o traballo das colareiras, eu sentín tanto orgullo de ver como miraban isto, como dicían, pero que maravilla, que cousa que parece irreal da beleza, ¿no? Da beleza, da preciosidade das cores, ¿no? Das cunchas, de pensar que son tan pequeniñas, están todas bordadas a mano e que son recollidas polas mulleres. Entón, foi esa pasión, esas ganas de dicir, mirade, temos que preservalo, ¿no? Porque son tesouros, ¿no? Son a nosa cultura, é un tesouro que temos, cousas tan únicas, tan diferentes, e foron esas ganas de crear valor, ¿no? De voltar a casa e crear valor donde veño.
0: Eimat, que se escribe con H, Eimat Atlántica, sí. ¿Qué significa Eimat? Penso que é unha palabra alemá, non?
1: Sí, exacto, unha palabra alemana como a morriña, que non existe máis que en galego, pois esta palabra tamén existe en alemán e quere dicir onde un está, a casa de un hogar, ¿no? O fogar, algo así, unha como por darlle unha traducción. Entón, para min sería como ese hogar atlántico, ¿no? Esa casa, ese voltar a esa utopía, para min que era o mar atlántico da miña infancia, ¿no? Onde crecín e onde me atopaba como un lugar máxico, ¿no?
2: E Montserrat, está desnotando xa o efecto Leonor, quero dicir, as chamadas aumentan, a demanda aí, todo mundo quere ahora ese bolso, a páxina web colapsada, este tipo de cousas, ou ainda non?
1: Sí. Bueno, sí, claro que sí, estamos a notar moitísimo cariño de todas as nosas clientas, de novas clientas, de xente que está ali con nós dende sempre, que efectivamente estamos, pois se nota tamén nas ventas. Pero eu que, o sea, o que a mí máis me emociona, ¿no? O que máis me gusta pensar disto é, bueno, pues todos estes artesáns, ¿no? Esos talleres que están facendo un esforzo tan grande para que os seus oficios non desaparezcan, porque ao final, bueno, pues xa sabedes, son moitas horas de traballo facer as cousas a man, son traballos duros. Si mirades, por exemplo, José Luis, que é o noso artesán do nácar, que para coller as cunchas ten que meterse incluso no inverno, que xa sabemos como son os nosos invernos de choiva e todo no mar para coller as cunchas, todos estes esforzos, ¿no? de preservar o noso legado, a nosa cultura e a felicidade, ¿no? E o recoñecemento que eles teñen, o contentos que están. Isto é o máis importante para nós, ¿no? Para o proxecto, de pensar que están, que nos dá aínda máis enerxía, ¿no? Para e máis responsabilidade, gratitude para seguir traballando con bueno, pues con toda esta pasión e respeto polas nosas raíces, ¿no?
0: Tamén me gusta moito que estás recuperando un bolso que eu o tiven, pero tiven como bolsa de levar á praia. É un bolso típico portugués, feito de xuncos, así de cores, sabes? Normalmente poñenlle moitas cores. Creo que lle chaman cesta alentellana, ou ceira tamén, porque estiven buscando esa información. E estás recuperando ese deseño, así cadrado, con asas pequenas. Estalo recuperando in extremis, Montserrat, porque resulta que case non queda que entrence ese xuncos para facer os bolsos eses portugueses.
1: Sí, exactamente. Creo que pasa también con el resto de los oficios, ¿no? Que son oficios al final muy duros, es muy duro ir a, por ejemplo, los portugueses, ¿no? Que trabajan los xunco, que son muy pocos, plantan los xunco, o recogen, o secan, o sulfatan, o tiñen. Después hay que, ainda hay que, hay que, hay que, o sea, hay que trenzar.

0: Lo no, no, no. E despois coselo, despois poñerle a asa. É realmente un traballo moi moi moi físico tamén, ¿no? Entón sí que cada vez máis difícil encontrar xente que quera dedicarse a estes oficios, e por eso o noso labor, ¿no?, de querer pois ensalzalos, darlle o prezo xusto, e concienciar a xente, ¿no?, de seguir apostando polo tradicional, polo popular, ¿no? E axudar a leválo tamén ao noso mundo contemporáneo. Pero sí que o cesto de xunco portugués é tan bonito, é tan único, ¿no? Sí. Con esas cores, como ti dis, era un cesto que utilizábase para levar a comida ao campo, ¿no?, cando iban a traballar. Un cesto, como tantas artesanías populares, que cuya función desaparece, ¿no?, porque xa non se usan para esto, como as nosas patelas, ¿no?, que son tan maravillosas as patelas que nos temos, que utilizábase para vender o pescado na lonxa, ¿no?, cousas que xa non se usan, entón perden a súa función.
1: Claro, e acaban, entón, pues, por non ofrecerse no mercado, claro.
0: Exacto, desaparecendo. Por iso que temos que recuperalo e que seguir apoyándolo.
1: A túa versión deste bolso da cesta lentellana pequena, eleva unha peciña de sargadelos. Aí hai outra colaboración interesante. Unha peza que, ademais... A ver, contame da peza, porque me encantou sabelo.
0: Mira, esto, todo o proxecto comenzou tamén así, un pouco, porque a mí, bueno, tiña un novio francés que me deixou.
1: Vaya.
0: Y eu, sí,
1: pues hoxe ten que estar...
2: Está molado.
3: Está molado por varios motivos, sí, sí.
0: Sí, pues imagínate, non que sabes que os galegos sempre somos como moi máxicos, non? Que sempre estamos con as nosas cousas. Eu sempre ia co meu talismán de sargadelos, o Bíser, que designou a muller de Isaac Díaz Parra.
1: Sí, unha parella como bailando son, non?
0: Exacto, unha parella bailando. Eu sempre a levaba así colgada no colo. E entón, fíxeme, o sea, nunha viaxe que fixen coas miñas amigas a Portugal, descubrín, bueno, pues, a cestería, e atopei unha artesana que me fixo unha cesta para min, e ali eu colguei o bolso. E toda a xente me preguntaba, eu fixen o bolso para encontrar outro novio.
1: E funcionou.
0: E teño que encontrar outro novio. Funcionou, sí, funcionou. O que máis me gusta é pensar que funcionou para crear este proxecto, de verdade, porque a xente me paraba na calle, me paraba na rúa, ali, cando ia ao traballo aos Burulec, ¿no?, cando ia no metro.
1: Ai, que bolso tan bonito, ¿no?
0: Que bolso tan bonito, onde compraches? E así foi como decidín. Dicen, bueno, pues vou facer uns cantos bolsos destes, a ver si funcionan. Entón xa chamei a sargadelos, pregunteilles, expliqueilles que isto era un bolso, que non era solamente un bolso, era un bolso máxico, que o que digo a xente, un bolso talismán, ¿no?, para encontrar o amor.
1: Xa vedes que ademais dunha grandísima deseñadora, ademais de crear eses bolsos feitos a man con tanto mimo, que están tendo esa repercusión a partir de que o leve a princesa Leonor, ademais de ter unha carreira que tivo colaboracións con importantes artistas internacionais, Montserrat Álvarez é unha persoa extraordinaria. Creou a marca Eimat Atlántica, tedes a web a disposición, onde hai incluso un hospital de bolsos, por se algo se estropea, sempre ten a maño, non?
0: Exacto. Hospital de Bolsos, así axudamos a todas, queremos dar o mellor servicio, somos un proxecto pequeno, pero que quere ser, que tenga esa ambición e ese respeto por os artesáns e tamén por as nosas clientas, e queremos que os bolsos e todo que compren perdure, e si teñen pues calquera cousa co bolso que se cae, que se les pasa calquera cousa, pues nos temos o Hospital de Bolsos para arranxalos e darles de novo esa vida, esa nova vida.
1: Ponelos outra vez en circulación. Montserrat Álvarez, damosche os parabéns, porque o teu traballo tivo visibilidade grazas a que ese bolso se viu na man da princesa Leonor. Te aseguro que estamos tamén nos orgullosísimos do teu traballo, de terte coñecido e de saber que aí temos, para un día que queramos un bolso realmente especial, a túa marca Eimat Atlántica. Un bico e felicidades.
0: Un beso moi forte, moitísimas gracias. Un beso, gracias, un biquiño.
2: Encantadora e agradecida Montserrat Álvarez, a nosa convidada neste primeiro treito do programa A Tarde. Por certo, que os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e, por suposto, dos nosos verdes infinitos, porque para nós, os nosos

0: Montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama o 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Relación calidad de precio, Erika Andez, Funko Mevo.
5: O servicio barato,
4: boa música y sobre todo buen
5: trabajo impecable. Preservativo.
6: Estos son comentarios de hombres que agredieron sexualmente a mujeres.
7: Un tercio de los hombres en España reconoce que pagó por sexo. Un tercio de los hombres en España perpetúa forma de esclavitud de más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Que nos foi chegando por aí, Elena, canto a bolsos.
8: Non moita cousa, ¿no? Pero bueno, mira, algunha mensaxe sí que hai. Aquí hai unha persoa que di: teño 4 ou 5 bolsos e non quero máis. Así compenso a miña filla, que ten un cento e non para de comprar. Creo que cando chegas a unha idade deixas de ter interese polas cousas. Non sei, a min pásame. Bueno, quizá queres menos cousas e máis escollidas, tamén pode ser. Outra mensaxe de Dino, neste caso, que di: hola, o único que non podo deixar de ter no bolso é desinfectante de mans. Ainda tes o desinfectante, que apareceu na vida
9: de
0: unha máscara incluso.
8: Exactamente, no tempo, nos tempos da pandemia. E di: é un produto básico desde a pandemia, pero a miña bolsa é do tipo Mary Poppins. Hai de todo. Saúdos, moitas gracias, Dino, por compartir con nos o que hai no teu bolso. E acaba de entrar unha mensaxe que di: eu utilizo os bolsos moi grandes porque teño que levar sempre de todo, que xa sabedes como é a lei de Murphy, xusto cando non levas algo e cando máis falta che fai. Eu levo de todo: peine, espello, maquillaxe, habano, chisqueiro, aínda sen fumar, e os clines sempre en grandes cantidades, de todo. Pois esta é outra das mensaxes que chegou a este número hoy, que por si acaso vou repetir, por si aínda vos quedou por contar algo: 627-751-962.
0: Imos de festa. Seguimos de ruta polo verán galego porque hai festas que xa forman parte do calendario imprescindible. Desde hoxe, Miguel, e ata o domingo, Cambados volve render homenaxe a un dos grandes tesouros do mar.
10: Sí, falamos da 22ª edición da Festa da Vieira, unha cita que aspira a volver a superar as 15.000 racións. Neste sentido, a carpa gastronómica do Paseo da Calzada convértese no auténtico corazón da festa. Ali poderánse degustar diferentes elaboracións, desde a clásica vieira ao forno ata propostas máis creativas como a vieira crocante. Falamos xa con Miguel Mosteiro, cociñeiro encargado da carpa gastronómica. Boas tardes, Miguel.
11: Boas tardes, que tal, como estades?
10: Miguel, un ano máis á fronte da carpa gastronómica, que supón para ti formar parte dunha festa xa tan consolidada en Cambados?
11: Bueno, a verdade é que xa como cambadés xa é un orgullo, non? Ser o organizador o coordinador un pouco de toda a festa, pois xa me sinto moi orgulloso de traballar aquí na miña terra, non? Pero bueno, tamén unha responsabilidade moi grande facer unha festa deste tipo cun produto tan especial como é a vieira esta de Porto de Cambados, vieira e volandeira, que traballamos os dous produtos.
10: Comentábamos que entre as propostas hai receitas tradicionais e outras máis innovadoras. Coméntanos un pouco como vai ser esa carta, que delicias poderán atopar os visitantes.
11: Sí, pois bueno, partimos de 4 receitas, como o resto dos anos. Neste caso vai haber a empanada de volandeiras, un arroz meloso tamén de volandeiras, e logo vamos ca vieira, non? Ca estrela da festa, que será a vieira ao forno, a vieira tradicional, a vieira galega ou ao forno como se fai tradicionalmente en toda a costa galega, e despois unha vieira crocante con unha crema de cabaza especiada.
8: Ois, teño unha pregunta antes de continuar. Volandeira e zamburiña son a mesma cousa?
11: No, por supuesto que non. Son dúas especies completamente diferentes.
8: Pois non sei, Elena, que preguntas. Pues, claro. A ver, perdón.

0: perdón,
1: ¿eh?
0: Perdón, pero haberá máis xente como a min,
2: por iso de carne.
0: Fago preguntas para que se enteren.
3: Sí, no, de feito, eu creo que é unha pregunta que se fai moita xente, e moita xente que hai moita falta de información, porque no mercado sí que temos tanto volandeira como zamburiña. Zamburiña cada vez menos, porque realmente na Ría de Arousa hai moi pouquiña, se extrae moi pouquiña zamburiña, no medio da volandeira. Sí que na Ría de Ferrol é onde se suele extraer moita zamburiña, pero logo en moitos locales do Celería moi grande se sobe poñer nas cartas zamburiña volandeira, e realmente o que se pon é vieira do Pacífico ou concha do abanico, que non ten nada que ver con oso. É un produto que está moi saboroso tamén, pero non ten nada que ver, e deberíamos de chamar a cada cousa polo seu nome.
4: Uh-huh. Miguel, como é iso de querer superar as 15.000 racións do ano pasado? Como se prepara un equipo para asumir un volume de traballo tan elevado?
3: Bueno, a verdade é que levamos xa varias semanas traballando, ¿no?, na organización da festa, xa preparando todo. O ano pasado xa superamos esa cantidad de 15.000, pues pasamos as 6.500. E bueno, é un reto, ¿no?, o pasar de esas 15.000 xa é todo un reto. Si podemos superar as do ano pasado, pues moito mellor.
4: Uh-huh. Ademais, temos que destacar que este ano mantéñense os prezos con respecto a edicións anteriores, non? É un esforzo importante ofrecer un produto de tanta calidade a prezos asequibles.
3: Sí, por suposto, porque realmente a pretensión da cofradía, que é a organizadora desta festa, pois a axuda do Concello de Cambados e de ir a Porto de Cambados, a pretensión é máis promover e que todo o mundo pois durante uns días poda consumir esta vieira de Cambados a uns prezos asequibles, non? Os precios populares, como se suele decir, non? Por iso non suben os precios do ano pasado, a pesar de que todos sabemos que todo subeu, pois mantén os precios, e o que se quere, pois é eso, facilitar que todo mundo poida consumir e disfrutar desta vieira de Cambados.
4: Uh-huh. Ademais, Miguel, o sábado ofrecerás un show cooking gratuito. Que te gustaría poder ensinar a quen te vai a ver?
3: Sí, bueno, temos show cookings, temos diferentes show cookings, temos o venres, o sábado e o domingo. O venres será un show cooking que o levará a cabo o Obradoiro de Hostelería do Salnés. O sábado, pois, farei eu personalmente ese show cooking, e o domingo estará un dos finalistas de Talentos de Abril, de Aceites de Abril, que é un rapaz de escuela, de unhas escuelas de hostelería que quedaron pois, finalistas nese concurso, ¿no? O que solemos mostrar nese show cookings é un pouco a versatilidade que ten este produto, non? Que ten mil e unha maneiras de preparalo, que se pode degustar de mil e unha formas, unhas máis complicadas, outras máis sinxelas, un pouco ensinar a traballala, ensinar a respetar sobre todo o produto, porque o problema que ten estes produtos é que moitas veces se sobrecociñan en moitos sitios, e incluso nas casas, non? Esa receita tan tradicional como a vieira ao forno, si a pasas un pouquiño, ao final resécase, a vieira parece que queda moi seca como unha palla, sabes? Un pouco ensinar tamén a respetar o produto e a traballalo ben.
2: Se fóramos a tua casa, Miguel, e nos deleitases cunhas vieiras, como as prepararías? Que receita elaborarías para nós?
3: Bueno, eu son moi fan porque xa teño a costume, eu non sei se o dixen, eu son de Cambados, ainda que non solo decir porque non me gusta presumir, pero son de Cambados, como o cambadés, esa vieira ao forno tradicional, pois é algo que teño aí metido en vena, que me gusta moito, non? Pero simplemente a vieira pasada por unha planchiña, metida no arroz, cando está o arroz feito, apagamos o lume e metemos a vieira nese momento, que dé sabor e que se respete esa jugosidade que ten. Algo que non a estropeemos, como ben decía antes.
4: Claro, Miguel, escoitando todos estos consellos, eu quero profundizar un pouco na túa trayectoria. Canto tempo levas nesto da cociña?
3: Bueno, me levo algo máis de media vida. Levo moitos anos bueno, pois disfrutando. Son desas persoas que podo decir que son afortunado, porque traballo no que me gusta, no que disfruto, no que me enche, sabes? Porque a cociña realmente algo que a mí me fascina, poder tamén transmitir, poder, me gusta moito os cookies tamén, además porque transmites información, transmites as bondades dos produtos, algo que creo que a xente agradece moitísimo.
4: Porque supoño que tamén, bueno, terá a súa parte negativa, esa presión que a veces traballades os cociñeiros. Que cualidades ten que ter unha persoa pues, para dedicarse a isto?
3: Bueno, si pasa

si pasa a xente como a min que che gusta, pues realmente non é ningún sacrificio, non é, é un placer, pois pues eso, traballar na cociña, disfrutar, facer, sobre todo é que os que nos gusta isto, creo que o mellor premio, o mellor pago que temos é ver que a xente disfruta.

0: ser moi agradecido, non? Ver a xente disfrutar do que ti, do teu traballo, de que ti o faz con todo ese cariño para que disfruten del.
1: Uh-huh. Miguel, en este sentido, hai relevo xeracional nesto da cociña, nesta profesión?
0: Sí, a ver, relevo xeracional hai, non? As escolas de hostelería están cheas, non suelen quedar moitas plazas libres ao final, non? Pero sí é verdade que costa moito atopar xente para traballar. Creo que non é solo na hostelería, creo que na maior parte dos sectores estamos tendo ese problema, pero sí é verdade que está cambiando isto. Está cambiando moito, non? Porque a hostelería xa non se fan as horas que se facían, xa se respeta moito máis o descanso do persoal, xa se valora ese valora económicamente tamén máis o traballo. Creo que está cambiando, isto está dando un xiro bastante grande. Creo que facía falta xa, non? Porque os que somos xa da vella escuela, que temos feito xornadas de moitas horas, creo que chegou o momento de que se respete.
1: Uh-huh. Miguel, perdémoste, escoitasme.
2: Acabamos Miguel. Con que se respete.
3: Con que se respete, pero a verdade
2: a mellor forma de rematar.
3: Quedou dito, sí, tanto eso como todo o anterior, que foi moi aproveitado.
2: Lembramos as datas da celebración desta festa logo, Miguel.
1: Empezaron hoxe e mantéñense ata este mesmo domingo.
2: A ver se nos sobra unha vieira para meter no bolso.
3: Ou sardinha ou volandeira.
4: Líxerme a mente dunha forma, Antón, que sí. Estaba pensando eu se non lle sobraría algunha vieiriña pa traernos nos.
2: Non quererías un terceiro bolso, muller, que con dous non vas a apañar.
4: A ver, eu con dous apaño, pero se insistides, estuve botándolle un ollo a Huesta de Montserrat.
2: Sí.
4: Hai algún bonito, ¿eh? Hai algún moi bonito, ¿eh?
3: Algún, o sea, que sí. Para virtudes quedaríalle, sí. Que nin vamos.
4: Traballa moito a perla, Montserrat, ¿eh?
3: Sí.
4: Ui, cuidado, sí. Eu se me insistides moito, podedes facer así un crowdfunding, así entre todos sale barato.
3: Veña, xa nos ponemos agora.
4: Claro.
3: En vez de facer a porra do partido, que claro. Total, sempre perdemos,
4: claro.
3: Mellor un crowdfunding.
4: Claro que perdendes, claro. Facedemo crowdfunding.
3: Claro que sí.
4: Mando vos ahora mismo os links das cousiñas que fui mirando que me gustan. Hai un colar así tamén de perlas, hai pendientes, hai bolsiños tamén que me gustan bastante. Entón, pois, nada, eso... Pon regaliño, pon detalle, pon a cousa, pois, que vos costa.
3: Eimat Atlántico, tanto, tampoco, a web na que temos que mirar.
2: Queres ti que regalo ou simplemente así xa como agasallo?
4: Como agasallo xa me vale, pero escoita, importantísimo. Non é que non me fíe de voso gusto, pero ti que regalo sempre está ben.
2: Ah,
4: sí,
2: está ben, ¿no?
4: Sí, pedide ti que regalo por si pasa calquera
3: cousa. A ver se vos van a confundir despois a Leonor e a ti. Con los aires de realiza pode ser, ¿eh? Os aires de realiza que meten virtudes.
2: A cor esta da Leonor non me pega moito para virtudes, ¿eh? Eu creo que
4: a ela... O rosa furcia.
2: No.
4: O rosa
2: que?
4: O rosa fusia. O rosa fusia é un poquinho demais. Sí, aparte, con meu azul dos ollos, choca, sabes, matas un pouco.
3: Claro.
4: Choca. Eu vou ca cor da perla, ca cor esa, sí. Nácar, gustame moito.
2: O negro é unha cor moi elegante. A cor negra para un bolso é algo así moi fino.
4: Sempre. Sí.
2: Ata mañá, virtudes.
4: Ata mañá. Ata mañá, chao.
2: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei española de amnistía porque está ten por obxeto, din os magistrados europeos, reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Fernando Pérez.
6: A Corte Europea considera que a normativa non presudica os intereses financeiros da Unión nin é contraria á directiva en materia de terrorismo, xa que o perdón só exclúe aqueles delitos de terrorismo no contexto do proceso independentista catalán que causaran prexuízos graves. En resposta ás cuestións prexuiciais enviadas polo Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional, os suíces de Luxemburgo confirman a opinión expresada polo abogado xeral da institución, que considerou que a lei foi aprobada nun contexto real de reconciliación política e social e que non constitúe unha autoamnistía. O tribunal tamén avala o prazo de 2 meses que a lei dá aos suíces para decidir se deben aplicar a amnistía nas súas causas respectivas, sempre que os procesos queden paralizados polas cuestións prejudiciais como as que se elevaron á Xustiza Europea. O abogado de Carles Puigdemont considera que xa non caben máis excusas xurídicas. Gonzalo Bolle pídelles aos tribunais que

0: Apliquen la ley de amnistía cuanto antes.
1: Y aplicar la ley. Y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia. Que la ley de amnistía está bien hecha. Es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo, cosa que hasta el momento se había puesto en duda. Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate.
2: Audiencia Provincial de Madrid mantén o xuizo con xurado popular contra a muller do presidente do goberno.
0: Begoña Gómez sentará no banco dos acusados por dous delitos, tráfico de influencias e malversación. A Audiencia de Madrid acorda o sobreseemento doutros dous delitos o de corrupción nos negocios e apropiación indebida dos que o xuiz Peinado acusaba a Gómez. E a Audiencia tamén lle devolve o pasaporte á muller do presidente do goberno. Os magistrados da Audiencia ordenan tamén que continúe o procedemento conxurado contra a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudais públicos.
2: Un incendio forestal encontrase activo este xoves no concello ourensán de Bóboras.
0: O lume afecta a parroquia de Xurenzás, entre os lugares de Prado e Ventosa. Polo momento, non hai estimación oficial da superficie queimada. Por outra parte, o incendio do concello lugués de Rivas de Sil quedou extinguido a pasada noite despois de arrasar unhas 190 hectáreas. O lume iniciouse na tarde do pasado sábado. Foi necesario declarar a situación dúas de forma preventiva pola súa proximidade ao núcleo de Chenzas. Das 190 hectáreas queimadas, no seu conxunto, 133 foron monte raso e as 57 restantes arborado. Esta mañá restablecíase a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense despois de 18 horas interrompida por un incendio forestal en crecente. O lume, que xa está controlado, queimou unhas 11 hectáreas. Por outra banda, a policía identificou a un veciño como presunto autor de un incendio e tres conatos registrados no concello coruñés de Rois que queimaron unha superficie de algo máis de 2 hectáreas de monte arborado. Esta persoa xa fora detida en 2024 por causar outro incendio forestal.
2: A información continúa en G24.
3: A tarde. A actualidade mellor a galega.
4: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
5: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
6: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
7: E que teñen de menú do día de verán?
8: Te que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: O xoves?
8: O xoves, como que non?
7: O sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
7: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mellor a galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Aquí estamos rodeados de vinilos como cada tarde cando chegan as 4 con Moncho Lemos neste tempo da canción do verá. O que facemos é repasar algunhas pezas que soaron con moita forza, con moita insistencia todos eses veranos que vos recordades tempo atrás. De aí que sempre, a través deste número de WhatsApp 627-751-962, vos pidamos que nos axudades a refrescar a memoria e nos digades ou ven unha canción do verán que resoe na vosa memoria ou ven un ano concreto do que queirades saber a súa canción para que Moncho Lemos se encargue de buscala. Que tal, Moncho?
1: Estupendamente. Ademais, hoxe é un día singular porque se hai decenas e decenas de povos da Galicia mariñeira, da Galicia de costa, que están de celebración. E seguramente recordades aquelas festas do Carmen da vosa infancia nos 60, nos 80, nos 90, nos 2000, donde salía a orquesta tocando a sesión Bermud e logo despois, pola noite, sonaban aquelas cancións do verán. Como non recordar, despois da procesión, despois do vermú, despois da comida familiar, íbamos á orquesta e logo aquelas cancións do verán que naquela época sonaban as atraccións, no que se chaman os cacharritos, sí, sí. Que si a noria, que si os autos de choque, que si as atraccións para os máis pequenos, que si os cabalitos, os cabalitos, os cabalitos, os cabalitos, os cabalitos.
0: Eu era máis destes de dos columpios,
1: bueno,
0: que dos cabaliños. Sí, sí, sí.
1: Un día contaxe unha historia que me pasou a mí de neno cun amigo que íbamos ali, Dios mío. Subiu as barcas, acordate das barcas?
0: Ai, as barcas, sí, sí, sí.
1: Subiu as barcas. Subiu as barcas despois da comida familiar ás 6 da tarde. E bueno, non o conto porque estamos 4 da tarde, 7 minutos na hora da
0: subida. Sí, sí, pero foi
1: bueno,
0: tremendo,
1: aquilo, ¿no? Aquilo foi tremendo. Entón, claro, tamén hai que recordar aquelas cancións que sonaban, pues, nesas festas, nesas celebracións. O que decías ti? 627-751-962, pero se che parece, arrancamos coa primeira das peticións. Temos unha petición de Xiana de Pontevedra. Xiana quere recordar unha canción dunha muller que marcou un antes e un despois no espectáculo, na televisión, na canción, na profesionalidade de todo aquilo que ten que ver co sector turístico, e que foi Canción do Verán do ano 1977. Despois tivo outros temas que tamén foron cancións do verán, pero Xiana, esta é a túa canción favorita, claro que sí, ano 1977. Non sei se coñeciches isto porque eres xa un poquinho maior ou porque non sei se os teus pais ou os teus avós pois escoitaban esta canción, pero en todo caso, ano 1977, Canción do Verán, Doña Rafaela Carrá. Taca, taca, dalle, dalle aí. ¡Fiesta!
0: ¡Fiesta!

0: ¡Chimpum! Ese ahí era el ejemplo final, ¿eh?
1: A Rafaela, 5 años llevamos ya sin ella, ¿eh?
0: Pues llevamos 5 años sin Rafaela Carrà y seguimos coñecendo aspectos inéditos da súa vida privada, porque nas últimas semanas volveu a sair a palestra esa argucia legal que fixo en un momento determinado. Sabes que ela tivo durante 30 e tantos anos unha persona da súa confianza, un home chamado Gianluca Peloni,
1: que sempre que estivo nun segundo plano,
0: era o seu secretario, o seu representante. Entón, ela fixo, digamos que unha trampa, entre comillas, legal para proteger o seu legado artístico. Digamos que foi os organismos correspondentes e fixo que esta persona aparecera como seu fillo adoptivo. Un truco así legal, porque deste xeito evitaba que o seu patrimonio, bueno, que se perdera e que quedara por aí perdido, digamos que ese mare magnum legal nunha situación así un pouco de bueno, pues, como de certo vacío legal. Aquilo foi nun principio así, cando se soube a noticia, bastante controvertido, pero logo o propio Gianluca asegurou que non había ningunha trampa, nin había ningún intento de estafar esa herencia, esa herdanza absolutamente espectacular en canto a cartos, en canto a patrimonio que deixou Rafaela Carrà, senón que era simplemente pois unha maneira, en algunha medida, de que estas circunstancias permitiran negociar, preservar os dereitos de imaxen de Rafaela Carrà, todas aquelas cancións e todo ese patrimonio. Entón, eu a verdade que me alegro moito de que isto este así a salvo en algún momento. E ademais esta canción a mí me gusta moito, porque na miña adolescencia había dúas cancións, foron as dúas primeiras cancións que recordo de Rafaela Carrà, este Fiesta, que me encantaba, e logo Rumore. Son así aquelas primeiras cancións que recordo de Rafaela Carrà. Bueno, mira, xa que estamos con este día do Carmen tan especial, que os supoño que moitos dos nosos ointes pois...
1: Por certo, aproveitamos para darlle os parabéns a todas as Carmes, Carmelas, Carmuchas, Carmiñas e Carmelos que haxa por
0: aí. Que hai moitísimos aquí en Galicia, sí, claro. Un nome absolutamente común.
1: O de Carme, un nome do máis habitual.
0: Sí, e logo sabes que pasa, que hai moita xente que se chama Carmen ou de primeiro, sí, ou de segundo apelido, porque bueno, hai un pouco esa tradición de que a túa avoa ou a túa nai tiña ese nome, entón tiñas esa historia do nome composto. E, bueno, supoño que en moitos sitios, pois, evidentemente, os están coa comida de festa. Outra xente tamén, o mellor, aproveite o celebro o fin de semana, aproveitando que moita xente se ten que traballar, porque non en todas as partes, pois, día festivo. E temos, pois, unha petición, Carmen de Santiago, que, por certo, felicidades Carmen. Felicidades para ti. E quere recordarnos unha canción maravillosa. Mira, este é un exemplo de canción do verán de 1973, pero que non foi únicamente canción do verán. O tema saiu a principios dese ano e logo seguiu sonando durante todo 1973, 1974, os anos 80, os anos 90, porque acabou sendo a canción máis famosa, a canción máis exitosa e a canción porque toda unha xeración recorda a este señor, que se chamaba Artemios Venturis. Ese eu che digo, Artemios Venturis.
1: Soa grego, pero vaya, que non me di.
0: Quen era Artemios Venturis?
1: Quen era?
0: Pois era o señor do famoso Triqui, Triqui.
1: Ah, o das túnicas.
0: Das barbas de profeta.
1: O amigo
0: Triqui, Demis. Triqui, Triqui, Triqui. Este outra esa canción con trampa, porque a xente di, oye, posme aquela canción do Triqui, Triqui.
1: Por Triqui, Triqui non atopamos nada.
0: Nadie atopa esa canción no Triqui, Triqui. Cando busquedes nas listas de éxito, nos Spotify, non busquedes Triqui, Triqui. Buscade polo seu título, que era Mañáns de Terciopelo.

0: Qué final tan apoteósico.
1: Canción gloriosa. Bueno, él tiene esa historia, porque él formó parte con Vangelis o las bandas sonoras de un grupo en los años 70 que eran Aphrodite Child. Lo que pasa es que luego Vangelis decantouse por el mundo da música instrumental, das bandas sonoras, e Demis Roussos foi un dos grandes baladistas dos anos 70 e 80. Era un tipo absolutamente entusiasmado por comer. Ti me contabas ahora aquel famoso momento en que chegou a escribir un libro.
0: Escribiu un libro de unha dieta de adelgazamento, como fixo él para perder nada menos que 50 kilos, porque chegou a pesar 147, fixo un réxime estricto nos anos 80 e logrou baixar 50 kilos en 10 meses.
1: Sí, pero aquelo despois recuperou.
0: Sí, pasoulle factura.
1: Sí,
0: e aparte morreu hai pouco, bueno, no 2015, pero non era moi
1: mayor. Non chegaba aos 70 anos. Fíjate, 67, 68. Sí,
0: non era 68, estuve en dato agora.
1: Sí, non era moi maior. Logo era un tipo que eu recordo cando pasou algunha vez por aquí por Galicia, veu varias veces actuar nos 70, nos 80, pasou pola Casa Irmán, pola televisión de Galicia, por Luar. E bueno, era un tipo que lle encantaba comer. Contaba na súa discográfica que cada vez que viña a Madrid, visitaba moitísimo a popular Casa Lucio, cos os seus ovos fritos, se pegaba uns chuletóns exquisitos, tomaba de postre arroz con leite, era un enamorado, por exemplo, das angulas de Bilbao. E logo, era un tipo curiosísimo. A ver se teño tema para contar, contase un pouco por riba. No ano 2000, Demis Roussos xa non tiña contrato coa súa discográfica da toda a vida. Entón, esa discográfica publicou naquel momento un disco antolóxico con todos os grandes éxitos de Demis Roussos. Entón, bueno, para convencelo, para que viñera a facer promoción a España dese disco, tiveron que pagarlle 25.000 euros, así, en man. O sea, según vai sobre o aeroporto, exixiu que viñera unha limusina a recollelo, e foi a un banco, colleu os 25.000 euros constantes e sonantes, logo marchou a Casa Lucio a comer, e logo exixiu, por exemplo, hospedarse na suite do Palace en Madrid. Bueno, un auténtico bon vivant, era un tipo curiosísimo, unha pena, unha mágoa, que nese libro de memoria falara máis desa loita contra o sobrepeso, esa loita por adelgazar, que con todas estas anécdotas,

0: todas, que son realmente a salsa de este tipo excepcional, único, de un carácter un poco complicado, sí, para traballar, según contaban sempre os disqueros e os promotores que tiñan que traballar con el cando viña de promoción, pero bueno, con esas cancións estupendas que nos deixou.
1: Eu non sabía que fora tamén un pasaxeiro dun bo secuestrado nos anos 80 por terroristas libaneses, que ademais ele estaba de cumpleanos, e cando recoñeceron os terroristas, veña a celebrarlo.
0: Esa é unha anécdota que sempre se conta, de mis rusos, estaba nese bo que fora secuestrado, pero un dos terroristas dixo: anda, pero si é de mis rusos.
1: De mis rusos.
0: Sí, creo que incluso que lle obligaron ali, entre comillas, a cantar así, estaban casi, mentre secuestraban o avión, pedíanlle autógrafos porque estaban encantados de que ali estivera de mis rusos. Ele estaba así como un pouco sorprendido. Después ese secuestro acabou finalmente, pero sí, bueno, acabó, ¿no? De xeito feliz, ¿no? Pero houve unhas horas donde, bueno,
1: de angustia total.
0: Suavizáronse en alguna medida algúns minutos co señor de mis rusos e cos secuestradores que estaban tamén pendentes de conseguir un autógrafo, e de facer, creo que se fixeron incluso algún selfie con Demi Rusos. Bueno, temos máis peticións. Mira, dende Terras de Lalín, José Manuel nos pedía esta canción que foi tamén, no seu momento, clásica canción do verán daqueles principios dos anos 80. O señor Mike Oldfield con Mario Reilly, este Moonlight Shadow.

0: Recordando a Mike Oldfield, este músico, compositor, multiinstrumentista e productor británico, que ademais ten un Grammy do ano 75, ten ese discazo Tubular Bells.
1: Tubular Bells. Mira que leva vivindo Mike Oldfield de Tubular Bells durante décadas. E curioso porque a compañía discográfica, perdón, a compañía aeronáutica, acordaste da Virgin, o fundador de Virgin, Richard Branson, era o dono da compañía discográfica Virgin. Él sempre dixo que gracias a ese Tubular Bells foi millonario, e precisamente fundou, no seu momento, naquel momento de expansión das compañías aéreas, fundou a compañía aérea Virgin precisamente con boa parte dos cartos que gañou con esos millóns de discos que vendeu en todo o mundo de Mike Oldfield, de ese famosísimo Tubular Bells.
0: Estou recordando tamén unha peza famosísima a banda sonora del Exorcista, que
1: igual,
0: tamén é dele.
1: Igual, igual. Entón, nesa mesma época tamén con Virgin, entón, claro, foron cancións absolutamente millonarias. E de pronto, en 1983, foi canción do verán con esta vocalista, con Maggie Reilly, que eu creo que a característica está tan singular de que ten esta voz de soprano cantando este tema, fixeron desta canción un tema absolutamente mítico, icónico. E por certo, un saludo moi cariñoso e cordial para Lucía Pérez, a galega do Incio, que ten unha versión moi bonita grabada xa hai algúns anos desta canción Sombra de la Luna. Fixe unha adaptación moi curiosa deste tema clásico de Mike Oldfield, deste, bueno, Moonlight Shadow, que sona en todas partes. Mira, xa que estamos no día do Carmen, tamén nos preguntaban por unha canción que, bueno, que nos preguntou por esta canción, non dixo o seu nome, pero creo que pola idade xa ten que ser dos que o mellor están xubilados, porque, ou xubiladas, non sei se era o meu muller, porque foi a canción máis popular, a canción do verán do ano 1972, tiña nome de muller, e creo que hoxe é unha canción perfecta e axeitadísima para que disfruten e para escoiten todas as Carmens do mundo, porque a canción do verán do ano 1972 levaba o nome da muller que hoxe é a protagonista do día.

0: Pues ahí estaban los andaluces Trébol, que podríamos decir que fueron también un poco los precursores do pop en España, un poco después, ¿no?
1: Sí, ellos eran un grupo de amigos, eran Álvaro, Jorge y Juan Carlos. Entonces, presentándose en una compañía discográfica, se presentaron allí como con 30 y tantas, 40 canciones. Entonces, la compañía empezaron a mirar maquetas, empezaron a probar temas y decidieron apostar por ellos precisamente con esta canción que decía que tenía todos los ingredientes de un tema de pop español, que lanzaron además precisamente con esa idea de convertirse en canción do verán. Foi canción do verán no pop español no ano 1972 e logo seguiu sonando ao longo de todo o ano. Creo que repasando os éxitos de aquel ano, seguramente foi a canción que máis sonou en todas partes, unha canción divertida, unha canción así moi pegadiza e creo que moi axeitada además para felicitar a todas as Carmes. Daquela época era moi habitual na radio, nos programas de radio, os famosos discos dedicados. Sí. E tiñan unhas xornadas onde estes discos digamos que ocupaban horas e horas. Por exemplo, as primeiras comunións, o día das primeiras comunións, ti escribías a radio, entón o locutor estaba aí lendo horas e horas de dedicatorias e poñendo unha canción. E Carmen era un tema que se pediu moitísimo naquel verán do ano 1972, porque as emisoras dedicaban polas tardes moitas horas a poñer música. Entón o locutor chegaba ali coas cartas, coas peticións dos ointes. Entón o mellor tiraba, pois imagínate, con esta canción 10-15 minutos de fulanita para menganito, non sei que tan, no día do seu santo. Entón, bueno, tíos, sobrinhos, fillos, pais, escribían unha carta emisora pedindo esta canción no día do Carmen.
2: Entón, un
1: día como de hoxe, na radio daquel ano de 1972, esta era a canción que máis se escoitaba en todas as emisoras de radio de aquel ano.
0: Pois chegaron con moita frescura ali na década dos 70, comezos dos 70, estiveron hasta 1976 en activo,
1: sí,
0: con discos que teña ainda pola casa, que eran de Philips e de CBS,
1: sí.
0: Que eran as disqueiras ou as discográficas coas que asinaron estes tres homes de Trébol que nos dixeron esta canción.
1: Como se nota que pasas pouco pola discoteca de fondo reservados, porque algúns desos discos están tamén aí na estantería
0: también,
1: de fondo,
0: ¿no?
1: Sí, mañan enseñoche a copia que temos. A máis, hai uns anos houve unha posibilidade de ter todo este material en formato CD, porque a discográfica de José Ramón Pardo Rama Lama publicou e reeditou por vez primeira en CD algunhas destas xoias en formato single que eran prácticamente imposibles de atopar. Entón, bueno, houve toda unha xeración que mercou este disco, porque, bueno, as cancións estaban por aí prácticamente perdidas.
0: Mañá volve a canción do verán, mañá volve Moncho Lemos a partir das 4 e algúns minutos. Ata mañá, Moncho.
1: Oye, feliz día do Carmen, ¿eh?
0: Aí está.
1: O que queda de tarde, de noite, de madrugada.
0: Ata logo.
3: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
7: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Veredes, hai unha preocupación que non é nova en Vilalba polo estado ruinoso dun edificio en pleno Camiño de Santiago. Levan os veciños convivindo cos cascallos nin se sabe canto tempo. Falamos, ademais, dunha das rúas máis importantes, máis famosas. Óscar López, como andamos?
8: Boas tardes, hoxe dende Vilalba, na rúa Porta de Cima, onde os veciños queixase de que levan décadas convivindo cunha casa en ruínas. Aquí xusto na porta está todo cho de cascallos e teñen medo de que un día teñamos que lamentar algunha desgraza. Dende o concello informan xa que abriuse un expediente fai meses, pero os veciños seguen vendo que por aquí non hai ninguna solución. Ademais, para os que coñezan Vilalba, esta rúa é unha das máis famosas e por aquí pasa tamén o Camiño de Santiago. Lolo é un dos veciños que leva xa tempo pedindo unha solución. Como veciño de aquí, contanos un pouco a situación.
2: Non só como veciño, que me criei nesta calle, concretamente nesta casa, e conozco perfectamente. O sea que esta casa, como vos comentei antes, herdaron unhas persoas, ¿no? O dueño que lle la deixou, que era tío, pois deixoulla. Isto foi a de abandono de cada vez a peor. Ese puntal que vedes aí debe de levar máis de 12 anos aí, ¿eh? Non estamos falando de que isto empezou agora. Claro, si as goteiras empezan a surgir máis, a surgir máis, as lousas correron unha barbaridade. Desde a chiminea están aquí, se vos fixades aí na parte de aí, vense. O mellor non se ve moito, porque pesa moito, esas lousas grandes que teñen estas casas, foron correndo. Este inverno foi máis, porque ao chover tanto, os pisos caeron. Si vosotros mirades aquí a cámara, aquí por dentro está podrido. Que ocorre? Que os pisos pudren, os falsos techos que hai, que son de cal e barrotillo, que había antigamente, estas casas son todas por un igual. Entonces, eso, pues, hai podredumbre, hai muebles bellos, aí hai dentro dos armarios, dos ruperos de castaño, pero daqueles antigos. Eso ten un peso, que eu non sei como estará aí por dentro, pero imagíname que non se pode subir ao piso de arriba, polas escaleiras. Por lo tanto, este señor, igual non veo nunca aquí, é aparellador, pero é o que digo, na miña opinión, deixa moito que desear, porque é unha persona que non mira por nada. Ten isto polo concello, ten, ben María, ten a outra veciña, ten isto, non sei que lle día o concello que lle manifesta.
9: O concello xa falou de abrir un expediente.
2: Exactamente.
9: Sancionador.
2: Entonces, pois, parece ser que esta semana xa iba a haber algo de movimento por aquí, non vemos nada. Vemos que isto se está tomando con moito interés. E nosotros o que nos interesa, o que nosotros tenemos aquí é peligro. Ante todo eso, a seguridade se cambia por dinheiro.
8: Sí, en todo caso, vostede como veciño próximo, non se ten medo tamén a que o próximo inverno non o pase a casa.
2: É que non o pasa, eso de arriba, eso non é moito máis. A guardilla non tarda 3 meses como veña a aire en caer. Esta casa estuvo cuidada sempre, ben, polos donos antigos non había unha goteira, porque en esa guardilla dormiñou moitas veces. Por lo tanto, bueno, por aquí pola calle se vedes hai moitas, eh. Ahora en este momento a máis que máis peligro ten é esta.
8: Pois moitísimas grazas, xa ben, unha situación a que viven os veciños desta rúa de Vilalba, en concreto esta parella que está loitando por que se resolva a situación e que teñen medo de que o próximo inverno teñen que lamentar algún tipo de incidente.
0: Pois a ver se soluciona, Óscar, porque desde logo chove sobre mollado. Recordo que xa noutra oportunidade estivéramos tamén por aí coa mesma problemática que ven xa de bastantes meses atrás. É o momento de buscar consellos e recomendacións para viaxar como máis cómodos.
3: Verán a tarde.

0: Cada xoves pola tarde que se achega por aquí, por este estudio da tarde, coñecémola un pouquiño mellor. A Isa Villanueva, influencer e creadora de contidos, sempre con solucións prácticas de beleza e do fogar, pero ademais baseadas en experiencias propias, en experiencias reais. Que tal, como estás, Isa?
1: Moi boas tardes a todos.
0: Como sabemos que vas ter tamén vacacións, todo mundo ten dereito e ten necesidade de poder descansar e desconectar de todo un ano de traballo, como en agosto sei que vas pillar tamén algúns días.
1: Sí.
0: Aproveitemos a túa propia experiencia para que nos digas que vas facer ti, que consellos nos vas brindar esta tarde para viaxar algo máis cómodos, que ás veces imos como tan cargados de cousas,
1: sí.
0: Que despois chegamos e o de sempre. O final levei e eu sei tres, catro cousiñas.
1: Os por si acaso.
0: Sí.
1: E ademais eu penso que estamos todos desexando ese momento e xa carga a maleta sin rumbo, todo para dentro, veña.
0: A min teñen que axudarme sempre a facer a maleta. Son incapaz de facer unha maleta a xeito, porque sempre levo demais.
1: Sí. Pásanos, e sobre todo eso, se non acotas os por si acaso, se os comeron, xo espazo todo da maleta.
0: Sí.
1: Entón, mirade, traio trucos, eu ríame porque digo, é que son todos trucos que fago. Agora, cando estaba preparando, dixen, é que todo isto xa, claro, isto é unha recapitulación de todo o que fago.
0: Uh-huh.
1: Entón, agora que cambiamos de quincena, coxa 16, non?
0: Oxe, 16 de xullo,
1: xa hai xente facendo na maleta.
0: Claro, xente incluso facendo maleta para volver e outros desfacendo maleta porque acaban de chegar nesta quincena.
1: Pois mirade, para marchar, eu, na hora de facer la maleta, o que primeiro miro tamén é os zapatos, que son os que máis ocupan, os que poden manchar o resto da roupa. Moitas veces non sabes como metelos, que os pos aí na blosa de plástico e dismeña para dentro. Mirade, uso os gorros de ducha, estes gorriños de plástico de ducha que xa te dan nos, xa che dan nos propios hotéis, nos amenities eses que eu gardos, e despois cun gorro de ducha pos así de arredor o zapato, o tenis ou os dous xa de parella, se queres pos o gorriño de ducha e mételo dentro, non manchache o resto da roupa. Super práctico, non che ocupa nada e non vas aí, bueno, dicir, ca bolsa do super.
0: Claro, e aparte que incluso evitas que poida arrecender un pouco a maleta, non?
1: Sí.
0: A...

0: a queixo.
1: Sí, total. Vai ese tamén teño outro.
0: Ah, tamén.
1: Sí, aí está, que pa que non arredenda esa maleta, ou a mellor incluso non usache a maleta en todo o ano. E tan así te vean un cheiro ali a estar guardado. Sí. Pois mira, de dentro podemos poñer unha peciña de xabón, dese xabón das mans, sí, incluso sin quitarlle o papel. Sabes, pa que non che manche tampouco a roupa, non lle esa grasilla do ou ese aceitiño, vai, a do xabrón, non vai á roupa, pero ti co precinto, eh? É un paquete, un xabronciño destes que teño sin estrear, meto dentro. E outro tamén que me gusta moito é, con os algodóns, botaslle unhas gotiñas dun aceite esencial, como se fora dun perfume, imagínate, pero bueno, os aceites esenciais gardan máis o aroma, que che serviría tamén un perfume, eh? Sí. Bótalo, rocíalo, escóndelo o algodón por ali polo unha esquiniña, por detrás da cremallera, non por aí. E xa ole, moi ben, tanto poir como para volver.
0: Pois mira, acabasme de dar unha idea fantástica. Nunca pensara nunha pastilla que temos pola casa ou que nos regalan tamén nos hotéis de xabón.
1: Efectivamente.
0: Así, ás veces incluso algunhas que teñen arrecendiño, outras non, son máis ben neutras, pero bueno, seguro que algo lle fan, metela aí para evitar, pois eso, sobre todo que teña un cheiro.
1: Sí. Mira, ahora veo unha menta, a ver, non podemos dicir marcas, obvio, pero vou dicir unha, as pastillas de Eno de Pravia, vos se lembrades?
0: Ai, eu recordo a miña boa.
1: Verdade. É que a miña...
0: Ou de Avón,
1: madre. Veu-me agora a mente. Miña avó era fanática de Eno de Pravia.
0: Eu teño o arrecendo, agora que o dís, teño o arrecendo de Eno de Pravia aquí no,
1: sí,
0: na mente.
1: Sí, total.
0: E pensar esa pastilla verde así.
1: Sí.
0: Que rica,
1: verdade.
0: Sí, daban ganas de comela.
1: Pois pues, sí. Pues, eu ainda teño algunha desas chiquitinhas, piquitinhas de todo, e metos na maleta.
0: Pois, falamos do tema do calzado, claro, que pode provocar así cheiros. Pero tamén está a roupa sucia, claro, que na maleta acabamos metendo tamén aí a roupa da viaxe.
1: Mezclada, mesturada ca outra, se non a puxaches toda. E ao final chegas aquí e dis, pois boto todo pa lavar xa.
0: Claro.
1: Bueno, eu aí, mirade, sabes estas bolsas de tía que nos dan, mesmo no super, nas promocións, cando vas doar sangue, que te xuntas con 20 bolsas de tía de publicidade e non sabes que facer con elas? Eu levo unha desas.
0: Para roupa sucia.
1: Para roupa sucia. Leva a dobladiña na maleta, non che ocupa nada. Eu na máis chegar ao hotel, estendo todo no armario, que me gusta ter todo ali ben xa axeitado, e nunha percha, colgo a bolsa esa de tea dunha das tiras do ombro, e daquela xa deixo colgada dentro do armario. Cada día, a miña roupiña sucia, pum, pum, paí.
0: Nades
1: que, claro, se os calcetins, a roupiña interior, a camiseta, vai todo paí. Despois que tens que facer? Anudar as asas, metela na maleta, e venche toda a roupiña sucia xunta na maleta.
0: Pois é un truco fantástico este consello.
1: Super práctico.
0: O ese, terás algunha recomendación para esta xente que anda sempre enxollada pola vida? Bueno, que levas eses collares tan bonitísimos que levas ti hoxe.
1: Sí.
0: Claro, vas de viaxe e isto, ao final, acaba enredándose todo. Un lío.
1: Todo. Mirad, a min este son tres, non? Pero se os separamos, eu estes metos dentro dunha palliña, destas de refresco, das que bebes, pola palliña ou refresco, unha palla, ti mételo o colar así por dentro e despois átalo por fora, non? E quedouche aí dentro da palliña. Estou explicando, verdade?
0: Sí,
1: e despois, claro, e xa che queda estirado e cerradiño, mételo dentro do teu neceser e aí levache los colares perfectos. E cunha palla, que é moi raro que non teñamos unha palliña destas de beber todos na casa.
0: Bueno, agora xa non dan... Bueno, creo que siguen dándoas, pero non son as plásticas. Son
1: como... as de papel.
0: De papel, pero vale igual, non?
1: Vale igual. Claro. O mesmiño. De feito, fíxate, a de papel se dobra ou tal, non hai problema ningún. Os colares, ao final, tamén teñen un movimento, tamén se dobran.
0: Genial.
1: E
0: que senón, de outra forma, todo eso acaba na maleta por aí ciscado, ou perdido, esquecido.
1: Sí, enrolado, que xa min dame unha rabia, despois ou pártense tamén, empezan a caer as bolas, iso é terrible. A min, outro que me gusta, mira, acordándome dos colares, os pendentes, ás veces tamén nos complicamos, é cun cachiño de cartón. Cun cacho de cartón, espétalo pendiente a paus de tuarca do outro lado, como a cando os mercas, case. E xa está. Xa levas así nun cachiño de cartón, podes levar 3 ou 4 pares.
0: Pois imos recapitular un pouco, que xa deches algún que outro consello importante. Por se alguén chegou tarde, aquí Isa recomendou unos un gorro de ducha para meter os zapatos.
1: A suela para que así non manche.
0: Efectivamente, así non manchamos cando metamos o calzado na maleta. Unha pastilla de xabón, mirade que idea tan fantástica dentro da maletiña para que tampouco nos dé a olor.
1: Claro,
0: teñamos perfumada a roupa.
1: Sí.
0: a bolsa de tea, que non pode faltar para meter a roupa sucia, que mesmo despois xa chegamos ao hotel ou onde esteamos e a colgamos ali e imos metendo todos os días.
1: A mí pareceme super práctica. Mira, eu esta, xa acostumei a nena dende que era cativa, é así. Ela xa sabe que ali vai tal a bolsinha colgada da roupa sucia. Ela sola xa se xestiona.
0: Sí, sí, así non temos todo mesturado, por aí o limpo co sucio, todo organizadiño e non leva nada. E despois para os colares, mira de que fantástica idea esta de que non se enreden cunha palliña ou un cartón, pero mellor unha palliña, que imos a topar en moitísimos sitios, verdade?
1: Sí, sí, sí.
0: E como facemos para non equivocar as maletas? Que a min isto pasoume. Nun hotel, que había unha maleta igual que a miña. E alguén marchaba coa miña maleta e eu marchaba cunha que non era a miña.
1: É que é moi común, verdade? Sí, outro día lía que máis do 80% das maletas son negras, grises, gris oscuro, gris... Todas...
0: Sí, son tan parecidas todas.
1: Todas moi parecidas, é moi doado que te equivoques, claro. Eu aquí o que fago é poñerlle lazos de cores. Parece moi simpático. A ver, dentro dunha maleta... Eu teño unha negra desas que moi facilmente confundible, porque ao final veñen, despois veñen na cinta e veñen catro iguales. Pois mirade... Cun trapo bello, cunha camiseta bella, con calquera cousa. Eu, por exemplo, nas mangas dunha camisetinha tamén da nena, cortas unhas tiras, esa camiseta de algodón, sabes que tiras dela e cede un pouquiño. Pois eu xa aproveitei isto de lazo. A ver, que un cacho de lazo, un laciño de raso, de terciopelo que teñas pola casa, atasle un lazo, así mesmo na asa, e xa está.
0: Ti xa, cando saia a maleta, vas identificar que saia
1: claro.
0: A túa.
1: Ai, que a miña é negra, entón, claro, cantas maletas saen negras? Claro. E eu sei, eu puxenlle, bueno, tres laciños destes así da camiseta en diferentes cores, cuns nudiños, eu xa vexo de lonxe, se sai unha maleta negra cuns laciños rosas, é a miña.
0: Sí, sí.
1: Claro, é moito máis fácil de identificar, máis doado, máis rápido.
0: Claro.
1: E bueno, estou a dicir outra vez a nena, pero é que é verdade, así calquera da familia identifica as maletas rapidamente.
0: Sí, calquera membro da familia.
1: Porque senón entran che dudas, tamén.
0: A mí pasou que xa te digo que estaba facendo o rexistro no hotel e de repente non sei como vexo e digo, pero esa maleta que está aí enfronte é a miña.
1: Sí.
0: E cando fun a falar coa persoa, dixo, e esa que levas ti é a miña.
1: Claro, total.
0: E eran idénticas as maletas, total. Pero hubo algo que me fixo duvidar.
1: ¿Ves?
0: Pero claro, era íamos nun autobús que ademais nos ia repartindo por diferentes hotéis. Tivemos a gran sorte de que íamos as mesmas parellas ao mesmo lugar, que senón...
1: Pois isto
0: bueno, un lío.
1: Sí, tal cual, unha cinta, un pasador, unha cinta, un lazo que teñas pola casa, pero amarrarlle algo, pois como cando lle pon o ticket aí á aerolínea,
0: claro,
1: non?
0: Claro.
1: Pois máis ou menos eso, pero...
0: Claro, pois que práctico, un laciño aí de cor para identificar a maleta. Outra cousa que levo fatal, e xa sabes o que, levar a roupa encartadiña, dobradiña, chegar ali, empezar a quitar, e digo, pero como se enrugou isto? Se non toquei para nada a maleta. Bueno, verdade que a maleta xa sabemos como van nos avións,
1: non? Sí, tamén. Como
0: que levan as viaxes
1: espectaculares. A verdade que sí. Parece che dobras todo un cuadradiño como na casa.
0: Sí.
1: E parece che che vai caber, que vai chegar xeñar.
0: Sí,
1: claro, despois chega todo feito un boliño enrugado. Eu dobro en un macarrón, mira así, en redondiño fago bola.
0: Como fixera como un tubo, unha cousa así.
1: Como un tubo.
0: Un tubo.
1: Mira, xa un pantalón largo, imagínate un pantalón vaquero. Eu dobro a metade e despois esa metade vou enrolando sobre sí mismo. E facer así roliños de cas prendas e cas camisetas igual, co xersei, bueno, con pano, co que tuveras que levar, e vou no enrolando. Despois, por exemplo, a roupa interior, mirade, a roupiña interior, que é máis pequecha, vai ben dentro deses zapatos. Dos tenis que poñamos antes ou dos zapatiños, ti meterlle dentro os calcetins, podes meter dentro os cargadores.
0: Para ir ocupando un pouco ese espazo,
1: sí,
0: que está baleiro, claro.
1: Claro, porque ao final dentro do zapato eu poño aí os cargadores, ao millor,
0: claro.
1: E despois o resto da roupa enrolado, probade, cabe moito máis, e vai, ti vas facendo rulos e vas poñendo así en fila e incluso de lado. A mí encantame esta técnica.
0: E cando desenrolas, non notas que este así...
1: Non ten, porque se sufres os movimentos que ti dís do transporte, que vamos, bueno, arrebolan aí con elas así un pouquiño, pois ao final vai feita ruliño, sabes? Xa non se enruga como da outra maneira, eh? Porque aínda que caia unha sobre a outra, comprímense, pero xa está enrolada.
0: Sí.
1: A mí se gusta moito, eh?
0: Pois mira, era unha das cousas que me preocupaba, sobre todo, cando estás aí pasando o ferro antes da viaxe, levas todo tan encartadiño, tan ben, e de repente chegas ao destino e todo feito...
1: Que despois tamén hai as pranchas, porque eu teño unha prancha de viaxe pequeniña, pero que ao verdade, ao final non a uso, non a levo.
0: Moitos sitios tamén dan prancha, pero...
1: Aí está, porque ao final, ainda que ti na teñas na habitación, baixas abaixo a recepción e prestanche unha plancha nun momento, Sabes? Entón tamén hai que contar con esas cousas que xa vai haber en destino.
0: Claro.
1: Que a veces, claro, imos cargados de aquí, como dicir, vou levar a casa a costas. No, Non, pensa que non imos pa un deserto.
0: Sí, sí.
1: Sempre hai...
0: Pois comentei antes esa o da anécdota da maleta que confundira outra persoa, eu tamén, e pasoume tamén algo unha vez que foi que levaba un produto ali na maleta e que se me abriu a tapa. Bueno, dos movimentos da propia maleta e digo, pero como foi posible isto? E abriuse e derramouse todo o líquido por alá?
1: Sí, eso é polos cambios de presión. Se vas en avión, por exemplo, mira, eu aquí sempre recomendo consellinho, quítalle o aire. Se colles o tarro, o que leves, unha pasta de dentes, un tarriño de crema, apreta un pouquiño, quítalle o aire. Antes de tapala, ponlle un cachiño de plástico, un film transparente, así no producto, e despois posa a tapa por riba dese film. Así tamén evitamos, ves, esa pérdida. Se en algún caso se quere derrotar, como digo, se quere sair por fora esa crema, pola calor, pola presión do avión, entón ti puxeches ese film transparente de protección, o tarro, e despois aínda o tapas, porque o film, como é tan fininho, claro, a tapa cerra perfectamente,
0: Pero aí xa é imposible que...
1: Fase hermético.
0: Que saia daí.
1: Sí, está moi ben. E despois, se queres rizalo rizo, sempre digo, mira, pensa nun globo destes de inflar dos nenos dos cativos, cortas a parte esa estreituca de por onde inflamos, e o que che queda tamén, posllo así a presión, claro, como é un globo, estira, non? Cede ti, tapa o tarro, o champú, o gel, a crema, posllo por riba,
0: o tapón. E que se pode facer unha desfeita, se se abre un tarro de crema e tal, aparte de como queda todo, despois que mancha a roupa.
1: Sí, sí, total. Ai, cuidado, xa che pode dar as vacacións, porque, pobre, chegas a Lisis e con toda a maleta xa feita un lío. Pero o importante é quitarlle o aire e protexelos así tamén.
0: Tes ainda algún consello máis, Isa?
1: Sí.
0: Que trouxeches
1: máis? É que me veo agora a mente, mira, falando desto dos tarros tamén a nós, claro, que somos así máis coquetas e nos gusta maquillar e tamén viaxamos con neceser de maquillaxe, as sombras de ollos, o maquillaxe, todo isto que vai nos típicos tarriños que abres e ten o cristal, dentro podemoslle poñer un disco de algodón, un cachiño de algodón en riba do maquillaxe, do colorete, de todo, e despois tápalo aínda. Así se exerce algunha presión, se a maleta rodou, se levou algún golpe, eso, sabes, é como amortiguador dentro. Entón así corremos menos riscos de que nos chegue o colorete cuarteado, claro, partido.
0: Pois aí tedes, son consellos ben prácticos e ben sinxelos de levar á práctica, discos de algodón para o maquillaxe, tamén este film transparente nas tapas dos líquidos que evitará que teñamos un serio problema se eso se abre en pleno voo, ou o de enrolar a roupa en vez de dobrar. Probade nas próximas vacacións e xa lle contaredes e nos contaredes se resultou efectivo, se aproveitastes moito máis o espacio pazo desa maleta, e se o chegar a destino, pois a roupa estaba prácticamente pois como cando se mete unha maleta, eh?
1: Sí, sí.
0: A mí pareceme moi sinxelo.
1: Truquiños, mira, 4 cousiñas que dixemos, bueno, 4, 5, está 6 cousiñas que dixemos, pero de verdade que cámbianche a maleta, eh?
0: Pois, Isa, antes de que marches, teño varias consultas dos ointes que chegaron o 627751962 falando dese tema das viaxes. Queres que che formule algunhas das dúbidas que teñen? Por exemplo, Marina de Ferrol, dime, ou diche mellor dito, se levarías un botiquín básico e de dicir que sí, que levarías nel, nesta maleta?
1: Sí, por suposto.
0: Ti levas un botiquín cando vas por aí?
1: Sí, e máis se viaxamos con nenos tamén. Sabes, eu, a ver, eu poñería o básico, mira, un ibuprofeno, un paracetamol, por exemplo. Se viaxas con nenos, eu só poñer un antihistamínico, un termómetro, o millor, tiritas grandes e pequenas, o millor unha venda pequena, e despois ocurreseme, claro, que un cristalmine, un protector destes tamén, pós golpes, ou pa nena, e sobre todo, agora neste tempo, antimosquitos, por favor.
0: Ah, pois sí,
1: sempre.
0: Que boa idea.
1: No, un repelente e un para despois para cando te pica.
0: Por se me picou. Un pos. Está ben.
1: Totalmente, pero sí, moi ben, sí. O botiquín hai no que levar tamén, ainda que sea pouquiña cousa.
0: Pero botiquín sí. Pois Marina de Ferrol, xa o sabes, nas túas vacacións, botiquín sí. Pedro de Oleiros pregunta, di que moitos hotéis xa dan os champús e os xeles. Se ti, Isa, levarías aínda así un neceser de hixiene, dicir que se lle meterías champús, xeles e demais, e cremas, no te
1: Sí. A ver, Eu aquí diría che depende. Eu levo, por exemplo, eu levo porque, mira, eu teño o pelo tinguido, teño mechas, e longo. Entón, é verdade que lle dou outros cuidados e me gusta ir cos meus productos. Pero, quen era esta? Oliver Lache. Non era Oliver Lache o que dicía que ele tiña ese pelazo usando os champús dos hotéis?
0: Sí.
1: Pois, a ver, depende. Se non che importa, por exemplo, o meu home, efectivamente, vai de viaxe e di lá, eu non levo nada que xa verán destino, non, xa verá ali. É verdade, xa che ponga. Mais hoxendía, a verdade é que cada día son mellores
0: incluso
1: productos.
0: De moita calidade.
1: De
0: algúns,
1: moita calidade, sí. A verdade é que sí. Uh-huh. Entón, por eso, se non necesitas nada así especial para unha mecha, para un cabello pois, como o meu, para un pelo tiñido,
0: sí.
1: Pois tira.
0: Pues aforras espazo.
1: Sí, totalmente.
0: E xa en destino. Pois pues mira, sí. Algo parecido ao que nos comenta no 627751962 Laura de Muros, que di, teño pouco sitio na maleta. Isa, que sacrifico de calzado. Pois
1: claro.
0: Habería que saber onde vai e que leva, non?
1: Iba a dicir, claro, cantos días vas, a onde vas. De todas formas, eu aquí o que sempre digo tamén é, mira, pensa, máximo 3 pares. Non abusemos, é que estes por si acasos. Como a máximo, os máis pesados, os que xa ocupen máis, non teñan máis volumen, entón, leva os postos.
0: Claro.
1: Eses leva los postos e despois podes levar pois unhas sandalias agora no verán, pois para sair un poquinho máis arrancado.

0: Levei chanclas, claro, chegamos ali e din, o meu home e a miña nena, vamos a un destes de trepar polos árbores, ou un, ai, como se chama, destes da natureza de trepar polos árbores, tirarte en tirolina, todo eso.
1: Si, sí, un parque acuático,
0: sí,
1: era
0: un parque
1: destes.
0: Pois tiven que mercar os zapatos cerrados, claro. Non levara nada. Eu levaba todo aberto xa
1: para
0: pa calor. Pois tiven que ir mercar os tenis sinxelos, pero cos dedos tapados. Entón, eso podémolo levar posto e despois dous pares, eso que che ocupen pouquiño na maleta.
1: Claro, o máis lioso, o que máis nos ocupe, posto.
0: Posto sempre. Esa é unha regra de ouro.
1: Fenomenal. Pois mira, aínda temos tempo para dar satisfacción a Matilde de Sigüeiro, que pregunta. Anda, mira, hoxe que estivemos falando na primeira hora do tema este dos bolsos, falamos de bolsos. Ela pregunta se mochila pequena ou bolso. Entendo que, pois, para forrar tamén
0: espazo.
1: Algo que levamos dentro da maleta, pois eso, típico, pois para levar o mellor algo de comida ou algo xa que merquemos.
0: Pois eu aquí, mira, diría vos sempre mochila.
1: Mochila, vale.
0: Sempre, porque podela levar pregadiña tamén e despois pensade que a mochila vai ás nosas costas. Deixanos as mans libres para poder mirar, tocar, para primer un botón, para beber, importante, pa o habano tamén estes días de calor, non? Entón, mochiliña. E despois, porque tamén agora hai moitos museos, incluso, e centros que xa non che permiten a entrada con bolsa grande, sabes? É mellor a mochila, porque fanche así na entrada, amósala, pechas e xa está. E sobre todo pola comodidade, reparto o peso nas costas, eu vou de maravilla, con mochila.
1: Pois ata aquí estes consellos para viaxar máis cómodos, vou repasar. Son ese gorro de ducha para os zapatos, ese xabón que teria que estar sempre dentro da nosa maletiña para dar arrecendo rico, a bolsa de tea que nos pode servir para meter a roupa sucia e así evitar ese contacto coa roupa que levamos limpa na maleta. Este consello fantástico para os colares, que non se enreden cunha palliña, resolvemos problemas.
0: Sí.
1: O lazo fantástico que nos vai servir para identificar a nosa maleta, lazo ou varios lazos de cores, enrolar a roupa en vez de dobrala, ese film transparente nas tapas dos líquidos para evitar que se derrame produto, e os discos de algodón para o maquillaxe, verdade?
0: Sí, moi ben.
1: Pois eu creo que non nos quedou nada por dicir, Isa.
0: Moi ben, xeñal. Vos vacacións, os que arranquen hoxe.
1: Efectivamente, que moitos estarán pensando o mellor eso, o fin de semana, poñer quilómetros por diante, o mellor agardaron xa non arrincar o día 15 das 6, senón esperar a fin de semana esta que temos, que venga ademais con moi bo tempo. Isa Villanueva, moitísimas grazas.
0: A vos, como sempre.
1: A semana que ven máis. Ata logo, guiño.
0: Chao.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
1: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei española de amnistía porque ten por obxecto, din os magistrados europeos, reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Fernando Pérez.
3: O goberno di que o Tribunal avala a lei que quedou acreditada a opinión do Executivo de que era lexítima e asustada a Constitución e o Dereito Europeo. O ministro Félix Bolaños defende que a norma debe agora ser aplicada canto antes.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
3: O PP advirte que o Tribunal Europeo se limita a resolver cuestións concretas e non entra digno fondo do asunto. Miguel Tellado é o secretario xeral do Partido Popular.
5: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TEJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
1: O conselleiro de Cultura, José López Campos, pediu á oposición política un esforzo extraordinario sobre a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
3: O goberno galego di estar disposto a moverse da súa posición para chegar a un acordo político sobre o galego. A Mesa pola Normalización Lingüística, pola súa banda, pide a demisión do conselleiro e do secretario xeral, Valentín García, por ter presentado un plan da lingua galega

0: que o seu xuízo está baleiro de contido. O presidente da mesa cree que a Xunta rebaixa os obxectivos e medidas que se acordaron no plan de 2004 e desiste de reverter a situación. Marcos Maceira.
1: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están pactando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de afrontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles absteñense, claudican da súa responsabilidade. E isto vai ter, ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
2: A Xunta Electoral Central rexeitou a petición de Vox de impedir que os electores inscritos no censo residentes ausentes voten por correo e obrigalos a emitir o sufraxio presencialmente en consulados ou embaixadas.
0: Vox solicitou á Xunta Electoral que non se permita a emisión do voto postal dende o estranxeiro, considerar que este procedemento non ofrece o mesmo nivel de garantías que o exixido para o voto por correo dentro de España e que resulta incompatible cos principios de autenticidade e igualdade, liberdade e integridade do sufraxio. A Xunta Electoral, que entende que a petición de Vox excede as súas competencias, lembra que a Constitución establece que a lei recoñecerá e o Estado facilitará o exercicio do dereito de voto dos españois que se encontren fora do territorio nacional.
2: A información continúa en G24.gal.
3: A tarde. A actualidade mellora a galega.
4: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
5: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
6: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
11: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como a sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a galega. Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Hoxe na nosa sección de talento galego falamos de dúas siglas que aparecen e que están a meter bastante medo a un sector importante da xente cando falamos de IA, porque a inteligencia artificial está a mudar a forma na que traballamos, que aprendemos e mesmo na forma en que nos comunicamos. Parece que é un fenómeno moi recente, pero para nada. Hai moitas persoas que levan xa tempo, moito tempo, investigando este sector, Lucía.
12: Efectivamente, unha delas é a Alba Meijide, unha enxeñeira coruñesa que apostou pola IA, pola inteligencia artificial, cando aínda era unha disciplina case descoñecida no noso país. Formouse na Universidade de Manchester e ten participado en diferentes proxectos de sectores moi diversos, dende a medicina ao ámbito legal, pasando tamén polo audiovisual. Ademais, colaborou coa Unión Europea na elaboración de boas prácticas sobre IA e xa é unha das voces galegas de referencia neste ámbito. Hoxe falamos con ela para coñecer un pouco mellor este mundo aparentemente novo no que nos estamos a mergullar. Boa tarde, Alba, benvida.
13: Hola, buenas tardes.
12: Pois ti decidiches estudar

0: Imos a Tourense con María Blanco, coa compañera María Blanco, para falar de algo que vos pode sorprender: cociña con auga termal. Sí, podes crear cociña con augas termais. Parece que en Ourense é posible desde hai algún tempo. Miguel González, por exemplo, leva anos investigando. Imos ver que posibilidades brinda isto, canto estudo pode haber detrás. Todo comezou, xa vos digo, alá polo ano 2021. Adiante, María.
1: Hai que pensar as augas termais como un lugar para descansar, pero en Ourense hai un cociñeiro que leva anos demostrando que tamén poden servir para crear unha cociña diferente. Miguel González investiga, xunto á Universidade de Vigo, como a composición mineral das augas modifica o comportamento dos alimentos. E hoxe, da súa man, imos descubrir como naceu esa idea e que posibilidades abre para a gastronomía. Miguel, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: A ver, como se te ocorre a ti, como cociñeiro, empezar a cociñar con auga termal?
2: Bueno, pues porque quería buscar ese produto que nos identificara, non? Aos ourensáns, por aquelo de decir, e en Ourense que? Pois en Ourense o que te diferencia é a cociña termal, non? Dándolle un poquinho de voltas á historia, atopei que os romanos empregaban a auga das burgas para facer o pan. De feito, todas as panaderías iban camiño ás burgas, esa rúa se chama Rúa dos Fornos porque todas as panaderías estaban ali, que todas se abastecían dese auga porque potenciaba a fermentación, favorecía o esponxeado das masas, etc. Entonces, dixen eu, ostra, si estamos todos vivos agora, que algo malo non pasou.
1: Recuperaches auga termal e tamén ese pan.
2: Ese pan, sí, porque cada vez que o servimos, pues estamos súper orgullosos de decir, esto xa o facían os romanos.
1: Esta investigación, Miguel, parte do 2021, máis ou menos.
2: Sí, máis ou menos. Pois foi cando eso, quería facer algo que a xente tuvera que vir a Ourense para comer esto, que fora de unha maneira exclusiva. Dándolle voltas a cabeciña, pois máis ou menos 21, despois tivemos un pequeno parón e agora estamos outra vez a tope.
1: Cocendo ingredientes, traballando ca auga termal, reconocistes ou coñecistes que non todas as augas termais eran iguais, non todas as pichas,
2: sí,
1: que botan a mesma auga.
2: sí. Porque eso é moi interesante, ¿eh? Eso a xente ten que saber que porque se cociñe con auga termal non se pode coller cualquier auga. Pois, pues, porque eses caños, pues, durante o ano, pues, o millor están inundados, o millor están con impurezas, con suciedades, que non se limpan ben, etc., non están regulados, entón, cuidado, porque aí, aparte de minerais, poden vir outras cousas. Entonces, pues, sí, o bo deso é poder dicir, de esta auga beberei, de esta non beberei. Entonces, pues, bueno, o resultado é fantástico, porque cada auga é diferente, porque cada auga ven por un chan diferente, co cual arrastra minerais diferentes, e iso é o bonito, non? Que cada auga nos sirve para potenciar unha técnica ou outra na cociña.
1: E tamén probastes con alimentos, con certos alimentos, encontrastes que cambiaba a auga termal dunha auga normal. Por exemplo, no pulpo, contabas
2: sí.
1: Que a firmeza era variable.
2: Eso é. Hai diferentes, pois, bueno, maneiras de ver a reacción da auga termal, non? Como pode ser a cor, como pode ser as composicións minerais e de materiais pesados que se introducen nos alimentos, a textura, como ben decías, no pulpo, e resulta que, bueno, tanto a cor como a textura é o que máis a simple vista nos choca, non? Nos chama a atención. Sempre digo que isto comezou de maneira potencial cando vin unha berza superverde, non? Que a clorofila se mantiña, se reforzaba incluso, e que despois a hora de comela pois tiña unha textura super sabrosa, non? Aí foi onde dixen, ostra, porque isto hai que estudialo, hai que analizalo, a ver por que este comportamento, non? E si é beneficioso tamén para o corpo humano. Aí foi cando empezamos o contacto coa universidade.
1: Foi o experimento que máis te chamou a atención ou houve máis según foron avanzando estudos?
2: Sí, porque todos na casa fixemos, non? Pois, bueno, para brandecer as legumes, botarlle un pouco de bicarbonato e tamén para esas verduras con clorofila de folla verde, lle botábamos un poquinho para manter ese cor verde, non? Que non se nos apagara. Entonces, pois, bueno, ese verde foi o que me dixo aquí, bicarbonato non creo que lle boten na auga termal. E resulta que xa de forma natural xa o contiña esa auga, non? Pois foi o que cando me dixeron na universidade, sí, sí, que contén bicarbonato.
1: Falabas da universidade, sigues estudiando, a vosa intención é crear un mapa termal.
2: Sí, sí, bueno, este é un proxecto moi longo, non? Uh-huh. Si queríamos rematar con ese auga termal, con ese mapa termal, no que decirlle a xente, non? A cualquier persoa de casa, que queres, cocer legumes? Colle desta auga. Que queres? Cocer marisco? Colle desta outra. Queres manter os colores vivos? Colle desta. Queres marinar? Colle desta. Pois nada, unha simple axuda para que todos os que estemos en Ourense ou se xamos de Ourense podamos coller cualquier tipo de auga termal alá donde estemos, en Baño de Molgas, en Lobios, en donde haxa un caño de auga termal, pois ir o mapiña e dicir de aquí sí que podo coller, de aquí podo facer isto ou podo facer o outro.
1: Por menos ter xa un dos ingredientes.
2: Sí.
1: Unha, pois xa o resto.
2: E ter a referencia, que tamén todo axuda.
1: Miguel, todo isto que estamos falando, xa sirves aquí no teu restaurante, xa se pode comer esa auga termal da que nos falas.
2: Sí.
1: É un dos platos que nos presentaches, que nos fixeches hai un momentiño que degustei, era ese famoso berberecho, que é moito máis con berberecho, é un trago de mar. Que sí. Chamamos, non?
2: Sí, bueno, aí aliñamos un poquinho de berberecho con navallas, incluso con centol a modo de aire, todos levan as súas diferentes cocións, todos levan ao ingrediente da auga termal como base ou como respaldo, non? Por que? Pois, bueno, para facer o berberecho facemos unha esferificación no que aproveitamos a auga termal na que cocemos o propio berberecho, e aí eso nos leva a potenciar o sabor do marisco que falábamos antes, e nos rompe, nos estalla na boca, eso nos leva a un recordo, non? Cando sobre en Sans íbamos á praia e nos zampábamos os berberechos ali en plena area.
1: Merendabades, iso, xa, non?
2: Bueno, sí, así nos apodaron como nos apodaron os sobre en Sans, non? Bueno, e os madrileños tamén teñen o seu. Pero, bueno, ahora eso está prohibido, que non vaya a xente a comer os berberechos á propia area. E os unimos coas navalliñas, no que aproveitamos os seus propios fígados da navalla para facer unha emulsión, e xogamos un pouquiño con esa referencia das rochas do mar, non? Cando vamos á praia, esas espumiñas que se fan aí no mar, pois
1: literal, espuma literal.
2: Sí, cocemos un centoliño na auga termal e eso despois cun pouquiño de lecitina o levamos a un aire que fai que visualmente nos adentremos no mar, non?
1: E o sabor que deixa na boca tamén te leva ali.
2: Eso...
1: Desde logo, parece que é espuma, pero sí que queda ese salgado no padal.
2: Sí, esa é a diferencia de cando decimos que potencia o sabor marino a auga termal, non? Coa auga natural ou coa auga do grifo, normal non tería esa intensidade, non tería ese percorrido no paladar que nos queda aí tanto tempo na boca.
1: Miguel, que plato recomendarías para cociñar na casa con auga termal e tamén para vir comer aquí ao teu restaurante?
2: Para cociñar na casa todo o que queira. Mira, se queren facer unha empanada, como lle hai que botar un poquinho de agua, que lle boten auga termal. Si queren...
1: De aquí das Burgas mesmo?
2: Bueno, pode haber... Aí entramos xa no análisis, non? Si collemos das Burgas, si collemos do Tinteiro, si collemos de Baños de Molgas, si collemos de donde collemos.
1: Cada un que este máis preto.
2: Entonces, bueno, tampouco tan aliseira.
1: Ay, vale.
2: Tampouco tan aliseira. Pero vaya, por que? Porque é importante, non coller de cualquier lado polo que falábamos antes, non? Uh-huh. Pero sí, pensade que todo o que leve auga, incluso o propio alimento leva auga, as verduriñas conteñen auga de forma natural, non? Podese sustituir ou potenciar esa auga con auga termal. Pensade, todo o que leva auga, cocemos un ovo en auga, cocémoslo en auga termal, facemos esa masa de empanadas, facemos unha masa de pasta, uns ñoquis ou o que sexa, con auga termal, veredes a diferencia.
1: Miguel, moitísimas gracias por abrirme a túa cociña, por darme ese pouquiño de mar, ese moito de auga termal. degustalo, estaba exquisito. Nada, aquí centrados no medio de Ourense prácticamente, non? Para poder visitarte.
2: Sí, o carón da Praza de Abastos, que estamos encantados porque como todos os días cambiamos, variamos os menús de degustación que temos, pois non temos nada máis sinxelo que decir tráeme peixe, tráeme marisco, tráeme cruza a rúa, e xa o temos. Por suposto, pois que estaremos a 30 metros das Burgas. Entonces, pues bueno, creo que estamos no mellor sitio de Ourense, tanto para nós como para os clientes que nos visiten. Nada, encantados de que o noso futuro sexa regresar ao pasado.
1: Ao pasado, nunca mellor dito. Pues moitísimas gracias, Miguel.
2: Gracias a vos.
0: Moitas grazas tamén a ti, compañeira, por este asunto que nos ocupou nestes últimos minutos, María. María Blanco, a cociña con auga termal, algo que parece case de ciencia ficción.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
0: Alguén dixo nalgúnha ocasión que a xustiza se é lenta non é xusta. E pode que o mellor ti tamén esteas agora mesmo pendente dun procedemento xudicial aberto e leves anos agardando por unha sentenza que non dá chegado. A xustiza atravesa un momento especialmente delicado, cun importante atasco nos xulgados, con demoras que afectan a milleiros de cidadáns, Miguel.
4: Sí, a implantación da nova lei de eficiencia do Servizo Público de Xustiza, que substitúe os tradicionais xulgados unipersoais polos chamados tribunais de instancia, naceu co obxectivo de modernizar o sistema, pero a súa posta en marcha está a provocar importantes problemas organizativos e un crecente malestar entre traballadores e profesionais do ámbito xudicial. Os sindicatos denuncian que a reforma se está aplicando sen planificación suficiente, cunha reorganización do persoal pouco clara, falta de coordinación e unha evidente escaseza de efectivos. Manuel Díaz Mato, secretario da UGT Xustiza en Galicia, destaca tamén a falta de formación no personal interino.
5: Non se está nomeando persoal interino para os postos, ou tardan un montón en nombralo e non o forman. E claro, chegan os postos de traballo sen coñecemento, encima tarde, pois máis problema. En fin, isto, as consecuencias son o colapso progresivo dos servicios, os atrasos en suizos e, sobre todo, como se dixen, as execucións, a sobrecarga e a actuación laboral en todos os ámbitos e a pérdida da calidade do servicio público. Iso é evidente.
4: E os datos respaldan esa realidade. Segundo a última memoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a xurisdición social pechou o pasado ano con máis de 27.000 procedementos aínda pendentes, un atraso que ten consecuencias directas para a cidadanía.

0: Suizos por despedimento que deberían celebrarse en poucas semanas están a sinalarse xa para o ano 2028. Tamén os procedimentos ordinarios acumulan esperas que superan os 3 anos. No ámbito civil, Santiago de Compostela exemplifica esa saturación. Se antes da pandemia había alrededor de 3.300 asuntos pendentes, hoxe son case 7.000. Isto explícase polos cambios que introduce a nova lei neste tipo de procedimentos. Antes de presentar unha demanda, agora é obrigatorio acreditar que se intentou unha vía de resolución extrajudicial do conflito, como a mediación. A abogada Ana Camiño coñece ben esta realidade que vive cada día nos xulgados.
1: O que se pretende é obrigar o cidadán a intentar solucionar os seus problemas sen ter que acudir á vía judicial, vale? Eso xa se viña facendo de antes, é dicir, home, hai profesionais para todo en todas partes, non? Pero a gran maioría dos abogados, cando entra un cliente pola porta con un problema, o primeiro consello é: vamos a intentar, aínda que sexa un mal acordo, mellor que un bo pleito, vale? Porque acudir á vía judicial habitualmente é a última das opcións, ou cando non hai posibilidades de chegar a un acordo, é a única opción que nos queda, pois acudimos á vía judicial. Pero xa desde antes, gran parte do traballo do abogado é contactar coa outra parte, contactar co abogado da outra parte e intentar chegar a un acordo, aínda que haxa que ceder por parte do noso cliente, porque ao final gáñase en cartos, en tempo, en tranquilidade, en calma persoal, ¿no?
0: Un trámite que, segundo denuncian os profesionais, está a alongar aínda máis os tempos de resposta da xustiza. Ademais, rexeitan os datos facilitados polo goberno que apuntan a unha diminución da litixiosidade.
1: Non só hai que facelo, senón que hai que xustificar documentalmente que se fixo. Eso supón, evidentemente, un retraso á hora de interpoñer unha demanda dun procedimento civil. E agora, bueno, os que falan de estadísticas e de que baixou a litixiosidade e que hai menos procedimentos na vía xudicial, a ver, realmente eso é, non é certo. Neste momento puntual pode haber menos procedimentos porque, como temos que someternos a ese procedimento de negociación previa, digamos que se están retrasando a interposición das demandas. Pero ao final as demandas van chegar.
0: A situación tamén preocupa na xurisdición penal. En Ourense acumulanse máis de 300.500 procedimentos sen resolver. Os representantes dos traballadores denuncian que a reorganización reduciu a metade os efectivos disponibles, provocando suspensións de xuizos, atrasos nas vistas e unha sobrecarga que dificulta cumprir cos prazos legais de instrución. Ademais, a reorganización tamén introduce cambios de gran impacto para as vítimas de violencia de xénero e de delitos contra a liberdade sexual. Co novo modelo dos tribunais de instancia, a instrución destes procedimentos deixa de realizarse en moitos partidos xudiciais e pasa a concentrarse nas principais cidades. No caso da provincia de Ourense, os asuntos procedentes de comarcas como Verín, o Carballiño, a Limia, o Ribeiro, Celanova ou a Baixa Limia serán instruídos na capital provincial.
1: A víctima, sobre todo, que é a máis perxudicada neste sentido, xa non vai a poder facer os trámites co xulgado máis cercano ao seu domicilio, que inicialmente era, con anterioridade, era o competente para tramitar este tipo de procedimentos, senón que se vai a ter que desprazar hasta ese xulgado no que está centralizada o procedimento.
0: Isto obrigará a moitas vítimas de concellos afastados a desprazarse máis dunha hora para acudir ás declaracións ou ás distintas dilixencias xudiciais, unha circunstancia que se ve agravada por esa perda de profesionais no turno de oficio que deberán asumir esos custos de desprazamento.
1: Hai xulgados, xulgados pequenos, como o xulgado de Padrón, no que a maioría dos abogados que prestaban este servizo se deron de baixa, vale? E agora só hai 2 abogados para prestar este servizo a todas as víctimas que dependan do xulgado de Padrón, vale? Evidentemente, este tipo de cousas no papel sonaban todas moi ben, pero non tiveron en conta pues todos eses flecos e toda esa aplicación diaria da lei que ao final acaba repercutindo negativamente no cidadán e no profesional que ten que prestar o servizo.
0: Mentres tanto, as consecuencias recaen directamente sobre a cidadanía, procedimentos que se alongan durante anos.

0: Mas que atopan máis dificultades para acceder á xustiza e profesionais que traballan cunha presión crecente nun sistema que, lonxe de gañar en eficiencia, corre o risco de incrementar aínda máis o seu colapso.
1: A tarde, Radio Galega.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
1: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Hay que estar atentos a cando soa esta melodía, esta sintonía que identifica un concurso que leva xa moitos anos con nós. Este lote, ou lotes, ás veces, hoxe o caso, imos entregar un par de lotes de galletas mariñeiras da Veiga esta tarde a un par de ointes, os máis fiéis, aqueles que están sempre pendentes dese concello que vais a ir. A ver si é o meu, a ver si nesta ocasión cae ese concello no que resido, pois o mellor sí. Hai que estar atentos, se coincide o teu concello e queres chamar inmediatamente a radio, tes moitas posibilidades de levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga que están feitas en Chantada e que teñen esa sensación tan agradable pola súa crocancia. O procedimento consiste no seguinte: mediante unha aplicación informática, dicímoslle que extraia 4 números, teñen que estar comprendidos do 1 ao 313 e non se poden repetir neste mesmo acto, nesta mesma sesión. Aquí están xa eses números e acto seguido imos a ver con que concellos de Galicia se corresponden. Esta tarde saíron os concellos 130, 32, 13 e 237. Daremos un pouco de vantaxe o concello con menos poboación. Neste caso resulta ser Portomarín, concello 237, Portomarín. Teléfonos para participar: 881958736 ou 881958737, concello de Portomarín, o 237. Imos con outro número, o número 130, que é o concello de Carnota. Carnota ou Portomarín, as chamadas que poden agora mesmo producirse teñen que ser destes concellos: Portomarín ou Carnota. Son os números de teléfono que tedes aí, os que tedes que marcar: 881958736, 881958737, Portomarín, Carnota ou senón o concello 32, Sada. Estes son os números para participar, estes os teléfonos que entran en xogo: Portomarín, Carnota, Sada ou o concello número 13, que é o de Carballo. E xa temos os 4 concellos que esta tarde participan nas galletas mariñeiras da Veiga: Carnota, Sada, Carballo, Portomarín.

0: Lembrade que hai dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga e témome que o primeiro xa ten dono, neste caso dona, que vai ser Carmen de Carballo. Que tal, Carmen? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes.
0: Antes de nada, moitos parabéns, moitas felicidades, que estás de santo, Carmen.
1: Moitísimas gracias.
0: Non me digas que non o sabías.
1: Sí, que sabía, que se me felicitaron pola mañana.
0: Claro que sí. Carmen de Carballo vai levar tamén este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Como está Carballo esta tarde por aí, Carmen? Vai calor?
1: Más o menos, está nubladillo, pero frío non fai, eh?
0: Estupendo. Tes algunha predilección dentro das galletas mariñeiras da Veiga que imagino que xa coñeces? Cal é a variedade que máis che gusta? As integrais en sal, as que levan sementes de chía, as naturais, as que levan ourego...
1: Que as coñetas do ourego sí que non me tocaron, que cando me tocaron as galletas unha vez, esas non veñeron.
0: Bueno, pois a ver se neste lote van as de ourego, e se non, pois xa as coñeces, e seguro que che vai dar moita ilusión e alegría recibir aí ese paquetazo de galletas mariñeiras. Carme, pois moitas felicidades, parabéns pola onomástica e parabéns tamén por gañar este lote de galletas. A cuidarse, un saudiño, Carme.
1: Vale, graciñas, boa
0: tarde. Chao. Chao. Lembrade que temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Un xa o despachamos, levou no Carme de Carballo. Se ti tamén estás en Carballo e non és familiar de Carme, non compartes domicilio, evidentemente tamén podes chamar Carballo, Porto Marín, Sada ou Carnota. Son os concellos que esta tarde participan neste desafío das galletas mariñeiras da Veiga. Tedes que estar residindo en algún destes catro concellos, porque aí é onde imos enviar as galletas. A Carnota, a Sada, a Carballo ou a Porto Marín. Teléfonos 881-958-736, 881-958-737.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.

0: A Fortaleza de Valença, onde hoxe imos tomar uns pastéis de natas, un frango... Como lle chamaste?
1: Grellado. Sí, chamalles así.
0: Sí. Ou mercar unhas toallas foi en orixe unha construción militar de carácter defensivo. Uh-huh. Digamos que daquela non había bo rollo entre Galicia e Portugal. Unha historia, por certo, que se conta no proxecto Fortalezas da Fronteira, Elena.
1: Aí está un proxecto moi interesante no que está participando moita xente. Estudiantes, veciños da zona, por suposto arqueólogos, imos falar cunha delas. Porque Portugal e España separaron os seus camiños no 1640. Aí digamos que asinaron o divorcio definitivamente. E claro, eran tempos de receos, e iso fixo que se construísen moitas fortificacións, non só a de Valença, senón tamén nesta parte da raya, en Tui, en Goián, en Tomiño, hai fortalezas ou restos de fortalezas. Eses edificios e esa parte da nosa historia é o que pon en valor este proxecto que se desenvolve este mes no Baixo Miño. Imos falar, como vos decía, coa arqueóloga Rebeca Blanco Rotea. Moi boas tardes, Rebeca, benvida.
2: Hola, boas tardes, benvidos vos aquí ao Baixo Miño.
1: Aí estamos, que lugar, ois, para facer unha excavación estes días con este calor, falando antes de meternos no tema, como levastes?
2: Ben, porque afortunadamente refrescou bastante esta semana con respecto a aí dúas semanas e nos estamos excavando debaixo dos piñeiros e dos carballos, polo tanto estamos bastante ben.
1: Sí, bueno, e contame, sí. Que excavacións promove este proxecto Fortalezas na Fronteira e que descubristes?
2: Ben, nos estamos excavando nun lugar que se chama As Torres, aquí en San Miguel de Taborda, e non é unha fortaleza do estilo que pode ser Valença, da que falabades antes, non é unha gran fortaleza, pero sí que é un lugar estratégico para controlar as zonas de paso entre o territorio portugués e o territorio galego, non? Entre as posicións que en ese momento tiñan os portugueses en Goián e as posicións que os galegos tiñan na zona de Amorín e de Tui. Estamos nun... Se chama As Torres porque é un lugar elevado,

0: son dous lugares elevados, de feito, e nos comenzamos a traballar o ano pasado, no mes de setembro, pensando que estaríamos nun fortín da Idade Moderna, e resulta que sí, que temos un fortín da Idade Moderna, un posto, digamos, de control que foi ocupado en 1666 polas tropas galegas para cortarlle o paso aos enemigos, para cortarlle o paso aos o exército portugués que estaba ocupando Goián, non? Uh-huh. Entón, a nosa sorpresa foi que ademais deste fortín tiñamos tamén outro outeiro ocupado por na Guerra da Restauración para facer unha troneira onde dispoñer os canóns, uh-huh. pero está sobre algo anterior que sospeitamos que probablemente es esa unha das torres que en este momento estaban ocupando tamén a fronteira e que polos materiais que nos saen estaríamos na Baixa Idade Media, no século 13-14. Estamos aínda intentando identificar si se trata dunha torre, dunha atalaya ou de outro tipo de posto, pero desde logo parece un contexto militar tamén.
1: Uh-huh. Un detalle, a Idade Moderna cando principia? Digo, porque a Idade Moderna non é contemporánea. Bueno, quero deixalo claro para que todos e todas poidamos entender de que época falamos.
0: Sí, Idade Moderna estamos falando do século XVI, XVII uh-huh. e parte do XVIII, uh-huh. ata finais do século XVIII. Neste contexto estamos falando exactamente da guerra que ten lugar entre a Coroa de Castela e o Reino de Portugal entre 1640 e 1668, é dicir, século XVII.
1: Porque a verdade, en esa época, as relacións de veciñanza eran francamente mellorables, por decirlo suavemente. Que haxa estas fortalezas de feito, quere decir que había moito receo entre a parte portuguesa e a parte española. Cantas fortalezas tedes registradas?
0: Ben, bueno, eu non diría tanto que o receo era entre veciños e veciñas, sino entre coroas, non? Mm. É dicir, aquí a guerra promove a coroa, sabedes que en ese momento Portugal estaba anexionado ao Imperio Hispánico e hai unha rebelión, hai unha toma do Palacio da Ajuda e a partir de aí se inicia esta guerra que acaba coa independencia de Portugal. Pero os veciños de feito non querían guerrear porque tiñan moitas relacións familiares entre un lado e outro da raya, e tamén tiñan moitas relacións económicas, non moitas relacións comerciais. Ben, temos moitas fortalezas, porque cando nos comenzamos a traballar aquí no ano 2003, aproximadamente se sabía que había unas 18 fortalezas, 19 fortalezas na zona do Baixo Miño. No proceso de investigación chegamos a identificar unas 57 fortalezas.
1: No Baixo
0: claro,
1: Miño?
0: Non son no vais o miño. Non son todo fortalezas como Valença ou como pode ser o forte de Santa Cruz en A Guarda ou como pode ser Monzón. Son fortalezas, hai nas moi grandes e hai nas pequeniñas, hai nas pequenas fortalezas que son postos de control, unha zona de vigilancia dun paso sobre o río Miño ou dun paso sobre os ríos anexos, non? Pero nesta altura, co que seguimos traballando nos anos entre 2015 e agora, aínda identificamos unhas 10 máis. Por lo tanto, estamos perto xa das 70 fortificacións ou postos fortificados ao longo do Baixo Miño. Imagina o resto da fronteira.
1: Buf, pues efectivamente, estaba absolutamente toda chea de construcións defensivas. Gustoume, Rebeca, esa puntualización de que quen fan as guerras son os de arriba. Eso segue sucedendo agora. Son os que mandan a xente, pues efectivamente, tiña relacións comerciais e de todo tipo, e seguramente non estaba polo labor de poñerse a guerrear. Bueno, falame destas excavacións, por exemplo, poden participar xente que non teña nada que ver coa arqueoloxía, que non teña formación, estudiantes de outras disciplinas, que están descubrindo eles e como está resultando a experiencia?
0: Sí, nestas excavacións, este é un proxecto un pouco complexo porque é, por unha parte, un campo de voluntariado da Xunta de Galicia, un campo de voluntariado internacional, temos xente desde Italia ata Colombia, e ao mesmo tempo é parte dos estaxos de arqueoloxía da Universidade do Miño, onde temos tamén alumnos en prácticas. De feito, os voluntarios non excavan exactamente, fan outro tipo de actividades, porque solamente podemos excavar as arqueólogas e os arqueólogos. Pero sí, este é un proxecto de educación patrimonial, é dicir, ademais de ter todo un traballo de investigación alrededor desta fortificación e do seu entorno. A nos nos interesa que a xente saiba que o patrimonio, a importancia do coñecemento local, o cuidado que debemos ter deste tipo de estruturas, ¿no?, que son moi efímeras, moitas delas apenas conservan muros de pedra, sino que son moitos feitos de terra. Por lo tanto, o objetivo deste proxecto é tamén traballar coa mocidade para que a mocidade coñeza, por unha parte, que facemos dende a arqueoloxía, por outra parte, a importancia que ten o patrimonio para a nosa cultura, e tamén, bueno, pues que se entusiasmen e algún deles, a ver se o día de mañá decide tamén facer, dedicarse a esta profesión, ¿no? Entón, digamos que é complexo porque temos moitos perfiles diferentes, temos técnicos de arqueoloxía, alumnos en prácticas e xente que está facendo voluntariado.
1: Fortalezas da Fronteira, o que tamén facedes é divulgar entre a veciñanza do Baixo Miño. E con que éxito, Antón? Oiches, que en días de fútbol estaban cheas as barferencias, que lle chaman así. A unha conferencia, o mellor, dá como máis reparo ir, pero unha barferencia, que son nos bares, pues, oye, que están funcionando moi ben, eso é unha maravilla.
0: Sí, o modelo de barferencias é un modelo que xa leva algúns anos implantado aquí en Galicia, e é un modelo que a mí me gusta moito utilizar, e sobre todo en proxectos que teñen un arraigo os espazos locais, as comunidades que viven nestes lugares con historia, non? Porque digamos que facemos unha divulgación na que nos interesan dúas cousas. Por unha parte, dar a coñecer o que nos facemos no seu propio entorno, e por outra parte, obter un feedback, un retruque da xente que participa, non? E eso, si estás nun contexto como pode ser un bar, é un contexto moito máis distendido, que dá para debater, para falar, para, bueno, que eles se impliquen, non, neste proceso de construción de coñecemento. Entonces, por exemplo, a semana pasada na barferencia que tivemos aquí no local social de Estás, que veu Brais Currás, que é un investigador que traballa a minería de ouro da zona, pois tivemos un debate dunha hora despois da conferencia, con todo xente que participaba no local. E é moi interesante porque se achegan, aportan información, aportan toponimia, aportan lendas, aportan o coñecemento local, que para nós tamén é moi importante para construir ou reconstruir o relato do que pasou nestes lugares, ¿no? Entón, esa parte para nós é importantísima, un proxecto de arqueoloxía en comunidade e de educación patrimonial.
1: Pois que maravilla que a xente participe con ese entusiasmo e que teña cousas que preguntar, que se lle ocurran cousas, bueno, pequenos datos que achegar ou grandes, quen sabe. Isto principiou, se non me equivoco, o día 6 deste mes, está a piques de rematar. Queda unha actividade que se vai celebrar mañá. Non sei se ainda podemos achegarnos e apuntarnos. Contame como vai ser esa charla, como era, charla Roteiro, non? Que se vai celebrar mañá.
0: Bueno, mañá o que temos é unha barferencia, o modelo de barferencia aquí nun local en Tebra. Sempre intentamos facer cada unha un sitio distinto para tamén repartir esta participación por todo o concello. E será unha barferencia na que falemos, por unha parte, do resultado final, un pouco as conclusións preliminares da campaña deste ano, e despois tamén teremos un contacontos na parte final, porque nos interesa bueno, rematar con algo festivo, ¿no?
1: Claro que sí.
0: E o roteiro é o sábado. O roteiro é sábado, que será un roteiro aquí a propia zona de As Torres, en San Miguel de Taborda, un pouco porque estas torres están implantadas dentro dos restos dunha explotación mineira de ouro de época romana. Logo temos as torres que parece que teñen unha ocupación medieval, e esta outra do século XVII. Toda a zona foi explotada como lugar de extracción de arxila e de caolín, para telleiras e para outro tipo de pezas cerámicas, e hoxe en día é unha explotación vitivinícola. Por lo tanto, temos aquí moitas actividades históricas e económicas ao longo do tempo, ¿no? Entón, faremos un percorrido por toda esta zona para coñecer a historia do lugar e tamén ver un pouco in situ os resultados das excavacións. Tamén pola mañá, ás 12 da mañá, temos unha visita guiada ao xacemento para explicar
1: o xacemento das Torres.
0: Chegar O sea, Cemento das Torres.
1: En Taborda, Taborda, sí, que pertenece al Concello de Tomiño. Nada, que estades sí, a tope con todas estas actividades. Rebeca Blanco Rotea é arqueóloga que participa tan activamente como acabades de escoitar nesta actividade que se desenvolve no Baixo Miño, Fortalezas da Fronteira. Moitísimas grazas por falarnos dela, Rebeca.
0: Moitas grazas a vos por estar con nos e polo interese.

0: E agora imos facer unha pequena parada no tempo, porque a música tamén escribe a súa propia historia. Imos lembrar unha desas voces inesquecibles, Miguel, que deixou unha pegada fonda na música latina.
1: Sí, tal día como hoxe, un 16 de xullo, pero de 2003, falecía aos 77 anos Celia Cruz, a inesquecible raíña da salsa. Nacida en Cuba e exiliada nos Estados Unidos, converteuse nunha das artistas máis universais da música latina. A súa carreira, primeiro co Sonora Matanzara e despois en solitario, deixou clásicos que seguen facendo bailar a varias xeracións. A súa voz inconfundible, a súa enerxía no escenario e aquel mítico azúcar forman parte da historia da música. Hoxe lembrámola escoitando un dos seus grandes éxitos, La vida es un carnaval.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea avalou este xoves a Lei de Amnistía Española ao considerar que o seu obxectivo é a resolución do conflicto político xerado polo proceso independentista catalán para facilitar a reconciliación. Fernando Pérez.
2: A Corte, con sede en Luxemburgo, tivo en conta o respaldo que o Tribunal Constitucional fixou da Lei de Amnistía ao considerar que a norma pretende reducir as tensións institucionais e políticas xeradas polo procés e facilitar un escenario de reconciliación. O presidente do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, Corinne Lanaerts, leu a sentenza.
3: Non se opone a unha lei nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales e políticas e facilitar un escenario de reconciliación, establece a extensión da responsabilidade penal de calquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva.
0: Axentes da unidade de drones da Policía Local de Vigo sorprenderon esta madrugada a tres persoas que practicaban marisqueo furtivo no litoral da zona de Bouzas da cidade.
2: Uns minutos despois do inicio do operativo, preto da unha da madrugada, as cámaras térmicas do drone detectaron movimentos sospeitosos nunha zona de rocha xunto a ponte da VG20. Os axentes confirmaron a presenza de dous homes e unha muller que realizaban actividades de marisqueo. Os tres presentaban indicios de ter estado na auga e portaban unha bolsa na que transportaban centolos e nécoras con un peso aproximado de 9 kilos. Os axentes devolveron os exemplares a mar e tramitaron a correspondente proposta de sanción.
0: Ryanair está disposta a recuperar enlaces desde os aeroportos galegos e hai unha rebaixa das taxas.
2: O conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que a súa compañía está disposta a investir en Santiago e Vigo con novas rutas. No Rosalía Castro pechou a súa base, rebaixou os voos en Peinador, xa non opera. Wilson di que un dos objetivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing con tecnoloxía máis eficiente e sostible. O conselleiro delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política

0: De tasas aeroportuarias nas terminais regionais ou considerar que os prezos que fixe o operador estatal son elevados e restan competitividade á súa compañía.
1: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
2: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
3: Un incendio forestal registrado este mediodía no concello de Boborás, que se encontra activo, queimou unhas 13 hectáreas e afectou o castro de Xurenzás.
0: Dende o concello aseguran que o lume xa está controlado. Os investigadores analizan si a orixe puido estar nuns traballos de roza con un tractor.
3: Este venres Galicia continuará nunha situación de inestabilidade atmosférica.
0: Os ceos estarán parcialmente anubrados e con máis claros co avance do día na metade sur. Pola tarde teremos chubascos illados e ocasionais. Na metade norte, as temperaturas, en cambio, os ventos soprarán frouxos de componente norte moderados entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía.
3: A información continúa en G24.
4: A tarde, a actualidade mellora a galega.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
10: Que calor. Ves a auga?
11: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
10: Xa, iso pasa.
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
14: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
15: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
16: Galicia por diante.
17: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
16: Galicia por diante.
4: Actualidade mellora a Galega. Verán na tarde. Radio Galega e agalegaaudio.gal. Diario Cultural na Radio Galega.
3: O título da novela é Só os mortos saben a verdade. É a terceira novela de Óscar Manuel Guzmán. Nela coñecemos a historia de Secundino Santalices, un taxista xubilado con 81 anos que cada día completa co seu andador o quilómetro que separa a residencia onde vive do bar que frecuenta. A morte por atropelo de Elixio Figueiras, un bello amigo de Secundino, vai alterar a súa rutina e a visita dun detective serve en bandeixa o argumento dunha novela que xa podemos atopar en todas as librerías. Vitu Coneira falou co seu autor.
18: Un quilómetro o traxeto entre unha residencia de maiores e un bar Un segredo de 50 anos, unha morte, un detective dunha compañía de seguros e un pasado que se remexe a cada paso. Hoxe visitamos Vilamarín a través das páxinas de Só os mortos saben a verdade, publicado por Xerais, obra ademais galardoada co premio de novela curta Manuel Lueiro Rei. E facémolo falando co seu autor, con Óscar Manuel Guzmán. Óscar, moi boas.
19: Hola, ¿qué tal? Boa día. Boa tarde, mellor dicho.
18: Como nace unha historia así?
19: Nace da casualidade, dunha experiencia vital, pero nace de baixar a rúa a topar un señor debruzado nun andador, un home de casi 2 metros. A mí se me llevou un Gary Cooper, no seu tempo seguro que foi, e camiñar 100 metros detrás dele, empezar a pensar que vida teria este home para acabar, como acabamos moitos, non? En medio da miseria.
18: Un cambio de pola con respecto ás túas entregas anteriores coa saga do inspector Saladino Marino.
19: Sí, bastante. Coido que Saladino, dentro do meu estilo, trato de achegarme un pouco máis a Agatha Christie, ¿no? Dende un delito ata a final. E aquí iso moito máis de Hitchcock, ¿no? De crear unha secuencia de suspense ata o final.
18: En Só os mortos saben a verdade, falamos de ficción, pero ben, podría ser realidade.
19: Sí, claro, claro que podría ser realidade. Bueno, as historias normalmente sempre son realidades. Si vemos o que ocurre alrededor noso, pues, parece todo ficción, non? Moitas veces. Pero sí, porque non deixa de ser a historia de un home de 81 anos, nas coincidencias que vai tendo na vida con un amigo que ven e desaparece, e toda esta situación que se vai producindo, ¿no?
18: O final é inventarse toda unha vida.
19: Sí, bueno, non sei se inventarse. Ao final é unha vida onde alguén nace, vai pasando as etapas, neste caso secundino, as súas etapas bizales de amizade, de neniño, de empezar a traballar, de iso exército nuns tempos un pouco convulsos, de volver, de enamorarse, de ter o seu traballo de taxista e de rematar nunha residencia de ancians. Tampouco parece tanto, yo me lloré moito.
18: E canto hai de Vilamarín e da maneira de expresarse da súa xente na novela? Hai moito.
19: De Vilamarín hai sobre todo os escenarios, non? Porque para min foi moito máis sinxelo trazar a historia cueses escenarios que eu percorrín sempre de rapaz. Indudablemente, pois sí, hai personaxes, hai cousas que se achegan, pero, bueno, que vamos pensar que é todo ficción.
18: Falamos de Vilamarín, a túa terra natal, é unha vantaxe, pero tamén é un perigo. Poñer o propio pobo dun de escenario dun crime, dese gran segredo.
19: Bueno, sí, sí, sí que, pero bueno, xa marco como unha ficción, aínda que hai personaxes que son reais, que están distorsionados, bueno, eu penso que non, que nada de iso pasou en Vilamarín, ou non debería pasar, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe o que poida pasar arredor dunha persoa, dises segredos que se leva a sepultura, que é a base desta novela, non? Desas cousas que unha persoa vai levar a sepultura e nunca vai a contar.
18: E tamén moito ritmo na escrita. Un vai pasando as follas, de só os mortos saben a verdade, e vai collendo máis ansias de chegar ao final.
19: Sempre intento escribir as miñas novelas, algo que deprendín e que intento facer, logo sai ou non, pero de menos a máis, porque eu coido que empezar non é tan complicado. O complexo é manter o ritmo, manter a intensidade e chegar a ese final. Eu creo que gaño premios porque dou un trazado todas esas escenas e ao final é como un bo postre, non? Unha boa copa, non sei. Coido que sei o que me dá a min esa potencialidade para gañar algún premio.
18: Óscar, ti és dos que planifican cada paso da trama antes de sentarse a escribir ou prefires que neste caso Secundino e o seu andador te vayan levando polo camiño que eles queiran?
19: Bueno, eu non planifico casi nunca nada. De iso empeza a historia, ao mellor sei o final. En este caso, vouche dicir, eu tiña o final da novela, vai chegar un momento que hai un final, hai dos finais. Consultei no cun par de lectoras beta, bueno, en concreto cunha, con Chus, e dixenlle, Mira, eu creo que debería acabar así ou desta maneira, dime. No, como ti dis, non. Ao final con outro final a maiores. Quero dicir, non hai nada planificado, simplemente aparecen os personaxes na miña vida, neste caso apareceu ese señor co andador, un Gary Cooper, un actor que se ha derruído por a vida, digo, vou escribir algo deste home. Non sei hasta onde me levou, e levou-me moi longe desta vez.
18: Moito un certo drama, pero tamén lugar para o humor e para que sexa divertida.
19: Sí, intento que sexa divertida. Moita xente me di, bueno, que teño un humor, que teño unha retranca moi orensá. Bueno, probablemente haxa moito disto, dunha vivencia na aldea donde, bueno, pues isto é moi común, non? Estas cousas que se din con moi poucas palabras e que contan, pues, algo alegre. De todos modos, hai algo de humor que sentes a rir, pero moitas veces non deixa de ser un pouco de humor, un pouco humor negro, non? Uh-huh. Porque vai máis alá da risa, senón que moitas veces a risa é dura, non? A risa é negra. Uh-huh.
18: Tamén unha novela para o respeto á terceira idade, que a todos nos toca ou tocará, no mellor dos casos, Óscar.
19: Totalmente, totalmente. Ademais, ese é unha das liñas da novela, non? Como chegas ao final, esa soidade, esa necesidade de non sentirse só, de sentirse acompañado, de comprender un pouco porque se chega a determinadas situacións que non é sinxelo, non? Eu que teño meus pais maiores, miña nai ingresada neste momento na residencia, miña sogra, estou falando de xente de 90 ou moi preto dos 90, quizás para min é fácil de interpretar esta situación neste momento da miña vida.
18: Esa parte tamén da reflexión social alrededor da vellez que atopamos na novela, tamén esa idea de que detrás de cada un de nós, de cada persoa que atopemos pola rúa, mesmo detrás dese señor que ia detrás dun andador, hai unha vida chea de momentos, de historias, quen sabe se de misterios.
19: Eu encantamos os personaxes, encantame ir a locales, sentarme nunha esquina e mirar todo o que teño alrededor. Encantame pensar na vida dos demais, como pode, non? Porque é un universo, cada persoa somos un universo, e moitas veces chegas a ese sitio onde ves a alguien que está sufrindo, que se está enamorando, que está pensando que está doído, que incluso a súa cara manifesta carraxe pues por algo que lle pasou, que lle pasaría, non? A partir de aí, pues, podes crear ese universo, non? Esa vida que cada un... cando escribes, sempre hai alguén que se achega a ti e diz, Óscar, se eu che contase a miña historia, e fai moita xente.
18: É da historia do autor, da historia de quen escribe. Tamén hai moito na novela, Óscar.
19: Si hai un anaco, indubidablemente que hai un anaco, sobre todo porque esa... quizás esa lentitud a veces na escrita é a de unha persoa que empezou a escribir moi tarde, fora do contexto literario, con 50 anos a miña primeira novela, uh-huh. E aí se poso todo de miles de lecturas, de un Marcial Lafuente Estefanía, un Kay Luger, hasta unha montaña de Thomas Mann, non? Cousas, quer decir, hai unha evolución que eu intento plasmar o mellor posible, non?
18: E como aprende unha a escribir, Óscar?
19: Esta é unha discusión que teño moitísimas veces. Eu nunca fixe un curso de escrita. Nunca fixe nada. Simplemente autoformeime un pouco a nivel, ortográfico, da miña lingua galega, que quero escribir sempre en lingua galega, destas cousas. Pero eu penso que un escritor lévalo dentro. Si es capaz de transformar, non? Eu penso que, sabes, aqueles transformadores das televisións bellas cando lle poñían para que non fundisen os plomos, uh-huh. Pois eu creo que si consigues transformar esa capacidade de ver unha historia e ter paciencia, sobre todo, para levála, neste caso non ao papel, sino a un Word, non? Pero un programa ofimático, pero eu creo que a escrita, despois, indudablemente, a formación é moi importante, llevo unha de nesto, pero tens que telo, leválo dentro, non? Tens que pensar que ti queres contar esta historia e que vas ter paciencia para contala e para contarlle a moitísimos lectores. Non é fácil, non?
18: E cando se escribe?
19: Non sei, eu non sei cando escribo. Escribo nun descanso da lavadora, escribo cando teño un oco, podo escribir 10 páxinas nun día e podo pasar un mes sin tocar o ordenador ou 15 días. Repaso, revisión, se volta e volta e volta, volta. Para min é moi importante certa perfección, non? Certa calidade, non sei se en realidade o logro, pero non, para min é moi importante. Pois agradezco moito cando neste caso que é un premio, pois, é unha satisfacción moi grande, porque dis, vamos, algo fixen ben, non? Para min é moi importante, non? Pero como no resto, pero escribo cando poido, que non son un profesional, indubidablemente, non me digo iso.
18: E un obsesionas un pouquiño tamén?
19: Sí, ao final sí. Empezas en que non, isto dimo miña esposa a veces, empezas en que non, en que isto vai, ao final sí que te obsesionas, porque obsesionaste cun erro, cun fallo do sobre todo cando non tes un guión e vas de como unha agulla de marear, pois se en algo falla, se algún erro van localizar, e sí que acabas facendo unha pequena obsesión, sí, é certo, sí.
18: O premio real é que a xente lea o que un escribe.
19: Por supostísimo, vamos. Eu o mellor as experiencias que levo desto é a morea de xente que levo coñecido, clubes de lectura, presentacións, excursións. Esta xente que escribe di, que ven o pasei, Óscar, que maravilla, que como me entretuvo, como me esquecín. Esquecer, pois, non de todo, pero esquecer durante un intre todo o que te rodea é importantísimo. Se o meu libro axuda, se a miña historia axuda, pois para mí é unha satisfacción.
18: E xa estarás dándolle voltas a outra historia.
19: Bueno, xa teño outra historia escrita, ¿no? Teño outra historia escrita, pero non lle dou voltas porque, quero dicir, para mí a historia ten que nacer, non? Eu, como dixi antes, eu son incapaz de crear. As historias teñen que vir a mí, non? Por exemplo, na saga que teño, pois, de vez en cando pasa por onde é min Saladino Mariña e me, ois, pasoume isto. E digo, vale, pois vámoslo contar, non? O mío pasou co este señor. E mañá coñecerei a alguén, a calquera, que diga, jo, ou que me conte algo. E esa historia me dé a suficiente inspiración para eu contala. Pero como trazar unha historia, poñerme a escribir esquemas, non son capaz, non dou.
18: Só os mortos saben a verdade. Non sei se os vivos deberíamos calar máis do que contamos.
19: Bueno, eu creo que moitísima xente cala moitísimas cousas. De feito, nunha xuntanza que tiven arredor da outra novela, dicíame, bueno, de que vai a novela? Dicía, bueno, vai do que nunca imos a contar, nunca imos contar. Entonces, pero ahora non mire despavos a parella, porque tampouco lo vai dicir, non? É unha pregunta incómoda, sabes? Unha pregunta incómoda que a xente evita, non? Porque todo o mundo cala algo, ainda que sexa nun acto, pero si un sentimento, unha dor, calquera cousa é que é incapaz de manifestalo.
18: Algún segredo está ben leválo a 2 metros baixo terra.
19: Claro, porque senón, a ver, é que se non o levas a baixo terra, que faría eu para... Non teria gracia, que non teño que escribir e descubrirlo son eu.
18: Óscar, moitísimas grazas por atendernos. Bueno, parabéns polo traballo, grazas por facérnoslo pasar tan ben. Recomendamos a todas e a todos que estén agora a escoitar a Radio Galega que pasen pola súa libraría de cabeceira e que se fagan cunha copia de Só os mortos saben a verdade.
19: Bueno, pois moitísimas grazas a vos. Espero que ses mortos algún conte algunha verdade, ainda que si marcharon para lá, pois non vai ser moi sincero, pero bueno, nunca se sabe.
18: Grazas por atendernos.
19: A ti, a vos, unha aperta.
3: Son as 6:21, imos coas cousas do tempo e do deporte. Moi Muy buenas tardes, Noelia Rodríguez, ¿qué tal?
20: Hola, muy buenas tardes, Antón.
3: Aquí estamos unha tarde máis, agardando polas treboadas, ou xa chegaron?
20: Xa chegaron, xa están descargando en zonas como na Mariña Central, en puntos da montaña de Lugo, están comezando a descargar esas precipitacións treboentas. De momento, o detector de rayos de Meteo Galicia contabiliza esas descargas eléctricas por decenas, aínda non chegamos o cento, pero agora empeza a repuntar esa actividade, estamos moi pendentes desas nubes, porque no caso da Mariña, puntos centrais de Lugo, mesmo da montaña, pois poden deixar episodios localmente fortes, quere decir que poden, pois mesmo soltar ata 30.

0: 30 litros por metro cuadrado en tan son ahora. Son uns episodios moi curtos de tempo, pero moi, moi fortes, e, polo tanto, poden ocasionar moitos problemas, porque, ademais, non só se conta con precipitacións intensas, sino que tamén estas nubes podan deixar pedrazo e, asociado a estas treboadas, refachos significativos de vento. Esas zonas de Lugo son os que están ou as que están en aviso laranxa, pero hai outros moitos puntos da provincia, xunto co interior da provincia de aquí, da Coruña, que temos aviso amarelo. Os episodios tamén van a ser intensos, con un pouquiño menos de precipitación, pero así é todo, en menos dunha hora, ou a veces que son cuestión de minutos, que unha nube convectiva deixe máis de 15 litros por metro cuadrado, pode provocar o caos en calquera sitio onde realmente descargue esa treboada e esa precipitación tan intensa.
1: Pode afectar a cultivos, colleitas, e pode afectar a aqueles que nos atopemos conduciendo nun momento determinado e nos encontremos coa tormenta de fronte. De cara a próximos días, hai algún cambio no pronóstico ou seguimos na mesma tónica?
0: Sí, vai haber cambios esta xornada. Digamos que a palabra derradeira que di esta baixa que le va afectándonos dende a fin de semana pasada, mañá dilúese de todo, porque xa comezaría a perder eses folgos a favor da influencia anticiclónica, que comezaría xa de cheo a partir do sábado. Teríamos unha serie de días marcados polo anticiclón, pero ollo, porque nas capas altas da atmosfera teremos aire frío. Que quere decir isto? Pois que haberá presenza de nubes, hai que estar moi pendentes ás bretemas na costa, que tamén en zonas atlánticas poden pois estragar por momentos ou en diferentes tramos do día pois as xornadas de praia. En xeral, a tendencia é que as temperaturas ascendan, que teñamos, sobre todo no interior, temperaturas moi cálidas. O domingo, por exemplo, xa esperamos 35 graus en Ourense. Boa parte de zonas continentais de Galicia van a superar os 30 amplamente. En puntos costeros estaremos falando de valores de 25 a 28, 29 graus. Bueno, moi pendentes que, claro, que cando cheguen esas bretemas, en caso de adentrarse cara a zonas costeiras, pois farán que os termómetros puedanse desplomar. Pero non quere decir que o mellor en puntos do litoral se cheguen a marcar 25, 26 graus, pero que es coa chegada desas bretemas, pois haxa que coller o sudadoiro, ou a mellor collenos desprevenidos na praia e temos que botar a toalla por riba, porque...
1: É sair correndo.
0: Pero bueno, en principio, esta baixa relativa, que se descolgou da Dirección Xeral da Atmosfera, xa ten as horas contadas. Bueno, pois vai a deixar o pabellón alto de novo con este episodio treboento, pero a espera de que o anticiclón veña e que se nos esqueza xa esto, vamos, en cuestión de segundos, porque queremos el anticiclón e disfrutar do verán como Dios manda.
1: Moitas grazas, Noelia. Un saudiño, ata logo.
0: Ata loguiño.
1: Imos cos deportes xa. A ver, que nos conta esa tarde, Lucía Junquera. Muy boas, Lucía.
2: ¿Qué tal, Antón? Boa tarde.
1: Que imagino que moi todo o que nos vas contar pasa polo Mundial, ¿a que sí?
2: Sí, pero xa estamos na última semana. Hai que aproveitar estes días aínda para gozar do Mundial. Bueno, xa saben que temos a final definida, será a finalísima entre España e Argentina, e a primeira vez que se atopan na final do Mundial a vixente campioa da Eurocopa coa campioa da Copa de América. Argentina gañaba onte a Inglaterra 2-1, como saben facer moi ben os arxentinos, que pois rematando a faena no último minuto, provocando
1: o último 93
2: marcaron o desempate, seguro que provocaron algún que outro microinfarto nos afeccionados arxentinos, que sabemos que tamén son moi moi pasionais, que lles gusta moito o fútbol, así que seguro será un partido especial tamén para todos os galego-arxentinos, que sabemos que hai moitos tamén. E xa mirando pois o deporte máis local, o que pasa aquí en Galicia, hoxe a actualidade pasa pois por unha manifestación na Coruña, que vai ser a partir das 8 da tarde ali na Praza de Pontevedra da Coruña, porque os afeccionados deportivistas pois convocaron esta manifestación para protestar polas condicións de renovación dos abonos da bancada de maratón inferior. A partir das 8 pois están convocados ali pois a través da Federación de Peñas e do Riazor Blues pois todos os afeccionados para protestar pois por esas condicións. Ali estaremos despois co compañeiro Javi Torres, que nos vai contar pois todo o que pasa ali na Coruña a partir das 8.
1: Moitas grazas, Lucía.
2: Grazas, Antón.
1: Agora, como por arte de magia de contado, ímonos a chegar por Vigo. Xa veredes para que.
3: A tarde, Radio Galega.
1: Pois queremos falar con ilusionistas que foron premiados, acaban de ser premiados, acaban de gañar un campeonato nacional, nin máis nin menos. Susana Álvarez, como estás? Moi boas.
3: Que tal? Moi boas tardes. Pois eu estou ilusionada. Vou facer o chiste fácil. Puxéronmo así. Estou con tres magos, son os tres vigueses. Estiveron, como dicías, nese Congreso Nacional de Maxia que se celebrou en Santander e que suma xa 41 edicións. Cuidado. Ali durante 4 días, pois a Maxia foi a protagonista. Houbo máis de 400 participantes en medio cento de profesionais que concursaban. Entre eles están os nosos convidados. Vou volos presentar. Xulio Merino, que obtivo o primeiro premio en Micromaxia. Que tal? Moi boas tardes.
4: Moi boas tardes.
3: Temos tamén a Óscar Fernández, o mago Óscar, que foi en Cartomaxia, quedou no terceiro posto. Boas tardes.
5: Boas tardes.
3: E temos tamén a Iago Saavedra, que levou o terceiro premio en Mentalismo. Boas tardes.
6: Hola, moi boas.
3: Antes de comenzar, les comentábame que, Malia, que son tres disciplinas que en realidad son magos, os tres. Pero voy a pedir, para que nos podamos todos ubicar un pouquiño, ¿en qué consiste cada un deles o que fixo neste concurso? Contanos ti un pouquiño para comezar.
4: Bueno, sí que é verdade que non somos magos, como magos todos realmente coñecemos todas as categorías, só que cada un normalmente especialízase unha parte. Eu, en concreto, son especialista en micromaxia, que enténdese que é malentendida micromaxia, normalmente chamábase maxia de preto, maxia con obxectos pequenos, con obxectos coteadas que poden atoparse en calquer parte. Eu, en concreto, son especialista con boliñas de esponxa, que son como narices de payaso, pero sin murato, pero que se pode facer maxia, o sea, dentro da categoría de micromaxia entra toda maxia con pequenos obxectos. Logo os meus compañeros fixeron cartomaxia e mentalismo e les contarán.
3: Sí, aí vai nos contar agora Óscar, por exemplo.
5: Sí, a verdade, cartomaxia o nome xa indica bastante a maxia con cartas, que un pouco pois a disciplina quizáis en España con máis trascendencia, onde temos os principales maestros, e un pouco a cartomaxia española sempre foi moi recoñecida. É verdade, bueno, que é a maxia quizáis máis habitual, co todo mago empeza comprando unha baralla e comprando un libro, pois un pouco eso foi o que fun a facer uns trucos de cartas.
3: En o teu caso, Iago?
6: Eu concursei en mentalismo, que é unha categoría que asociase un pouco con efectos que se relacionan un pouco coa mente, ¿no? Adivinar ou predecir o que outro pensa, outro decide. Está un pouco enfocado esa clasificación na presentación, no tono que se lle dá un pouco ao espectáculo, porque ao final, ao número, porque ao final non deixa de ser, pois, como dicían os meus compañeros, tamén maxia, teño os mesmos fundamentos, a mesma teoría, os mesmos trucos, digamos, pero, bueno, sí que priorízase, por exemplo, inxeño ou outra maneira de entender o efecto, pero, bueno, que ao final, pois, unha categoría máis.
3: Contádenos un pouquiño como comezastes, porque son os tres moi novos, forman parte dunha xeración moi nova de ilusionistas, de magos galegos, participaron 8 neste concurso nacional. Como comeza un, pois, adentrarse neste mundo e despois a especializarse? Porque a mí tamén me resulta curioso escoller cada especialidade.
4: Bueno, cada un ten a súa propia historia, ¿no?, de como achegase a disciplina artística, as artes escénicas, ou neste caso a maxia en concreto. No meu caso en particular, bueno, eu estaba nunha búsqueda dende os 16, 17 anos, estaba nunha búsqueda de distintas artes escénicas, hasta que, chegando aos 20, atopei a maxia. Da casualidade que empecé prácticamente con cartas, moedas e esponxas prácticamente a vez, facendo maxia por propinas nas Illas Canarias. Eu comecei un pouco así, pero que cada un comeza, tico teu primo, ¿no?
5: Sí, eu, bueno, veraneo nun pobo cerca de Salamanca, que se chama Sequeros, e unha noite, con 16 anos, un amigo, pois, tiña unhas cartas, e nos dixo, vou faceros un truco de maxia. Eu non teño recordo de cativo de ver maxia, ese foi a miña primeira experiencia, e abralloume, eu pensei, eu quero aprender isto. E preguntei onde se aprende, me dixo, en internet. E dixen, perfecto, pois vamos para adiante. E o meu primo, que tamén é un mago maravilloso, que, por certo, ten un museo de maxia de Galicia, proito para promocionalo, se alguén está por aí que pase a saudar. Empezamos un pouco así como pois afición de adolescentes, a verdade que a maxia é un mundo cunha vez entras, engancha moitísimo, hai moitísima comunidade, enseguida empezas a conocer outros magos, compartir. Unha vez un empeza a ser mago, nunca se deixa de ser mago.
6: Bueno, eu sí que recordo de pequeno ver maxia ou ver a xente, algún amigo dos meus pais ou así que fixeran algún truco, pero pensar como que algo moi de, pois, xa de adultos que fan, que eu de pequeno non iba a facer. Pero sí que de adolescente tamén topas con xente que o fai ou en internet, como a di Óscar, en YouTube empezas a aprender, e cando empezas a facer os xogos e a xente

0: reacciona ben e ves que aprendes, pois, como dixo Óscar, é algo moi, moi atractivo, moi vicioso, de aí ata agora. Bueno, logo de ser profesional, sí que depende das oportunidades que vas tendo, como vas intentando gañarte a vida con eso, pero, bueno, por sorte, pois, ata aquí foi ben ata agora.
1: Esta era a primeira vez que os tres participabades nun concurso nacional, todos con premio, das oito persoas que fostes, sete. Eso que reflexa, quero dicir, hai moitísimo traballo detrás, entendo, tamén hai moito talento, e decíades que hai compañerismo, non? Que supoño que eso favorece a capacidade de aprendizaxe.
2: Sí, eu penso que, igual que dende fai tranquilamente 30, 40 anos, falase de a maxia española dentro do mundo como unha das maxias máis innovadoras e máis relevantes a nivel teórico e todo, gracias á Escola Máxica de Madrid, agora mesmo penso que está pasando un fenómeno similar, pero a menor escala en Galicia, ¿no? Penso que esta xeración que temos agora de magos xóvenes, inspirada por los magos que estaban antes, sobre todo por o mago Antón, por Kiko, por Román, por Piedraíta, por toda esta xeración anterior a nosa, que tratou nos como se fosemos os seus amigos dende o primeiro día, ¿no? Eso fai moita piña, tamén fai que nos quedamos cada semana. Neste caso estamos aquí no bar no que nos reunimos na Asociación Viguesa de Ilusionismo, que temos a sorte de ser máis de 40 magos que xuntámonos aquí cada xoves, e esa comunidade máxica que é moi especial e que en Galiza é moi, moi importante. O sea, aquí dende as bases crecen os magos dende o bar ata os escenarios, ¿no?
3: Sí, eu penso que outra característica que temos é que somos bons amigos, no sentido que somos capaces de dicirnos as cousas directamente. Entón, eso nos axuda a perfeccionar moito a nosa máxia, porque cando ti fas algo que non está ben, sabes que non te van a decir, ah, está perfecto, non. Se van a machacar, decir, esto por aquí non, esto por aquí. Entón, eu penso que esa maneira de compartir, sendo moi honestos co que facemos, e co que é o teu amigo, traballou moitas horas no seu truco, pero ese truco é malo, hai que dicirlo e intentar que o mellore. Eu penso que eso tamén axuda moito. Non esa complacencia que a veces ocurre, non? De que a xente, non, todo vale, non? Aquí sempre intentamos que, pois, mellorar entre todos. Penso que esa maneira honesta que temos de relacionarnos tamén axuda a que os números que se elevaron ao nacional tiberán, eu penso, todos un nivel bastante alto.
0: Sí, suscribo todo o que dixeron Xulio e Óscar.
1: Tamén se elevan que comparten opinión.
0: Sí, totalmente, non sabes ata que punto. Pero... ademais, o que dixo Xulio do mago Antón, penso tamén que é unha figura moi importante, porque en Galicia é unha cousa que venden de os resto de España, da Maxia Galicia, que eu, de feito, comentei así con moita xente, foi a originalidade, a Maxia así un pouco distinta, máis atrevida, tal vez, e o mago Antón destacou por ter unha carreira moi, ter ideas moi locas, ou probar Maxia con moitas cousas, e sempre con moito fundamento, ademais, non? Entón, eu penso que as influencias que foron dándose dos diferentes magos, pois fixeron que cada un se atrevera como a buscar un pouco o seu camiño, e tamén eso vai inspirando, porque de repente ti encontras con un mago de Galicia que fai unhas cousas e outro moi relacionado con el que fai outras moi distintas, e tes como moitos sitios onde fixarte moi cerca, porque como dixeron somos moi, moi amigos e nos podemos levar todos moi ben. Entón é como un catálogo moi amplio de xente da que aprender e da que pois crecer xunto con eles. Está moi ben.
1: Esa é a parte vosa, pero hai un factor fundamental que é o público, o final, non? Que entendo que será a parte tamén que engancha ver as caras, as reaccións, conseguir engañalos, vamos a decir engañalos, non sei se é unha palabra ben empregada. Esa parte engancha, estades pendentes...
0: Bueno, sí, claro, ao final é o reto principal da maxia, pero pasa igual moita xente que cando... Te ve facer un truco, sempre di, vou pillalo, vou... Eu sempre penso, bueno, que se eso fora tan fácil, a maxia non podría existir, porque a maxia fundamentase en entender as formas na que o truco vai sair. Entón, bueno, eu penso personalmente que é máis interesante para o público ver a maxia máis como un reto, como un acertijo, como algo así, como un arte do que disfrutar, como se vas a ver un concerto, unha película. É verdade que a curiosidade sempre te pode aí... chamar moito na cabeza, pode querer saber como, pero bueno, mellor deixarse levar e simplemente disfrutar.
3: Sí, eu penso que un gano é o mínimo exigible para un mago, é dicir, o teu traballo como mago, cando te pones ante un público, é que a xente non sepa con falsos trucos. Despois, a partir de un gano se poden construir moitas cousas, a máxia non é solamente un engano, é unha disciplina e se poden contar moitas cousas, ten máis cousa de contar con gano, pero sí, enganar é o mínimo que se debería exixer a calquera mago que se suba a un escenario. É dicir, que non se te vean os trucos, é como se un músico, pois tendrás que tocar as notas que tocan ou tendrás que afinar, pois o mago ten que afinar o truco. A partir de aí, a máxia é moito máis que engano. De feito, cando un espectador ve un espectáculo, Se espectáculo está dentro de un momento que se olvida de intentar buscar o segredo. Xa está disfrutando, xa está na historia, xa está no mundo do mago. Eu penso que o objetivo da maxia debe ser sempre trascender a trampa e o segredo.
1: Eso me refería eu, non? A esas caras que ves a xente a sorpresa. Non é tanto a curiosidade de buscar detrás, sino de deixarse ilusionar, non? Que é a palabra.
2: Sí, a mí en realidad iso dame igual. Eu estou na maxia polos cartos.
1: É que claro, non nos vistes chegar nos cochazos que chegaron.
4: Claro, claro.
1: Claro.
2: No, que é broma, evidentemente. Nas artes escénicas ninguén está polos cartos. Non, pero sí que é verdade que é moi bonito ver como a xente se emociona, ilusionase e tal, pero eu penso que un pouco o que decía Óscar, ¿no? Que non é solamente engañarnos, sino que o importante é que a xente se entre dentro de o que propongo mago, ¿no? De feito, o máis importante eu penso que sempre é ser entretido, ¿no? Se ti consigues divertirte facendo maxia, que a xente se diverta, logo a maxia chega todavía con máis impacto, ¿no? Bueno, logo para eso estudiamos moitísimo, ¿no? Para que precisamente non sexa soamente engañar, que non sexa soamente o asombro, sino tamén enriquecer con todo o que está ao redor, ¿no?
4: Entendo que ten que haber moita práctica detrás, verdade, Susana, que hai que insistir unha e outra vez nese truco para que saia finalmente, que isto é a clave do éxito está en insistir e dedicarlle moitas horas, o mellor, pois non sei cantas lle dedican estes ilusionistas a facer o que fan.
1: Pregunta ao compañeiro que... que temos un dos convidados, non ten auriculares para escoitarvos, pero como é mago, sin eles tamén claro, escoita preguntas. O sea, é unha cousa fora do común. Cantas horas lle dedicades?
2: Bueno, isto cada un é personal, cada un lle dedica o tempo que pode, depende se son aficionados, profesionais. Eu en concreto ensaio moitísimo, porque aí sí que hai un tempo pola tarde que o dedico sempre a ensaiar, a practicar, propiamente dicho, ¿no? A montar números novos ou practicar técnica, pero logo durante o día, pues, cando che esqueces, estás leyendo un libro de maxia, ou estás investigando, ou buscando outra cousa. O sea, al final dedicas moitísimo tempo. Pero...
1: Non é un traballo de 8 horas o día, é unha paixón tamén.
3: Sí, o sea, se queres adicarte, como aquí todos, hai parte de traballo que non ten nada que ver con facer maxia, que ten que ver pois con factura, etcétera, pero sí, a parte de ensayo, eu penso que tamén un pouco parecido a tocar un instrumento. Penso que hai unha parte de formación a que sí que tens que dedicar moitísimas horas, e despois unha vez tens unha base técnica, digamos que xa é máis para practicar os xogos en concreto, alguna técnica nova, pero sí que digamos que os primeiros pasos na maxia sí que son os máis difíciles, digamos, é como aprender a tocar as notas. Ata que aprendes a tocar todas as notas, aí hai que dedicarlle moitas horas. Despois, hai que manter as mans finas e esas cousas, pero quizáis xa non tanto tempo. E despois, pois, como a vida, cando tes máis tempo libre, pois xa dedicas máis tempo, e hai outras veces no que pasas semanas que, pois, lees alguna cousiña, ensaias un pouco e non te dá para máis.
4: Pois, unha cousa máis, hai magas tamén ou, sobre todo, este un mundo de ilusionistas e de magos?
3: Bueno, sobre todo é de magos, ese un dos hándicaps, dos problemas que temos. De feito, neste Congreso Nacional se fixo unha mesa redonda para, pois, falar destes temas que ten que a maxia que enfrentar, que, bueno, son os problemas de que a maxia ten moito problema coa integración das mulleres. Temos moi poucas magas, e as que entran moitas veces non se queren quedar neste mundiño. Entón, eso penso que é responsabilidade de todos. Por sorte, pois cada vez hai máis, pois entre todos temos que intentar crear unha condición favorable pois para que as mulleres se acheguen a maxia e poda haber máis mulleres magas, porque é un anacronismo que non... Uh-huh. É unha responsabilidade da maxia como disciplina, todas as demais disciplinas han conseguido achegar as mulleres a súa práctica, e na maxia seguimos moi lonxe deso. Eu penso pois que é unha responsabilidade de todos os magos, asociacións de magos, congresos, empezar a fomentar, empezar a plantearse por qué as mulleres non queren achegarse a este mundo.
1: Pois neses 50 concursantes creo que contei unha muller, pareceme, se si non contei mal, sí, claro, sí. Solo son unha muller nese concurso nacional. Entonces aí sí que todavía hai que andar. Sí.
4: Pois como por arte de maxia, aí vos quedades, Susana Álvarez, moitísimas grazas, tamén os teus convidados.
1: Vou me deixar aquí un pouco, disfrutar un pouco que os vin. E teño que recomendalos, porque sí, verdadeiramente paga a pena, claro, pola radio non poden facer ningún truco, non podedes ver realmente o que supón o traballo que teñen, pero é fascinante.
4: Hai nivelazo en Galicia, desde logo que sí, desde hai algún
1: nivelazo.
4: Tempo. Moitísimas grazas a todos. Un saudiño, moi boas tardes.
1: Grazas, un saúdo.
5: na tarde de verán, Antón Rebollido.
6: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis alótemos que protexeron oso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
7: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contra as humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: A tarde, a actualidade mellora a galega.

Estamos a 15 minutos de chegar a 7 de la tarde. Hoy en esta sección que tenemos todos los días con nome de muller, queremos rememorar una de las figuras máis presentes e máis recordadas dentro da nosa cultura galega. Novelista, xornalista, ensayista, crítica literaria, pero tamén poetisa, dramaturga, traductora, catedrática e ata condesa. Falamos de Emilia Pardo Bazán.

0: Andrea Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa naceu na cidade da Coruña un 16 de setembro de 1851, filla dunha familia galega nobre e moi poidente. O seu pai, conde pontificio de Pardo Bazán, un adiantado do seu tempo en canto aos seus pensamentos sobre os dereitos das mulleres, lle proporcionou a mellor educación e lle contaxou o seu amor pola literatura. A Emilia negouse a seguir as modas que limitaban ás mulleres a aprendizaxe da música e das tarefas domésticas, e así estudou idiomas e humanidades, pero tamén algo de ciencia e filosofía. Aos 15 anos escribiu o seu primeiro conto, chamado Un matrimonio do século XIX. En 1883 publicou La tribuna, considerada a primeira novela naturalista en España e tamén a primeira novela social na que se lle dá protagonismo e voz propia a unha muller obreira. Publicou tamén a súa novela máis exitosa, Los pazos de Ulloa, antes de apartarse do naturalismo e explorar outras correntes como o idealismo, o simbolismo e outras tendencias europeas. Pardo Bazán foi unha grande defensora dos dereitos da muller. En todas as súas obras incorporou as súas ideas sobre a necesidade de educación feminina e o acceso das mulleres a todas as oportunidades reservadas para os homes. Outro dos seus obxectivos foi a presenza de mulleres precisamente en institucións culturales. Propuxo a Concepción Arenal para a RAE, a Real Academia Galega, que foi rexeitada, igual que a súa propia, rexeitada en tres ocasións. Para que nos conte máis sobre ela, falamos agora con María López Sández, académica e responsable da Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. Boa tarde, María, benvida.
1: Boa tarde.
0: Pois, poderíamos dicir que, pola súa forma de ver o mundo, definiríamos a Emilia Pardo Bazán como unha muller do século XXI, pero que lle tocou vivir no XIX.
1: Poderíamos facelo. Ela mesma definiuse así como unha radical feminista. Reivindicou cuestións que a día de hoxe son unha realidade, pero que na altura do século XIX eran un soño impensable. Por exemplo, ela non só reivindicou o dereito da muller á educación e a formarse para todas as profesións sen restriccións, senón que defendía a coeducación, que homes e mulleres aprendesen xuntos e non separados en escolas de nenos e escolas de nenas, non? Entón, por iso, tamén porque ela adiantou unha visión da violencia de xénero que temos

0: hoxe en día, pero que está moi afastada da que había no 19. Naquela altura falábase de crime de honra ou crime pasional, os castigos eran irrisorios, pois estar exiliado 25 kilómetros durante 2 anos do lugar onde se cometera o crime. Ela cuñou nos seus artigos de prensa ese termo de mullericidio, e foi contundente na denuncia. Polo tanto, sí, creo que podemos dicir que unha muller do 21 no século XIX.
1: Ademais, tamén estaba moi sensibilizada con outras cuestións, tamén a nivel social, como por exemplo a pena de morte, non?
0: Pois sí, creo que nos últimos anos púxose moito o foco, como é lógico, non? Na cuestión feminista, pero ela tamén ten un posicionamento claro sobre a cuestión da pena de morte. Escribiu unha novela clave, La Piedra Angular, con ese nome designa o que algúns consideraban, pois eso, a pedra angular da sociedade, da orde, pero xustamente para criticar a pena de morte. Tamén ten un relato. Tamén na prensa de época constan cartas de agradecemento a Pardo Bazán, pois por ter escrito cartas mesmo a familia real intercedendo pola conmutación de pena de morte a presos que estaban condenados, non? Entón, bueno, é unha forma tamén de posicionamento social importante.
1: Emilia, ademais, pois en moitas ocasións é recordada incluso na actualidade polo seu mal carácter, non? Pero é algo que realmente foi así, ou quizáis esa visión patriarcal que herdamos dende que aquel momento?
0: É que o mal carácter, o mellor nun home, ata se tomaba como un signo de fortaleza, pero na muller non se aceptaba, non se aceptaba o mellor pois certa fouteza, certa firmeza de posicionamentos, un orgullo, pois porque a conciencia da propia valía, porque de algún xeito digamos que a muller se lle pedía como parte do sistema patriarcal pois acatamento, sumisión, silencio, segundo plano. Ela evidentemente pois non se dobregaba iso. Polo tanto, eu creo que forma parte ese significativo que de Pardo Bazán conservamos moitísimas caricaturas. É dicir, o retrato que dela se fixo a imaxe tendeu cara o caricaturesco, que é unha das formas pois de desacreditar. Non hai citas tamén que van nesa mesma liña, por exemplo, cando ela reivindicaba o seu acceso á academia, pois temos aí bromas do estilo, non, que as cadeiras da academia non acollen o cu da condesa, que é demasiado grande. Entón, é esa tendencia cara a sátira que está aí desde Juvenal e Marcial e que continuou tanto tempo, non, e que la pagou tamén.
1: E xusto ese rexeitamento que comentabas por parte da Real Academia Galega foi algo que a ela foi un...
0: Non da Academia Galega, da Academia Española,
1: efectivamente. Foi algo que para ela foi moi significativo, ese rexeitamento, foi duro para ela.
0: Sí, pero sí. Eu creo que o xesto fundamental está cando ela di, moi ben, pois a título persoal retiro a miña candidatura, pero aínda que sexa só pola cuestión de muller, sigo reivindicando o dereito das mulleres a entrar nas academias mentres estas existan. Ou seja, aquela que tamén, non, unha das acusacións era como, mira que ego tan grande, mira que ambición. Outro dos aspectos que nunha muller non se toleraban e aínda non se toleran totalmente, pero ela soubo dar esa creba no movemento para leválo cara a defensa non da súa postulación individual, senón do dereito da muller a formar parte das academias.
1: Esta visión actual que temos de Emilia Pardo Bazán coincide coa visión que tiñan dela na súa época, os seus contemporáneos?
0: Home, eu creo que mudaron moitas cousas na percepción de xénero e no xuízo que se pode ter sobre as actitudes das mulleres. Entón, eu creo que é unha figura que se nos agranda a medida que pois a conciencia de xénero se desenvolve, que o xuízo moral, porque, por exemplo, ela rexeitou a dobre moral que se aplicaba nas conductas sexuais de homes e mulleres. Nisto, comentabas na introducción, o sobre Canceira que ha figurado seu pai. Ela sempre reivindicou e dixo que con ter coñecido a moitos homes moi avanzados, poucos como o seu pai, que sempre lle dicía: cando che digan que ti non podes facer algo, di que non pode haber dúas morais para dous sexos. Entón, bueno, eu creo que ela na época pagou tamén o xuízo moral que se proxectaba pois sobre unha muller que se separaba, que tiña amantes, que e a día de hoxe, evidentemente, pois isto vémolo a unha nova luz e vemos realmente a súa valentía persoal.
1: Pois quedámonos coas túas palabras. Moitísimas grazas por achegarnos a figura de Emilia Pardo Bazán, María López Sández, académica e responsable da Casa Museo. Moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.
1: A Real Academia Española ten só 46 sillóns oficiais, pero en maio do 2021, coincidindo co centenario do falecemento de Pardo Bazán, a institución creou un sillón número 47 para ela. Este xesto axuda a recoñecer o dano histórico que recibiu pola súa condición de muller, malia a súa extraordinaria relevancia literaria e cultural.

0: Saben todo o mundo que teñen a cita co tapeo bonito, o preludio da gran feira do bonito do 3 a 4 de agosto en Burela, onde todos son ben recibidos.
1: Pois que bonito, Óscar, grazas. Marchamos, Miguel, mañá máis, que será benres.
2: Benres, por
1: fin. A partir das 3. Ata mañá.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. A noticia de hoxe pasa polo Tribunal da Unión Europea, que avalou a lei de amnistía. Considera que conforme o dereito comunitario porque serviu para a reconciliación e non afectou os intereses económicos dos 27. O fallo chega un ano e medio despois de que o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional formulasen as preguntas prejudiciais á Corte con sede en Luxemburgo. Para o Tribunal, a lei do olvido tivo por obxecto reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Escoitamos o presidente do Tribunal de Justiza da Unión Europea, Cohen Leonards.
2: No se opone a una ley nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
0: Agora isto posibilita o regreso do expresidente catalán, Carles Puigdemont, aínda que serán os tribunais españois os que decidan amnistialo. A orde de detención, que pesa sobre él, non se vai revocar ata que o Constitucional resolva previsiblemente en outubro o recurso de amparo que interpuso contra a decisión do xuíz supremo, Pablo Llarena, de non aplicar amnistía. A lei aprobada hai 2 anos beneficiou un total de 403 persoas. Delas, 181 son manifestantes ou activistas independentistas, 158 policías e 64 cargos políticos. 2 anos despois, seguen pendentes da súa aplicación un total de 93 cargos políticos. Trátase de casos que estaban á espera da resolución, precisamente, do Tribunal de Justiza da Unión Europea. Entre eles, como dicimos, Carles Puigdemont, Toni Comín e Lluís Puig, declarados en rebeldía e cunha orde de detención dictada polo Supremo. Tamén Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva e Dolors Bassa, que foron indultados da pena de prisión polo delito de sedición, pero non da pena de malversación. Logo coñeceremos os detalles e o percorrido judicial deste aval da Xustiza Europea, amnistía, e coñeceremos tamén as reaccións dos diferentes grupos políticos e do goberno. En Galicia, pois seguen os ecos sobre o novo plan de normalización da lingua. O conselleiro de Cultura presentou o documento, o presidente da Real Academia, e dixo que é unha oportunidade histórica para impulsar o uso social do galego. José López Campos amósase aberto a mover posicións para un acordo cos grupos políticos.
3: Un documento que é un pacto social con o seu idioma, eu creo que os partidos políticos deben facer un esforzo especial, extraordinario, para intentar manter unha vía de diálogo, unha vía de acordo, e sobre todo porque entendo e defendo que é moito máis o que nos une que o que nos separa.
0: O conselleiro di que a actualización do plan de 2004 responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos das 2 últimas décadas e o descenso do número de falantes que reflicten os distintos estudos sociolingüísticos. Tamén escoitaremos os diferentes grupos parlamentarios e a súa opinión sobre este asunto. E hoxe o rei Filipe VI entregou os despachos a 125 oficiais da Armada na Escola Naval de Marín. O monarca regresou a este mesmo escenario un ano despois de impoñer

0: Gran Cruz o mérito naval a súa primoxénita, a princesa Leonor. O capitán de navío, comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediu aos novos oficiais que fosen valentes e xenerosos.
1: Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten.
0: E o ministro de Exteriores presentou hoxe a nova estrategia de diplomacia pública para proxectar o mundo o que considera a España real. José Manuel Álvarez defende que a diplomacia é tarefa de todos e reivindica a identidade coa que conta xa España.
2: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo.
0: E hoxe soubemos que un de cada dous condutores falecidos en 2025 tomaron alcohol, drogas ou psicofármacos. Son datos da memoria anual do Instituto Nacional de Toxicoloxía sobre a incidencia do consumo de sustancias nas víctimas de tráfico. Case o 50% dos condutores falecidos sometidos a autopsia consumiron algunha sustancia tóxica. Este dato supón un aumento dun 1,7% respecto ao ano 2024. O fiscal de Sala de Seguridade, de Seguridade Viaria, Mario Jesús Sanz, considera que se trata dun dato demoledor e dificilmente asumible. En canto tempo, pois a esta hora poden darse chubascos treboentos, máis intensos e frecuentes na provincia de Lugo. Mañá venres o ceo estará nubrado e con claros co avance do día na metade sur, e pola tarde teremos chubascos illados e ocasionais na metade norte. O vento soprará frouso de compoñente norte e moderado entre Fisterra e Silleiro. A temperatura máis alta das máximas previstas será a de Ourense, con 32 graus, mentres que a cidade da Coruña chegará ata os 22, 10 menos. Entre as mínimas, a máis baixa, a de Lugo e Santiago, con 15 graus de temperatura. Lembramos que a Xunta mantén activada esta tarde precisamente a alerta laranxa por chuvias e treboadas no centro e na montaña de Lugo. A EMET prevé que poden caer ata 30 litros por metro cadrado ata as 9 da noite. No resto da provincia lucense, o aviso é amarelo, ou igual que en zonas do interior da Coruña e na comarca de Valdeorras. Nestas áreas, as treboadas poden ir acompañadas de saraiva e refachos moi fortes de vento. Ante esta situación, recoméndase extremar a precaución ao volante, consultar o estado das estradas antes de sair, evitar zonas que poidan chegar a solagarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. Son as 7:05 minutos, principiamos. E, por certo, felicidades a todas as Carmes, Carmiñas, Carmelas ou Carmelos. Ose día 16 de xullo e o día da Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros e de todos os profesionais do mar. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei de amnistía. A Corte de Luxemburgo conclúe que a norma aprobada polo Goberno se asusta o dereito comunitario. Considera que a lei non afecta os intereses financeiros da Unión Europea e tampouco é contraria á directiva en materia de terrorismo. Por iso non se opón a que se amnistíen os delitos de malversación e de terrorismo. O tribunal conclúe que a lei axudou á reconciliación. Imos ata a capital comunitaria, ata Bruxelas, para coñecer máis detalles. María Calvo.
3: Era un fallo moi esperado, pero sen sorpresas. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea confirma o criterio que xa avanzara o seu abogado xeral o pasado novembro sobre a lei de amnistía.
4: Non se opone a unha lei nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales e políticas e facilitar un escenario de reconciliación.
3: Así se pronunciaba o presidente do Tribunal Europeo nunha sentenza que resolve dúas cuestións enviadas dende o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. Por unha banda, considera que a lei de amnistía non vulnera a normativa europea nin os intereses financieros da Unión.
4: Referentes a fondos que non provienen del presupuesto de la Unión Europea, ni están destinados a este.
3: Pola outra, avala tamén que a súa aplicación aos delitos de terrorismo é compatible co dereito comunitario.
4: Que non han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta e umbral de gravedad non se especifican en dicha lei.
3: O Tribunal Europeo non decide quen debe beneficiarse da amnistía. Esa tarefa seguirá correspondendo aos xuíces españois que deberán aplicar a lei en cada procedimento concreto.
0: Pois, tras a resolución da Xustiza Europea, os expertos sinalan que agora a pelota está no tellado da Xustiza Española, que avala o ditame europeo, pero lembra que quedan aspectos por resolver. Os tribunais poden alongar a aplicación da lei de amnistía se lle trasladan máis dúbidas a Europa. De non ser así, a clave estaría no constitucional, que pode desbloquear esta medida de graza para algúns dos principais afectados. No caso de Carles Puigdemont, a cuestión é aínda máis complexa. Núria Polo, boas tardes.
5: Boas tardes, sí. Sobre o expresidente, pesa unha orde de detención española por malversación en beneficio propio e que o Supremo xa dixo esta tarde que vai manter male o ditame europeo. Así que, para que Puigdemont poida volver sen que o deteñan, o Constitucional ten que resolver un recurso de amparo que presentou a defensa do líder de Junts, e tardará meses. No caso de Oriol Junqueras, o Constitucional pode anular a doutrina do Supremo que o inhabilitou para exercer un cargo público. Tamén debe resolver o delito sobre malversación. Teñen o camiño máis despexado os exconsellers Toni Comín e Lluís Puig, que tamén están exiliados e con ordes de detención. O ditame europeo beneficia só considerar que os gastos do procés non puxeron en risco fondos da Unión Europea. Neste sentido, a sentenza supón un alivio casi inmediato a unha trintena de altos cargos do Govern que tiñan o perdón conxelado, como é o caso, por exemplo, dos exconsellers Jordi Turull ou Raúl Romeva. Outro dos beneficiados directos son os 12 activistas dos CDR, dos Comités de Defensa da República. A Audiencia Nacional procesaraos por terrorismo, pero o Tribunal de Luxemburgo di que estas acusacións non vulneran o dereito comunitario, polo que obriga a aplicarlles tamén a amnistía. O profesor de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, Diego Mogrova, cree que se o Constitucional quere, podería acabar coas consecuencias do procés en cuestión de meses.
6: O Tribunal Constitucional pode cerrar e darlle carpetazo, non vamos a decir de maneira definitiva, non? De maneira total a este tema, porque o independentismo non vai desaparecer en términos políticos, non? Pero sí todo o que ven derivado daquela sentencia do Tribunal Constitucional contra o Estatut que abre todo o que logo coñecemos como procés, non? O Tribunal Constitucional pode darlle carpetazo e salida a ese problema.
5: As asociacións de xuíces respetan o aval da Xustiza Europea, pero subliñan nun comunicado que a sentenza nin avala unha aplicación automática nin condicionada.
0: Pois imos coas reaccións dos diferentes grupos políticos. Dende Esquerra Republicana de Cataluña, dende Junts, piden aos tribunais españois que apliquen xa a norma porque entenden que xa non hai excusas, dicíano os propios afectados, o líder de Esquerra, Oriol Junqueras, e o secretario xeral de Junts, Jordi Turull.
7: Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
8: Avui és un molt bon dia per Catalunya, un molt bon dia per l'independentisme. Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: O goberno celebra o aval da Xustiza Europea a lei da amnistía porque din confirma que a norma era lexítima e asustada a Constitución e o dereito europeo, falando un logro colectivo en favor da reconciliación e do diálogo. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
9: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: E que din dende o PP? Pois advirten que a resolución só se limita a resolver cuestións concretas e non entra, din, no fondo do asunto. Miguel Tellado é o secretario xeral dos Populares.
10: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
0: Falamos de outros asuntos. A Audiencia Provincial de Madrid mantén o suizo consurado popular contra a muller do presidente do goberno. Begoña Gómez sentará no banco dos acusados por 2 delitos, tráfico de influencias e malversación. A Audiencia de Madrid acorda o sobreseimento de outros 2 delitos polos que o suiz Peinado acusaba a Gómez e tamén lle devolve o pasaporte.
5: A Audiencia Provincial de Madrid avala que a causa contra Begoña Gómez siga adiante por xurado popular. Agora ben, por 2 delitos e non por 4, como decidira o xuiz que leva a causa contra a muller do presidente do goberno. suiz Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez será xulgada por xurado por tráfico de influencias e malversación de cartos públicos. Caen os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. Ademais, a Audiencia de Madrid acorda levantarlle a prohibición de sair do país a Begoña Gómez, ademais de entregar o pasaporte e ir a asinar o xulgado cada 15 días, medidas cautelares que tamén decidirá o xuiz Peinado.
0: E o director asunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, recoñeceu hoxe ante o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que pediu a UCO non ser proactivos nas causas judiciais, aínda que nega presións a altos mandos para que se puseran de perfil. O número 2 da Benemérita admite reunións con Leire Díez e ao mesmo tempo denuncia unha campaña de desprestixio e desinformación. O interrogatorio prolongouse durante 2 horas e media e por iso o xuíz acordou adiar ata mañá venres a declaración como investigada da directora da Garda Civil, Mercedes González, que estaba citada para este xoves. O magistrado atribúe tanto a González como a Llamas a presunta autoría de delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza. Madrid, Cruz Martínez.
11: O director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, negou, segundo fontes xurídicas, que presionase a UCO para interferir nas causas que afectasen a membros do goberno ou do PSOE, como apuntou a devandita unidade de investigación da Benemérita nun dos seus informes. E tamén negou que ordenase poñerse de perfil na investigación da causa do irmán de Pedro Sánchez, unha actuación que lle atribuiu o exxefe da UCO, Rafael Juste, co que, segundo dixo DAO, non tiña unha boa relación. Durante un minucioso interrogatorio que durou 2 horas e media, quitoulle importancia aos expedentes informativos non disciplinarios que lle abriron a varios dos axentes da UCO que participaban nas devanditas investigacións por presuntamente realizar filtracións á prensa. Enmarcounos os devanditos expedientes informativos na normalidade do funcionamento da institución. Afirmou que non pretendían amedrentar os axentes afectados, que son habituais, e que estes casos se acabaron a máis sen arquivos en sanción. O xuíz e a Fiscalía atribúenlle os delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza, igual que a súa superior, a directora da Garda Civil, Mercedes González, tamén estaba citada para hoxe, pero a duración do interrogatorio a Manuel Llamas fixo que o xuíz pospuxese a declaración a mañá. Mercedes González está citada ás 10:15.
12: A Crónica, na Radio Galega.
0: 7:15 da tarde, o conselleiro de Cultura defendeu hoxe o novo plan será de normalización da lingua galega e amosou a súa disposición a un acordo consensuado. José López Campos entregou o documento deste plan ao presidente da Real Academia Galega, a Enrique Monteagudo, e pediu aos partidos políticos que manteñan a vía do diálogo. Precisamente, o voceiro do PP no Parlamento, Alberto Pazos, anunciou que chamarán o resto de grupos para estudar ese consenso para o que estarían dispostos a modificar o decreto do galego no ensino. Dende o BNG, a deputada Mercedes Queixas asegura que están abertos ao diálogo, pero apunta que para retirar o actual decreto non precisan de pacto ningún. Por último, dende o PSDG, o seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, fala de darlle máis protección ao noso idioma e un acordo amplo consensuado. Escoitamos os tres.
13: Posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura. Nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
14: O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso. Do que si dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
15: Superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado, por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por iso eu creo que é un plan que nace coxo.
0: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega contén alrededor de 700 medidas, entre outros aspectos, contempla reforzar a presenza do galego nas plataformas, favorecer o seu uso en espazos sociais e desenvolver un novo marco normativo e legislativo. O conselleiro sostén que esa actualización do plan de 2004 responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos e o descenso do número de falantes. José López Campos considera necesario o diálogo e o consenso entre as forzas políticas para acadar ese acordo.
16: Eu creo que os partidos políticos deben facer un esforzo especial, extraordinario, por intentar manter unha vía de diálogo, unha vía de acordo, e sobre todo porque entendo e defendo que é moito máis o que nos une que o que nos separa. Ao final, si vemos cales son as divergencias, son cuestións de matiz, cuestións moi concretas en temas puntuais, pero este é un plan estratégico, este é un plan que abrangue, que abarca todas as áreas da xestión onde pode ter algún impacto na nosa lingua.
12: A Crónica, na Radio Galega.
0: O rei Felipe VI presidiu esta mañá o acto de entrega de reais despachos na Escola Naval de Marín. 125 alumnos recibiron a distinción. Modesto del Río, boas tardes.
17: Boas tardes. Os 125 alumnos, 109 homens e 16 mulleres xa son oficialmente alfereces de navío e tenentes. Tamén son 125 os anos que se fan da proclamación da Virxe do Carme como patroa da Armada, coa tradicional salve mariñeira iniciando o acto castrense presidido polo monarca. O rei chegaba ás instalacións ao mediodía, onde foi recibido pola ministra de Defensa, Margarita Robles, e polo presidente da Xunta, Alfonso.

0: 111 aspirantes xuraron bandeira e despois os novos oficiais recolleron os seus despachos das mans de Filipe VI. O comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediulles que fosen auténticos, valentes e xenerosos.
1: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
0: Ato acto en Marín desplazáronse centos de familiares de toda España, tamén de lugares non moi próximos ao mar.
2: Desde Murcia, todos los abuelos, algunos tíos y, bueno, 20 personas de la familia. Termina quinto. Un orgullo muy grande, ya que nosotros no venimos de familias militares.
3: Nosotros somos vallisoletanos, pero tenemos un marino ya hijo y ahora el nieto.
0: A única ausencia, a do buque escola Juan Sebastián de Elcano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos da independencia dos Estados Unidos e agora navega cara a Cádiz.
4: Hoxe volve a haber un incendio activo en Galicia. Trátase dun lume que prendeu pouco despois das 12:30 desta mañá no concello ourensán de Boborás, na parroquia de Surenzás. Leva queimadas 13 hectáreas, Modesto.
0: Segundo o medio rural, o incendio declarouse entre os lugares de Prado e Ventosa e afectou a maior parte do castro de Surenzás. Na súa extinción traballan 4 avións, 7 helicópteros, 9 motobombas e 11 brigadas. O goberno central mobilizou a maiores un avión anfibio, 2 helicópteros e unha brigada. A evolución é favorable. Investígase se o lume se orixinou accidentalmente durante uns labores de roza cun tractor.
4: Entre tanto, segue sen control un grave lume na provincia de Zaragoza, no concello de Orés. Leva queimadas 6.000 hectáreas. E segundo o conselleiro de Interior do Goberno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, levará días controlado. O incendio obrigou a evacuar os habitantes de 5 localidades e os 54 usuarios de varias residencias da zona.
5: A crónica.
4: O mercado de alugueiro en Galicia consolida o desfasamento entre a alta demanda e a falta de oferta, aínda que os prezos soben a un ritmo menor que en anos anteriores. Galicia perderá máis de 3.000 vivendas para o alugueiro das familias neste 2026, segundo o Observatorio do Alugueiro. Emilio Blanco.
5: Observatorio do Alugueiro, o termómetro que mide a saúde deste mercado, sinala que Galicia perderá este ano 3.100 pisos e casas pro alugueiro residencial. Pasará das case 33.000 do 2025 a menos de 30.000 neste 2026. Atribúe a perda a que hai transferencia cara a outras modalidades, como o alugueiro de temporada, turístico ou por cuartos, pero advirte que está xogando un papel moi relevante a declaración de zonas tensionadas. De feito, A Coruña é a provincia galega que máis sofre esta tendencia, con case 1.800 menos este ano pro alugueiro, coas cidades da Coruña e Santiago declaradas tensionadas. En Pontevedra, a oferta baixa en preto de 1.600 pisos e casas, mentres que Lugo padece unha lixeira mingua e Ourense é a única provincia na que soben as vivendas pro alugueiro das familias. A presión da demanda mantén un nivel elevado en Galicia, cunha media de 43 inquilinos interesados por cada piso. Os prezos seguen a alza, aínda que cunha suba máis contida que en anos anteriores. Un alugueiro medio na comunidade galega rolda os 800 euros o mes.
4: A Xunta pediulle ao Goberno Central que axilice o traspaso das competencias para xestionar as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros, tanto por conta lle como propia, así como os permisos para actividades laborais de temporada, autorizacións vencelladas a estadías de longa duración por motivos académicos, de mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación. Rulo Deiro, boas tardes.
6: Sí, boas tardes, pois esta medida busca promover unha incorporación planificada de persoas de outros países ao mercado laboral galego e ampliar as súas competencias, como xa fixeron Cataluña e tamén o País Vasco. O conselleiro de Emprego, José González, destacaba que é unha demanda importante pro mercado laboral galego.
7: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.
4: Faltar o traballo non é de balda. Consultar a DECO avanzou na radio galega que Galicia é a cuarta comunidade coa tasa de asentismo laboral máis alta, que rozou o 9% e supuso un custe de 3.200 millóns de euros para a autonomía.
6: Efectivamente, segundo a DECO, España culminou o seu máximo histórico no 2025, situándose no 7,6% das horas pactadas, cun custe de 59.000 millóns pre-economía nacional. A consultora e empresa de recursos humanos explicaba que algunhas das causas que explican este elevado absentismo son a poboación envellecida, a presión sobre a atención primaria,

0: e os problemas de saúde mental. Ola Llamera é a directora de ADECON Galicia.
1: Unha poboación activa envellecida, presión sobre pues, atención primaria e as listas de espera. Bueno, en neste caso tamén destacar traballos físicamente pois máis exixentes e tamén, bueno, pois causas diferentes como problemas de saúde mental que están agora moito máis definidos e a falta de coordinación entre empresas, mutuas e os sistemas sanitarios.
2: A crónica.
3: Falamos da investigación de dous homes en Silleda polos falsos espidos de 22 mulleres feitos con inteligencia artificial. Os presuntos responsables crearon e divulgaron imaxes e escenas de contido sexual das afectadas.
0: A investigación iniciouse en xuño despois das denuncias de varias destas mulleres afectadas, por certo, todas elas de Silleda. Os axentes rastrexaron a pegada das imaxes por internet creadas a partir de perfis de redes sociais. Deron cos presuntos responsables, que son un home de 35 anos veciño de Silleda, considerado o autor do material manipulado, e outro de 29 investigado pola difusión do contido. Os dous individuos enfrontase a posibles delitos penais por vulneración dos dereitos fundamentais das vítimas.
3: Cambiamos de asunto, son as 7:24 minutos. O goberno quere impulsar a imaxe do país no exterior coa primeira estrategia de diplomacia pública para dar a coñecer no mundo a España real. O ministro de Exteriores presentou este novo marco estratégico e destacou que non se trata de inventar nada novo. José Manuel Álvarez explicou que o obxectivo é coordinar, organizar e fortalecer os esforzos que se fan dende distintos sectores para dirixirse aos cidadáns doutros países. E iso pasa polo económico, empresarial, o cultural, pola investigación científica e tamén polo deportivo. Puso como exemplo a final do Mundial de Fútbol do domingo, que tamén proxecta España no exterior. Álvarez sinalou que España xa ten unha identidade internacional sólida e moito que ofrecer.
4: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación.
3: Aumenta o risco de que a guerra en Oriente Medio se estenda. O exército estadounidense está bombardeando obxectivos nunha cidade e unha illa iraniana no Estreito de Hormuz. Irán sospeita que, coa súa ofensiva, o exército estadounidense busca preparar as condicións para iniciar unha guerra híbrida que, ademais dos bombardeos, incluiría outro tipo de accións. Rocío González, boas tardes.
5: Boas tardes. Medios iranianos informaron sobre bombardeos dos Estados Unidos este serán contra a cidade de Bandar Abbas en Hormuz e a illa próxima de Qesm, tamén no Estreito. Pouco despois, a axencia Reuters publicou que varias explosións sacudiran o centro de Dubai, pero o goberno dos Emiratos Árabes Unidos nega que se producisen eses estouridos, di que a información é falsa. Tra os últimos bombardeos, o goberno de Irán acusa aos Estados Unidos de cometer un crime de guerra por atacar onte a noite as inmediacións dun hospital oncolóxico infantil. O goberno iraniano explicou que tiveron que evacuar de emerxencia máis de 200 nenos sometidos a quimioterapia. Teherán asegura que está preparada para outros escenarios, e entre eles está unha guerra híbrida na que tamén haxa asasinatos en terra, mercenarios, ciberataques e provocación dende dentro de Irán. Fontes iranianas non creen viable unha invasión terrestre a gran escala, pero sí operacións no seu territorio. Esas sospeitas van na liña do que apuntan varios responsables dos Estados Unidos en declaracións á axencia Reuters. Din que os repetidos ataques das forzas norteamericanas contra Irán teñen como obxectivo capacidades iranianas que Washington quere destruir antes de iniciar operacións máis complicadas. Sosteñen que esta ofensiva está reforzando as opcións militares das que pode botar man Donald Trump. Mentres Irán ameaza con esganar o comercio internacional de petróleo e non só co peche de Hormuz, Teherán pídelles aos hutís de Yemen que pechen o paso do Mar Vermello se os estadounidenses golpean centrais eléctricas iranianas, como Donald Trump advertiu que farían se non hai negociacións.
2: A crónica, na Radio Galega.
3: A metade dos conductores mortos en accidente de tráfico no 2025 consumiron alcohol, drogas ou psicofármacos. Este dato supón un 1,7% máis que o ano anterior. Pedro Chico, boas tardes.
6: Segundo a memoria anual do Instituto Nacional de Toxicoloxía sobre a incidencia do consumo de sustancias nas vítimas de tráfico, o 49,9% dos 894 conductores falecidos no ano pasado sometidos a autopsia terían consumido algunha sustancia tóxica. Este dato supón un aumento do 1,7% respecto ao ano 2024. O informe resalta que do total 2.102 análises, 9 de cada 10 conductores falecidos que que deron positivo eran homes, e co alcohol segue sendo a sustancia máis detectada, cun 32,4% do total. Iso sí, representa unha cifra un 2% máis baixa que o ano anterior. En relación ás drogas, nas análises preto do 21% deron positivo, cunha subida do 4,5%, mentre os psicofármacos representan un 17% do total, cun crecemento do 5,6%. A cocaína aparece no 14% dos condutores falecidos. Este dato reflite un repunte importante no consumo da substancia, cun 4,3% máis respecto ao ano anterior, unha suba que non sucedía dende 2014. O fiscal de Salas de Seguridade Vial, Mario Jesús Sanz, calificou esta mañá na presentación da memoria de demoledor e dificilmente asumible o dato de que a metade dos conductores falecidos tomaron sustancias tóxicas. Admitiu que, aínda que é preciso tomar medidas, xa non sabe moi ben o que facer. Resaltou que é unha mensaxe que non poden normalizar, pero que aínda que insistan en políticas sancionadoras, preventivas e educativas, o dato segue repetíndose ano tras ano.
3: Un último asunto. Hoxe o mundo do mar rende homenaxe a súa patroa, Virxe do Carme. Este 16 de xullo é o día grande nunha vintena de concellos costeiros que engalanan os seus barcos de pesca para sacar a Virxe en procesión. Manuel García, boas tardes.
7: Boas tardes. Sí, é unha festividade que se vive con moita emoción en todas as vilas mariñeiras de Galicia, pois é o día de celebrar a patroa e protectora da xente do mar. Un deses lugares é o de Cabo de Cruz, en Boiro. Alí o programa da festa é o tradicional nun día como hoxe. Comezou ás 11:30 da mañá coa saída da Virxe dende a Capela do Carme ata Lonxa, nun dos momentos máis agardados da celebración.
8: Aquí o que é a Santa do Carmen é a representación do Cabo da Cruz pura.
9: A xente está se volcando moito, e hai un ambiente espectacular, e a procesión penso que é unha das mellores que temos no entorno.
10: Sí, para nós é un día moi importante, de feito a nosa filla ten o nome de Carmen, é un dos días máis especiais de todo o ano.
7: Ao rematar a tradicional misa, a imaxe da Virxe embarcou para participar na multitudinaria procesión marítima. En definitiva, un día de tradición, emoción e lembranza para toda a xente do mar.
3: Un día de emoción, de festa en moitos lugares da nosa costa, do noso litoral e tamén do interior. Felicidades a todas as Carmes, Carmiñas, Carmelas ou Carmelos. Son as 7:30, así que imos coa información deportiva como a todos os días. Lucía Junquera, que tal? Moi boas tardes.
11: Moi boas tardes, José Luis. España xa coñece rival para a final do Mundial. Será unha Argentina que onte remontou con moito espírito a Inglaterra e que se cita este domingo para a historia na finalísima. Falaremos cun argentino galego sobre este partido. A actualidade pasa tamén pola Coruña, esa manifestación convocada para dentro de media hora na praza de Pontevedra. Estaremos ali tamén para escoitar os afeccionados do Deportivo. E faremos tamén un repaso polo polideportivo coa actualidade do básquet galego e as traiñeiras nunha fin de ACT que se xogará en Galicia.
2: Os deportes na crónica.

0: Zunegui é o adestrador de Chapela.
1: Al final é traer os mellores equipos a competir aquí na nosa casa e que a xente poda ver en directo que non teña posibilidad de ir por aí, pois velo aquí na casa, ver o ambiente que hai na CT o que move en todas as regatas.
0: Pois está esa Liga ACT que se celebrará esta fin de semana en mares galegos. Con isto pechamos a crónica deportiva. Máis deporte mañá a partir das 2:30. Moitas grazas.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos precisamente coa última hora deste xoves 16 de xullo. O Tribunal da Unión Europea avalou hoxe a lei de amnistía, considera que conforme o dereito comunitario porque serviu para a reconciliación e non afectou os intereses económicos dos 27. O fallo chega un ano e medio despois de que o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional formulasen as preguntas prexudiciais á Corte con sede en Luxemburgo. Agora isto posibilita o posible regreso do expresidente catalán Carles Puigdemont, aínda que serán os tribunais españois os que decidan amnistialo. A orde de detención que pesa sobre él non se vai revocar ata que o Constitucional resolva previsiblemente en outubro o recurso de amparo que interpuso contra a decisión do Xuíz Supremo Pablo Llarena de non aplicarlle amnistía. O Goberno celebra o aval da Xustiza Europea, din que confirma que a norma era lexítima e asustada a Constitución e o Dereito Europeo, e mentre o PP advirte que a resolución só se limita a resolver cuestións concretas e non entra, din, no fondo do asunto. Escoitamos a Félix Bolaños, ministro da Presidencia, e a Miguel Tellado, secretario xeral dos Populares.
2: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
3: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TEJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos.
0: A lei aprobada hai dous anos beneficiou un total de 403 persoas, delas 181 son manifestantes ou activistas independentistas, 158 policías e 64 cargos políticos. Dous anos despois, seguen pendentes da súa aplicación un total de 93 cargos políticos. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, exercerá o vindeiro 25 de xullo de delegado rexio na ofrenda ao apóstolo. É a cuarta vez que Santalices é designado polo rei Filipe VI. Imos coñecer máis detalles. Modesto del Río.
4: O actual presidente da Cámara do Río xa oficiará a ofrenda do Día Nacional de Galicia en 2016, 2018 e 2024. Este ano, Santalices remuda o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que exerceu ese labor en 2025. A última vez que o rei presidiu a ofrenda foi hai 4 anos, en 2022. Fora a cuarta vez que Filipe VI asistira en persoa ao acto. Cando non pode ser así, a Casa Real designa un delegado que ten sido o presidente da Xunta ou as persoas que exercen a Alcaldía de Santiago ou a presidencia do Parlamento, como este ano. En 2002, o rei Xoán Carlos designará a súa filla, a infanta Cristina.
0: E falamos da compañía irlandesa Ryanair, que abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base de Santiago de Compostela en outubro do ano pasado. Así o confirma o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que condiciona os novos enlaces a que se rebaixen as tasas aeroportuarias.
5: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
6: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
0: Rematamos co tempo. Hasta ahora poden darse chubascos treboentos máis intensos e frecuentes na provincia de Lugo. Mañá venres o ceo estará anubrado e con claros co avance do día na metade sur, e pola tarde teremos chubascos illados e ocasionais na metade norte. A temperatura máis alta das máximas previstas será de Ourense con 32 graus, mentres que a cidade da Coruña chegará ata os 22, é dicir, 10 menos. Entre as mínimas, a máis baixa, a de Lugo e Santiago con 15 graus ambas cidades. Foi todo. Máis noticias ás 9 da noite. Gracias por

0: Paso escoita.
1: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado. Son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.

0: Lin Fisterra non é festivo hoxe, día do Carme?
1: Nada, Lin Fisterra traballamos todos os días.
0: Todos os días.
1: Todos os días. Ali,
0: menos o martes.
1: Hoxe é o día do Carmen, a xente dirá. Sí. O día do Carmen. Carmen, Carmen, va ter que emborracharme. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Mira, non estás... Está desincro... Está desincronizados porque
2: sabes... Sou representante de Dyson.
1: Mira, no, claro. Oxe,
0: sabes que
1: desatados,
0: sabes que Ricardo puxo a canción esta ao principio do programa, de Carmen, ah, que acabas de cantar.
1: Ah, claro,
2: por eso digo,
1: é o día propio, non vamos a meter chungues. Outra cousa. Oxe, é o día de Carmen, hai que meter a canción de Carmen, a un día a canción da aspiradora. mira, a xente que non escuita o alto programa dirá, pero estes que tomaron.
0: Falan.
2: Bueno, porque bueno, pues onte podenlo recuperar.
1: A ver, onte pasou unha cousa moi graciosa que aínda non me pasa hoxe. Onte chamou un home contando unha cousa
0: moi persoal.
1: Moi personal que
0: pero bueno, compartiu unha.
1: Si, sí, si, sí, que el vai todo para dentro. E entón eu fixen esta e Ricardo vai mal da risa, entón levamos este outro. E agora cada vez que teña que pasar las aspiradoras da casa vais
0: no,
1: a acordar de mí.
0: Ricardo como colla teima con algo, agora vai ser así.
2: Esteve encargando a aspiradora, que é Dyson, por certo.
1: E acordaste.
2: E dicen eu, bon a limpar. E cando dic...
0: Agora acordaste de ti cada vez que lle da aspiradora.
1: Sí, sí, sí, sí, mi madre. Pero que onte, mira, pasaron tantas cousas. Onte, mira, hasta chamou unha muller de Carballo, que eu isto teño que comentar.
0: Tens que falar, tens que aclarar.
1: Sí, no, hai que aclarar isto, porque aquí vou me poñer seria. Vou intentar. Resulta que unha muller de Carballo...
0: Ela era de Carballo,
1: e perder a carteira.
2: Non, estaba en riba do coche.
1: Estaba en riba do coche, entón un home parou e devolviulla. En diseño, mira para aí que a fama que teñen os de Carballo de quedar cas cousas. Pois estaban os de Carballo locos...
0: Non, a señora contestou. Ah, pero non era de Carballo.
1: Pero non era de Carballo. Non, claro, como a quen... Como non era de Carballo, devolveron ya. Ai, quen abriu aí o melón?
0: Fui
1: a... Non, fui a señora.
0: No,
1: entón eu fixen a coña de, claro, que se fora de Carballo... Ui, tiráronseme os de Carballo como jabalí ao millo, eh?
0: A mí no me extraña.
1: Ay.
0: E os franceses porque non te entenden, senón xa te
1: dirían. Ay, pero
0: te
1: dijo, mira, isto vou cosa... decir claro, clarinete.
2: Carballé.
1: Isto é un programa de humor. E o que non teña sentido de humor, que apaga a radio, que se meta na casa ou que vai a chorar ao tanatorio.
0: Vou fazer eu aquí de abogado do demo e tamén
1: me
0: vou dicir...
1: Metín lleva fama os de Carballo. Non, metín lleva fama.
0: O argumento do humor non xustifica todo.
1: Bueno... Va, empezamos,
2: pero que che dixen eu? Ten que haber unha persoa seria.
1: Unha
2: persoa que faga de man dura.
1: Aquí o problema.
2: Non me laxan.
1: Aquí o problema é que a xente ten a piel moi fina e non a de aí. E non a de aí, a de outro sitio. Entón, jolín, é unha broma, é un humor, tampouco, a ver, evidentemente,
0: sí, home, claro,
1: foi unha broma en Carballo, é moi boa xente.
2: Aquí, si en algún momento facemos un comentario que lle moleste a alguén, que o sentimos, que non é a conciencia.
1: Sentímelo, pero vámonos volver a facer.
0: Mira,
2: que non é a conciencia, que é un programa de humor. Entendes?
0: Entón, xa empezamos dicindo, sentímelo polo que vamos dicir hoxe.
1: Claro,
0: e xa estás.
1: É verdade, hai que pensar, mira,
2: que esperas.
1: Non nos facemos responsables das burradas que podan salir da nosa boca.
2: E pode ser moito.
1: É verdade. Bueno. Oxe, podemos nos meter con algún americano.
2: Mira os mariñeros,
1: ¿no?
2: Mira os mariñeros como están. Dereita, esquerda. É que suben da tele.
1: Claro. A vez de atender o que hai que atender.
0: Exacto, imos atender o que hai que atender porque, bueno, temos a notición de que xa temos rival para o domingo, a selección española
1: final,
0: argentina.
1: Ao final, quen acertou?
2: La Concha.
0: Acertou Concha aquí.
1: Decir, a Concha dixo, vai a pasar Argentina porque ten que haber unha final aí cos nosos primos.
2: Sabes
1: que
2: cosa pasou? Que hoxe un argentino puso unha bandeira que decía ingleses, la Concha de vuestra madre.
1: Claro.
2: Vale?
1: Ay, entón,
2: a xente que lle respondía eran arxentinos.
1: Claro.
2: Decía, hola e tal, e eu puxenlle, impórtame tres huevos, vais a flipar. Buah, como se puxeron. Pero como?
1: Que é o que dixo eu, que a xente non ten sentido de humor.
0: Bueno.
1: Cando meten, mira, cando dan a súa opinión acerca disto, eu sempre lle dixo mismo, mira, cando a túa opinión sean cartos, dasma. Mentras non me digas nada.
0: Eu xa vou anunciar aquí.
2: Un bolso de segunda man.
0: Que igual que
1: cartos dentro.
0: Igual que houve un día esta semana que lle dedicamos os nosos amigos franceses, por non perder a tradición, vai haber un día dedicado a Argentina.
2: Por
0: pero
2: supuesto.
0: Non vai ser hoxe.
1: Porque xa hai que dedicar o día a todas as Carmen Carmen, Carmuchas, Mari Carmen, a festividade da Virgen do Carme, os marieiros, a todo. Entonces hoxe queremos que nos contedes anécdotas, pois eso, do día do Carmen, se fostides nun barco na procesión, se caestides pola borda.
2: Por que vos puxeron Carmen?
1: Bueno, que vos fillaron Carmen.
0: Tamén anécdotas relacionadas co mar, porque por coñecemento ou descoñecemento.
2: Pues teño unha que lle estaba contando antes, pero como espera, non para de falar.
0: Espera que
2: esta muller.
0: Sabes que houve aquí unha mensaxe onte que di: "Ricardo non parará de falar."
1: No, dixo, non deixades falar a xente. E dirá el a min que me importa.
0: Non marches, nin deixes de falar. Pero, claro, temos que facer todos recoñecer aos nosos erros. O mellor estamos falando demasiado.
1: Pero pa que nos pajan? Para estar calados?
0: Entón, imos tamén deixar falar a xente.
1: Esto é imposible.
2: Encántame esta muller. Me encanta.
1: Ahora, cando coñan vacacións, tedes que vir ali ao bar.
2: Fisterra. O bar, como se chamaba o bar?
1: Casa Lestón.
2: Iba a facer unha rima, pero...
1: No, tírame de un collón ni nada de eso. No. Iba a decir, vamos a ser serios, pero para qué? Ya bastante desgracias hay en el mundo.
2: La verdad que
1: sí. Vámonos a rir un poco. Deixademos de tanta parafernalia.
2: ¿Qué vamos a hablar de Donald Trump?
1: No, es que a gente, falan de cajar y mechar. Usted no caja.
2: No.
1: Usted no mecha, ya explotará. Todo para dentro. Ai, mira, saliu manto un vídeo. Penso que ao final non deixaba falar xente. Saliu manto un vídeo que estaba un home sentado no váter, non?
0: Pero vai a vídeo.
1: No. Estaba se vendo que lle salía todo para fora. Neste caso, salía lle todo para fora. Estaba facendo as súas necesidades. E día, cando escuitas que van a marcar un gol, e di gol, e metíselle todo para dentro outra vez, se levantaba así.
2: Bueno, mira, vou xa unha anécdota. Están de obras aquí na casa. Están de obras, outro día estaba eu no UBC, váter, etc.
1: No caja do Iro.
2: Menos mal que levaba o teléfono, porque están aí taladrando e foi xa luz.
1: Sí.
2: E digo, menos mal que levo o teléfono.
1: Si
2: non teño que apuntar. A ver se me entendes. Vale, pois salín e dixen, pero será posible que non hai luz? E logo que estabas facendo?
1: Estou nun baño.
2: Pero
1: hai moitas opcións.
2: Ti todo pa dentro, non?
0: Bueno, oxe, o tema non é este. Imos lembrar.
1: Reconduce. A ver, o tema de hoxe é o día do Carmen. Uh-huh. As procesións.
0: Anécdotas co mar.
1: Mariñeiros, se si teñen algún anécdota no mar, no día do Carmen. O nome...
0: Pero valen anécdotas no mar, ainda que non sexas mariñeiro.
2: Por suposto.
1: Aquí vale todo.
0: Vale.
1: Aquí vamos con todo sempre. Sea mar que chichi. O mar tamén che chupa. O día do Carmen, pero o día do Carmen onde eu vivo non se celebra hoxe, porque ali
2: é toda a semana, non?
1: Son tres meses ali o día do Carmen, porque claro, como é o día do Carmen en tantos sitios, claro. Cada día, cada fin de semana é nun sitio ou outro para que non se solapen as festas. Entón, hoxe o día así máis forte así da Costa Morte é en Corcubión e en Camariñas.

0: Seguramente que en algún sitio máis, pero ahora mismo eu non recordo. En Sardiñeiro, que é onde vivo eu, é o segundo fin de semana de agosto. Bueno, pois o segundo fin de semana de agosto, día do Carmen, eu vinme arriba, eu non teño barco, pero teño un kayak. É fun a dar unha volta en kayak.
1: Sácame unha foto con eso, eh.
0: Ai, sí, é un paddle surf tamén teño.
1: Carai, un paddle surf.
0: Eu sou moi marítima.
1: Pero que carallo de un paddle surf?
0: Eu sou moi marítima.
2: Teño que ter esta que vas de pé remando.
1: Pero eso é unha merda.
0: É dous por un. Non é unha merda ninguna.
1: Non é mellor, non é mellor poñerlle un motor. Yamaha.
0: Bueno, pero que perdo chiste, porque eu así fajo remo, fajo brazo, fajo espalda. Entón, esta tabla vale para ir de pé sentado. Pero eu iba co kayak. Fun a dar unha volta hasta unha playiña que hai ali que só podes ir por agua. Puxeme ali, empezouse a levantar o vento, vin de volta, cala, nunha destas veme unha ola, din volta co kayak. Marcharon as chanclas polo mar abaixo. Marchoume un remo, menos mal que tiña outro.
1: Mollei
0: o teléfono. Estuve media hora aí tirada no mar e dixo, ai, Dios mío, vou a morrer o día aquí, o día da festa, o día da festa do Carmen. Vais acordar de miña nai, de min toda a vida, o día da festa. Pois eu non sei de onde saquen a forza, media hora na agua, xa estaba entalada de frío. Dinlle a volta o chiringuito, metime e chejei, eh? Pero paseinas...
2: Vai a susto.
0: Paseinas...
1: Conta ti.
0: Cuidado.
1: Tens alguna anécdota?
0: Eu non.
1: Non?
0: Non.
1: Pois mira, eu teño unha anécdota. Teño unha anécdota de... A min gustame moito as motos, non? Tanto de auga, de carretera, de tal. Entón, eu estaba nunhas illas e dixen, va, vamos coller, que está moi ben o mar e tal, vamos coller unha moto. E collemos unha moto.
0: Moto de auga.
1: De auga. Vale, sempre hai un tipo que parece ser que como somos gilipollas, todos somos tontos, parece ser que ten que ir pues guiando, ¿no?
0: Sí, a moto guía.
1: Empezou a facer un mal tempo, un oleaxe terrible, que para manter a moto
0: estable,
1: rígida, sí, estable, tal. Foi terrible, o sea, foi algo espantoso, a forza que tiven que facer coas pernas.
0: Sí, aparte que a moto móvese en cada ola, levántase para arriba.
1: E a que viña detrás, comigo, na moto, mima, botou ali todo.
0: Vomitou.
2: Hai xente que se marea moito.
1: Vomitou,
2: no,
1: non.
2: No mar, eso,
0: eso non lle foi para dentro, fui para fora.
1: Os peixes subían. Sí. Subían para
0: mi madre.
2: Ah, bueno, que no, nunca vos mareastes no mar, isto é moi desagradable.
0: Eu son moi marítima, só dixen.
2: No, claro, mar non bebe moito. Mira, no mar, xente... que di Ricardo que os peixes soben, isto é certo.
0: Mira,
2: é certo,
0: a xente que nacemos en sitio de costa, en porto de mar, temos aí un microchiso ou algo que non nos mareamos no mar. Temos aí algo metido.
1: Pero non me mareo pues nunca, eh?
0: Pues pero ti non és da Ladores.
2: Eu sei, eu mareo moi moito.
1: Son duras.
0: E non se marea.
1: Pero o miño non o conheces.
0: Que?
1: Non conheces o miño.
0: Ainda estuve ali na Ribeira Sacra.
2: Bueno, entón, pregunta, para que fale xente, pregunta. Anécdotas no mar,
0: non? Anécdotas no mar, porque te chaman Carmen. Nas estes hoxe che puxeron Carmen.
2: Vale.
0: Algún mariñeiro que tuvo algún experiencia así cun destes que van nas procesións.
2: Teléfono 981-540979, se queredes chamarnos.
0: E se queredes mandar un WhatsApp ao 627-75-1970.
1: Quen ten unha moza que se chama Carmen?
2: Entre todas as chamadas.
0: Entre todas as chamadas, regalamos ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Trucu, trucu, tru. Teño a cancioncita das galletas
2: aí metida,
0: non? Todo día,
1: no.
0: Galletas nada, a ver se me regalan algo. Porque ainda por encima de estar aquí rimando todos os días. Que ora ti non vistes que hasta Raquel Atanes ven aquí a rimar, sí. Que me roubou a min. Porque esta idea é miña, cuidado. Aquí contalo aquí en directo. Esta moda é miña de rimas. E hoxe a rima día así.
2: Bueno, a ver, igual o inventaron
1: no, Raquel,
2: os poetas.
1: No,
2: das rimas.
0: No. García Lorca, o meu lado non é ninguén. Vamos a que rima de hoxe, mira. Mira que bonita, eh? Oxe, o mar está de festa. O Carme... Nada, é imposible.
2: A ver, deixa ya acabar la rima, home.
1: Sí.
0: É que o mar tamén fai así. Mira, oxe, o mar está de festa. O Carme vai se celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar.
2: Vai a rima.
1: Está aprendendo bastante.
2: Mira, que nos están preguntando por aquí. Que vai pasar, no 627-75-1970, que vai pasar coas procesións dos sitios que as deixan pro domingo? Que coincide na tarde noite con determinado partido de
0: fútbol. Pois levamos a tele no barco. Dous por un.
2: Como cura sexa futboleiro, non vai nin el, diz por aquí.
0: Vai, levamos unha teleportada, unha tablet, un algo.
1: Mira, encantaríame que a xente agora puxara a camiseta de España, pois na imaxe da Virxe, ou no barco, etc.
0: Bon vireo mañá, teño que mirar se teño así algunha camiseta de Argentina, na máis que por jorobar.
2: E así ves mañá de Argentina.
0: Darlle nos dentes a xente, ó. Bueno, encanta,
1: maquilla.
2: Claro, onde tocou

0: os de Carballo, mañá tocaralle a xente en xeral.
1: Claro, outro día foron os de Francia.
0: Claro.
1: O caso que falen.
0: Bos días, Radio Galega. Non teño moito que contarvos, simplemente mareome en todo o que se mené no mar. Todo.
1: No mar,
0: eu
1: no coche igual, no.
0: Bueno, eu en coche tamén, pero isto que di el de todo que se mené, eu ata... Como se chaman estes pantaláns ou algo?
1: Sí, as plataformas.
0: As plataformas,
1: sí.
0: Eu aí tamén me mareo.
1: Pois mira, que eu sigo no coche, nunca me mareo, pero polo que sea... O mellor a altas horas que está a carretera así un pouco que se move, sabes, se vas de acompañante, mareome e abro a ventanilla e bon ben. O sea, a mí se me dá o aire, bon ben. Entonces, como me vou a marear?
2: Mira, o meu pai tiña un Citroën GS. Sí. Hai moitísimos anos. E a miña nai non podía ir. Íbamos a ver os meus avós o cementerio e aquel movíase de arriba para... E eu ría.
1: Ai, mamá, a mí, unha vez miña abuela mareouseme no coche porque tiña unha suspensión que en cada bum botaba, miña pobre, puxose fatal,
2: E non podíamos.
0: Ai, perdón, que teño aquí isto silenciado un momento. Estábamos
1: mareada.
0: Tome mareando xa, pensar, a ver, aquí, agora é cando se escoita, veña, imos. Ai, un momento, outro detalliño.
1: Ai, cuidado,
0: outro detalliño, un momento, cubrídeme mentre.
2: Que pasou? Que foi eso?
1: O cable, que
2: está claro.
1: Así, mareas e si todo.
2: Está, claro, se si o cable non está a posto,
0: claro.
2: Pois non funciona
0: xa,
2: nada.
0: Todo en orde.
3: Bos días, chavalada. Son Alvin da Rousa. Bueno, xa que estades falando do día do Carmen, decir que eu, aparte de fontanero, son surfeiro. Levo 23 anos aí rompendo o lomo no mar, aí cabalgando as olas. Nada, pois felicitar a xente do mar. Uns teñeno por medio de vida e outros témolo por medio de disfruto. Eu, desde logo, é unha vía de escape que temos para salir o día a día de romper a cabeza de xente que che rompe os cornos todo o día no traballo. E, bueno, e polo menos para min é unha cousa que me dá a vida. Veña, bo día.
0: Moi bos días.
2: Queredes saber unha anécdota de surfer? De
0: ver,
2: surfer.
0: Claro.
2: Eu unha vez alquilei unha taboa...
0: Tamén fixeche surf. Sí.
2: No, alquilei unha táboa, aluguei unha táboa de
1: surf.
2: Eso
1: non quer dicir que fixera surf.
2: Non, sin camiseta, pelo.
0: Ui, como acabas aí.
2: Parecía un Ferrero Rocher.
0: Claro, sí.
1: Porque quedas todo pejado.
0: No, porque Sánchez era niño.
2: Que non sabía,
1: claro,
2: que non sabía.
1: Tens que levar un...
0: Mínimo unha camiseta.
1: Claro, si é para ir deitado, tens que levar unha camiseta ou un tardia e como un rollo para botar de
0: agua. Botar de unha cera.
2: Non tiña tempo para eso.
0: No, tiñas ignorancia de saber que iba a pasar.
1: Ti non escuitas que a ignorancia é moi atrevida.
0: Claro. E aí...
4: Dime, pero... Podémola en xulio, un Carmen. Pero para levar a xente, os patróns, os salvadores, os españolitos do Manzanares, vai ser que non, que intenta fazer algo caiga e reclaman os cartos, como pasou en toda a procesión. Aquí os amigos non vamos a procesión marítima, os compañeros.
0: Correcto.
4: E acordademos, pasado mañá a festa de Merluza de Celeiro.
0: Moi ben, tomamos nota. Este oite que fala de que da xente que quere subir os barcos.
1: Mira,
0: entendo,
1: con isto
0: hai
1: unha problemática grandísima. Porque mira, alá en Sardeñeiro, como dixen antes, a festa do Carmen é o segundo fin de semana de agosto, que é un momento clave para o turismo. Está aquilo petadísimo. Que pasa? Que veñen os turistas. Oh, agora vou me meter cos turistas e que me chamen de todas. Veñen, póñense na rampa, empezan a empujar a todo mundo
0: porque queren subir os
1: barcos. Queren subir os barcos. E sempre din, home, primeiro será que entre a familia dos do barco, os amigos, a xente do pobo, e despois, se queda sitio, que entren os turistas. E póñense aí a empujar a xente, que xa houve algunha desgracia. E a min
0: pasoume...
1: Bueno,
0: hai barcos que non sei como non afunden.
1: Non, e aparte os que agora escurados... empezaron a facer seguros especiales para ese día, porque como xa pasaron cousas, e hai sitios agora que xa non queren levar turistas.
0: Claro.
1: Que non é só cos turistas, que tamén hai xente aquí, pero...
0: Igual tamén pasa coa xente da zona.
1: E hai un par de anos, que... pasoume a min, que había uns diante miña na cola, bueno, pues estaban así un pouco forrucos. Chejaron adiante, chejou o barco a buscalos. Ai, en este nos subimos que aquí non dan de comer ni de beber.
0: Oh!
1: E xo, non, ainda queres que che leven a pasear e que che dean de comer gratis. Aquí non és carretera.
0: Ai, como é mamá,
1: toca.
2: Estrada,
1: sí. O sea, quedo eu sin subir para que suban os de fora.
2: E ainda
1: queren comer e beber.
2: É un viño,
1: bueno, pues,
2: e queren o fresco.
1: No, pues mira o que pasou. Chejamos a muelle e un por andar facendo o gileguai ou Candorca, caiu en baixo.
0: Do barco?
1: Caiu do barco.
0: Pero era un turista.
1: Un mesetero destes. No,
0: sí, sí, pero
1: dame,
0: sabía nadar.
1: Sabía nada, que xa non sabía nin pa onde quedaba barco, nin pa onde quedaba muelle. Caíu entre o muelle e o barco, quedou ali no medio.
0: Ah, mira, non cubría, non?
1: Para aplastalo. Bueno, pois o patrón tirouse a buscalo.
0: Claro.
1: Fíjate, ti, quindo por encima. Eu só deixaba ali a fugar, eh? Eu canto claro aquí. E indo denunciou. O sea, por andar facendo o que non é debido.
0: O parvo no barco caíu
1: e denunciou o patrón. E indo por encima que fui a buscar. Eu non o cullí, eh? Deixaba ali. Entón, agora xente que pasa, que xa non leva ninguén.
5: Xente, hoxe é día do Carme, moi bo día, pero tamén parei ora nun bar tomar un refrigerio, estamos botando na tele o de Marín, que están ali os militares, acordeime, estes inigualables e inimitables e insuperables, Le Luthier, tiña unha historia moi bonita que era de don Rodrigo Díaz de Carreras, que era fillo de Juana Díaz, era mi hijo de Carreras, decía, era historia supuesta de Colón. Decía allí, firme, firme ante el enemigo, firme, con valor, firme, don Rodrigo. Don Rodrigo firmó a rendición.
0: Ay, firmó.
2: Había una anécdota boísima de Luthier, Johann Sebastian Mastropiero, que era historia dun músico clásico, chegou a Academia non sei que, agora non me acordo, tivo dous impactos. O primeiro é que a Academia estaba pechada. E o segundo, cando entrou pola porta de atrás, ese foi o segundo impacto.
0: Estaba pechada a porta.
2: Algo así.
0: Bo día, parecido. Iniciando un curso de vela, digo yo, profesor, o barco non dará a volta. E o profesor contesta, iso é prácticamente imposible, imposible darlle a volta a este barco. Bueno, antes de seguir lendo, sabemos como acaba esta historia, non?
1: Que o barco do volta.
0: Pois moi mal, segundo, dou a volta o profesor, dinlle a volta o barco a vela para baixo. Eu agarrada a quilla, esperando tranquilamente no medio da ría de Noia. Aí está. Eu sería esa tamén, que
1: mira,
0: me pasa
1: cando,
0: imposible.
1: Cando pola boca de alguén sale, isto é prácticamente imposible de que pase... Eso mismo vai a pasar.
6: Bor días, chicos. Bueno, a verdad que quedé alucinado con ese tema de que estabas contando de documentarios sobre de Carballo. Vaya tontería, enfadarse por eso. É un comentario que non se debe dar máis importancia. É que non ten ninguna, vamos. Eu quedo moi flipado que a xente que amargada vive. Encanto do tema do Carmen, pois son felicidades a todas as Carmes, evidentemente. O tema que falades do fútbol, dos argentinos e tal. Bueno, a imagen dos xogadores da Argentina provocando aos ingleses cando eliminaron a Etiopía, eu creo que eso é para mirar, Aí igual que o Messi no último Mundial, rindose dun xogador holandés que nin dirigiu a siquiera palabra. E as imágenes falan por si solo, chamándolle bobo. Que mirás, bobo, que mirás.
1: Que mirás, bobo.
6: O que pasa que é un gran xogador, evidentemente. Pero tamén está moi, moi, moi protegido. Porque igual xa no primeiro partido tiña que estar expulsado. E non é así. A ver si... Non é por nada, hombre, pero... A ver si tapamos a boca. Sobre todo él. Veña, un saludo.
0: Outro para ti.
2: Home, que llemos tapar, eso está clarísimo. En fin.
0: Bueno, pois pues, eu confío en Ricardo, porque él confiaba tamén moito en derrotar a Francia, mira.
1: Sí, tamén
2: no
1: confiaba en
2: Inglaterra.
1: Tamén confiaba en Inglaterra.
2: No xogamos ao fútbol.
1: Non confíades tanto.
2: Eles son marrulleros.
0: Bueno, mañá falamos de fútbol, vale. Mañá, porque así teremos lo máis cerca, claro, de cara a fin de semana. Mañá reservamos ese día.
1: É o lunes. Rima especial
0: ou facemos especial ou non dicimos
1: especial.
0: Nada. Vos días, con 12-13 anos fomos a procesión do Carme a Viveiro. Grazas á influencia do meu padriño conseguimos subir o barco da Virxe, mi madriña. Todo Dios quería subir aquel barco. Tanto subimos que ía de lado. Tivemos que voltar ao porto. A xente saltaba para a terra como podía. Nunca máis subín a un barco en movemento.
1: Claro, pois ese é outro, todos de aquí do lado.
2: Claro, que un barco parado, en dique seco, tampouco interesa moito.
1: Unha procesión parada non ten moito.
2: Non, dique seco. Así tamén subo eu.
1: Pois que non suban.
7: Bos días, Radio Galega. Bueno, pois eu, co tema de hoxe, mira o que me fun acordar dun home. Un home que me gustaba moito, moito me atraía aquel home. Chámase Rosendo. Eu xa fai moitos anos que non que non vexo, eu son unha enamorada do mar, vivo ao lado do mar, non sei vivir sin mar. Este home conocino, sabedes que me botou para atrás de estar con el? Pois que se adicaba ao mar. El estaba, el iba ao Gran Sol, e facía esas campañas tan largas. El era un home moi forte, grande, pero estaba moi estragadiño, os dentes estragadiños, as más estragadiños. Eu puxeme en situación cando chegou o momento, non, por así decirlo, de decidir si si estaba con el ou non. Eu non me imaginaba esperando na casa por el, preocupada, e todo o rollo.
1: Ten razón, Gran Sol, cosa de pensar, claro.
7: Parece unha durísimo, vida tan dura. Mira, levaba moito tempo sen acordarme del, pero agora o falar do mar foi como un flashback. Así acordeime del. Hoxe en día non se dedica a eso, é patrón de barco, pero por aí polas Rías Baixas. Bueno, non sei, non é unha anécdota en sí, pero me fixeche desacordar de Rosendo. Veña, un biquiño dende Esmelle.
1: Espera que hai outra máis de... Espera que acordeime hora dun can que tuve que se chamaba Rosendo.
7: Bos días, Radio Galega. Bueno, pois eu... O tema de hoxe, mira que me foi.
1: Ai, hoxe Cristina está mareada.
0: No, mandou uno dúas veces. Entón pensei que continuaba a historia de Rosendo. Bueno. Entón é que mandou ela dúas veces.
1: Un can que se chamaba Rosendo.
0: Fíxate.
1: E puseño porque xusto nas festas de Corcubión viñera Rosendo o cantante. E dali a pouco ven o can pa casa por Rosendo.
0: Mira,
1: Rosendo.
0: Claro.
1: Que será
0: pero,
1: Rosendo?
0: Pero esta reflexión de María Desmelle está moi ben porque é certo que non todo o mundo vale para ser non só traballar no mar, Rosendo, senón ser familiar da xente do mar.
1: A ver, é complicado, que ao final estás moitos
0: nestes lugares,
1: fora.
0: Claro, pero se ti xa, pois, xa o viviches dende na túa familia, sí, os teus pais, os teus avós, pois, logo, se casas con alguén...
1: Xa o tes...
0: Pero alguén que é de fora deste mundo, de repente, meterse nunha familia, é moi duro isto, non?
1: A ver, é diferente.
2: É duro o que vai o Gran Sol, ou onde
1: se xa. É o que queda na casa esperando tamén.
2: E o que queda na casa esperando, igual é máis duro. Claro, porque ti estás traballando, estás un pouco máis...
1: Cantas veces que non tes comunicación xe, porque no medio do mar non hai.
2: E ese claro, sentimento que teñen ás veces, sí, os que quedan na casa dicindo, ui, irá todo ben, porque ás veces
1: teñes. E cantos que non viñeron de volta,
2: claro,
1: a ver, é duro, claro que é duro.
8: Houve dúas cousas que lle provocaron impacto a Mastro Piero. A primeira foi a instalación tremendísima que tiña a universidade con cousas enormes. El pretendía entrar pola porta grande e a porta grande estaba pechada. Ese foi o segundo impacto. Insuperable, Le Luthier. Tiñan que estar patrimonio da humanidade. Aprender todo o mundo deles.
2: Neste momento.
0: No, pero encántame os que Sebastián se saben os gags Mastro todos de Le Luthier.
1: Sí, sí, sí. Sabes o que iba a contar onte? Que un home de Fisterra contara unha vez isto. El contou que foi verdad, non sei, que naufragara e que o rescatou a Virgen do Carmen. Na súa mente, pois el viu, estaba ali medio xa moribundo e dixo, no, foi a Virgen do Carmen que me salvou.
2: Pois mira, si salvou...
1: Pois ben salvou. El viu está.
2: Ben salvou.
1: Foi a Virgen do Carmen, non sabemos.
9: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
10: Hola, son o contestador automático da Bola Extra. Oxe non chames ao programa, porque non che vai coller ninguén, porque este programa é gravado. Oxe.
9: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: chicos, bons días. Bueno, eu son de terra adentro e solamente teño unha experiencia un pouco difícil, un pouco dura. Llevamos catro unha vez un domingo nun bote que tiría 5,5 metros de eslora por un 60 aproximadamente de manga, e collémolo en donde estaba en aí atracado en Combarro, e fomos hasta lá enfrente a Sanxenxo, que hai unha farola no medio, e ali atamos un cabo con os anzois, e bueno, estuvemos ali 3 ou 4 horas, e pasou un barco de pesca e dándonos señas coas maus que nos viñeramos, que fora, fora, virse, virse. E claro, non lle fixamos caso porque facía un día precioso. A cabo de media hora botouse un temporal que levantaba aquel bote que parecía, vamos, unha burbulla de cerveza na cima dunha copa. Pero bueno, chegamos sin problema. Eu acababa de pillar unha rincha e non me dou tempo nin de metera no cesto nin de sacar o anzol. Trouxe nanas no medio das maus hasta con barro, e viña subiando, e un delas se rompeu o cable do timón, e un tiña que vir agarrado ao fora borda e o outro na popa e o outro na proa indicándolle as maniobras. Pero bueno, gracias a Deus non houve problema ningún, pero ese día foi a única experiencia quizás un pouco peligrosa que tuvemos, que aquelo movía se quedaba a gusto. Felicidades por el programa y feliz día para todos. Chao.
1: Gracias a ti.
2: Este pasó ya algo parecido a mí. Sí, que Omar, claro. A xente é moi confiada, non hai que confiar tanto, porque Omar está calmo, pero de repente empeza a soplar o vento, empeza a levantar un oleaje e vai todo de repente, e a veces pois
1: sí, non te podes
2: pasan
1: confiar.
2: Que cousas?
1: Mira, aquí nos escribe unha persoa dende a Pobra e di que o Carme alí vais a celebrar o domingo. O Carme do Castelo di, e para que non cadre co partido, adiantouse a hora da misa e da procesión.
2: Pero vamos a ver, sí. A que hora é o partido domingo?
3: As 9.
2: As 9 da noite.
3: ¿Qué?
2: Claro, pero desde cando salen as procesións as 9 da noite?
1: Bueno, a procesión é un pouquiño así.
3: Depende, si cae moita calor, pois pues igual.
2: Bueno, yo, pero as 9 da noite e nunca vin,
3: E as 9:15 de volta.
2: Dan así un daño volta, claro. Rotonda e volve.
3: Xa está.
4: É obvio que non se dan a rapaza. Esa daba casi un ano con ela. Me fomos a palaia.
2: Está mareado.
4: Bueno, sabía nadar, como así, hacía un arroz, que solía, ya la viña detrás. Ya no sé cómo miro para atrás, y veo a... no se me ocurrió otra cosa, una madre que me parió, dar vuelta, sacarla para hablar. Y ahora casi levo, no sé, os anos que levo xa,
1: oh,
4: 30 polo menos.
1: 30 anos. Salvou una no mar,
4: bueno,
1: que é eso, parece.
4: Bueno, por si me vai, é moi boa muller,
2: A ver, no, que fai, perdí un pouco.
3: Pero esa risa do final, que significa?
2: É moi boa muller, creo que foi así con un pouco de retraca. Eu perdí un pouco porque dixo, é que non se entendía ben. Estaba nas pedras e empezou a fazer...
1: Bueno, ese día que non facía pe, que se asustou ou algo, non?
2: É que como empecemos a facer ruiditos todos os días...
3: Eso non pode ser.
2: No.
3: Non pode ser.
1: No, a verdade é que non.
3: Saco a Dyson aquí.
1: A verdade é que hai xente, vos non sei se sodes, a xente da costa é moi diso, igual a de Mamatopa Faino, ti cando te vas bañar no mar, ti tes a manía de irte o máis lonxe posible, porque hai xente que se bota a nadar e ten que ir alá,
2: porque a xente, que... hai xente, vamos a ver, señores,
1: logo, hai xente que nos chega que... con
2: a marea sube e a marea baixa, que hai xente que hai que recordar, porque hai xente que non o sabe, e a veces, para que a agua che cubra, tes que ir meterte moito.
3: A mí a xente que me di vamos unha cala, vai ti, cala.
2: Cala a boca.
3: Que cala a boca.
1: Pero tienes de meterte moi para dentro, no mar, non tanto.
3: Eu preciso estar nunha situación na que faga pé, pero teño que nadar. Eu non,
1: hombre, xa,
3: non,
1: claro,
3: non me refresco.
2: A ver, nadar, a ver, as praias, eu non sei a que tipo de praias vades vos, porque na Costa Morte a agua está... Fría no, corta. Ti metes ali un pé.
3: A mí dame igual.
2: É corta.
3: A entonces,
2: eu que fajo? Non aprobo directamente. Eu levántome, teño calor, tírome, mollome, chupame o mar e levántome para arriba outra vez. Porque que, ti non podes ir pouco a pouco.
3: Pero ti non nadas, quero dicir, refrescas.
2: Nada.
3: Nada máis.
2: Nada de nada, de non de nada. Sí. De nada.
3: Eu podo estar unha hora tranquilamente
2: nadando. Ai, non.
3: Eu sí.
5: Hola, buenos días a todos. Parabéns a todas as Carmenes, Carmelos e todos. un cariño moi grande. Decirvos, queridos amigos, que aquí na procesión do Carmen, mitados que van, e parece billos mal, menudas firmas, menudas, ni creencia ni nada, todo para facerse ver e lucirse, nada máis, é unha pena, é unha pena, unha pena, unha pena. Pero ben, grazas a Deus que ainda queda xente con cultura, xente como debido, é boa xente, que grazas a Deus hai, na. Pero xa vos digo, a mitade é mi madriña. Regálovos. Bueno, eu non fui nunca na procesión a miña filla, meu home, sí, pero este ano só vai ir porque a miña filla non está e o outro traballa. Pero gusta, bueno, gusta dixe, pero van por devoción, non van por paripé de facerse claro. Ver, nin bobai, no, todo é, pois que hasta se mataban por ir, o ano pasado, este ano faltaron, e bueno, pois, é o que dices esa chavala, primeiro deixaban os de fora, e despois os daqui, e cando iba xente de fora, o señor tiña máis trato pa as que viñan de fora, non se duía nada das que iban na procesión, porque a miña filla ofrecese porque ten unha enfermedade crónica moi grave. Ofrecéronse, meu fillo tamén. Bueno, veu detalles que non lle gustaron, pero dixo que la cando poide había dir que la non lle importaba. Nada, meus reis, tiñates un bo día todos.
1: Igualmente.
5: Nada, parabéns polo programa como sempre, que estades aí para animarnos aí unhas oriñas.
3: Que dixo?
5: Piquiños para todos.
1: Moitas cousas, sí. Pero que nisto último, que
3: dixo? Non, que estaba apuntando, pero non me deu tempo.
2: En que pasou a encanar un tema con outro, dixo moitas cousas. Dixo que a xente iba a posturear a festa.
3: Nah, sí, vale,
2: pero
3: vale.
2: Todavía despois tamén falou festa, e vas,
1: bueno,
2: que vas.
1: Pero isto non é unha festa, é unha procesión.
2: Bueno, pero aquí ir a posturear tamén.
1: Hai, vai moita xente enferma. Hai moita xente que vai pois porque ten algún problema. Eu ali no Grove, agora hai tempo que non vou, pero cando iba pois había xente que vai pois en vez que vai con cadeira de rodas, eu mesmo recordo unha persoa
2: xente que é moi creente,
1: deitada nunha camilla, sabes? E que
3: pois tenían estar ofrecidas. Xente que bueno, vai de anos como peregrinando,
1: sí,
3: non?
1: Sí. Bo día, o Carmen, contagnos por aquí, non só se celebra en povos costeiros. Estamos a celebrar as festas do Carmen as Pontes, que é de interior. Boas festas a todos os ponteses. Pois un bico forte. Efectivamente.
2: Pero non se vive igual.
1: Home, como que non? Tamén este
3: teñen no?
2: De patrona. Que van vixe... por ali polo río Cubar.
1: Farán outras cousas.
2: Ala, pero... mañan os das Pontes aquí chamándonos de todo.
1: Pero a Virxe do Carmen tamén é patroa. E tamén o Xen Arzúa, dixemos. Bueno, hai máis sitios do interior.
2: Non vades por ali polo
3: río. De queixo.
2: Ajá, bueno.
3: Ah.
2: E tirades así queixos en vez de flores.
3: Como?
2: Ali no Carmen tiran flores.
3: Tiran queixos. Queixos de quilo.
1: Cuidado que... Es Regina y necesita su
2: silencio.
1: Tiempo. Ahí va. ¡Yepa!
2: ¿No?
1: Sí.
6: Buenos días a
1: Hola.
6: Todos.
1: Estamos levantando.
6: Y muchas felicidades a todas que se llamen Carmen. Que es su día. Y aparte, con festividad de Virgen. A patrona de los mariñeiros. Omar. Hai que terlle moito respeto.
1: Sí, señora. Iso é verdade.
6: Unha persona da miña casa saliu unha tarde, apenas había unha barra de niebla no mar, pero cando chegou unha hora da noite, cerrouse todo de niebla, e bueno, tuvo que vir o barco, 50.000 cousas bueno, o frío que se debe de coller cando todo se cerra de niebla, impresionante. E bueno, por non medir ben as cousas, porque mirar que hai unha barriña de niebla e de... Os mariñeros que me teñen escoitando saben que así é desconfiar, que se vai a cerrar de niebla. Bueno.
1: Un saudiño,
6: Regina.
1: Sabes
6: que son Regina. Sabemos. De Oia. Moitos saludos a todos. E o dito que os mariñeiros e as carmas que pasen o seu día grande.
2: Ti non terás o WhatsApp. Ai, para que vaya máis rápido.
1: Sí.
2: Non se estará para que vaya máis lento.
1: Xa yo puxen, pero xe dixen, vou tomar un descanso.
2: Vai dar o día do Carmen do ano que ven.
1: Pois mira, Regina, que falou
3: Regina,
1: moi acertadamente.
3: Encántame, porque botas unhas onequiñas.
2: Tienes esa calma marítima, non sabes?
3: Sí,
2: que esa calma
3: claro.
2: Que Martí, cando vas a playa, relaxaste tal.
3: Eso, si te chamas 4, as 4 da tarde, despois de comer.
1: precioso, ¿verdad?
3: No, no, a mí me gustó muy Torrellena, que me llamó antes en Ferrafondo.
1: En Ferrafondo,
3: ¿eh?
1: Sí,
3: cuidado,
1: sí.
2: Ay, sí.
3: Hello.
2: E iba a fondo un...
3: Estaba muy pendiente. E é unha muller maravillosa que escolta a Radio Galega 24 horas.
1: Vou che dar un dato, Mamatopa de Regina, que para Ricardo igual tamén é novo, non sei se o recorda ou non, pero ti acordaste que outro día nos dixeches, Mamatopa, dixeches, temos que falar, non sei se o dixeches en antena ou dixeches mo a min, temos que falar un día das tatuaxes.
2: Ah, sí.
1: Eu dixenche, pois sí, un bo tema, porque fixerámolo hai anos no programa, na Bola Extra, que xente nos contara se tiña tatuaxes e tal. E houve cousas que nos sorprenderon moito. E unha delas que me quedou gravada é que Regina ten unhas tatuaxes nos brazos,
2: sí,
1: que nos mandou unhas fotos
2: que ten...
1: impresionantes. Creo que eran os nomes dos netos, creo. Hombre, recordar. Regina, se nos
3: seguro
1: escoitas, contesta.
3: Sí, sí, sí.
2: Regina,
1: non sei se eran os nomes dos netos ou algo así.
2: Un tipo, pero é que ti non ves que, Dios mío, teño aquí para escribir un libro. Un tipo que aquí...
3: É que isto hai que velo. Dio, dio,
2: no,
3: dio.
2: No, aquí xusto encima do... aquí, é puñía. Mira el lado bueno.

0: mira, que prefiero non mirar.
1: Claro.
0: O lado, que lado? O lado de donde?
2: Ti sabes que ahora os tatuaxes, os chineses asiáticos, etcétera, etcétera, xa non sei como dicilo. Agora teñen máquinas que ti escolles o dibuxo e baixa a máquina como se fora un escáner.
0: Eso é todo unha trampallada.
1: E facha tatuaxe, así con máquina.
0: Que chiste,
2: sin pinchar, pero pa que queres sufrir?
0: Claro.
2: Pero
0: pa que viñamos esta
2: semana? Pero eu tive unha tatuaxe dun león aquí no Xemelgo, que agora se o poño xa me rodea toda a perna.
0: Está en 3D.
2: Tal.
0: Pero,
2: e os tres meses xa o tiña.
0: Por que destes de pejar?
2: Home, sí, claro.
0: Que había que meter la saliva.
2: As calcamonías, as calcamonías.
0: Eso é todo unha porcallada.
1: Son un gran invento.
0: Eso é todo unha porcallada porque antes... Bueno, a ver, andar así chupando...
2: Mira, e a xente que di, I love María, o amor da miña vida, despois se paras que acabou un ano... E que... Borras, dalle cunha goma.
0: Metes de I love María de galletas María, ou que sei.
1: Anota aí na libreta que o tema tatuaxes vai nos dar.
0: Tatuaxes aquí, en grande.
3: Se teño que explicar os meus. Rita de Ribadumia. Pois eu neste día o que recordo, moi bonito, xa me emociono, era meu pai que era mariñeiro, bueno, traballaba nun barco, pero tiña unha lanchiña, unha gemela destas de recreo. E bueno, neste día viña a procesión abaixo ao río, non? Coa Virxen, ao río Umia. E claro, había que aproveitar a marea alta para subir polo río arriba. E aí ele poña a súa bandeira de España e de Galicia. E viñamos polo río e, bueno, a xente quedábase nos mirando porque, claro, era raro ver unha lanchiña no río. Era moi bonito, a verdad que me traen recuerdos preciosos. Xa hai máis de 30 anos. Pero bueno, moi bonito. Veña, un saudiño para todos.
2: Como 30 anos, como meu sonho, que me está dando recordos hoxe. Terrible.
0: Toche, non?
2: Sí, teño reuma.
3: Bons días, son Carmen de Lugo. Chámame Carmen por miña madriña, que
1: mira,
3: tamén
1: Carmen.
3: Era Carmen, para descanse.
1: Outra vez. Este non nos coitamos. No.
2: Bueno, pois pues me parecía.
1: Sí, adiante.
3: Gracias por felicitar a todas as Cármenes. Falando do fútbol, está preparado, dicen que está preparado para que gane Argentina porque tennos manía, entonces que
1: está
3: xa ten lesionado os árbitros.
1: Está claro, está claro. Se gaña Argentina, confirmase que estaba preparado.
2: Pero non vai gañar. Punto.
0: O lunes se
4: falaba. Bo día, tropa, son Nacho de Montrove, de Oleiro. Seu no ano, no día do Carmen do 84,
2: Dima.
4: Estaba estirado na mili, na comandancia de Mariña da Coruña. E hubo un evento, non sei moi ben que era, alguna cousa civil, militar, en Riazor, elevaronos a varios mariñeiros, sei pa que, para facer bonito, de branco ali. Estuvemos desde as 12, hasta as 2:30, 3, pues, moi calor, a praia chea, bueno, empezamos a suar, e ninguén esquecéronse de nós, estaban as autoridades civiles, militares, a min tuveron que chamar unha ambulancia de mon hipotimia, outros compañeiros tamén, bueno, unha desfeita.
1: Vaya número.
4: Eu recordo que teño do día do Carme. Hasta logo, bo día.
1: E desde o ano 84 quedoulle aí o día do Carme, ese recordo.
2: Non me estrana. Chegou unha ambulancia, non me estrana.
1: Pobre,
2: normal,
1: pobre.
2: Normal. É cando xura as bandeiras, entendes? Que tens que estar 4 horas aí a que o coronel diga 4 chorralas.
0: Mira, pasan cousas, eh.
1: Mira, mira que alguén contestou estándoche mamatopa o tema das horas da procesión. Di, a ver, a que hora se pon o sol en Fisterra? Aquí, ás 9, aínda quenta o sol. A procesión sae sobre as 8 máis ou menos. Vai polo mar. Unha hora polo menos enrédase ben. Así que adiántase a misa 6 e ás 9 asegúrase que está todo listo. Porque a Virxe non se vai tirar no muelle. A ver a que le va a igrexa de volta.
0: En Fisterra ponse todas as horas.
1: Ai, sí.
0: No, depende que día sea a procesión, porque agora ponse unha hora, para o mes que ven ponse antes, para o mes que ven ponse antes, non che dixo que depende o sitio, a festa se celebra en unha época ou en outra, porque en Fisterra a festa do Carme é o segundo fin de semana de setembro.
1: Pero non dixeras agosto.
0: Non, é xardiñeiro.
1: Vale, vale.
0: Entón, claro, xa se mete o sol un pouco antes.
5: Hola, bons días desde Vigo, aquí Olímpico. Bueno, falando, saludos para as Cármenes, así. Eu tamén me gusta o mar, me gusta o río, e cando vou a nadar un poquinho máis, prefiro facelo con aletas, que non me canso tanto, porque para bañarse, para darse un chapuzón, non fai falta ir tan lesos, porque evidentemente os peligros son os peligros, cada un lle dá, por desgracia, mellor lle dá un calambre, ou lle dá calquera historia, non fai falta ir, en fin, necesitas tanta agua para mollar a cabeza, se metes de cabeza, te mollas todo. E sí, con un pouquiño para nadar aquí, para nadar alá, darte un pouquiño dese fresco, dese tal. Eu, efectivamente, cando me meto na agua, claro, o corpo está quente, a agua está fría, é normal, claro, é que así. Pois nada, sin pensalo, ir entrando, ir mollando o corpo e tal, pero sin pensalo, así, a saco.
0: Ala, como
2: dixo,
0: claro.
2: Pero mira,
5: moito non entras.
2: Que pasou?
5: É así a vida, pero a vida. Efectivamente eu solía levar aletas e, bueno, non te
1: hundes, claro.
5: Ya das os pés, relajas mirando para o ceo, bueno, é unha maravilla, eu me sinto así. Ahora xa fai tempo que non o fago,
0: pues, porque... Non, fin, deixamos falar,
1: Si, non, se está deixando.
0: Quero ser eu...
5: Que tiñer bo día.
2: Igualmente. Igual, mira, que pasou na película Tiburón? ¿Por qué esos rapaces collen esas barquiñas?
0: Porque no levaban as aletas, no levaban as aletas, que iba a este home para ir más rápido.
2: Pero non poden quedar cerquiña. Que o tiburón, ese tiburón non chega.
0: Si estuvieras ali na orilla, non pasaba nada.
2: Teñen que ir alá. Alá.
0: Pero que si non a película non ten chiste.
6: Hola, muy buenos días, querida familia da Bola Extra de Galicia por Diante. Soy Laura de Marín. Me acabo de conectar ahora, por lo que no estoy mucho al hilo de la conversación. Sé que estáis, me parece que hablando de las Cármenes, del Día del Carmen.
0: Correcto.
6: Yo quiero, bueno, pues mandar un abrazo muy grande al cielo a mi bisabuela mamá Carmen. No conocía a mis dos abuelos maternos, pero conocí a mamá Carmen, que es mi bisabuela materna, que falleció en el 89, y que le mando besos al cielo muy grandes, ¿vale? Sobre el chico este que dijo que casi se ahoga en el mar, o la novia. Bueno, yo os digo que este año aprendo a nadar, ¿eh?
0: Oh,
6: porque no llegué a tiempo a la operación bikini. Entonces, con este hinchazón que tengo, me meto en el mar, me pongo a zurrarme, brrr, una lancha motor.
1: ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada!
6: Besitos,
1: un biquiño, hasta
6: besitos
1: luego.
6: Besitos grandes, se echa de menos aquí con Omar, porque, bueno, todos sois majísimos también, ¿eh? Quiero decirlo. Y besitos muy grandes también a mamá Topa, que es maravillosísima y que me hace reír. Bueno, ¡yuhu! Todos sois maravillosos. Si no me paro a saludar, es que no me sé el nombre de todos. Soy muy mala para los nombres, pero me encantáis todos. Besitos millones de Laura
1: un
6: de Marín.
1: Un pico, Laura. Bueno, y aquí nos dimos vos días rapaces, día muy especial para miña nai, que está de aniversario. María de Bariles, de Arcade, mariscadora xa xubilada. Mamá, parabéns. Unha mensaxe do seu fillo Tito.
0: Ah, pues
1: bonito,
0: sí,
1: mira, que aproveitar aí para saudar.
7: Por día, hoxe é un día moi bonito, sobre todo para a xente do mar. Fomos por la mañana a Camariñas por temas de trabajo. Hoy también ya estaba en Camariñas, se daba gusto ya ver a gente como, como estaba toda, bueno, mayoría, ya vestida para danza de arcos a todo.
1: A danza de arcos en Camariñas.
7: Hablando de Carmen, hay una canción de Chunguitos, muy bonita.
1: No caéramos ainda, ¿verdad?
7: De Carmen, Carmen.
1: Fíjate.
2: ¿Qué he dicho?
1: Que hay una canción de los chunguitos.
2: Ah, bueno, Carmen, Carmen, tú me tienes que emborracharme.
0: Carmen. Un día vamos a internar,
8: Carmen.
1: Bueno, aquí no se entiende, mando una felicitación alguna.
0: A ver.
8: Pues hoy muchas felicidades a Carmen. Te mata loco.
0: A Carmelo di algo en sitio, non?
2: Bueno, Carmelos tamén.
1: Dixo Carmelo, será Carmelo Matalobos?
8: Dixo moitas felicidades a Carmelo de Matalobos.
0: De Matalobos.
2: Ah, de Matalobos, claro.
0: Mira, de que se van a acordar.
2: Mira, moi ben.
1: Nunca fui unha procesión, pero unha experiencia que me gustaría vivir. Felicidades a todas as Cármenes. Un saludo todo equipo, Xosé. Máis mensaxes 627751970. Bueno, estamos xa rematando, pero aínda escoitamos alguna.
9: Hola, bons días, son Pepe de Narón. Bueno, un día como hoxe, a miña patrona, a Virxen do Carme, que tanto me cuidou polos mares do mundo, eu subilome este ano, como marino que fun, pois sempre lle rezamos cando había mala mar, tamén rezamos para que nos cuidase a nosa familia. Bueno, lle pido moito, que o teño na casa moi presente. Quero recordar tamén un detalle moi importante na miña vida, que foi o meu abuelo Mai, o pai da miña nai, meu abuelo Ángel, de Lugo, que nunca se me olvidará a cara que puxo cando veu o mar por primeira vez. Un home de terra, un home de aldea, un home de vacas, un home de gando, un home de estar toda a vida traballando na terra. E cando por primeira vez se acercou á costa a ver a inmensidade do mar, casi choraba. Era unha cara digna de ver.
0: Uau. É que é verdade, nós non lle damos importancia, pero hai moita xente que nunca viu o mar.
2: Flipín. Acabo de flipín.
1: Sí, unha mensaxe moi bonita.
2: Esta mensaxe, sí, sí.
1: Moi chula.
2: É certo, eh? Moita xente maior, que claro, que vivía que no salió, interior, bueno, que pues tiña o gando, que cuidaba dos fillos, dos
1: claro,
2: netos.
1: Tampouco tiñas televisión.
2: Era labranza, e o que vía, ou se tiña televisión, que vía era como un
0: bueno,
2: soño.
0: Bueno, máis limitado, claro. Cando ven por primeira vez, claro.
10: Última
1: mensaxe.
10: Conozco unha chavala que falados hoxe da, bueno, do Carmen, mas de temas da auga, era iso que falades deso. Conozco unha chavala que estivo nun país, non me acordo agora moi ben onde foi, pero eu que si sei que había moitas playas, era famoso. E botaban todo o día na playa, na auga, nadando e todo. Bueno, pois ten, debe ter sobre 50 anos. E metese na piscina, eu non sei como fai. Aguanta, pero 3 ou 4 minutos. E metese abaixo, chega abaixo, e dime ela moitas veces, eu abaixo, estou un cacho abaixo, estou vigilando como nadan por arriba. Venga, que tiñades bon día.
1: É dicir que aguantas en respiración abaixo, está mirando como nadan os de arriba.
2: Que cousa. Como tiburón.
0: A xente fai unha excusa moi.
1: Unha apnea destas. Bueno, vimos xa co sorteo que se nos bota o tempo en riba, mamá.
0: Tu cara xa a Carmen.
1: Pois a ver.
0: Vamos a volver a repetir esa rima fantástica. Hoxe o mar está de festa, o Carme vaise celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar. E quen as leva? Pois non, non é Carmen, é Pumi co número rematado en 54. Bueno, hola! Vai! Tú pola borda hoxe, eh?
1: Mañá Arxentina, eh?
0: Mañá Arxentina.
1: Mañá falamos de Arxentina.
0: Mañá?
1: Sí.
0: Pero non íamos a falar o lunes.
1: O lunes xa veremos.
0: Bueno, o lunes, xijana. Bueno, pois pues nada, todo pola borda hoxe, eh?
1: Veña.

0: En Gandía, Valencia, hay alguien que está de sorte forever. E que este venres, desde suyo, o Eurojackpot da 11 entregó un premio de más de 535.773 euros. Así que podedes felicitar a esa persona forever, o que duro premio. E se quieres que a ti también o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
1: 11. Ben xogado.
2: Son as 9 da noite.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. O incendio forestal do concello ourensán de Boborás, na parroquia de Surezáns, está xa estabilizado. Surezáns, queremos decir, está xa estabilizado. Este lume afecta a unha superficie de 13 hectáreas. Medio Rural asegura que se declarou pouco antes da 1 da tarde e quedou estabilizado sobre as 6:30. Traballan nas tarefas de extinción 12 brigadas, 9 motobombas, 2 PA, 7 helicópteros e 4 avións. O incendio sitúase entre os lugares de Prado e Ventosa, nunha zona de montes, en a chegarse ás casas, aínda que si se visibiliza unha gran columna de fume na zona. A súa evolución é favorable. Investígase se a causa do lume debese aos traballos de roza dun tractor. E fora de Galicia lembramos que o incendio declarado en Orés, en Zaragoza, afecta xa a máis de 6.000 hectáreas e obrigou a evacuar a preto de 700 veciños das localidades cercanas, mentres que os servizos de extinción traballan noutros lumes iniciados durante a tarde, preocupando especialmente un en Madrid e outro en Guadalajara. En Lozoyuela, na provincia de Madrid, activouse a unidade militar de emerxencias e leváronse a cabo o confinamento preventivo de algúns habitantes de Buitrago de Lozoya e varias pedanías, mentres que na Mieira, en Guadalajara, despregouse un cento de efectivos da unidade militar de emerxencias. O conselleiro de Cultura defendeu o seu novo plan xeral de normalización de lingua galega, mostrou a súa disposición a un acordo consensuado. José López Campos entregou o documento deste plan ao presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, e pediu aos partidos políticos que manteñan a vía do diálogo. Precisamente, o voceiro do PP no Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, anunciou que chamarán o resto de grupos para estudar ese consenso para o que estarían dispostos a modificar o decreto do galego no ensino. Dende o BNG, a deputada Mercedes Queixas asegura que están abertos ao diálogo, pero apunta que para retirar o actual decreto non precisan de pacto ningún. Por último, dende o PSDG, o seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, fala de darlle máis protección ao noso idioma e un acordo amplo consensuado. Isto é o que dicían os tres.
4: Posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura. Nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
5: O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida disso. Do que si dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
6: Superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado, por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por iso eu creo que é un plan que nace coxo.
2: A proposta da Xunta para actualizar o plan xeral de normalización da lingua galega contén alrededor de 700 medidas. Entre outros aspectos, contempla reformar a presencia do galego nas plataformas, favorecer o seu uso en espazos sociais e desenvolver un novo marco normativo e legislativo. Hoxe, día 16 de xullo, é o día da Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros e de todos os profesionais do mar. Toda a costa encheuse de procesións e tamén se celebrou, e se celebra aínda a esta hora, en moitas vilas do interior. Un deses lugares é Cabo de Cruz, en Boiro, no Porto soou a Salve Mariñeira e celebrouse a tradicional misa cantada. Ao rematar a cerimonia, a imaxe da Virxe embarcou para participar na multitudinaria procesión marítima, o acto máis celebrado e emotivo da xornada, tal e como comentaban a maioría dos veciños.
7: Os barcos grandes, van lanchas pequenas, vai de todo. E claro, a fiesta é fiesta.
8: Aquí todo mundo ten cabida, e uns xa queren ir á igrexa desde primeira hora, outros vimos para a lonxa, outros xa están no barco, aquí todo mundo, bueno, pois ten o seu sitio especial.
9: Eu nunca mo perdo, nunca houve un ano que eu non subira no barco para poder ver a procesión dentro do que é no barco.
2: Foi todo, así rematamos. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega. Máis noticias ás 10 da noite.
10: I'm coming to London.
11: Evie. Hoxe viaxamos a Albania.
12: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaje, el programa de viajes de Radio Galega. Estamos en el programa 153, ya desde que comenzamos esta andaina viajando aquí en el Estudio 5 de Radio Galega. Hoxe, celebrando el último programa de la quinta temporada de Lambons de Viaje. Y para tal propósito, apareceu por aquí una compañera, Ana Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy boas.
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Moitas gracias por estar aquí, ¿vale?
1: Gracias a vos.
0: Como escoitaste todos na introducción, imos ir hoxe a Albania, que está súper de moda. Todo o mundo fala que hai que ir a Albania. Como aquí somos moi honestos, xa de entrada xa vos dicimos que tanto Dani como a min temos algunhas dúbidas, ¿vale? Entón imos ver se refutan ou se confirman algunhas das expectativas. Imos ver como lle foi a Ana Iglesias, que decidiu viaxar ata este destino cando todavía non era tan famoso. Hai un par de aniños, non?
1: Aproximadamente.
0: Bueno, pois Ana foi ata alí, agora nos vai comentar como foi, porque foi unha viaxe numerosa. Imos ver que destinos se poden ver neste destino que cada vez se pon máis de moda. E antes, como sempre, Dani, como estás?
2: Moi boas.
0: Imos a ver alguna curiosidade, algo de contexto sobre Albania.
2: Pois Albania está situada no sur de Europa e ten unha poboación estimada de 2,8 millóns de habitantes en 2025. A capital é Tirana, con 750.000 persoas, e a segunda cidade máis importante, Durrës, que é moi importante sobre todo polo seu porto. En superficie é un chisco máis pequena que Galicia, un 90% de Galicia, 92%. A lingua oficial o albanés, que representa dous dialectos.
0: Se quitar ese 8% de Galicia, que restarías? A temporada que ven, me respondes a isto.
2: Alguna comarquiña, no. O Baixo Miño.
0: Bueno, a túa casa, ven, así ninguén te pode botar da casa, moi ben.
2: Falaba dos dous dialectos principais do albanés, que son o tosk, falado no sur, e o gheg, no norte. O país ten seis sitios declarados Patrimonio da Humanidade polo UNESCO. A historia de Albania pasa polas tribus ilirias ata a dominación romana, bizantina e otomá. Perdón. Declarou a súa independencia deste imperio otomán no 28 de novembro de 1912. No século XX viviu baixo o réxime comunista illado, liderado por Herbert Hoxha, que hai que pronunciar así, Hoxha,
0: ¿cómo?
2: Creo. E estímase que hai máis de 170.000 búnkeres construídos durante o réxime deste líder.
0: Cuidado.
2: A transición á democracia foi nos anos 90. Nestes anos 90, un terzo da poboación, isto é un dato moi importante, un terzo da poboación emigrou principalmente a Italia, Grecia, Estados Unidos, Alemania e Suiza. E a melloría desta xente foi xente nova e moita cualificada, o que supuso un golpe moi gordo para o progreso dun país que acababa de sair dunha ditadura. Actualmente, dato tamén importante, dúas de cada tres persoas en edade de estudar ou traballar de Albania pensan en emigrar.
0: Wow.
2: Xeográficamente ten 400 metros de costa ao longo do Adriático e o Xónico, e destaca en accidentes xeográficos tamén polos Alpes albaneses. De persoas destacadas está Grigorij Kastrioti, que é o líder da resistencia contra os otomanos, Ismail Kemali, que foi primeiro ministro líder de independencia, Ismail Kedare, escritor que morreu ano pasado, no 94, e que tivo príncipe de Asturias, é considerado principalmente o intelectual máis importante de Albania, e, a ver se o digo ben, Aniese Gongse Bohaiju, que ven a ser a que coñecía como Madre Teresa de Calcuta, que é misioneira e santa católica de orixe albanesa, pero claro, naceu en Skopje, que agora non Albania, senón a Macedonia do Norte, pero antes sí que era Albania. Logo, tamén con esta comunidade emigrante deberíamos destacar a xente que é de orixe albanesa, pero que non son albaneses, como Frerid Murad, que é un científico co-gañador do Premio Nobel de Medicina. Cantantes temos a Dua Lipa, Rita Ora, Ava Max, que son casi todas corresponden a este estándar de cantante pop de ascendencia albanesa. E logo tamén temos a os actores John e Jim Belushi,

0: Recupera los mejores momentos de Lambons de Biase en agalegaaudio.gal.
1: Música albanesa para comenzar a parte importante de este Lambons de Viaje 153, en que estamos viajando a Albania con Ana Iglesias. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás nuevamente?
2: Muy bien, encantada de estar aquí.
1: Gracias, por estar aquí.
2: Gracias a vos.
1: Bueno, Ana, viajó a este fantástico país. Hay un par de niños, ¿verdad?
2: Sí.
1: En temporada, verán, invierno.
2: En verán.
1: No verán.
2: En xullo.
1: Moito calor.
2: Moitísimo.
1: Sí, moitísimo.
2: Sí.
1: Bueno, iso que é un país que ten un montón de cousas, pero tamén puideches ver algo de montaña ou non?
2: Sí, vimos un pouco de montaña porque fixemos unha ruta nuns jeeps por as montañas en Durrés. Algo vimos nas montañas.
1: Vale, e ali tamén facía moito, moito calor, ou non?
2: Sí. Lembro un día que chegamos aos 45 grados e foi...
1: Sí, 45 grados na montaña?
2: No, 45 grados abaixo na playa, pero foi...
1: É que, bueno, ese sitios, claro, dademos conta que están moi pertiño, que sei, da illa de Corfú, de...
3: Sí, sí, destinos mediterráneos absolutos.
1: Sí, entre casi sur de Italia e inicio de Grecia, e claro, aí ten que facer moitísima, moitísima calor. Bueno, viaxe numerosa para o que adoita ser... para xente nova como a ti. Canta xente viaxastes?
2: Viaxamos o meu irmán, a miña prima, a miña avoa e os meus tíos.
1: Guau.
2: Mais o viaxe o dividimos un pouco. Eles facían como unha viaxe un pouco diferente a nosa.
1: Sí? O sea, coincidiste en algún puntos?
2: Sí, o sea, estábamos no mesmo hotel, porque o hotel sempre era o mesmo. Aunque fóramos un día a Tirana, a noite volvíamos ao hotel, que estaba en Golem.
1: Ah, vale.
2: O hotel era o mesmo, pero eles facían outras excursións, outras saídas e tal.
1: Entón, de entrada, en cantos hotéis distintos? Son un porto base?
2: Son un hotel, sí.
1: Vale, entón cada un facía vida por...

0: Por su sitio,
1: sí.
0: Mira, un plan ideal. A besar en familia.
2: Hombre, por lo que menos te respiro, ¿eh?
0: Que cada un fao que ir a donde era o día, e verse por la noche nada máis, ¿no?
1: Sí.
0: Eliminas moitas opcións de discutir.
2: Sí, sí, aforras una paz o...
0: Claro, porque eu teño un compañero de traballo que sempre dicía, non, é que o das vacacións é fenomenal. Ti estás todo o ano sin coincidir coa tua familia, e de golpe tes un mes de vacacións e veña, todo o día xuntos. Os tres días non queres estar con ninguén. No, entendo que non é o teu caso, pero bueno, de calquera circunstancia é interesante esta historia, que porque non pasou.
2: É un formato de viaxe que creo que non tocáramos nunca.
0: Nunca viramos, sí, sí. Coincidir só para dormir no hotel.
2: Viaxe en familia, pero pouco.
0: Sí, sí. Ceas en familia.
1: Sí, as ceas, algunha comida así que cuadrou en familia tamén, pero sobre todo as ceas.
0: Vale. Entón, os que coincidades sempre, no vosso caso que en ¿quién será de eso?
1: Miña prima, meu hermano e máis eu.
0: Vale, o sea, xente noviña.
1: Sí, teñen...
0: Máis ou menos.
1: Vale. Un ou dous anos menos que a mí. Entón.
0: Vale, vale, vale. Como se viaxe ata Albania? Como fixestes para viaxe ata Albania?
1: Había un voo directo desde Santiago.
0: Uh-huh.
1: Entón, foron 4 horas e media, creo. Foron bastante duras para min, porque eu mareome moito.
0: Guau. Wow.
1: Entón, foi duro, pero bueno, ao ser directo, moitísimo mellor.
0: E que era? Unha promoción destas de voos charter que aparecen no verán?
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: Sí.
0: Ok. Entón, era unha viaxe que estaba máis ou menos organizada na que xa había avión e hotel ao chegar ao destino?
1: Sí, xa tiñamos o hotel. Bueno, isto xestiona unha miña tía, pero xa tiñamos como hotel e o avión, claro, dende o principio, cando fomos pola axencia e todo.
0: Lembras máis ou menos canto costaba o paquete, non? Aprox.
1: Non sei se chegaba aos 2.000 euros.
0: Vale, vale, vale. O sea, unha semana enteira con vos e hotéis, sí. E incluía algunha cousinha máis, non?
2: O transporte dende o avión, perdón, dende o aeroporto ata o hotel?
1: Sí, eso incluía, foi en bus tamén.
2: Ah, que ben.
1: E logo o paquete este non incluía, o sea, as excursións eran a maiores. E pagabas como un plus por elas.
0: Vale, vale. Ben, pois, nesta viaxe que dixemos que era aproximadamente de cantos días?
1: 7 días.
0: 7 días, exactos, unha semana por Albania. Da tempo, bueno, pois, ao xustiño para ver un país.
1: Sí.
0: Non ten moito máis. O hotel xa estaba escollido nese caso. Normalmente, nesta primeira parte do programa intentamos ver como podemos facer para comunicarnos, para viaxar, para movernos entre cidades. Vos, entre cando vos movíades de cidade, como fixestes?
1: Pois, ao contratar as excursións xa nos levaban eles de todo.
0: Uh-huh.
1: Así que unha vez intentamos, nos estábamos en Golem, uh-huh, queríamos ir ata Durrés. Pero intentamos buscar un medio de transporte e salía todo super caro, foi imposible.
0: Sí, era moi
1: difícil.
0: Das teses que hai por aí que Albania realmente aínda moi moi barato con respecto ao resto de Europa. No vosso caso que vistes, tampouco era especialmente barato, polo menos o transporte.
1: Non, o transporte non, e a zona turística, a mí me pareceme que os precios son normales. Logo, sabes un pouco, nos fomos a un supermercado que había un pouco hasta fora dos hotéis, e aí sí que era bastante barato, que lembro que salimos con dúas bolsas cheas e costou o que viña a ser 5 euros.
0: Vale, o sea, o de sempre, a Europa turística e a Europa, sí, de vivir. Cando tiñades que afrontar a parte de... Bueno, agora como me comunico con Galicia? Tiñades datos no móvil? Compraste ali unha tarxeta? Funcionaba xa o roaming para todos os sitios?
1: Non tiñamos datos, nin compramos tarxeta, pero o hotel tiña wifi, entón aprovechábamos para falar pois con os meus pais, por exemplo, no hotel.
0: Claro, cando se xuntaba a familia pola noite, cando aproveitaba para mirar o móvil, así non tiña moito que...
2: Conexión con familia
0: non tiña,
2: absoluta.
0: Non tiña moito que falar. Típica escena ao chegar, se xuntaban cos tíos, con móvil.
2: Que bonito, ¿eh?
0: O móvil. Ana, o móvil. Sí, sí, sí, sí, sí. No, algo parecido así. No, seguro que non. Seguro que non. Entón, porque ao ter as excursións producidas non tiñades que facer demasiadas chamadas, nin facer demasiadas contratacións ali,
1: no.
0: Porque estaba todo, digamos, era unha viaxe destas de todo incluído, no sentido de que estaban todas as excursións excluídas, os plans e todo isto.
1: Sí, estaba todo xa xestionado.
0: Bueno, eso está guai, porque non tens tampouco que pensar. A veces neste sitio é un tostón, pero andar pensando o que tens que facer o día seguinte e todo isto,
1: sí,
0: ¿no?
1: Ao menos sabíamos máis ou menos o que tocaba cada día.
0: Claro.
2: E dentro que cabe, Golem é unha cidade que está cerca de Durrés, que é a segunda cidade, un poquinho máis lonxe de Tirana, pero tampouco te creas ti que está, digamos que a medio camiño aquí. Golem, Durrés, Tirana, é como a zona onde máis poboación

0: vive de toda Albania, está bastante claro. Concentrada.
1: Bueno, que diferencias máis importantes atopaches con Galicia cando foches ali a Albania? Do que che comentaron, que seguramente che comentaron, bueno, pues Albania vai estar ben, mal, barato, claro. Que o que cando chegaches aquí a Galicia, que é o primeiro que comentaches sobre Albania?
2: A ver, a mí sorprendeu-me moito, pois, por exemplo, a pobreza que se veía cando ti saías do que é a zona turística.
1: Uh-huh.
2: E quizáis tamén, por exemplo, cando nos fomos a Tirana, que é a capital, é unha cidade grande, pois as calles estaban super mal cuidadas, en plan había como buratos no chan, incluso.
1: Sí.
2: Sí, donde podías meter o pé.
1: Ah, bueno, a zona turística como
2: a zona turística estaba moi ben.
1: Moi guai, sí.
2: Sí, era moi bonita. Había moitísimo ambiente polas noites e todo, estaba super ben.
1: Sí, como sí. El festo de Albania de noite.
2: Bueno, non saímos moito. Eles saíron máis que eu, pero bueno, era guai. O sea, había moitas como terrazas ao pé da playa, sobre todo saíase por aí e poñían a música máis alta pola noite e tal.
1: Pero y, claro, se si hai terrazas ao lado da playa, como é o rollo da festa? Hai un momento no que se xunta a xente que está na praia en chanclas e en bañador e xente que vai arreglada, ¿sí?
2: Sí,
1: así de,
2: sí.
1: De raro.
2: Sí. É así.
1: Ostras.
2: Porque como todos somos turistas e tal, é un pouco como te pille.
1: Claro, podes ter o grupo de colegas que vai super maqueado para,
2: sí.
1: Para noite e ti volves da praia para tomar unha hamburguesa, estades todos xuntos.
2: Sí.
1: Ostras. Vale. Entón ti non probaches moita festa ali?
2: Non, eu estaba moi cansada.
1: Bueno, en que vos comunicabades coa xente? Ou nin sequera falastes co resto da xente, pasaba desde o mundo.
2: Pasábamos un pouco, sí. Sí.
1: Pasábamos a familia, pasábamos... No, é broma. Pero en xeral, ali a xente se manexa ben en inglés...
2: Ah, ese é un tema curioso, porque eu me esperaba que todo o mundo supera falar inglés, pero no hotel só había un traballador. De todo o hotel, só un traballador nos entendía en inglés.
1: Ostras.
2: E logo, cando fuimos a un mercado que había en Tirana, para comprar cousas foi
1: moi
2: difícil, moi difícil, porque non entendían outro idioma que non fose o albanés, a maioría de xente.
1: Guau.
3: Bueno, oye, daste un paseo por certas zonas de por aquí e pasa algo moi parecido. Cada vez menos, pero...
1: Home, en sitios turísticos, restaurantes e tal, a supervivencia está garantizada casi sempre, non?
0: Claro, porque nós tamén estamos acostumbrados, estamos afeitos a que a vivir nun país... que está moi preparado para o turismo e está preparado a recibir moitos millóns de persoas. Precisamente Albania aínda está como no proceso aperturista o turismo.
1: Sí, pero sorpréndeme o que di Ana, que nas zonas turísticas aí no vídeo que temos de soporte para os que estades vendo o programa pola galega.gal hai zonas que se ve as praias realmente ateigadas de xente, que non sei se foi o teu caso, se estaban moi ateigadas de xente con moita peña ou non. Pero cando pasa eso, asumes que haberá algo de soporte, algo de estrutura turística para soportalo?
2: Xa, a mí me sorprendeu-me bastante. As praias, o hotel tiña praia.
1: Tiña praia propia.
2: Sí, entón non estaba tan chea de xente. Pero sí que fomos a outra, que había bastante xente, e chamoume bastante atención porque non estaba moi ben cuidada. Era moi bonita de lexos, pero adentrabaste un pouco nas augas e, bueno.
0: E era privada a praia? Era de pago esta que non é o do hotel? Era de pago?
2: Tiñas que pagar. Vale. Non lembro canto foi, sí, sí. Pero...
1: Vale, este é un tema interesante, porque creo que xa cando veo por aquí Germán, nun momento, Germán Cacheda, compañero da Radio Galega, comentou-nos algunha vez que viaxara a Albania, eu creo, e tiña esta mesma opinión de que había praias, que as praias en xeral, ti imaginabas unha praia idílica, incluso de pagar, que podes atopar en Grecia, que en moitas ocasións non son totalmente... brancas, pero que sí que ten algo de pedriña ou do que sexa, pero que sí que están moi ben cuidadiñas, que ti pagas pola entrada, pero que estás cómodo, e que en Albania nas praias de pagar, en algunha ocasión que non estaban todavía aínda perfectamente ben, non?
2: Sí, a min chamoume a atención esta praia porque mesmo había residuos dunha lata de sardiñas na praia, nas augas dentro, entón a min eso chamoume bastante a atención porque é o mítico de que imaginas que va a ser unha praia paradisíaca, e dende lexos vese como unha praia paradisíaca, pero adentraste un pouco e... Pero bueno, a de hotel estaba así que estaba ben cuidada.
1: Lembras como se chamaba a Praia do Hotel?
2: Non me lembro. Me lembro da praia
0: de nome. Para ir, como fostes a esta praia? En coche?

0: En autobús, en...
1: A esta fuimos en coche. Foi desta excursión que fixemos cos jeeps, deixaron os jeeps.
0: Ah, vale. Bueno, tampouco mal plan.
2: Non, claro. Bueno, eu creo que máis ou menos xa sabemos como viaxar. Vamos a ver agora, antes de ir a cada punto de destino, a que nos conte Dani alguna cousa coas súas trebelladas na súa mochila.
3: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
2: E imos coas trebelladas na mochila con Dani, que hoxe, de que nos vas a falar?
0: Pois hoxe traio vos unha aplicación que está en desenvolvemento. Ainda non está rematada, a día de hoxe está na versión 0.3.6, creo que. E chámase Sorted, é dicir, S-O-R-T-D. Ollo que na tenda aplicacións de Apple, na App Store, hai moitas que se chaman así. Entón, para distinguila, hai que buscar por esta aplicación, Sort, S-O-R-T-D, e ten que pôr a frase Do The Thing Limited, chámase a empresa que fai. E aparece unha icona que é como unha especie de antiface negro, onde se ven os olliños, unha icona branca e negra. Só de momento está disponible na App Store e de balde.
2: Ajá.
0: E que permite facer isto? Pois permite guardar, organizar e revisar contidos atopados en vídeos de TikTok e Instagram. E nun futuro servirá tamén para receitas e adestramentos. É fácil de entender logo cun exemplo. Entón, debemos lembrar que aínda está en desenvolvemento. Vale. Vou poñer un exemplo de como se faría. Estamos vendo Instagram, os Reels ou estamos en TikTok. Entón, de repente sanche as 10 fervenzas máis bonitas de Ourense. Entón, ti colles e... Ah, pois eu que son moi de turismo de fervenza. Digo, isto interésame moito e gustaríame verlo nun mapa. Entón, ti colles e lle das a compartir este vídeo con Sort, con este programa. Entón, que vai facer
2: como
0: este programa?
2: Cando compartes por WhatsApp.
0: Que, sí, exactamente. Que en vez de pasarle un amigo...
2: Abaixo, un montón de opcións, unha é WhatsApp...
0: Distintos outra programiñas, ¿vale? Efectivamente. Pois ti colles e envíalo a esta aplicación. Entón, este programa automáticamente vai procesar o vídeo e coloca no mapa, nun mapa, as iconas destas de fervenzas, neste caso. Entón, os sitios van quedar ubicados simplemente co xesto de quero ver onde están. Que pasa? Que este sistema que aparece no mapa dirá o nome da chincheta, é dicir, que é.
2: Sí.
0: Tamén temos información donde está. Tamén nos di o TikTok do que se sacou esa información, é dicir, de onde ven eso que ti enviaches. Tamén darache unha descripción do lugar, terá un botón que che abre na aplicación de mapas para saber como chegar. E, por exemplo, se un restaurante, pois ten o teléfono para chamalo directamente, algunhas fotos, horario, todo iso aparéceche na aplicación. Pero que pasa? Non, aplicación de mapas onde está todo, senón só o que te aparece porque ti enviaches ese TikTok.
2: Vale.
0: Entón, segundo vayamos metendo información cos vídeos que compartamos, xeramos un mapa só coas cousas que nos apeteza visitar a nos e que nos queda preto ou que encaixan co que queremos. Entón, un xeito de facer mapas moi cómodo, porque se son as 10 mellores praias de onde sexa, simplemente con xesto, esperas un par de minutiños e queda procesado. Vaiche aparecer unha lista moi, moi cómoda. Entón, pros, que a interfaz é moi intuitiva, o deseño moi sinxelo e atractivo, que permite a organización de contidos, é moi versátil, é moi útil, tanto para planificar viaxes como nun futuro que terá compras, receitas e sesións de adestramento. Pero de contras, de momento que está en desenvolvemento é que só está en inglés, logo tampouco está para Android, de momento. E logo que recopila datos como a localización, a información de contacto e do uso da aplicación, o que pode ser unha preocupación para algúns usuarios que non queran compartir tantos datos.
2: Vale, por exemplo, para min, eu habitualmente fago os meus mapas utilizando case sempre Google Maps.
0: Sí.
2: Coas miñas etiquetas ou que me dé a gana. Normalmente ata agora, se eu vexo algún tipo deste tipo de publicacións en TikTok,

0: con Insta de os cinco sitios máis chulos para ver as cinco praias máis limpas
1: Es en latas
0: de Albania. Imagínate que facemos claro.
1: unha
0: historia sobre eso.
1: Claro.
0: Normalmente eu teño que coller un por un,
1: claro.
0: Ir teclear ese sitio en Google Maps, marcalo co que me dá gana. Hai algunha maneira de que agora mesmo ese mapa de sort me vaya directamente a Google Maps?
1: No,
0: o algo
1: de momento
0: parecido.
1: No, porque hai un mapa aí. Xa te utiliza os propios mapas de Apple de momento. Vale. Entón, claro, outra cousa.
0: Me parecerame outro día cando mo comentaras que ias meter isto na sección, sí. Que sí que había algunha maneira de queres abrirlo en Google Maps.
1: Sí, sí, sí, dache a opción de podes abrirlo en Google Maps, por exemplo, para ir a él, para que te faga o traxecto para chegar ao punto. Como método de navegación.
0: Sí, sí, vale, sí. Vale, que pensei que cando decías que se pode abrir en Google Maps, que xa podías darlle, entón ábreche unha localización en Google Maps e a partir de aí, cando tes esa localización aberta, xa se permite guardar con...
1: Claro, ti podes guardalo, pero xa tes guardado no teu mapa de sort, entón...
0: Claro, pero normalmente os mapas que utilizas, o mapa universal, ti adoitas utilizar un mapa.
1: Claro.
0: Que en o meu caso, normalmente ata o momento é Google,
1: claro.
0: Que non te sientes será o de Apple, que estarán equivocados, o fan.
1: Totalmente.
0: Pero, claro... Pero en este sentido, se xa, eu en canto podo abrir algo con un mapa universal que temos cada uno, no meu caso, que
1: sí, sí.
0: Google Maps, aí xa podes guardar, dar toda a información,
1: claro.
0: Etiquetalo.
1: Claro, pero por exemplo, este sistema,
0: o que me parece máis interesante de sort é que che convirta unha historia,
1: sí, nunha serie de chinchetas. Claro.
0: Hombre, eso é fantástico.
1: E sobre todo tamén está guai que cada chincheta ten unha icona distinta. Entón, non hai tes a icona da andaina e aparecen unhas botas. Se un castelo, aparece un castelo. Entón, suxire tamén o contido ao que refire.
0: Claro.
1: Se unha cafetería, pois aparece un café. Uh-huh. De un xeito moi visual e sobre todo cómodo, porque gústame isto, vou gardalo.
0: E punto, fora. Xa está.
1: E entón,
0: para sempre.
1: Non tes que ir a aplicación, copiar destino e ten en conta que este sistema utiliza inteligencia artificial para saber onde está, porque os vídeos non teñen xeolocalización, sino que analiza o contido, busca, intenta confirmar da forma
0: máis eficiente. A verdade é que é interesante saber como pode facelo, porque en moitas ocasións estes contidos, estes relatos audiovisuais que hai en TikTok, en Instagram, etc., en algúns casos, a persoa, o off, digamos, di o nome do sitio no que está. Sí. Noutro caso non o di.
1: Ou é un robot.
0: Noutros casos,
1: o di xusto final.
0: Ou está simplemente posto no texto e a veces non o pon. É dicir, as versións, as maneiras son completamente distintas,
1: sí,
0: de poñer ese sitios. Entón sí que é interesante saber
1: como
0: que hai por detrás para que como pensa,
1: claro,
0: para localizar estes sitios. Está guai. Tiana, utilizas mapas a veces ou non?
2: Sí, a veces.
0: Tes personalizados mapas?
2: Ah, non teño personalizados.
0: Non tes etiquetado ni con chinchetas
2: no.
0: Os teus
2: sitios. Teño a miña casa,
0: vale,
2: etiquetada.
1: O rincón de casa.
0: Eso está guai. Sí, sí. Claro, bueno, para que che cobre máis cando veña Uber estas cousas, que lle digas casas, che cobre un poquinho máis. Pero se utilizas, que utilizas? Google tamén, non? Vale,
2: sí.
0: Vale, esas que das que faz ben.
1: Sí, sí, vendendo datos a lo loco.
0: Sí. Bueno, pero é útil.
1: Logo nos extrañamos de, ai, como sabe do que estamos falando, porque le vamos regalando todo durante días, sí, anos.
0: Claro. Bueno, como se chama esta aplicación que é ben interesante sobre mapas?
1: Sort. S-O-R-T de o final.
0: Vale.
1: El iconiño es como un antiface blanco y negro.
0: Gran recomendación. Graciñas, Dani. Seguimos.
3: Recupera los mejores momentos de Lambons de Viaje en agalegaaudio.gal.
4: Ya te metí en el agujero. Ya sé que mi cariño ya perdió a ver.

0: Bien, pues anda, que no nos parezca, esto es una canción que suena muchísimo en Albania. Es de Durata Dora, junto con Ani González. Entiendo que Ani González sea que canta en español, supongo, ¿no? Tendría sentido. Y que cuando empezamos a escuchar le decíamos, esto suena a chambao total. Claro, una colaboración que se titula Caje, de Durata Dora, con Ani González. Bueno, temazo ideal para empezar la segunda parte del programa. Na que seguimos ir aos destinos principais que viu Ana Iglesias na súa viaxe de 7 días por Albania. Estás escoitando Lambóns de Viaxe no programa 153. Estamos pechando a quinta temporada deste programa. Ana, de todos os sitios que xa miramos na primeira parte do programa como había que facer para ir a Albania, neste caso coa sorte que houbo nese verano que viñeches ti que había voos charter directo de Santiago, co cual facilitaba moitísimo, moitísimo a produción da viaxe. Nunha semana, cantos destinos aproximadamente tivestes tempo para ver?
1: 4, dimos que 3 destinos.
0: 4 destinos. En tempo suficiente ou non?
1: Non. Por exemplo, en Tirana considero que non chegou o tempo para nada, porque un día non é suficiente.
0: Vale, o campamento base comentamos que estivo en...
1: Golem.
0: Estiveste só nun hotel,
1: sí,
0: que estaba situado en Golem. Comentou Dani que non é nin a primeira nin a segunda cidade máis importante de Albania, pero sí que unha das máis turísticas, costa, no teu caso cunha praia propia no hotel,
1: sí,
0: que neste caso ademais estaba ben a praia do
1: estaba
0: hotel.
1: Estaba moi ben a praia do hotel.
0: Entendo que era un hotel bo.
1: Sí, era un hotel de 5 estrellas.
0: Un hotel 5 estrelas, vale, o sea que era cancionciñas de descansar. Fenomenal. Bueno, que hai que ver en Golem? Que se fai en Golem? Se acabamos caendo aí algún día.
1: En Golem casi todo é praia, o máis, nos ao menos o que fixemos foi ir á playa casi todos os días que estivemos ali. Bueno, coa sorte de que a praia era do hotel, entón podías ir. De feito, un día non demos dormido, miña prima máis eu, pola calor que facía, porque chegamos aos 45 grados ali.
0: Ostras, claro.
1: Era imposible dormir. Baixamos ás 4 da mañana á praia. Se estaba genial.
0: Aí xa estes ás 4 da mañá,
2: sí,
0: pero
2: non é mal plan,
0: Na verdade que non.
2: Había máis xente, como vos así,
1: vale. Era praia para nós.
0: Que sorte, isto está fenomenal.
1: Sí. Bueno, dar paseos normalmente pola costa e aí ves pois o que é a zona turística, xa de bares, de como medio discotecas. E tamén o que me chamou moita atención que dicías antes dos búnkers. Pois no medio do paseo da praia había búnkeres integrados
0: no medio do paseo da praia.
1: Sí, sí.
2: É certo, entre sombriñas podedes,
1: sí,
2: ver
0: onde noutros sitios que estamos vendo agora a imaxe que encontrou Dani no seu ordenador, se queredes mirar o búnker en Golem, xa aparecen un montón de cousas. É como se estivesedes na praia, en vez destes casetos que hai para de moitas cores que había antes en toda a praia para guardar os cachivaches.
2: Ah, sí,
0: ali, en vez de eso, búnkeres, porque son así pequeniños.
2: Sí, sí, falso son casi, canón, hai.
0: Son casi individuais.
1: Sí, nos entramos nun en Durrés, este era un pouquiño máis grande, pero son pequenos e ademais hai un montón en cada sitio. No paseo da praia había como polo menos 4.
0: É como o Castro de Baroña, pero con teito. Non, o sea, que parece un pouco como se Castro de Baroña, é a pinta que teñen, son circulares.
2: Mí, tirando para o lado máis militar, a min lembrame a estas baterías de canóns que hai pola zona de Bayona, en Cabo Silleiro, por aí. Sí, son construccións aí no medio da natureza que non pintan moito.
0: Bueno, esta zona de Golem está prácticamente máis ou menos a altura de Bari ou da parte alta de Puglia en Italia. Hai outra zona de costa moi moi potente que está

0: Justo enfrente de Corfú, que ahí sí que está pegadiño a Albania.
1: Sur, Saranda.
0: Pero en este caso, centro de Praia para vos foi Golem.
2: Golem, sí.
0: Comparado cos centros turísticos de Praia que coñecemos de España, e con eso quero dicir, non sei, tirando desde Mallorca, Cádiz, Málaga, todo o que poidamos pensar, incluso pasando por aquí, sitios superturísticos como Sanxenxo, as principais diferencias que atopastes...
2: As principais diferenzas, a ver, eu estive en un ano anterior en Mallorca, o ano anterior. Entón, así as diferencias que puiden atopar foi que o tema de que mesmo no propio paseo había isto é curioso, pero había nenos traballando nas tendas, nos sitios, e a min chamoume a atención porque a visión así máis occidental pois
0: sí, de que estén os cativos traballando e os pais non estén na tenda.
2: Sí,
0: ¿no?
2: E incluso no propio paseo, en plan, en sitios turísticos. Mm. Logo, a nivel de diferencias no paisaxe e demais, pois, hombre, a auga é diferente, todo iso, pero tampouco notei tanta diferenza.
0: Vale. É un sitio seguro, dirías, polo menos Golem?
2: Eu creo que sí, eu considero que sí, ainda que teño que decir que unha vez estábamos, cando estábamos nos jeeps, eu xireime, estando na carretera, e vin uns homes con unhas escopetas ou algo así, sacándoas do maletero. A min chamoume a atención, espero que foran a cazar ou algo así.
0: Este é o rango de seguridade que ten Ana. O sea, é seguro porque sí que había señores con escopetas, pero non chegaron a disparar. Entón, polo tanto, é seguro.
2: Eu confío en que vayan a cazar.
0: A ver, claro. Eres de familia cazadora ou algo?
2: No.
1: Hombre, dentro de las cosas que se poden facer con escopeta.
0: Claro, digo, igual eran cazadores ou algo así. Vale, e nos jeeps, que o que facíades nos jeeps?
2: Fomos as montañas, pero xa en Durrés.
0: Ah, vale, na seguinte sí. Etapa. O sea que basicamente a etapa de Golem foi onde estivestes máis tempo porque era onde dormíades habitualmente.
2: Sí, e aproveitábamos así algún día que non tivemos nada que facer para ir á praia ou dar paseos, porque ali é un sitio máis ben, al menos o que eu coñezo, é un sitio máis ben pequeno no que tampouco hai tanto a atracción turística.
0: Non é moi grande Golem.
2: Non, al menos a parte que eu pude coñecer era pequena e non había tanto aliciente turístico máis aló da praia.
0: Faise andando todo entón prácticamente. Incluso desde os hotéis que tiñades praias pseudo privada hasta as praias máis digamos públicas, pero que había que pagar, non?
2: Sí.
0: Vale. Bueno, pois Golem foi o centro no que durmíades todos os días. O bo foi a Tirana.
2: O bo foi a Tirana.
0: Vale, entón entendo que vos colleron en Tirana, un autobús, vos levou ata hotel, e le tiñades o campamento base en Golem. Desde ali puidestes facer tres destinos, entón.
2: Sí, fomos a Durrés, a Berat e a Tirana.
0: Vale, dous deses sitios son as dúas cidades máis grandes do país. En Tirana estivestes, como me decías, só un día.
2: Sí. Foi
0: un poquinho curto, sí.
2: Moitísimo.
0: Que vos deu tempo a ver a Tirana, que impresión che quedou de ver a capital albanesa?
2: Vimos que foi a cidade, tamén vimos o Museo do Búnker, que hai ali un museo con todas as víctimas do, bueno, dos dictadores e de Enverocha. Tamén entramos en mezquitas porque é a relixión maioritaria ali. Tamén había algunha igrexa ortodoxa na que tamén entramos. Eu nunca había entrado nunha mezquita, por exemplo. Parece moi bastante curiosa a experiencia de descalzarte todo iso.
0: Claro, bueno, sempre é unha das experiencias que eu creo que recomendo sempre. É interesante cada vez que vai a alguén a un país que é prioritariamente musulmán, intentar pois ver como é a súa cultura, entrar nas mezquitas e ver como viven para sacar todas as experiencias. Entón, en Tirana a idea foi prácticamente ir a toda velocidade de un sitio a outro.
2: Sí, ir a toda velocidade, ademais o tempo non colaborou moito porque facía moitísimo calor, era insoportable andar tanto, pero bueno.
0: E que impresión te que che quedou de cidade? Que sería chula para vivir ou un pouco caótica?
2: A min gustoume moito porque... por exemplo, tiña os edificios en colores pastel. Era como unha forma de construir moi diferente a que temos aquí. Edificios con formas moi asimétricas e tal. O que foi a vista da cidade, os edificios e demais, parece moi super chulo. Pero sí que é verdade que era unha cidade un pouco frenética, porque bueno, pues supoño que como calquera gran cidade, pero... E ademais, o tema de que quizás non estaba...

0: cuidado o pavimento e demais, eso tamén parece un pouco curioso.
1: Porque ali tamén estaba mal...
0: Estaba moi mal. Sí, nas aceras, cando ibas andando, había ocos no chan tamén.
1: Bueno, hai un montón de países... incluso eu creo que comenzando desde ali no que está completamente sobrevalorado a función da beirarrúa para andar. Non, por exemplo, pero non hai ese moilón, ti vas a sitios, sí, sí, a zonas de Estambul, vas a zonas de Bulgaria e en moitos sitios é complicado andar pola beirarrúa, non están feitas para andar, están feitas para aparcar as motos. Están feitas...
2: Esa é outra.
1: Claro, están feitas para... Ou están tan complicado que... Ou se ten moitos árbores... as árbores estragaron completamente as beiras rúas, non? En este caso non está feito para andar.
0: Non, ademais de que Tirana. En Albania hai moitísimos coches, en plan... contáronos que a xente comezou a invertir en coches. E por eso veíanse un montón de coches moi caros, Lamborghinis e demais.
1: Ostras.
0: E vías tamén casas a medio facer, pero cochazos. Aparcados nas portas. Entón nos comentaron que era por eso, porque a xente comezou a invertir en coches, porque o negocio da construcción estaba un pouco mal. Bueno, entón eu creo que quizás é porque a xente movese máis en coche, danlle menos importancia ás beiras rúas.
1: Ostras,
2: invertir en casas.
1: Sí, sí, as casas, sí, decir, claro, claro.
2: Como é o do Museo do Búnker?
0: O Museo do Búnker, bueno, ti entras e hai como todas as imaxes das persoas que foron pues, fusiladas durante a dictadura. E bueno, explícache un pouco como foi a historia, porque este dictador decidiu pois, facer tantísimos búnkers.
2: Furar Albania enteira.
0: Sí, vale. Porque a parecer tiña medo dunha invasión. Creía que era de xito inminente. E contanche un pouco a historia de Albania. Nos tivemos unha guía e nos contou así un pouquiño.
1: Para canta xente era a guía?
0: Éramos un grupo pequeno, non sei se 10 ou 15 persoas.
1: Porque esa excursión, antes comentabas que desde Santiago saístes vos tres e máis os teus tíos.
0: Sí.
1: Pero que estabades separados durante o día.
0: Sí.
1: Entón, esa excursión estaba xa organizada co propio plan de viaxe.
0: Sí.
1: Entón, foron os vosos tíos os que decidiron non facer esa excursión, o que?
0: A esta viñeron os meus tíos.
1: Ah, aí estabades
0: sí,
1: todos aí.
0: Aquí estábamos nesa. Todos xuntos.
1: Vale. Entón, erades unha excursión máis ou menos pequeniña con guía
0: sí.
1: español.
0: Sí, sí.
1: Con
0: sí.
1: guía español. Canto tempo tivestes para pasear Tirana pola vosa conta?
0: Pois, pouco. Un rato ao mediodía, pouco máis.
1: Que vos deixaron polo centro histórico, algo
0: sí,
1: parecido.
0: Sí, sí. Xusto coincidiu que era como estaban celebrando unha especie de semana de países. Uh-huh. Xusto estaba a semana de España. Había un montón de bandeiras
1: vale,
0: de España.
1: Puntería.
0: Sí, chamoume a atención. Bueno. Foi o que vimos, o paseo con bandeiras de España.
1: Que imaxes tiñan de España eles ali? Non sería o touro e estas cousas, non?
2: Paella.
1: A paella, touro, non, non?
0: Non, non tanto,
1: Vale, menos mal.
0: Sí que un pouco andaluz e tal, sí, pero...
1: bueno, menos mal. Pouco tempo en Tirana, a segunda cidade máis importante do Res.
0: Sí.
1: Que en canto tempo pudese estar ali?
0: O mesmo,
1: eran excursións de un día.
0: Sí.
1: E como foi esa excursión?
0: Pois esa excursión fomos ás montañas que hai en do Res cos jeeps, que nos viñeron a recoger ao hotel. Vimos como a panorámica da cidade. Logo, pois xa fomos ata a cidade. Ali vimos o anfiteatro, unhas ruínas que hai dun anfiteatro romano.
1: Que tal está conservado ese anfiteatro? Porque adoita ser un sorpresón, ese tipo de cousas.
0: Está ben, a min sorprendeume bastante. A ver, eu son de Lugo, estou acostumbrada a ver cousas de romanos e tal.
2: Pero son voz autorizada. Oye, que participo no Arde Lugo, ¿sabes?
1: O a tal baña que me enseñen unha puta merda de...
0: Claro.
1: De romanos, cando le va aquí toda a vida. Venga,
2: braña.
1: Por favor.
0: Pero bueno, non está mal.
1: Non está
0: mal. Vale, non a nivel da muralla de Lugo, pero non está mal.
2: Pasa o corte de romanos. Vale.
1: Sí, sí. Hombre, estaría todo el mundo preguntando ya que es de Lugo, canto de romano esto, ¿dun o dez? ¿No?
2: Qué guay.
1: Bueno, pues é a principal atracción que ten, o principal xacemento que existe
0: sí.
1: en Durres.
0: Sí. A nos levaronos a eso e logo, pois nada, dimos paseos pola cidade...

0: Pouco máis, tivemos a hora de comer tamén libre, xa está, pero é que a excursión cos jeeps nas montañas ocupou prácticamente toda a mañá.
1: É curioso porque a distancia realmente coas montañas entre Durrés e Golem é relativamente pequena, non? Polo menos no mapa.
0: Sí, sí, é pequena, o sea, non está moi lonxe.
1: Que está prácticamente a montaña casi pegadiña ao mar?
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: É que ten que ser espectacular. Unha das cousas que ten Albania é iso, que moi pouco, non, moi pouco espacio de tempo tes unhas montañas, os Alpes albaneses, e tes unha costa da que todo o mundo fala moi ben. Que che pareceron entón as vistas desde arriba desde a montaña?
0: A ver, a min gustáronme, pero tampouco son unhas vistas espectaculares, teño que decilo.
1: Bueno, pouco a pouco Ana vaise colocando na nosa tese de que Albania está ben, pero bueno.
2: Pero xisto.
0: É que eu ia con outra imaxe, porque nos estábamos entre ir ao Albania ou a Cabo Verde.
1: Ah. Ajá.
0: Entón, claro.
1: Claro, cousas moi parecidas, claro.
0: Eu ia con máis quizás a imaxe de Cabo Verde.
1: Claro.
2: Mesturaches aí.
1: Bueno,
2: vale, entón en Durrés o teatro e o paseo en jeep por las montañas,
0: sí,
2: foi o principal que
0: fixemos.
2: Vale, que tal o paseo en jeep?
0: Moi ben,
1: non era aberto, non, o jeep era un jeep pechado.
0: Era aberto. Vale. Moi ben.
1: Está guai, xente con pistolas e con escopetas.
0: Non, o que pasa é que conducían un pouco diferente, pero bueno. Non mal, pero diferente.
1: Bo tema, entón, o sea, queres decir que diferente para ti, peor que aquí.
0: Sí.
1: Vale. Coa boca pequena, Diana, que en Albania nas montañas conducían un poquinho peor que en Galicia, nun jeep descapotable, nun momento no que me eches para atrás había xente con escopetas. Agora só falta que me digas que había momentos nos que había moitos baleiros cara ao chan con... Sí.
0: No.
1: A estrada estaba ben, polo
0: menos. A estrada estaba ben,
1: Sí, non pasaste medo como noutros sitios, no. Que eso é moi habitual. Cando colles un jeep, un autobús pola montaña nun algún país por aí, adoita a dar medo. Moitas ocasións polo descoñecido, porque tiras por aquilo, polos picos de Europa, en algunha estrada, a un canguelo que flipas. Ou vas a Sacalobra en Mallorca, e hai un punto en que dis que me leve outro, porque está complicado. Aquí a estrada estaba máis ou menos
0: estaba
1: ben,
0: non
1: parecía perigoso. Bueno. Cal foi o terceiro destino, entón, fora de Golem, que era a punto base despois das excursións de Tirana e de Durrés?
0: Pois o último xa foi Berat, que foi... Estivemos o penúltimo día ali. Foi o sitio que máis me gustou a min. Como chamase tamén a cidade dos mil ollos, porque está situada como a beira do río. Son construccións como todas nun mismo estilo. Abunda moito a pedra e demais, un sitio como moi... No que hai moitísimos cascos históricos, creo que hai tres, de feito. Pois é como que respiras como a antigüidade da cidade, e a min eso gustame moito.
2: Sí, eso sí que é patrimonio da UNESCO.
1: É que parece como a pintura que aparece, ou as fotos que podedes ver, é casi unha montaña, da como se estivesen emerxendo pequenas casas, casi, verdade?
2: Sí, que todas miran cara ao mesmo sitio, cara ao mediodía, e todas teñen fiestras moi grandes, soportais grandes, arcadas... Bueno, certo que é moi chulo...
1: A cantas distancias, a canta distancia estaban esta excursión de Berat con respecto a Golem?
0: Estaba lonxe, recordo que foron igual, non se podo asegurar, pero igual unha hora e pico, dúas horas no bus, sí que foi.
1: Bueno, unha hora e pico en bus. E a de Tirana?
0: A de Tirana, uff. Non, estaba máis.
1: E a de Durrés tamén estaba
0: sí,
1: menos.
0: Sí, a de Durrés foi a máis.
1: Bueno, então non foi unha viaxe tampouco super estresante, pero unha das cousas que teñen estas viaxes dunha semana, ti vas unha semana a unha viaxe destas de Exipto e non durmes.
2: Sí.
1: Non durmes,
2: para nun barco.
1: Para facer todas as excursións hai que levantarse ás 3 da mañá. A chegada é tamén, sí, en este caso foi máis ou menos relaxado,
0: sí,
1: estaba ben planificado.
0: Sí, é que tiñamos outra excursión que estábamos pensando en coller. Non me acordo exactamente, pero sei que al final dixemos non, xa está, vamos á praia,
1: descansar
0: e xa está, porque queríamos plantearlo tamén un pouco como para relaxarnos un pouco, que o meu irmán acababa de facer selectividade e pois tamén necesitaba calma.
1: Bueno, claro, por suposto, ¿no? Despois dese ano que se pega cando te pegas ese ano, todo descanso e pouco. Quedanos un poquinho a falar da gastronomía, e tamén un pouco da gastronomía inclúe algo da bebida do irmán, non, que era moi noviño. pero ti xa, xa asegura...

0: que algunha caña tomaches?
1: Eu non.
0: Non?
1: Vale. A verdade é que non, porque a mí non me gusta a cerveza, pero bueno.
0: Vale. Es, que da gastronomía, podesme falar algo? Gustouche sí. algún prato? Hai algún prato típico que logo despois probaches na túa casa?
1: A gastronomía, a mí, a verdade é que non me gustou nada. No. Teño que decilo. Porque a mí o yogur non me gusta. Teño unha gastronomía como moi parecida a de Grecia, por aí, porque está moi preto.
0: Non che gusta esa gastronomía?
1: A mí non, nada.
0: Que o que non che gusta?
1: Que non me gusta nada, por exemplo, tiña moitísimo pepino con todo, sí. E a mí non me gusta nada o pepino.
2: O saxiki ese maravilloso.
0: Sí, que a Dani sí que lle gusta, obviamente, ¿ves? Que máis?
1: E a salsa de yogur tamén que lle botaban a todo, en plan, as carnes tiñan toda a salsa de yogur, e a mí... Eso non me gusta nada tampouco.
0: Como fixeches entón unha semana ali?
1: Pois
0: faise longa, eh?
1: Sí, os días que nos quedábamos no hotel, o hotel íbamos con todo incluído, entón os días que comía que almorzábamos no hotel, pois
0: Ana, hamburguesa e pizza, en serio.
1: Macarrones.
2: Solución italiana, sempre fai de na recámara.
0: Sí. Bueno, eso moitas ocasións o falamos aquí cando vemos na Rúa da Raíña, no, pero como a que alguén aquí pon un italiano ou en Santiago unha tenda de bocatas de xamón, funciona sempre, porque sempre hai alguén como Ana que non lle gusta a gastronomía sí. local, que vamos facer. Entón a ti non che gustou moito, pero pudiste sobrevivir. Bueno.
1: Sí. Probei varias cousas. Había unhas boliñas de arroz que non lembro como se chamaban, pero as probei en Durrés, nun restaurante en Durrés. Lembrome que eso sí que me gustara moito.
0: Vale, pero os teus compis, os teus compañeros de viaxe sí que lle gustou a gastronomía ou son como a ti?
1: Meu irmán é como a mí o peor, pero pero a miña prima sí que lle gustou.
0: Sí.
1: Sí, porque a ela gusta moito o pepino, esas cousas de... O 90% da gastronomía vale. de alí é eso.
2: Vale, chámase Kifki con Q,
0: ah, claro.
2: Q perdón, K y latino, F, K y latino. Uh-huh. Chámase Kifki y son bolas fritas de arroz con menta seca.
0: Sí, súper, súper coñecito, non só en Albania, están, bueno, ten esa parte especial da menta, que non a esperas, pero é interesante. En a festa, xa sei que a ti non te gusta moito a cervexa, alguén da túa viaxe probou algo de festa, para que nos diga como están os precios por aí das bebidas para sair de festa por aí.
1: Eu creo que o meu irmán un día saíron e eu quedeime dormida. Entón, eu creo que sí que tiveron que probar, pero non me comentaron moito.
0: Bueno, nin pa ben nin pa mal, seguramente.
2: Foi normal.
0: Bueno, pois resumindo un pouco, esta foi a viaxe de Ana Iglesias, compañera da Televisión de Galicia, durante 7 días por Albania, nunha viaxe organizada desde Santiago con voo charter, na que estaba tamén organizado o hotel, na que desde Golem puderon ir ata a 3 destinos distintos, ata Berat, ata Durrés e tamén ata Tirana. Nunha viaxe que para ser para unha semana aínda foi máis ou menos relaxadiña. Vas volver a Albania ou vas a mirar máis destinos antes que ir a Albania?
1: Mirarei outros destinos, pero Albania gustoume moito.
0: Vale, pois aí queda esa recomendación para pechar esta temporada fantástica de viaxes aquí na Radio Galega. Ana, eres máis que benvida cando queiras volver, vale?
1: Moitas grazas.
0: Moitísimas gracias por estar aquí con nos. Dani,
1: grazas a vos.
0: Graciñas unha vez máis pola axuda toda esta temporada.
2: Boa noite.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos e coitámonos en máis edicións de Lambóns de Viaxe. Adeus.

0: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas, mellor a Galega.

0: Boas noites. A Xunta descarta asinar o convenio proposto por Madrid sobre o abono de transporte público. O goberno galego considera que o texto que lle mandou o mes pasado o Consorcio Regional de Transporte de Madrid non é recíproco e, por tanto, non o suscribirán. Esa proposta de acordo pretendía que a Xunta lle pagase a Comunidade de Madrid para subvencionar o transporte público para os galegos que viven na capital, pero non sería recíproco porque en Galicia os madrileños teñen as mesmas condicións que os galegos para usar o transporte público. A Comunidade de Madrid só quere darlle a tarxeta de transporte público a persoas empadroadas alí en algunhas zonas limítrofes de Castela-La Mancha e Castela e León. Esa decisión afecta a persoas migrantes, pero tamén a estudantes galegos e de outras comunidades que están en Madrid. O goberno de Isabel Díaz Ayuso quería solucionalo con convenios, pero o conselleiro de Presidencia confirmou que Galicia e Madrid teñen modelos distintos de xestión do transporte e afirmou que iso fai imposible que exista reciprocidade. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei de amnistía e conclúe que se axusta o dereito comunitario. Considera que non afecta os intereses financeiros da Unión e que tampouco é contraria á normativa en materia de terrorismo, que era o que lle preguntaban os tribunais españois. Os magistrados entenden que o propósito da lei de amnistía é reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar a reconciliación. O Supremo vai manter a orde de detención contra Carles Puigdemont porque estima que o expresidente obtivo un beneficio patrimonial persoal do delito de malversación. O Tribunal Constitucional ten aínda que pronunciarse sobre os recursos que presentaron os líderes do procés condenados. Puigdemont sinala que aínda non considera posible regresar a España de momento, pero cualifica a sentenza como unha vitoria rotunda do independentismo catalán. O Partido Popular asegura que respeta a sentenza, pero acusa a Pedro Sánchez de cambiar poder por impunidade. Alberto Núñez Feijóo.
1: Los demócratas respetamos las sentencias, todas las sentencias y todos los tribunales. Un verdadero demócrata no ordenaría a sus ministros salir a señalar a los jueces con nombre y apellido. Un verdadero demócrata no daría cobijo a las cloacas para destruir e investigar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Y un verdadero demócrata entiende que nadie está por encima de la ley, aunque sea el hermano o la mujer de Sánchez.
0: O goberno celebra a decisión do Tribunal Europeo e pide que se aplique plenamente a lei de amnistía. Félix Bolaños, ministro de Xustiza.
2: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: O exército dos Estados Unidos lanzou esta noite unha nova vaga de ataques contra Irán por quinta noite consecutiva. Segundo medios iranianos, bombardearon a cidade de Bandar Abbas en Hormuz e a illa próxima a Qesm, tamén no estreito. Pola mañá, bombardearon o norte de Irán. En resposta, Irán atacou bases estadounidenses en Kuwait e Bahrein. Así rematamos. Máis noticias ás 11.
3: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é do mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de a boa, eh?
4: Segunda experiencia de todo o mundo, agás a dos malabaristas máis avelenciosos, é máis doado manter unha pelota no aire ca moitas.
5: Isto é do economista Ken Galbraith. A Ken non lle pasou, en primeira persoa ou como observador, ter unha mazá nas mans e xogar a lanzala ao aire, logo coller outra e facer o mesmo xogo con éxito. Con éxito, pero sen elegancia. Enviar a primeira mazá alta e pasar a segunda de man a man. Mira, mira, dicimos. En este intre, henchidos de confianza, é cando botamos man dunha terceira froita. Mira, mira, mira. Espera, que o volvo a intentar. Pero a gravidade

0: é implacable e o xogo remata en fracaso en unhas mazás mazadas. Aprender a facer malabares con tres bolas é bastante asequible. Un tutorial de YouTube. Práctica diaria e xa está. É algo entretido e moi desestresante. En 2009, un estudio realizado na Universidade de Oxford colleu a 24 voluntarios aos que se lle deu un cursiño de malabares e se lles pediu que practicasen media hora durante 6 semanas. Logo do adestramento, todos os participantes lograron facer, polo menos, un par de ciclos completos con 3 bolas. Os máis avelenciosos mesmo aprenderon xogos con 5 pelotas. O examinar os seus cerebros por resonancia magnética funcional atopouse nos voluntarios un aumento de materia branca en zonas determinadas do cerebro relacionadas coas funcións motoras e a visión periférica. Algo esperable, porque os nosos cerebros melloran coa práctica, aínda que neste caso, esta investigación que se publicou en Nature Neuroscience foi o primeiro caso documentado no que se mediu o aumento da sustancia branca logo dun adestramento. A cuestión é que hai moitos xeitos diferentes de facer malabares con só 3 pelotas. Se consideramos patróns que se repiten tras 4 lanzamentos, temos 175 secuencias diferentes. Con 4 bolas e repetindo os movimentos cada 5 lanzamentos, sai 2.101 combinacións. Aquí aparecen as matemáticas dos malabares das que habemos falar esta noite en Efervesciencia. É posible que logo de escoitar as nosas doses de ciencia sen contraindicacións, vexades de xeito diferente os malabaristas que vos atopades no semáforo mentres ides no coche. Na vida e na economía, como dicía Galbraith, quizáis o máis práctico sexa facer equilibrios co menor número de pelotas, cuestións ou problemas. Pero cos malabaristas seguimos disfrutando da consigna cirquense do "e agora, máis difícil aínda". Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Imaginadevos a Clark Kent no diván do psiquiatra. A veces teño dobre personalidade, a veces penso que son un superheroe e outras veces teño que traballar na oficina. Isto o mellor o que nos pasa a todos nas nosas vidas algunha vez. Pero agora, hoxe, esta noite en Efervesciencia estreamos colaboradora. É todo un luxo nesta tempada ter como colaboradora en Efervesciencia a Raíña Vermella. Raíña Vermella, moi boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: En a vida civil, Raíña Vermella nas redes, na divulgación. En a vida civil, Iria Veiga, psiquiatra. Benvida a Efervesciencia.
1: Pois, moitas gracias. Sí, teño que decir que mo disfrace tan cutre como de Superman.
0: Sí, exactamente. Realmente que é moi fácil de ver. Iria Veiga leva moitísimos anos, alén da súa profesión como psiquiatra, divulgando na rede, en toda clase de redes. Hubo incluso unha eclosión en Twitch. Aí estuvo un proxecto fantástico que era Balea Vermella, onde andabades aí tamén divulgando todas as semanas?
1: Sí, sí, durante a pandemia, que foi así o noso pic de popularidade, fixemos un proxecto moi chulo que se chamaba Balea Vermella, porque outro compañero de crime era Javier Balea,
0: Javier
1: químico.
0: Balea.
1: Sí. Entón, a verdade é que sí, que foi unha etapa moi bonita, que está en YouTube, se queredes velos.
0: Pois nesta fichase efervescente temos a Iria Veiga para facer esta tempada unha nova sección que vai versar sobre mitos no mundo da psiquiatría, porque se hai unha ciencia médica que estea inzada de mitos,

0: haya psiquiatría.
1: Sí, desde luego. Tengo que decir que en parte por nuestra propia culpa, ¿eh? Porque tenemos bastante que rascar. Pero sí que es verdad que hay muchas ideas erróneas y muchas cosas que piensa la gente que no son así. Y que a veces yo creo que nos separa un poco de atopar ayuda axeitada.
0: Porque, claro, están muchas veces esas imágenes incluso también estereotipada en las novelas, no cinema. E logo tamén descubriremos nesta sección tamén na linguaxe cotiá que temos todos os días, que incorporamos moitos temas relacionados coa saúde mental, pero que os empregamos dun xeito moi alegre. Nesta primeira entrega desta sección que iría, temos que buscarlle un nome así contundente, o sea que se o mellor, mentre ximos facendo estas colaboracións, se nos ocurre, poñémoslle un nome oficial. De momento, mitos de saúde mental con Raíña Vermella. E o primeiro mito ten que ver precisamente coa propia psiquiatría, porque hai quen di que isto das enfermedades mentais é un invento de agora, que son as farmacéuticas que se queren forrar e por eso inventan enfermedades. Pero, como casi todo, hai que irse aos gregos, aí estaba todo xa.
1: Sí, sí, a ver, sí que é verdade que moitas veces nos mitos vamos ver que hai unha parte de verdade e unha parte de invención, ¿no? Ou de idea irracional. En este caso, o que sí que é verdade é que a psiquiatría como disciplina, como especialidade médica, é relativamente moderna. Pero claro, que a disciplina sexa moderna non quere dicir que o noso obxecto de estudo, que son os trastornos mentais, sexa moderno. Eu teño unha frase así un pouco recorrente que calquera cosa que digas antes dixo a un grego.
0: Exactamente, exactamente, todo, todo.
1: En este caso, pois pues, é Hipócrates, ¿no? Que é o pai da medicina. E tamén outro grego menos coñecido que se chama Areteo de Capadocia. Pero, en calquera caso, son dous señores que viviron no século 5 antes de Cristo. Nas descripcións de enfermidades que fa Hipócrates, xa podemos ver o que serían as enfermidades mentais, os trastornos mentais, que nos coñecemos na actualidade. É dicir, sobre todo nas descripcións de Areteo de Capadocia, por exemplo, podemos ver unha definición prácticamente idéntica a que podemos ver nos manuais diagnósticos actuais do trastorno bipolar. Obviamente, eles non se chamaban así, pero os síntomas son exactamente os mesmos. Hipócrates tamén describe as formas máis graves de depresión e tamén, por exemplo, o que poderíamos identificar hoxe cos trastornos psicóticos, que é a esquizofrenia ou con outro tipo de enfermidades que teñen esa característica de ter ideas que son moi afastadas da realidade, ¿no? É dicir, eles xa coñecían isto. Claro, o problema é que non tiñan como tratalo, ¿no? E moitas veces os tratamentos eran, pois, bueno, ideas que non son malas tampouco, ¿no? Pero dieta, descanso, que bueno, iría mal a todo o mundo.
0: En principio. claro, bueno, o mellor tamén o que pasaba cos gregos, que o mellor Aristóteles podía topar fósiles na Terra e dicir, como isto non me cadra, pois isto é un bicho que come pedras, non?
1: Exacto.
0: Entón, a mellor explicación que lle daban de por que ocurría eso, pois o mellor, claro, aí estamos nunha etapa precientífica.
1: Sí, a teoría que tiñan os gregos para todas as enfermidades e que tamén o aplicaban a enfermidade mental era o que se chamaba a teoría humoral, a teoría dos catro humores, non? Eles pensaban que había catro sustancias no organismo que eran bile negra, bile vermella, sangue e flema, que si se desequilibraban, é dicir, se ti tiñas pois máis sangue do que tocaba, volvíaste colérico, se tiñas máis bile negra do que tocaba, volvíaste melancólico, o que diríamos hoxe depresivo, e iso valía para calquera cousa, ¿no? Para unha afectación hepática ou para unha depresión. Entón, a explicación, digamos que era precientífica, ¿no? Porque sí que, si o vemos de cerca, sí que eles intentaban buscarlle unha explicación biolóxica, digamos, ¿no? Non era unha explicación non pensaban que fosen os deuses que xa meten unha depresión, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, estaba moi alonxado das bases reais biolóxicas da depresión.
0: Que curiosamente, ahora que estás contando iso, esas explicacións é típico de explicacións pseudocientíficas que atopamos actualmente de que cando algo falla no noso corpo é porque algo está desequilibrado, claro, iso é moi fácil de entender, e logo a partir de aí poden vender o que queiras, porque estás desequilibrado salín por unha cuestión de sal, unha cuestión de pH, de non sei que, ou de vibracións ou de mecánica cuántica. Oh, claro, estás desequilibrado, claro, algo va mal, desequilibrio, xa está, e aí vendente de todo. Vale, pechamos paréntese, que metemos aquí as pseudociencias, que é unha cousa que sei que a ti tamén te gusta incidir. O que pasa que sí que é certo que desde antigo sabemos identificar a enfermidade mental, o que sí é que pensar o enfermo mental como persoa tratable, digna de atención e que non debe ser pechada ou afastada, Para iso sí que tivo que pasar bastante máis tempo.
1: Sí, falábamos antes da Antiga Grecia, ¿no? Na Antiga Grecia

0: creían que se podía tratar, pero no sabían cómo, ¿no? Un poco más adiante, en la Edad Media, vuelve a idea sobrenatural de enfermedad mental, ¿no? De que son posesiones, o de que son malos espíritus, o que son o es algo relacionado con pecado, ¿no? Uh-huh. Durante esta época, y hasta bastante entrado el siglo XVIII, o que encontramos es o que llamamos un modelo asilar, que era que, no mejor dos casos, vamos a intentar que esta gente no se manque y no manque a otros, y no peor dos casos, encerrarlos directamente. Y ahí, además, entraba muchas veces qué se entendía por enfermedad mental, ¿no? Porque ahí podía ir una persona realmente pues, con un trastorno psicótico, podía ir una persona con epilepsia, ¿no? Que hasta ahí poco se consideraba una enfermedad mental, o podía ir a tu filla que no quería casar con el señor que te escolleras para ella.
1: Os disidentes.
0: Exactamente, claro. No son disidentes, pero también os disidentes. Y también muchas otras patologías que os identificamos como enfermedades de otro tipo, como por ejemplo las secuelas de sífilis, que muchas veces pueden afectar al cerebro, considerabas una enfermedad mental, ¿no? Entonces iba todo un poco, pues, un montón, ¿no? Porque no sabían cómo tratarlo. Tuvo que llegar a la Revolución Francesa y los Estados modernos para que otros médicos empezaran a pensar nisto como algo que debía ser, como mínimo, tratado con dignidad, ¿no? Y, no mejor dos casos, curado, ¿no? Que, por desgracia, ainda muchas veces no llegamos a ese punto.
1: Entonces, aquí empieza a parte fundacional de la psiquiatría como especialidad médica, que o primeiro recurso antes de coñecer como funciona por dentro o noso sistema nervioso central, como funciona o noso cerebro, como funciona o encéfalo, o primeiro que fai a ciencia é clasificar.
0: Exacto, sí. Decíamos, falamos antes da Revolución Francesa do século XVIII, ¿no? Aí o que din Esquirol e outros médicos franceses, o que din é vamos tratar a esta xente de xito moral, de xito ético, ¿no? De feito chamanlle así o tratamento moral da enfermedade mental, que basicamente consiste en cuidar a estas persoas nas mellores condicións. Pero ao facer iso, tamén empezan a ver cales son as diferencias entre as enfermidades. En ese boom clasificatorio que se vive a finais do 18, principios do 19, que tamén se clasifican todo tipo de organismos, ¿no? Empezan as grandes clasificacións de animais, de vegetais, Linneo, Darwin, toda esta xente, ¿no? Empezan a clasificar tamén as enfermidades. E o que diste, antes de curar algo ou antes de estudar algo, temos que saber de que estamos falando, ¿no? Entón, as clasificacións actuais, que moitas veces se fala do DSM, do CIE, veñen, un pouco beben, desas clasificacións de principios do século XIX, nas que se empezan a diferenciar as enfermidades mentais, ¿no? Que é unha depresión, que é un trastorno bipolar, que é unha esquizofrenia, que non é unha enfermidade mental, ¿no? A filla descarriada é unha enferma ou é simplemente unha persoa que quere vivir a súa vida?
1: E co cal, chegamos entón ao cerne do mito de hoxe desta primeira colaboración, diría da Veiga, que as doenzas mentais non é algo dos nosos tempos, que xa sabía, xa se coñecían, e agora o que pasa é que sí que temos moitos recursos para identificalas, para abordalas, inda que, inda vos queda traballiño.
0: Sí, sí, ainda queda moito traballo. Pero sí que é certo que do que non se fala parece que non existe. Entón, tamén compre reflexionar, ¿no? Sobre se agora hai un boom da saúde mental, porque falamos máis dela, porque identificamos máis, ou porque realmente hai máis, ¿no? Pois eu creo que posiblemente donde miramos, atopamos.
1: Claro, isto é unha cousa que pasa moitas veces en ciencia, que hai cousas que non se atopan porque non se buscaron. E agora que temos os medios, as capacidades de buscar, podemos atopala. Esta é unha cousa que o secretario de Saúde de Estados Unidos non comprende, como agora temos moitos máis casos diagnosticados de autismo que hai unhas décadas, porque antes non se diagnosticaban e non se buscaban.
0: Exactamente.
1: Pois nada, teria que escoitar seccións como estas. Bueno, creo que non, que hai certos casos que son difíciles de abordar. Iria Veiga, Reiña Vermella, moitísimas grazas por comenzar esta andaina, esta tempada en Efervesciencia. Seguiremos falando de máis mitos relacionados coa psiquiatría.
0: Moitas gracias.

0: Eu este verán lerei libros no xardín. Non se necesita máis, como dicía o gran Cicerón.
1: Eu este verán, pis e praia e radio.

0: Από Αδέινστιν, Dixit.
1: Por lo menos concordaremos que este vai ser o verán máis científico do século.
0: Home, claro, non é para menos. De luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, os mellores efervescencia da tempada.
1: Eu referíame a eclipse, a boa.
0: Ah, sí, claro, a eclipse. E cando é pa pillar sitio?

0: Javier Pedreira Guichu, a metade de microsiervos, aerotrastornado e na vida civil informático. Guichu, moi boa noite.
1: Hola, que tal?
0: Acabo de desvelar esta parte de informático porque o pasado mes estiveches en Naucas Bilbao, que probablemente o evento de divulgación científica máis popular que hai en España, que cumpliu 15 anos, ademais.
1: Sí, efectivamente, aí é nada, 15 anos dándolle o tema, impresionante.
0: E ali estivo, pois, todo cheo, o Palacio Euskalduna, 2000 persoas vendo, escoitando charlas de ciencia. Entre elas, a charla de Guichu, na que falaches de cale o primeiro ordenador da historia. Empezaches preguntando que non ten un móvil nas súas mans, casi.
1: Efectivamente. Cal era o primeiro ordenador de historia, polo menos desde un punto de vista legal, que aí a cousa tenga a súa amiga. Pero sí, claro, a primeira pregunta parecía máis obvia, ¿no? E era preguntarle ao público que tiña un móvil, que non deixa de ser un ordenador super ultra portátil co que a veces falamos por teléfono, e todo o mundo teña un.
0: Claro, igual que decías que existe unha primeira célula, Luca, a partir de aí, da cal evolucionou de todo, todos os seres vivos que habitamos este planeta, alo menos, debería haber un ordenador a partir do cal empezaron todos.
1: Efectivamente, Luca o noso antepasado, o antepasado común de todos os seres vivos, non sabemos como era nin que pinta tiña. No caso dos ordenadores, penso que sí que está claro que hai un ordenador que se pode considerar o Luca, do 99% dos ordenadores que hai no mundo en la actualidade, que é o ENIAC, un ordenador que diseñaron John Presper Eckert e John Mockley, que entrou en funcionamento a finais do 45, en realidad a principios do 46, e que foi o primeiro ordenador de propósito xeral electrónico da historia.
0: Que ademais era un bichoco nunca mellor dito, porque ocupaba o volumen, non sei, eran varias habitacións, todas cheas de cables, como se fosen as antigas centralitas telefónicas, e que estaba ademais moita xente, había moitas mulleres tamén por aí, para poñelo en marcha.
1: Efectivamente, o ENIAC o antepasado dos nosos móviles, pero claro, un móvil que veche no bolsillo, o ENIAC ocupaba, pois eso, un par de habitacións tranquilamente, aparte que necesitaba un suministro de electricidade moi potente, un aire acondicionado para que as válvulas que utilizaba non se queimaran, e efectivamente era programable, pero non como os móviles ou os ordenadores que utilizamos na actualidade. O ENIAC podías cambiar o programa que executaba, pero para eso había que recablear un montón de conectores, pois eso, como os dunha centralita telefónica de antaño, e ademais tiña varias tablas, varios gacharros, que eran as tablas de funcións, que tiñan cada unha delas varios miles de interruptores, cada un deles con 10 posiciones posibles, que tamén había que colocar correctamente.
0: Pois ese sí que é o antecesor de todos os ordenadores, pero desde o punto de vista legal a cousa cambia. Seguro que levaron unha gran sorpresa os amigos Ecker e Mocky cando dixeron, bueno, imos patentar este ENIAC. Meteronse en cuestións de patentes e aí chega a sorpresa.
1: Sí, Ecker e Mockley solicitaron a patente como, pues, como pais intelectuais do cacharro. A solicitaron no 47. Aí tamén tiveron unha movida, porque cando diseñaron, traballaban para a Universidade de Pensilvania, e o acordo que a universidade era que a universidade tiña dereito a vender ou a regalar licencias para usos non comerciais do ordenador, pero que eles se quedaban cos dereitos da explotación comercial do cacharro. E aí, nunha decisión bastante polémica, e eu penso que equivocada, o administrador de universidade decidiu cambiar os termos do acordo, e lles dixo que tiñan que ceder todos os dereitos á universidade. Lles deu, non lembro se 24 ou 48 horas

0: para decidir y les decidieron que marchaban, que se iban por la suya cuenta, intentar, pues bueno, sacar ya algo de rédito a este invento seu. En cualquier caso, presentaron a patente no 47 y no lle dieron hasta 64. O que pasa é que para entonces, para os 64, para cando ya dieron, esto dos ordenadores xa empezaba a estar claro que iba a ser un negocio. Ata entón, había xente que decía que, bueno, con un par de ordenadores no mundo xa estaba, pero non. Entón, claro, outras empresas que querían fabricar ordenadores decían, bueno, pues si estes tipos teñen unha patente, voulle ter que pagar un tanto por cada ordenador que quiera fabricar. E entón, Honeywell intentou tumbar a patente de que
1: Mocli. E para tumbar a patente, un xeito de facelo é demostrar que a idea non é orixinal, que a idea non era deles.
0: Efectivamente, cando ti patentas algo, se hai un traballo previo que invalide a parte orixinal da tua patente, pois esa patente queda invalidada. Entón, a xente os abogados de Honeywell descubriron que en 1940, que a principios de 1940, John Mocley visitara a John Vincent Atanasoff, e todo isto vai de Jones, a un catedrático da Universidade de Iowa que levaba un tempo traballando nunha especie de cacharro para resolver sistemas de ecuacións lineais, e traballaba en él co seu axudante, que era un estudiante de posgrado chamado Clifford Berry. A ese cacharro lle chamaban o ordenador ABC, ordenador Atanasoff Berry Computer, por as súas siglas en inglés.
1: E como era ese ABC?
0: Claro, este é o cacharro que a xente de Honeywell di que un sentaba o precedente. Ti o ves, físicamente non parece un ordenador, parece, non sei, unha lavadora estripada ou algo parecido. E eso, era un dispositivo que podía resolver hasta sistemas de ata 29 ecuacións lineais e non facía outra cousa. E tampouco era o que consideraríamos un ordenador automático, porque ti tiñas que teclear nun aparato os parámetros das ecuacións, eso xeraba unha tarxeta perforada que tiñas que meter nun lector do ordenador que cargaba esos datos nun dos seus bancos de memoria. Para o seguinte sistema de ecuacións facías o mesmo, o tarxeta que había que ler, que había que cargar no banco de memoria. Si tiñas máis de tres sistemas de ecuacións, tiñas que ir grabando os datos intermedios nun papel que o ordenador perforaba uns buratos porque non tiña memoria para máis. E todo isto íase facendo dándolle a botóns, non é automático. Te dicías, lee isto, graba os datos da ecuación. Este resultado intermedio pasa ao papel e logo tiñas que volver a cargar todo de volta. Así que ordenador, eu penso que non, calculadora e a duras penas, porque non podía sumar con ela, só podía resolver sistemas de ecuacións. Automático, en absoluto. O que pasa que, pois isto foi o que Honeywell levou ao xulgado, dicendo que Mocley se inspirara no traballo de Atanasoff e que non era orixinal. E efectivamente, en outubro do 73, o xuez Larson decidiu que a patente de Kerry Mocley non era válida, que o primer ordenador electrónico automático de historia era ese cacharro.
1: Entón, segundo xuez, o primer ordenador era esa máquina moi limitada que ademais nunca chegou a funcionar ben de todo.
0: Sí, esa é a historia. Eu penso que se non fora por o tema da demanda esta, nunca xa máis se teria volto a falar do ABC. Porque, entre outras cousas, Berry e Clifford tiveron que deixar o proxecto no 42 por necesidades da Segunda Guerra Mundial. E nunca volveron a traballar en él. E para cando o deixaron, non estaba
1: completo. Por outra banda, os amigos Ecker e Mocky inda tiveron que sufrir máis humillacións.
0: Para min, casi o peor de todo isto é que os ordenadores que utilizamos na actualidade, os móviles, as tablets, os ordenadores de sobremesa, portátiles, etc., teñen o que se chama arquitectura von Neumann, que basicamente que están divididos en memoria, en unha central de proceso e os dispositivos de entrada e salida. O que pasa é que John von Neumann, que era un matemático, probablemente o matemático máis brillante da primeira mitad do século XX, lle roubou a idea a Ecker e Mocley. O ENIAC non tiña esta arquitectura, non estaba concebido así, pero eles estaban traballando no sucesor do ENIAC, que se chama, que era o EDVAC, que sí que respondía a esta arquitectura moderna dos ordenadores. O que pasa é que von Neumann era asesor do goberno de Estados Unidos para ciencia e tecnoloxía e como tal tiña acceso a un montón de información, entre ela o que estaban a facer Ecker e Mocley. E escribiu un informe, un artigo, que se titula algo así como un primeiro borrador da arquitectura do EDVAC. Donde describe isto? Pois un ordenador que ten memoria, procesador, dispositivos de entrada e salida, tal e cual. E curiosamente, só lle puso

0: o nome. Non firmou, que non dixo nada de ninguén máis. Isto era unha cosa que, polo que sexa, lle pasou varias veces ao longo da súa carreira a Von Neumann. Era como moi despistado, sabes, a hora de dar a atribución.
1: Ademais, Von Neumann é, como dix, unha das mentes máis privilexiadas do século XX, en moitísimas facetas, e quizás non necesitaba ter...
0: Eu penso que non, que el destacaba de por sí polo seu propio traballo, non? Que non facía ningunha falta que se apropiara do de outros, pero bueno, xa sabes como son os egos. Bueno, pois pues este traballo tivo bastante distribución porque John Goldstein, que era o... moitos Johns, John Goldstein, que era o responsable da seguridade do proxecto do ENIAC, que era un militar responsable disto, empezou a distribuir por aí. Entón, claro, quedou para a posteridade como arquitectura von Neumann, en vez de arquitectura Eckert Mauchly, que para min sería...
1: Ou seja, que son os vengadores justicieiros que recoñecedes hai o traballo dos esquecidos deste antecedente de todos os ordenadores que temos, o ENIAC, a historia de Eckert e máis Mauchly.
0: De Mauchly. Sí, eu sempre que podido falo deles. Por certo, que me lembrei dunha cosa mentre estábamos a falar, non só tiveron problemas ca patente do ENIAC, que como von Neumann publicou en aberto este artigo sobre o EDVAC, o seguinte ordenador que fixeron, para cando quixeron patentar, sorpresa, tamén lles dixeron que non podían porque este informe levaba máis dun ano publicado, así que lles volveron a fastidiar unha patente máis, era como unha constante da súa historia.
1: O último cravo no ataúd
0: xa che digo
1: do prestixio de Eckert e Mauchly. Javier Pedreira Guicho, moitísimas grazas por contarnos esta historia tan descoñecida.
0: Nada, grazas por deixarme a contar.

0: Levamos o laboratorio portátil de efervesciencia á Facultade de Matemáticas na Universidade de Santiago. Estamos na sala de graos. Está conosco un premio nacional que estudou aquí, nesta facultade. Pablo, moi boa noite.
1: Moi boa noite, pero non son Premio Nacional de Matemáticas.
0: Non, eso imos explicarlo agora. Bueno, non sei, premios nacionais, hai premios nacionais de investigación, que temos falado con algún Premio Nacional de Investigación galego. Ti es Premio Nacional Pablo Reboleiro de Circo.
1: Efectivamente.
0: Eso vémolo nada, hai uns poucos días.
1: Pois pues hai nada, efectivamente. Eu son Premio Nacional, como lle digo eu a miña nai, Premio Nacional de Payaso.
0: Que pues
1: ella,
0: sí.
1: A ela encanta.
0: Hai ese Premio Nacional a Pista 4. Claro, graduado ou licenciado daquela, vamos a falar...
1: Licenciado
0: en matemáticas, 5 anos de carreira, algún máis por isto da dilatación do espazo-tempo... graduado tamén en artes circenses.
1: Efectivamente.
0: En Londres.
1: En Londres, sí, sí, na universidade, na Circus Space, que daquela dependía da Central School of Speech and Drama, digamos que o que se chamaba Escola de Arte Dramático, pero así dito dun xeito moito máis pomposo, que todo en inglés queda como máis moderno,
0: Claro, claro, claro. E temos tamén o teu carón, unha profesora desta facultade, Elena Vázquez Abal, moi boa noite.
2: Boa noite.
0: Elena, fuches profesora de Pablo.
2: Fun profesora de Pablo, fun.
0: E como era Pablo?
1: Por
2: Pablo
1: desgracia.
2: Era un rapaz moi listo, pero eso sí, solo estudaba aquilo que lle gustaba. En eso era maravilloso. Ahora, como lle deras algo que non lle gustaba, facía o que fora por non traballar.
0: E xa tiñan que danzas artísticas o rapaz?
2: Realmente era todo un artista, xa se lle notaba tanto na vestimenta como na maneira de actuar. E aparte confesaba que el quería ser payaso. Aparte decía payaso.
1: Sí, sí, sí, efectivamente.
2: Dice, cando remate isto me marcho e aprendo, ou vou a algún sitio a aprender a ser payaso.
0: E
1: foi o que fixen, sí, sí, foi o que fixen.
0: Pero as matemáticas siguen estando aí.
1: Sí, sí, as matemáticas son unha parte esencial da miña vida, son un eixo. Tenho un amigo socio tamén de Pista 4 que sempre, que se si falades con él, con Expo, di, no, todo Pablo é matemáticas. Para él e para para os meus compañeros, todo leva polas matemáticas, todo fai polas matemáticas. De algún xeito, pois sí, non sei.
0: Esta noite habemos de ver que sí. Habemos que ver que sí, porque hai cousas aquí, hai moita matemática. E realmente, o que nos trouxo aquí é a serie Clopen, que é a última producción do Centro Dramático Galego.

0: que se está a exhibir con moito éxito de crítica e público en Santiago no Salón Teatro, que pode verse ata o 26 de outubro. E claro, eu fun a ver, estas cousas hai que documentar, por unha vez que hai que documentar un programa de ciencias, hai que ir ver un espectáculo total. E claro, ti ves isto e dis, bueno, circo no, pero ten circo. É teatro, pero ten teatro. Non é teatro, pero ten teatro. Ten payasos, pero ten poesía. Claro, é moi difícil de definir o que facedes aí.
1: Bueno, é un espectáculo escénico, ¿no? Podemos definir. Dendo meu punto de vista, eu sempre parto do circo como código comunicativo principal. Entonces eu parto do circo e do que o circo comunica. En este caso tamén quixen partir, que tamén o fago en outros espectáculos, pero neste claramente quería empregar as matemáticas como ferramenta para xerar metáforas, o sea, para facer como referencia, ¿no? E quería falar do auxe dos extremismos, do fascismo na xuventude, ¿no? Sobre todo nos varóns. E dixen, bueno, pois a ver, como vamos a facer? O sea, de feito, un espectáculo que fale do auxe do fascismo e que emprega as matemáticas con circo. Que pode sair mal?
0: Que pode sair mal? Pero, o caso que claro, é alucinante a cantidade de planos, vamos falar de topoloxía aquí, planos de lectura que ten esta obra, porque é unha sesión que fun ver, que foi un domingo, había un público infantil moi pequeniño, coas súas familias, e claro, a obra que viron os nenos de 7, 8 anos non foi a que viron os adultos ou a que veu un adolescente. E ten lecturas para todos, absolutamente todos estes ámbitos.
1: E tamén é un poquinho a ventaxa que temos a veces co circo, ¿no? Que non temos que ser tan literais, ¿no? E a poesía realmente a completa cada un, ¿no? Cos súas vivencias, cas súas emocións. Entón, sí que é verdade que tamén planteamos un espectáculo aberto, logo seguramente acabaremos falando dos conxuntos abertos.
0: Un espectáculo aberto, cuidado, que son matemáticas, pode dicir moitas cousas.
1: Efectivamente, planteamos un espectáculo aberto para que a xente tamén o fose pechando cada un, ¿no? Dentro de ese, non queríamos ser tampouco en absoluto dogmáticos nin panfletarios, queríamos expoñer preguntas e que a xente as fose contestando. Entonces a resposta que ten un rapaz de ou a miña filla que ten 8 anos, que xa viu como 5 ou 6 veces, non é a mesma que ten un adolescente, nin é a mesma que ten pois unha persoa máis adulta, ¿no? Incluso eu diría máis que cando volves a ver unha segunda vez, e unha terceira vez atopaste outro tipo de mensaxes. Hai moito, a verdade que si hai moito, moito, moito comprimido nunha hora e media, que é bastante longa, pero hai moito.
0: E falas, claro, de topoloxía, que é unha rama das matemáticas que se fan aquí na Facultade de Matemáticas, que non son contas, que isto é matemáticas abstractas. Eu a topoloxía entendín unha vez que aparquei a miña bicicleta cun candado e din 1000 reviravoltas e cando cheguín a bicicleta non estaba, e o candado si, daba moito as voltas, pero non amarrou o que tiña que amarrar. Aí aprendín o que significa topoloxía. Bueno, topoloxía básica, Elena.
2: Sí, pois pode ser que sí. Incluso hai cousas bastante máis naturales que a veces faz. Imagínate que levas unha camiseta, ¿no? Levas por encima un xersei, e tes calor e queres quitarte a camiseta. Pero quitarte a camiseta sin quitar o xersei. Eso é topoloxía.
0: Vale?
2: Eso é topoloxía. Hai unha maneira de poderlo facer. Hai outras cousas que non se pode facer. Pero eso podría ser un. Ou, eu que sei, se vas en plan liga e queres desabrochar un sujetador, podes facer o mismo sin desvestirte. Es decir, eso é unha propiedade topoloxica.
0: Señores, a topoloxía na vida práctica, que esta debe ser, non sei, porque divulgación de matemáticas cada vez hai máis, pero divulgación de topoloxía nunha obra circense debe ser o único caso no mundo.
2: Bueno, non te vayas a creer, ¿eh? ¿No? Sí que hai. O que pasa que... O que estabas comentando antes, a min pasoume algunha das escenas que eran realmente de topoloxía e eu asustei, me digo, isto tú crees que cuajará aí no público? Pois sí, funcionou moi ben, é dicir, eu vin unha cousa e outras personas viron outra.
0: Está aí, por exemplo, un clásico da topoloxía, que é a banda de Moebius, que prácticamente eso, o principio, a primeira cosa que podes ver, que é unha cinta, un cinturón, que en vez de aprocharlo ben, lle das unha reviravolta, e xa chegan aquí os matemáticos e dicen, isto non ten dúas caras, que só ten unha, paso o dedo, e xa o verás. Pero claro, logo facedes aí metáforas, metedes aí o comecocos,
1: sí.
0: E que eu estive recentemente no Museo do Videoxogo de Cangas,

0: Sí. Ensinando como eran os comecocos a unha das miñas fillas, vimos esa propiedade. Anda, desapareces por un lado, apareces polo outro, teletransporte. Claro. Vai, e o metedes aí.
1: Que non é un teletransporte se o pensas en tres dimensións como un cilindro, non? Uh-huh. Bueno, non serían realmente tres dimensións, visualízalo en tres dimensións, pero nos vamos a poñer técnicos, claro, porque se ti por onde se ti pegas, no, colles a pantalla e a pegas esa parte coa outra, onde se teletransporta, xa non se teletransporta, simplemente pasa dun lugar a outro, non? Esa é unha metáfora que escollimos ao principio para explicar a banda de Möbius, que tamén foi xurdindo, non? E como explicamos isto? Como explicaría isto un adolescente facendo así un vídeo que facemos tamén aí como se fose con cousas así moi de casa, non? Nos urdiu esa idea, pero o importante que realmente isto da banda de Möbius sí que a verdade que foi a metáfora na que partiu todo, ¿no? De feito, este espectáculo ao principio íase chamar Alén da Banda, que me gustaba moito o nome.
0: Alén da Banda.
1: Había moito tal, pero quedaba igual demasiado poético. Bueno, e aí, falando co director do CDG, pues, dixo, vamos a buscar algo que leve máis a xente porque que venda máis. E a serie Kloppen gustou máis. Pero sí, na banda de Möbius, si ti vas polo lado esquerdo da banda, ¿no? Das unha volta, de repente daste conta que apareces polo lado dereito, ¿no? E é un poquinho a metáfora que queríamos facer con respecto ao que era a nosa xeración cando éramos novos, polo que loitábamos, de repente o que nos dimos conta de que se transformou esta nova xeración, polo que loita, ¿no? Algúns, obviamente, sempre. Entón esa foi como unha idea a forza, ¿no? De aí tamén dixemos, bueno, eu que son un amante da topoloxía, como dicía Elena, as cousas que me gustaban estudiabas, a súa asignatura
0: vale,
1: gustoume moito. Seguramente por eso estoy aquí ahora ao meu lado. Si igual dese unha asignatura de estatística non estaría ahora tan contenta conmigo. Pero nada, e de aí dixemos, bueno, vamos a facer máis cousas de mates. Vamos a empregar esas mates como vehículo canalizador e xa empezamos xa coas seguintes metáforas tamén.
0: Explorar esa confluencia entre matemáticas, metáforas, arte.
1: Claro, porque efectivamente as matemáticas además son son arte realmente, porque falábamos aquí, existe unha circunferencia? Non existe unha circunferencia, é un construto que facemos na cabeza, dicimos unha cousa que todos
0: claro,
1: os puntos...
0: circunferencia, claro, que a mí me volou a cabeza que ainda lle estou dando a voltas, que claro, cando decides aí no espectáculo que colles unha recta que por definición infinita lle engades un punto máis e eso convértese nun círculo, nunha circunferencia. Sí. Claro, eu xa digo, estes matemáticos.
1: Pero vese claramente, ¿no? Ali no de
0: feito, sí, está aí representado, claro. Claro,
1: representado
0: que dices, Dios, pero claro, un círculo, claro, porque...
2: Sí, eso está lo vendo nos mapas moitas veces. Esa visión que te dá un mapa de como é a Terra, pódese facer con unha proxección estereográfica. Estamos falando de tres dimensiones, o do círculo, é máis, perdón, a circunferencia, porque o que proyectamos é a circunferencia, é un pouco máis elemental. Pero aí tamén entra en parte que eso non é xeometría, é topoloxía, porque o tamaño e as distancias non son iguales. É dicir, tú transformas... O típico exemplo que lle contamos aos alumnos e que nunca sabemos explicar en primeiro é que para a topoloxía é igual un donus que unha taza
0: que
2: de café.
0: Taza. Claro.
2: É simplemente polo feito que teñen os mesmos buracos.
0: Uh-huh.
2: E podes descompoñer en plastilina un donus nunha taza de café. Eso é a topoloxía. O que lle importa é eso. Non lle importa cuánto miden as cousas, sino unhas propiedades esenciales.
3: Uh-huh. Hola, eso Galicia, a túa matemática de cabeceira.

Aquí onde ves, este xoguiño pode nos axudar a explicar a curvatura do espazo. Se facemos lo mesmo que antes, non funciona. Así que antes de facer a unión, temos que dar unha reviravolta. As frechas están unidas e... ¡tachán! Pela aquí o meu obxeto matemático favorito. Unha banda de Möbius. As formigas comezan á esquerda, dan unha volta enteira...

0: e rematan na dereita.
1: A Ciencia, na Radio Galega.
2: Claro, dicíamos, imos falar de moitas matemáticas. Pablo, ti tes eso moito, aparte desa titulación de circo, moito circo, circo de rúa tamén, todo ese labor feito durante tantos anos en Pista 4, pero que hai unha a túa especialidade, unha das túas especialidades no mundo das artes circenses, son os maravales. Que claro, esa toda xente que empeza con isto, esa aprendín de ti que a frase que di sempre na miña casa xa M, non?
3: Sí, a frase máis de mira. Espera.
2: Saía,
3: mate
2: saía,
3: espera.
2: Na casa saía. No, que ademais teño que dicir que hubo unha vez que cando intentei, e pasoume con outra xente que en algún momento que pensei a preparar algunha parte de oposicións e cousas así, os malabares era un xeito de estresar a cabeza. Era un xeito de cucín unhas persoas de onda. Pois como un cubo de Rubik, ¿no? Empezas aí, deixas aí en mecánico e a cabeza vaise. Pero que resulta que hai unha notación matemática detrás de todo isto que axuda a poñer as pelotas no espazo.
3: Sí, as pelotas en orde. É unha notación que se chama side swap. Creo que a traduciron aquí en España como notación transposicional, que me parece así un pouco forzada, pero y en Sudamérica dice numerología. Que detesto. Bueno, detesto sí. Ese nome que lle puxer, pero échame numerología. Ainda que se aplicaba os malabares. Este cousa de side swap é unha pasada, é unha auténtica pasada, porque é un xeito moi sinxelo. Cando digo moi sinxelo, eu explico en secundaria, en primeiro da ESO, e non hai ningún problema.
2: Porque tamén es profesor.
3: Por a comprensión. Sí.
4: De matemáticas.
3: Claro está. Non hai ningún problema na comprensión, entonces como de repente algo tan fácil, tan sinxelo, o convertir esos, digamos, os lanzamentos a números, segundo as alturas e a que man van, segundo realmente o que pensamos é canto tempo volvemos a tardar en tirar unha bola. Gracias a iso podemos de repente representar números que representan patróns no espacio, representan diferentes debuxos que se ti faz continuadamente ese truco aparecen no aire. Entón, eso de repente fixo que eso foi, eu creo que no ano 90 e pico, non sei se 96, 97, bueno, en tres lugares do mundo a vez. E cando eso aconteceu, de repente todos os malabaristas tiveron como infinitos trucos máis que aprender, que facer. Tamén deu como un xeito de chegar, o sea, fixo como unhas escaleiras, pois para antes de facer sete bolas, ¿no? Antes facíase cinco, logo facía seis e logo facía sete.
2: Cal é o récord?
3: Eu, pô, non sei, é que hai récords de solamente tirar, e creo que tirar hai xente que tira e recolle 12 ou por aí, son moi pequeniñas. Pero así de o que facer sete bolas, e non sei se hai alguén que fai nove, pero de manter, digamos, se hai unha cousa moi complicada, ¿no? Oito bolas, nove bolas, é unha auténtica chaladura, ¿no? Pero pasar de cinco bolas a seis bolas era prácticamente dificilísimo, pero de seis a sete era xa unha cousa colosal. E gracias a isto vas facendo diferentes tramos intermedios, diferentes trucos, diferentes patróns na que vas entrenando cada un dos lanzamentos, co cal fixo que moitísima xente, cando antes só os malabaristas rusos máis importantes facían sete mazas, agora hai moitísimos rapaces, incluso hai moitísimos rapaces en Chile, que é un sitio moi particular, que están traballando no semáforo, ¿no? Como aquí, que traballan no semáforo por unhas moedas, e hai cantidade de malabaristas en Chile no semáforo facendo sete mazas, que son mellores malabaristas que moitísima xente aquí de Europa. O sea, é unha pasada, ¿no? E é porque, claro, si tú pos esas escaleiras, ¿no? Subir é fácil, é simplemente de continuar, ¿no? Si de repente pos muros, como había antes, había que poñerse moi forte antes de subir o primeiro, ¿no?
2: Esta notación matemática entendo que podes predecir a posibilidade fáctica con dúas mans ou con catro, son tanta xente de facer os trucos, ¿no?
3: Efectivamente, sí.
2: Podes deixar incluso no papel e dicir, bueno, isto dá, isto non dá, ou isto teño, quero facer isto, teño esta transición, claro, isto tamén nos leva a Drop, que foi sí. A unha das obras que xunto con era Orquesta de Malabares,
3: sí,
2: que se mencionan no Premio Nacional de Circo, non?
3: Sí.
2: E aí tamén xogades tamén con esas posibilidades. A hora de diseñar o espectáculo, nesta hora, os matemáticos eches, bueno, pues para esta parte do espectáculo, pois estamos descompoñendo, deconstruindo os lanzamentos, estamos desconstruindo matemáticamente e cadran as cousas.
3: Sí, bueno, como se fai tamén a veces no cine, na coreografía, en moitísimos aspectos, ti usas as matemáticas ou na arquitectura, ¿no? Ao final un edificio, incluso unha estatua, ¿no? As súas

0: proporcións e todo, é todo unha matemática que hai detrás que ti despois non percibes como matemática, ti simplemente miras o que é, miras o resultado e o podes disfrutar pola súa beleza e pola súa armonía, ¿no? Pois neste caso en Drop empregamos as matemáticas para descompoñer esos trucos, para facer que as bolas cuadren, incluso empregamos a diferentes esos números, asociámoslos a notas musicais, entón xeramos cancións a través de... claro, o público non comprende todo eso, simplemente ve unha canción que...
1: Ves a simetría, ves que todo cabe, claro, dices, oh, qué bonito.
0: Qué bonito.
1: Qué bonito.
0: Y moita xente di, Dios, isto como eres capaz de facelo, ¿no? Porque claro, si ti... Como yo decía, como álgebra, ¿no? Como hacer una ecuación. Si tienes que saber qué número sumado a 2 da 5, no tienes que hacer una ecuación. No tienes que andar pasando nada para otro lado, restando, multiplicando y volverte tolo. Pero sí, claro, si eso se empieza a complicar moito máis, e moito máis, pues es cuando empiezas a tener unas herramientas que te permiten resolverlo. Mientras que... o mismo para los malabares. Si yo tengo que pensar, ¡buah! Ahora voy a tirar una pelota alta y ti conmigo, pero después voy a tirar una baixiña, un poco más baixiña, pero para otra man, y luego tiramos una pelota para mesma. Y da, pues claro, nos estamos volviendo tolos, pero si yo digo a los malabaristas, bueno, te vas a hacer un 5-3-4, 7-4-4-1,
1: ¿Y anotación que se utiliza?
0: Sí, así son números. Son números que representan o tempo que tardas en lanzar esa bola. Entonces, si fas un 5-3-1, vai a haber unha pelota que un 5, que vai máis alta que un A que un 3, que vai a súa vez máis alta que un A que un 1, e van facendo ese debuxo, ¿no? Que vai para arriba e para baixo. E se ti, outro malabarista, fai contigo 5-3-1 no mesmo patrón musical, ou se ti estás facendo unha cousa, un truco, eu estou facendo un truco, e de repente, neste momento da canción, os dous facemos 5-3-1, de repente parece que estamos en un modo caótico e de repente coreografiados.
2: Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
1: Falábamos de este Premio Nacional de Circo a Pablo, pero bueno, Elena, tío, ano pasado, 2024, levaches o Premio de Divulgación da Real Academia Galega de Ciencias, tamén hai que dicilo.
3: Tamén, gracias.
1: Por ese labor de moitos anos de divulgar as matemáticas desde aquí, desde esta facultade, pois alumnos desta facultade e de fora esta facultade, pero tamén nos bares aí con Suso Mariño e Castro Ribadulla durante moitos anos, por exemplo, e facendo un montón de líos, de inventándose cousas de matemáticas con mil cousas. Bueno, houve ese recoñecemento da Academia por ese labor.
3: Sí, a verdade é que sí. O sea, é unha labor que a min gustame moito, pero o feito de que te reconozcas así, pois tamén é moi satisfactorio. Ainda que nunca sacamos nada de proveito monetario de todo asunto, pasámoslo moi ben. E donde logo voto moitísimo de menos aquela época. Ir con unha pantallita, con Goldie, facéndonos... Aquello era unha maravilla. Atoparte con unha sala chea de xente que mellor estaba xogando o naipe ou estaba tomando calquera cousa, e de pronto que se paran e que te escoitan para que fales de ciencia. E que te preguntan, e que teñen curiosidade. Eu recordo unha vez en Vila García, que non sei onde foi, era un bar, pero era de mariñeiros. E eu falaba de mapas, co cual as cousas que eu contaba, eles lle conocían. Tú sabes as caras de asombro de que alguén que viña da universidade, cuidado, estaba falando de algo que eles entendían. O sea, era unha satisfacción como dicindo, o noso ten algo de importante, ¿no? Esas cousas son moi bonitas.
1: Moi, moi bonitas. E xa unha última cousa... Claro, porque podemos estar aquí falando, aquí estamos misturando moitos mundos e moitas cousas. Pero volvendo ás cousas que contastes aquí, de claro, as matemáticas teñen esa áurea de que é pensamento puro, pensamento abstracto, que non van estar contaminadas, por así decir, por as tú xeito de ver, pola ideoloxía. Pero que contaches un caso de Landau... estamos falando na Segunda Guerra Mundial, Seica, os nazis querían expulsar os xudeus porque eran profesores de matemáticas, que había matemáticas que eles consideraban matemáticas arias e matemáticas xudeus. Fixeron coa arte, fixeron coa música, fixeron coa jazz, fixeron coa todo, e coas matemáticas.
3: Sí, coas matemáticas. Hai varios artigos que falan sobre esa época que realmente é asombroso, porque a ideoloxía iba ata coas matemáticas, que parece algo aséptico, ¿no? E aí comentábamos pues, que a este profesor, que sendo xudeu non o botaran de primeiras da universidade, porque era moi bon, en ese momento tiña moita fama, e botaron aos alumnos de tanto boicot que lle fixeron. e a cousa empezou

0: Ou porque definiu o número pi dunha maneira que a eles non lles gustou, que é un pouco extraña, que é o primeiro cero da función seno, non? E normalmente pois non se define así, pero entonces non lles gustou o asunto, moveron todo e acabaron votando.
1: E aquí hai, e xa pechamos o círculo, porque unha das preguntas que sae na serie Kloppen é por que se opa se a historia é recorrente, se están pasando cousas agora que pasaron noutros tempos. Esa pregunta tamén é das preguntas que se deixan abertas aí na serie Kloppen. Sí.
2: É que serie Kloppen tamén fala de historia, ¿no? De feito hai esa escena na que vamos representando ese poder, ¿no? Esos grandes poderosos de toda a historia, unha especie de César ou un emperador romano, un bispo, un xuiz,
1: unha motoserra,
2: alguén cunha motoserra, non sei quen será, bueno, unha especie de Gaddafi, un petrodólar, bueno, é que realmente é importante, ¿no? Aí onde se ve claramente a importancia da historia, como realmente estamos vivindo uns símiles tan parecidos a esos que se viviron nos anos 30, ¿no? Ahora mesmo que nos levaron a unha Segunda Guerra Mundial e que agora estamos vendo, ¿no? Eu había un traballador do teatro que sempre me dicía, eu estaba facendo espectáculo e me dicía, mira, e os siguen en guerra estos e agora entraron estes outros, pero mira, ¿no? Que o espectáculo ten así un claro componente antibelicista, ¿no? E incluso bueno, pues a veces xa non sabes si nos como ficción seguimos a realidade e a veces pasa tamén eso. Eso acaba sendo círculo, a realidade hasta nos sigue a nos, ¿no? É impresionante.
1: Pois moi moi recomendable a serie Kloppen, que agora podemos ver no Salón Teatro ata o 26 de outubro. Hai que aproveitar para coller estas últimas representacións. E foi todo un luxo estar aquí no Salón de Graos da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago falando cun Premio Nacional de Circo, Pablo Reboleiro. Moitísimas grazas, moi boa noite.
2: Nada, moitas gracias a vos.
1: E cunha profesora de topoloxía e ademais divulgadora científica, Elena Vázquez Abal. Moi boa noite.
0: Moitas gracias.
3: Efervesciencia.
4: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
5: Volveremos o vindeiro luns ás 10.

0: Radio Galega.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Son as 11.
4: Última hora, Radio Galega.

Tal, boas noites. Os Estados Unidos intensifican os seus ataques contra Irán esta noite. Tropas estadounidenses están bombardeando infraestructuras civís de Irán. Segundo medios do país, ataques aéreos norteamericanos alcanzaron unha ponte preto de Bandera.

0: máis de varias explosións preto do aeroporto de Iranxar, no surleste do país. Tamén hai bombardeos no suroeste de Irán. Múltiples explosións sacudiron a provincia de Hamidiyé, segundo medios de comunicación de Irán. Hai cortes de luz en distintas zonas do país. E aquí en Galicia, o conselleiro de Cultura pídelle á oposición un esforzo extraordinario sobre a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O goberno galego di que está disposto a moverse da súa posición para chegar a un acordo político sobre o galego. A Mesa pola Normalización Lingüística exixe a dimisión do conselleiro e do secretario xeral, Valentín García, por ter presentado un plan da lingua galega que, segundo din, é está baleiro de contido. Marcos Maceira.
1: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están pactando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de afrontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles absteñense, claudican da súa responsabilidade. E isto ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
0: A aerolínea irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base de Santiago en outubro do ano pasado. Así o confirmou o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que condiciona os novos enlaces a que AENA rebaixe as taxas aeroportuarias. Sinala que unha nova política de custos axudaría a que o porto non leve tráfico aéreo de Galicia.
2: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
3: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
0: Nos Estados Unidos, o impacto de aves puido causar o accidente de helicóptero de Nova York no que morreu unha familia española o ano pasado, e o que conclúe un informe de expertos que hoxe difundiu a Xunta Nacional de Seguridade do Transporte estadounidense. Ornitólogos do Instituto Smithsonian analizaron os restos do aparato, afirman que unha bandada de gansos bateu nas aspas do rotor e no estabilizador horizontal do helicóptero e puido provocar o sinistro. As autoridades do país aínda non determinaron cal foi a causa probable do accidente. E tamén nos Estados Unidos, o operador do teleprompter de Donald Trump está sendo investigado por utilizar presuntamente información privilexiada dos discursos do presidente para apostar e gañar cerca de $100,000. A voceira da Casa Branca confirma que este traballador está suspendido. A Casa Branca ten normas éticas moi estritas que o prohíben. En todo caso, os que traballamos aquí témolo claro. Este individuo lamentablemente violou ao plan e paga as consecuencias. Así rematamos máis noticias ás 12.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a medianoite da Radio Galega. Aquí, no programa Seres, na nosa radio pública. Como radio pública, hai moitas temáticas que, dun xeito ou doutro, temos a obriga de poñer o foco, de conversar con profesionais dese ámbito, con usuarios ou usuarias ou incluso víctimas dunha situación. E ao longo dos distintos programas, das distintas tempadas do noso espazo, sempre poñemos moito, moito o foco na saúde mental. Pois seguimos nesa liña co programa que lle imos a presentar hoxe. Ele é un home, pois, o primeiro creador do teléfono do suicidio do noso país. Palabras maiores. Imos aló.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, sen presas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: E falando de saúde mental, eu creo que a música tamén ten moita culpa en que teñamos unha boa saúde mental. É máis, diría eu que é terapéutica. Non sei que cree a nosa querida e colaboradora Sandriña Costa. Boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois, hoxe veño falar de algo moi lindo que se facía precisamente as informantes de Toutón falaban de que era algo terapéutico, de que era algo que lles facía traballar, pero que facían pola noite, porque polo día había que traballar. Que sentido ten esta frase? Ten sentido porque o facían só os novos que podían trasnoitar porque tían esa enerxía e facían xogos mentres facían esta labor. Que eran, era un traballo, porque eran as esfolladas do miño, do, na época nas que había que, bueno, que recoller o millo, esfollalo e demais. E daquela xuntábanse, traían viño, que noutros traballos eso era inviable. Traían viño, nalgúns ocasións para pasar a noite máis amena, e como, pois, tampouco bailar non era plan, porque había que facer que a labor pa que iban, pero pasaban unhas noites máxicas. Facían shows, por exemplo, nas que atopar o cañoto roxo era un símbolo de ter que, pois, o home ou a muller, sí que é certo que decían que a muller daba lle máis vergonza e escondía o cañoto roxo, pero o home que atopaba o cañoto roxo, que a maioría eran amarelos ou marrós, si era roxizo, tiña que ir abrazando a todas as mulleres que estaban naquela corte, unha por unha, botábanse o suelo, hai recollidas en vídeo que se pode ver, botaban unhas risas, porque ao final tamén recollían amores, tamén ibas onde querías ir, e era un parte dun xogo moi divertido, e o viño pois tamén facía seu papel. Polo tanto, para eles máis que un traballo era un escape a tanta norma e tanta, digamos, seriedade que aportaba ir facer outros traballos e outras labores polo día, pois coa xente adulta que mandaban eles, verdad? Unha das cancións que lle recollín a Lucinda e a Monse de Toutón nas esfolladas foi este Sale Luna.

Queremos que ti tamén. Deixa a túa mensaxe de voz ao audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: eu creo que a mellor forma de facer isto sería cun grolo mirando a lareira ou mirando unha boa posta de sol, pero a máxia da radio é que nós podemos imaginar, e moito máis a estas horas da noite, o lugar onde estemos, porque algúns e algunhas estarán traballando, pero outros tamén estarán no seu berce, no seu sofá, poden cerrar os ollos e imaginar que Celso San Martín máis eu, pois estamos no centro da Ribeira Sacra, ali co lume aceso, tomando un boviño e que as verbas están molladas. Moi boa noite, Celso.
1: Moi boa noite, Rubén. Que ben presentas sempre.
0: Non,
1: Ancún teña idea de vir falar dunha cousa, xa es capaz de cambiar a idea para outra mellor.
0: Pero hoxe imos, se che parece, a ver que traías ti. E despois vamos, se queres volvemos ao que eu che insinuei, o que eu che fixen sentir, porque a capacidade de imaginación que ti adestras moito, porque hai xente que vai ao xinasio, adestra os bices, outros que van á horta e adestran a...
1: E adestran os bíceps.
0: Os bíceps tamén, pero outros...
1: E eu creo que o outro día anduven collendo cabazas, sí. Anduven picando na leña e o coller os cepos, adestras os bíceps como no xinasio.
0: Ou máis. É máis natural o entorno. Pero por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, quería, xa que estamos no outono, hai unha, acordoume unha historia. Eu, claro, presto moita atención de ouvido, sobre todo. Hai moitos anos, comendo un día nun restaurante que hai en Santiago, ali na rúa de San Pedro, que chamou 16, había unha señora que iba por ali, e era unha señora que estuvera emigrada, chamábanlle a señora Lola de Nueva York. E a mí gustábame moito, porque ela botaba ali moito tempo, botaba o que botan os conversadores cando teñen tempo despois de comer, que é esta demora do café. E entón, un día, non sei se me contou a min directamente ou se ya estaba contando a outra persoa ali na mesa e eu estaba ao lado, pero escoitei esta historia e pareceume unha maravilla, porque, claro, agora cando nos poñemos mal, cando temos unha enfermidade ou temos un apuro, vas ao ambulatorio ou incluso chamas unha ambulancia se fai falta, podes ir ao hospital, tes a ciencia médica a túa disposición, non? Pero claro, nos tempos de nos avós, cando meu avó naceu, ainda non había, por exemplo, a penicilina. Cando unha persona collía un catarro forte no outono ou no inverno, poñíanselle remedios do máis variado, desde emplastos de urtigas no peito, freas con aceite, freas con aguardente, incluso se lle rezaba, se sabía que a cousa non, sempre se encomendaba a un santa, unha santa que non tuvera devoción, porque era necesario botar mau de todos os recursos cando non había unha solución, neste caso como hai agora, científica. Ao final morres igual, non? Pero, bueno, daquelas era máis interesante que tuvese sentido o que ti facías para aceptar o que che viña. E entón esta señora contou este caso. Díxome, ou contou ali, que tiña unhos veciños que tiñan un fillo único. E ti sabes que o tempo do outono, agora cando o outono empeza, hai moita xente que lle afecta o ánimo.
0: Sí, sí, moitísimo, sobre todo que xa o temos falado, e un día falámolo contigo na túa sección, o tema da cando algún dice chega a caída da folla despois un pouco, sí, do outono, aínda, sí, que agora co cambio climático, como ti nos facías outro día unha boa reflexión, tamén no verán con esta calor, tamén este verán co tema do fume que afectou moitísimo, pero si sí, sí, é certo, sí, que o outono leva us a unha mirada de melancolía, de tristeza, sí, un pouquiño.
1: Pois isto a xente que lle afecta, a este mozo, fillo deste matrimonio maior, xa era un mozo grande, e douselle por decir que cando lle acabaran de caer as follas todas a parra que tiñan diante da entrada da casa, que ele iba a morrer. Meteuselle iso na cabeza. Entón, claro, según as follas iban secando, el cada día iba se apoucando máis do ánimo e deixou de comer. E aunque lle quixeran dar de comer, non tiñan maneira porque ele non quería, negábase. Bueno, foron sin saber que facer, pensando os pais que podían facer. E sabes que se lle ocorreu?
0: Ok.
1: Pois a nai era costureira. E entón, el houve un momento en que se meteu á cama. Pero todos os días salía á ventana a mirar como iba a parra de follas. Porque el dixera, cando lle caen todas as follas á parra, eu vou morrer. Pois á noite subían á parra, recollían polo día todas as follas que lle caían, e pola noite o pai pousaba unha escada contra a parede cando o rapaz estaba dormindo, e a nai subía, e co mismo fío de coser do color castaño das follas que secaban, volvía a atar as follas que caeran ás polas da parra. Entón o rapaz levantábase pola mañá e vía as secas, pero non caídas. E entón así fixeron todos os días, hasta que lle acabaron de caer, que lle acabou de caer a última folla, pois hasta a última folla recolleron e volveron a atar na parra. E foi o único ano en que a parra secou a folla, pero non tirou ninguna. E o rapaz sanou.
0: Que boa.
1: Eso contaba ali, eu quedei fascinado, non? Porque é necesario o recurso simbólico para ter ánimo para tirar para diante. Teñas o que teñas. E xa o din, a xente que está hospitalizada, por moito que che poñan o medicamento que ti necesitas, en todo caso, sempre che din que contra a enfermidade tens que ter un espírito de loita e un espírito de ganas e un espírito de esperanza e de querer sair adiante. E se che falta ese espírito, aunque teñas a medicina necesaria, igual non sabes para adiante.
0: E tanto. E aí tamén entra o contacto físico, non? Quero dicir, as apertas, o cariño, a escoita, como ben dicías ti ao principio do programa de hoxe, da túa sección, dicías esa capacidade de escoitar. Eu creo que sentirnos escoitados e queridos é unha das mellores cousas que lles podes dar á xente.
1: Home, non sei se hai outra mellor. Ti sabes de algunha mellor?
0: Eu non, porque...
1: Acá hai un refrán que di, non hai como a un só levándose ben.
0: Tamén é certo. E iso lévame a que creo que xa cho trasladei a unha entrevista que lle fixen a un centenario de 104 anos, que lle preguntei cal era o seu segredo, e díxome levarme ben comigo mismo, que non é pouco.
1: Ah, sí, sí, sí, sí. É certo, iso é moi, moi importante. Pero mira, eu quería comentarche unha cousa. Porque agora... noutro programa falábamos das noticias, falábamos dos xornais, de que todos son sucesos o que escoitamos, entón eso deprímenos tamén, non? Nestes tempos solo escoitas de guerras, de masacres, de problemas climáticos, de pouca esperanza. E hai un eu soupe, non hai anos, porque teño dous amigos que me falaron, hai un recurso fundamental, e é volvernos á poesía, non? Que a vida con poesía levase mellor. E é mirar o ceo. Ante calquera problema que haxa, ou independentemente do que digan os xornais, ti miras para o ceo e sempre tes un escenario distinto e cambiante. E mirar para o ceo é como a mirar para os paxaros, é moi distraído. E hai unha asociación internacional de contempladores de nubes. E estuve buscando, chamase a Cloud Appreciation Society. Naceu no Reino Unido e ten 60.000 seguidores en 120 países do mundo. O sea, unha sociedade de contempladores de nubes. Cando o mundo vai tan mal, creo que unha das cousas importantes é ter onde pousar a vista en algo que non faga mal a ninguén. É que sexa capaz de distraernos. E sobre todo que sexa de balde. Porque iso témolo nós, teno calquera. Tanto a persona máis multimillonaria como a persona máis pobre pode ter ese gusto de mirar para o ceo. E iso é moi bonito, porque iso a min, claro, a que me leva? Pois o que ti contabas unha vez de teu avó cando ti deches o parto do tempo. Teu avó che dicía, antes de dar o parto do tempo, consúltame a min. Porque eu por esta perna sei se vai chover ou non vai chover, e mirando para a nube sei tamén se vai chover ou raiar o sol. E a min lévame a pensar, claro, dentro da cultura tradicional, o que podían ser os sanos que viñan malos. Malos, claro, vir malos ou bons era sempre en relación á labranza. Porque se viña un ano malo para as colleitas, pois pasabas un ano apurado para a comida. E entón aí aparecían os recursos simbólicos das rogativas ou dos clamores, que tamén lle chamaban. E a min é algo que me parece fabuloso, como unha persoa ou unha comunidade, porque non é unha cousa persoal isto, pode creer que ten alguna posibilidade de dirigir o ceo no seu favor, como comunidade. Entón, decir, necesitamos que chova. Que facemos? Pois levamos a santa desta igrexa hasta esta outra durante 9 días, facemos unha misa solemne, cantada, pedindo que veña auga. Pero se o que necesitamos é que estamos fartos de auga, se nos pudro grau na leira, pois temos que pedir calor, pedir que marche este nubeiro, e metelo no río pedindo auga. Aí Torreiro de Arzúa contaba un caso moi moi bonito ali dunha parroquia de Arzúa, que sacaban o San Salvador, e había unhas mulleres que se chamaban as coroantas, que eran as encargadas deses rezos, non? E un ano que facía falta auga, levaron o santo, levaron ao río, e antes de metelo na auga, xa se cubreu todo de nubes, e xa empezou a chover, e a chover moito. Xa non facía falta meter o santo na auga, pero unha das croantas quixo, o sea, como a cando tens que tomar unha pastilla pala, en vez dunha tomar dúas. Unha sobremedicación, pois meteu o santo igual na auga. Empezou a chover tan forte, e veu unha arroiada, e levou o santo, mas levou a irmá máis bella, polo río abaixo. E entón, o santo, como aboiaba, pois, toparon, claro, cando escampou. Pero a muller non, e botaron a che de días buscando nela, e apareceu nunha tosta, ao final. E cando lle estaban facendo enterro, decía outra irmá no enterro, ai, San Salvador, San Salvador, aquí só se salva que nada mellor.
0: Que importante, pois é un pouco pois reflexionar sobre as historias que nos traz. E quedome co do ceo, pareceume unha metáfora. Sempre, claro, cando dixeches o dos ricos e o dos pobres, miña avoa Carmen sempre dicía: ai, fillo, lleu que avoa, que pena teñen que ter os ricos de morrer, verdad? E dicía eu, elo por que? E dicía, home, porque aquí hai pobres que cando morren van a tocar o ceo, pero os que xa teñen o ceo na terra e viven ben aquí, que pena deben ter de morrer máis que a nós.
1: Sin dúbida.
0: Sin dúbida.
1: Pero aí sí que hai unha democracia.
0: Oh, tanto, aí pa todos. Querido
1: aí hai pa todos.
0: amigo e bo contador Celso, seguimos, síguelle dando voltiñas á cabeza, escoitámonos para a próxima semana e que teñas moi boa noite.
1: Igualmente, Rubén, igualmente para vos.
0: Historias como a que acabamos de escoitar hoxe gracias a José Manuel Dolader levannos a que a valentía a veces levannos a sinceridade e a sinceridade tamén a valentía, pero que nos quede claro que saber pedir axuda salva vidas, saber axudar salva vidas, falar de temas incómodos que a veces non nos gustan a ninguén e non nos gustaría que estivesen entre as catro paredes do noso fogar, pero que falando pódese solucionar, salvar e axudar moito. Falemos, escoitémonos máis ca nunca. Querida Galicia, quéreselles ben.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
2: 7 de xaneiro de 1969.
1: E o número da sorte o
2: 5.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
3: ¿Qué te pasa?
4: Que no me pecha maleta.
3: ¿Pero cómo te va a pechar? Se levas ahí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. No te va a pechar na vida.
4: Vale, se saco uns trases de baño.
3: No te va a caber. Es moitísima ilusión iso.
5: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Boa noite, o PP reunirá este venres o seu comité electoral que preside o conselleiro da presidencia galego, Diego Calvo, para aprobar os nomes dos candidatos ás alcaldías das capitais de provincia nas eleccións municipais do ano que ven. Calvo e o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, comparecerán ante os medios na Coruña tras unha reunión que se celebrará na véspera de que o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, se faga unha foto de familia con eses cabezas de lista en Santiago de Compostela. Ainda que algúns dos rexedores repetirán, tamén haberá cambios en algunhas cidades. Feijóo desplazábase este xoves a Canarias para presentar ao secretario do partido nas Illas, Poli Suárez, como novo candidato da súa formación á alcaldía de Gran Canaria. En ese acto, o líder do PP sostivo que o feito de que a Xunta Electoral Central exixa justificar en que provincia se inscriben os electores nacionalizados pola chamada Lei de Netos demostra que tiña razón o pedir máis garantías e denunciar falta de control no

0: Hola amigos, como estás?
1: No, que claro, que hola amigos y amigas, estamos no como que non, no como que non, ese programa que tengo un grupo de WhatsApp en Pablo Sanjeao.
2: Aparte de oficial, es en Alberto Cuña también.
1: Es en Alberto Cuña
2: también. Es en Guadalquivir.
1: Bueno, en realidad el grupo de
2: hacer un grupo de WhatsApp con Cuña en Guadalquivir.
3: En realidad es un diálogo porque Dani Lorenzo
1: bueno, en realidad el grupo chámase eu, é unha cousa que me abrín eu para mandarme os meus propios WhatsApps. E o demais son todo maledicencia.
3: Eu e o Padre Apeles.
1: Está o equipo do programa completo, o completo, no estudio, Alejandro Martínez Pini, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Fran Rodríguez, Pablo Sanjeo e ademais, hoxe, temos a sorte de volver a contar entre nos cunha xornalista, escritora, unha muller das ondas. Amigos e amigas, recibimos cun aplauso como se merece a Guadaguerra.
4: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¿Qué tal, Guadaguerra? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien.
6: Que también está en el grupo de WhatsApp, Guada.
5: Está lo de Pablo, ¿eh?
1: No, que acaba de abrir Pablo Sanjeao. Bueno, ¿qué tal, Guadaguerra?
5: Muy bien.
1: Guadaguerra vende. Bueno, una mujer que ya decimos, hay que lembrarlo siempre, que acaba de publicar. Hay no moito, quiero decir, ahí, o sea, mediados de primero. No, a finales del primer trimestre, este libro, Las cosas que nos pasan, editados por Penguin Book, Plaza y Janés, que acaba de sair, non, xa saiu aí unhas semanas a súa segunda edición, as cousas.
5: Xa poden agotala para que saia a terceira.
1: Para que saia a terceira, se veña a terceira, chamamos outra vez, veña, vale. Guadaguerra, que acaba de sacar As cosas que nos pasan, a terceira edición, e así con cada edición, mesmo se non nos renovan, ti ves igual.
3: Que ben tirado estaba todo, porque o do WhatsApp tamén está dentro da novela.
1: Bah, e aparte hai unha movida moi chula, grazas Alberto, hombre. Que é a tipo, como se xoga coa tipografía no libro, porque distínguese visualmente
5: porque hai roles nos grupos de WhatsApp. Claro. Esto é un tema fatal.
1: Como que hai roles nos grupos de WhatsApp?
5: Sí, porque cada
1: os xefes os demais.
5: Esas persoas
2: eu somo que non estou. No.
6: O ausente.
3: E aquí entra o triste, bueno, ese do Vasco, este caso, estamos sí. A roles ou a setas, non?
5: Non, non hai, non tedes xente que escribe no WhatsApp, hola, enviar. Que enviar? Oh. Tal, enviar. Mira, enviar. Una, enviar. Que dan ganas de tirar o móvil pola venta.
1: É a verdade que teño sorte porque estou en poucos grupos de WhatsApp
5: pero non é necesario que sexa un grupo. Isto é
1: non, mesmo en WhatsApp.
5: Persoas escribindo en
1: WhatsApp. Si, sí, que me escribo un pouco en WhatsApp. A verdade que son máis de chamar.
5: É unha sorte.
1: É unha movida.
2: Non, pero de chamar.
1: No, son de chamar. Podo chamar durante...
2: Cantas horas o día falas por teléfono?
1: Pois teño que facer unha... Pero eu... Media de... O día que menos... Dúas horiñas, ven, non? O día que menos.
2: Por que me miras a mí?
3: Eu sei que está...
5: porque a outro lado do teléfono hai alguén.
2: Porque eu non estou no grupo de WhatsApp, a min chámame.
3: Claro. Eu sei que está no grupo de WhatsApp, non que falan de codornices, pero é outra cousa. Falan de aves.
1: Sí, bueno, cousas que... Ah, de verdade, que non se pode facer nada neste programa. Sí. En fin, digo, Guadaguerra, lembramos, las cosas que nos pasan, que podedes mercar o libro en todas as librerías, hoxe xa estamos estreando, de feito estamos nos primeiros minutos... Programa 38.
6: Queda moito para rematar a temporada.
1: Pois mira, queda exactamente con este 4 programas, Dani Lorenzo. Bueno, a ti quedanche.
6: Se me va a hacer longuísimo.
1: No, pero ti.
3: Que tens que recuperar.
1: Ti chegache tarde, menos un que che perdone a semana pasada. Quedan ata medio de xullo. Ti vas vir aquí. Hoy, vos tengo que voten. Ti vas vir aquí todos os días de xullo. Nos rematamos e ti tens que vir.
6: Como Bedel. Como
1: efectivamente. Es como.
5: Como Bedel.
2: Tens que estar aquí para recibir as matrículas do ano que ven.
6: Claro.
1: O pringao que curra en xullo eres ti de. Sabes que hai unha administración que pringa.
6: Pero se en suyo hay que ir a recoller algo a Cornualles, vou eu.
1: Ah, bueno, ostras, aquí estamos.
6: ¿Sabes que en Cornualles hay unas galiñas?
2: Inmaduras.
1: Por cierto.
2: Polos inmaduros.
1: Perdón un momentillo, porque antes, como esto es un programa en la radio pública, hay una mensaje de servicio público que Fran Rodríguez acaba de pasarme una nota que quiere lembrar. Por favor,
6: porque,
1: adelante, Fran.
6: A ver, que falando un poco del tema de la galiña de Cornualles, en que me están llegando moitas mensajes. Algún que outro correo
1: sí.
6: Preguntándome polo tema dos chorizos de melón. E quero aclarar dende aquí que os chorizos de melón, o melón é o lugar de procedencia, non é o componente principal, o ingrediente principal dos chorizos de melón.
1: Claro.
6: Por se alguén todavía ten algunha dúbida, pero aclaralo dun xeito máis ou menos definitivo,
3: sí,
6: é importante. Penso que
1: non son da froita,
6: non son de melón, melón é o sitio, o lugar.
1: É que hai xente ademais que en xuño

0: en cuanto a la previsión del tiempo, seguirá la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero. Les habló Howard Marioneta. Buenas noches. Adiós.
1: Bueno, é unha das series máis caras en o seu momento.
2: Sam Bryce.
1: En o seu momento foi a serie máis cara dunha duración de en torno a 30 minutos que duraba cada episodio. Con diferencia porque, como podedes comprobar, a creación do mundo, os traxes, eran marionetas complicadísimas animatrónicas, costaban moitísimos cartos. É unha serie que, Carlos, ti que lembras dela? Eu lembro, por exemplo, e sei, porque o leín despois, que o nome da familia Sinclair ven dunha das principales petroleras que había en Estados Unidos, que no seu logo durante moito tempo históricamente levaba un dinosaurio incrustado. De feito, moitos personaxes secundarios teñen referencias e fan referencias a outras compañías competidoras daquela mesma época, así que ten todo un contexto do máis interesante.
2: É unha magua, bueno, sabedes que eu son un fan de Henson e dos Muppets.
1: Sí.
2: De feito, bueno, sobre todo Dani Lorenzo, que sabe que fixen invitaronme ao Cinemanicome para facer un programa especial das tres pelis de Henson. O primeiro capítulo durou 3 horas. Estaba, cando acabei a primeira, dixéronme, bueno, pois xa volves para a semana, porque quedan dúas. Fixemos un especial, case un monográfico de Jim Henson de 7 horas. Pero o que molaba de dinosaurios, un dinosaurios é o resultado da... Eu sempre comparo a Henson no que ven sendo a manipulación de títeres Muppets co que foi no eido dos efectos especiais George Lucas. É dicir, foron os que puxeron un pouco... George Lucas foi o que puxo os efectos especiais en funcionamento, e todo o seu equipo con Electric Light and Magic foron pois indagando, investigando e ampliando o mundo dos efectos especiais ata chegar prácticamente o que temos agora, non? Pero obviamente antes os primeiros pasos eran moitísimo máis lentos. E con Henson pasou unha cousa. Henson, disto falamos en el Cine Manicomio, Henson que foi, ademais, para empezar, el non tiña pensado nunca terse dedicado a ser marionetista. Él en realidad era un creador, era un tipo creativo con curtas un pouco pues, innovadoras e vanguardistas para a súa época, e cando empezou, os Muppets eran un medio de vida. Comezou facendo anuncios, isto creo que xa o comentamos algunha vez neste programa. A partir dos anuncios, os Muppets cobraron unha vida especial. El foi o primeiro, xa cando presentou os títeres, en facer que os títeres tivesen un movimento moito máis doado para os manipuladores, e comezou a utilizar pois as teas, o pelo, quero dicir, antes as marionetas que temos todos en riba na cabeza das pelis de terror, son aqueles bonecos de ventrílogo que eran con materiais máis duros, digamos. Ele comezou a estudar primeiros materiais para que fosen máis flexibles, máis lixeiras. E despois empezou, unha vez que xa tiñan claro como funcionaba o que era o Muppet básico, utilizou todas as películas. Falamos de Cristal Escuro, non? Que foi, foi a primeira gran peli de marionetas na que el tentou sacarlle todo o que podía as innovacións. E no fondo, todas esas innovacións que foi descubrindo para facelo curto foron convertíndose en novas figuras, novos xeitos de traballar con, sobre todo, papes destes xigantes, onde unha persoa, como eran os dinosaurios,
1: sí, sí,
2: ian dentro. E foi dos primeiros que foi quen de manipular a estas grandes marionetas a distancia. É dicir, dentro había un señor, non? Pero que son as faccións da cara, os ollos, as cellas, a boca, eran movidas por un titiriteiro, digamos,
1: sí, sí,
2: que estaba nunha mesa ao lado do director, e cun rollo que daquela era, imaginadvos, estamos falando de finais dos 80, control remoto, sen fíos nen nada, que movían cun artefacto na man, movía a boca, movía, e iso reproducía o propio boneco. E ao final, claro, os dinosaurios foron xa bueno, unha das últimas innovacións no momento. E ademais, hai que dicir que o ton da serie era un ton que lembraba moito Henson, ao final non chegou vela, pero sí que vese claramente que ten un aire aos Picapedra. Sí, sí. Porque, de feito, el Sinclair traballaba, bueno, nunha obra que era unha cousa moi semellante na que traballaba Pedro Picapedra, e tiña grandes conflictos co seu xefe, que era aquel Triceratops terrible, que era enorme. El era un mindundi, e no fondo non deixou de ser unha sitcom que ademais trataba, como ben dicía Fran, temas super actuais, unha crítica brutal, pero tamizada, como no seu momento fixeron os Picapedra, que non eran precisamente debuxos animados exclusivamente para nenos, senón que eran unha sitcom. Eu creo que foi unha das grandes series que en España chegou a emitirse, creo que completa ademais, pero que sempre estivo relegada a eses horarios nos que aínda todo o mundo pensaba que en realidad estas series pertencían sí. un pouco ao mundo da infancia.
1: Hai de dicir tamén que o papel de ABC no éxito da serie ten certa relevancia, porque é verdade que cambiaron o slot da serie moitísimas veces, de horario, de día.
2: Apostaron
1: eso,
2: por ela, sí.
1: Eso tampouco axudou moito nas audiencias, pero sí que permitiu este seguimento que se facía, este cambio de horario e tal, permitiu que marcasen a cuarta temporada como temporada final e que os guionistas pudesen escribir ese...
2: Pudesen rematar a serie, cousa que ás veces, por culpa destas movidas das audiencias, non
1: quedan aí
2: a sorte de poder, polo menos, redondear. E o final da serie, último capítulo, por certo, a serie, por se alguén quere vela, está en plataformas, está en Disney Plus... pode desvela completa.
1: Sí, porque é unha colaboración de feito con Disney, distribuíu bueno, Buena Vista.
2: Efectivamente.
1: O sea, que está profundamente relacionado co mundo de Disney.
2: E a calidade dos guións e da interpretación, porque os tipos que ian dentro daqueles
1: sí.
2: complicados disfraces, habitualmente, isto xa falamos tamén en el cine manicomio, como que pasou en sí. Cristal Oscuro, habitualmente cando facían o casting desa xente, era xente que tiña certos coñecementos xinásticos, artísticos, porque, obviamente, unha parte importantísima da súa actuación era o movemento que facían dentro daquilo que era, podedes imaginarvos, era como levar unha armadura prácticamente.
1: Dicir así para rematar e a modo de curiosidade que fai relativamente pouco recuperouse unha das marionetas de Baby Sinclair.
2: Sí, vino en un que estaba...
1: Foi levada a unha empresa de efectos especiais moi boa de Hollywood e restaurárona para xa preservala, porque efectivamente todos estes materiais, látex e todas estas espumas teñen un deterioro moi rápido, rápido.
2: De feito, se vos fixades, que calquera que vexa Barrio Sésamo, sí, xa non digo máis, sí, sí. Os que temos unha idade aínda lembramos, as marionetas tiñan que ser remudadas de cando en vez, e de feito, se vedes, hai como unha especie de evolución...
1: Hai pequenas correccións.
2: Sí, das orixinais, as máis modernas, de feito... Bueno, foron volvéndose un pouco máis amables cando, bueno, a orixe era distinta, os propios epiblás, vos vedes as orixinais e vedes as actuais manteñen a súa esencia, pero se facedes un análise...
3: Vou aproveitar, eu quero un epi en tamaño real.
2: Uf, pois iso é complicado, eh? Iso é complicado. De feito, ademais, non sei que...
3: Tenía... Agora se faise de todo. Pero... Alguén ten que facer epis
1: podes,
3: en tamaño
1: podes conseguir, digo xo en serio, porque sí que realmente merecen a pena, son espectaculares,
3: sí,
1: ainda na súa simpleza. A mesma empresa NECA sacou dúas figuras moi semellantes a estas, que se chaman Ultimates, de Epi e de Blas, que son
2: deste tamaño, pero sí que están moi ben reproducidas.
4: E a pregunta, que Blas que era?
2: Blas era un señor.
4: Claro. No, pero que era?
2: Era un señor.
4: Pero non era un afroito.
2: Non era nada, non era un afroito, non.
1: Eso son cousas de Dokkon.
2: Eso son cousas
5: que de Dokkon, como xa falamos neste programa, era o Jim Henson español.
2: Claro, bueno, sí, xa.
1: Que cando Carlos dixo, bueno, cando Carlos falou de Cristal Oscuro...
2: Non me tireis.
1: Cando Carlos falou de Cristal Oscuro, pensei eu que a seguinte película que revolucionou un pouco...
2: No.
1: O cine de marionetas foi Los Aurones, la película.
2: Sí, sí, Los Aurones, la película. Anda. Sí. Bueno, imos cortar aquí xa esta sección.
4: Tengo que decir una cosa.
2: Los chorizos de melón. No, perdón.
4: Eu, con 17 anos, presenté un programa na televisión de Galicia cunha marioneta.
2: Que tarde taina, cunha cun Muppet. Sí, señor.
4: Se llamaba Mocky, que era un Muppet, que bueno, había un equipo que veo de Italia. Pues a ensinar a xente de aquí. Bueno, eu podo decir que...
2: Unha das miñas...
4: 91.
2: Unha das miñas experiencias persoais, que ademais foi grazas á radio, traballaba en Somos Quen, non me acordo por que Rodríguez deixoume facer unha sección, ou xe, un día unha reportaxe, bueno, unha conversa con Josep Busquet, que daquela era o único ser humano que tivera escrito un libro curtiño en español sobre

0: Jim Henson e os Muppets, e a raíz de aí coñecín a, xa non está, a Santiago Alonso, que era o, bueno, lembrades o Galo Cecilio de, sí, Supermar- de Supermartes,
1: era moi bo ese tipo.
0: Era un tipo que non solamente era un manipulador, senón que tamén era un constructor, era un tipo que confeccionaba e que construía os Muppets, e ademais construíaos coa mesma idea e coa mesma liña que facía Henson os seus, porque el traballara en Plaza Sésamo en México.
1: Pero eran moi diferentes, o que pasa é que os deseños de que facía este home eran moi bons, eh?
0: Era, eu teño visto traballar, facer como saía un boneco dende o sketch, dende o propio boceto a realidade. Era moi bo no boceto, era espectacular facendo, esculpindo co traballo do taller de xente que estaba ali tamén facendo. Eu o único que me quedou mágoa, non poder construir. Eu fixen un curso de manipulación, tiven a sorte de participar nun videoclip con Gisela de Operación Triunfo para un proxecto que ao final non saiu, manipulando un dos mapes con moitos outros titiriteiros, e foi unha das miñas experiencias vitais, como un box check na caixa conseguido, porque eu creo que ademais, bueno, xa sabedes, creo que teñen un poder espectacular. E iso que non están no mellor momento agora mesmo, o mundo das marionetas.
2: Exactamente, desde aquí tamén un saúdo aos 40 anos que cumple tan Sarina, que é
0: o... Oh, Tatán, sí, señor.
2: Porque Tatán é primo meu.
0: Tatán é teu curmán, home, pois.
3: Pero cantos curmáns ten
0: moitos.
3: Ten curmáns de todos os lados. Cando Ben Rosende teñe un curmán que traballa contigo. Cando non sei que ten un curmán...
0: Tatán, un referente...
2: Don Eduardo Rodríguez Cuña.
0: Sí, señor, un referente... do mundo dos titiriteiros en Galicia.
2: Foi un dos primeiros que saiu de Galicia, bueno, en Barcelona, fixo os seus estudos, logo voltou, e agora a nivel actoral...
0: É un dos referentes nese festival de titres que se fai, sí, que sí, se fixo aí, sí, nada en Redondela hai unhas semanas. Bueno, pois, grazas por traerme isto.
2: Grazas a todos os titiriteiros que, sí, seguen aí. Hai moita xente que está recuperando o tema dos titiriteiros, é importantísimo.
0: É que ao final, bueno, todo volve. Isto é claro. Bueno, grazas por traerme isto, que para rematar a temporada faime moita ilusión. E un aplauso para Fran Rodríguez, por este museo me canta. Vou deixalos aquí, e amigos e amigas, prepárense porque chega o momento que todos estabades agardando, porque Guada Guerra enfróntase ao concurso CQN. Guada Guerra, o concurso CQN, último derradeiro da temporada. E imos ir por partes, como dicía Iago Destripador. Imos comezar co acumulador de puntos. Temos o noso home do tempo, que en canto acabe de comunicarse, non pasa nada.
2: O padre
0: Apeles. O responsable da foto da semana pasada. Lembrade todos os episodios en A Galega Audio, en canto remate o programa. Lembrade que este programa remata...
4: A unha
0: remata, e xa te descolgado unha Galega Audio o episodio desta semana. Pois se queredes ver a foto do padre Apeles, hai aí na portada.
2: Bueno, do padre Apeles.
0: Bueno, ese señor. Eu que sei.
1: Él me dixo que era padre Apeles.
0: Sí, bueno, ti crees todo. Imos co acumulador.
2: Está moi oscuro.
1: Todo é prometer.
0: Imos co acumulador de punto porque temos pouco tempo. Tes 30 segundos para dicirnos, polo de momento, vamos co acumulador de puntos. 30 segundos para enumerar o que che pida no enunciado. Quédache un, porque esa última concursante da temporada. E que cousa, porque cadrouche títulos de libros. E vouche, vas pensando, aínda non che vou dicir tempo. Títulos de libros, válenme libros. Home, cadrou porque cadrou, pero bueno, ti traballas no eido editorial, valen os libros de todos os teus tipos, títulos que te veñan á cabeza. Teus, que non se xan teus, que xente que leves, que leeras...
3: Os que sexan o mesmo título, poñan un, dous, tres...
1: Sí, por exemplo, quero preguntar. Ejemplo, vale. A Guía Telefónica 1994, Guía Telefónica 1995...
0: Sí, pero esos non son libros. Falamos
1: son
0: de
1: libros, están encadernados.
0: Bueno, imos falar de...
2: Pero la Biblia, el Corán, todo eso.
0: Imos falar de libros, menos as páxinas telefónicas, que creo que non entendemos ningún como libros. Falamos de calquera tipo de estilo. De ensayos, novelas... Bueno, libros, os libros de texto son libros, non?
1: son libros. ¿Son está encuadernado en un libro.
0: Pero hay que decir, hay que decir los títulos, cuidado.
5: Título de autor.
0: Título. No, no, es título.
1: Pero
0: autor,
1: mira, no. Carlos, esto es por la misma razón que se eleva un colar. Sí. E o padre Apeles.
0: Xa,
1: quero dicir.
0: Sí, sí, bueno, non temos moito tempo. Xa que títulos de libros, cantos máis digas, máis puntos. Sí, conto, non te preocupes. Se é repetición, non contamos a repetición, pero sí que deixamos que acabe o tempo. Xa que ti segue a dicir ata que escoites ese cencerro, esa campá que ten aí Dani Lorenzo.
2: Rebou ya miliquito.
0: 30 segundos, efectivamente. Cando non pode falar, dalle aí o cencerro. Imos a choca esa que te gais. Imos con Guadaguerra, tes 30 segundos en canto diga tempo para dicirnos títulos de libros. Tempo.
6: Hoyos de auga, praia dos afogados, onde nacen as bestas, el último barco, el albatros negro, ama, Tim, el alquimista, orquesta, divan.
0: Las cosas que
6: la las cosas que nos pasan,
2: la Biblia,
6: el Corán,
2: el Talmud,
1: ¿qué? La Torá,
2: el Talmud, Drácula,
0: el Señor de los
6: Drácula.
0: tempo. Bueno, no me estivo tan mal, Vamos a hacer un momento de colmado.
1: Estivo bien, ¿no? Un momento colmado. Cuarto y mitad de paletilla, no sé qué tal.
0: Cuidado. Que no era doada porque habitualmente los títulos de los libros tenían un problema. Y es que no son una palabra, son longos.
6: Es que solápanse todos a vez.
0: Claro. Pero mira, si tirases por... Ahora como estabas con Drácula, Frankenstein y tal, tirabas un poco de ese, ya tiñas 4 o 5. Pero hay que ponerse ahí también.
6: Pero iba a os nosos. Empecé por Domingo Villar, Pedro Feijóo, María Oruña. Claro.
0: De feito, dixeches algúns, bueno, no, de Domingo no, pero algúns dos últimos de algúns dos autores.
6: Sí, tamén penso nas promocións.
0: Claro. Bueno, pero isto é o que lle cadraba, ¿eh? Ademais, non hai trampa nin cartón, podedes vela, que era a última das que quedaban.
1: Como Mayra Gómez Kemp, lanzou a...
2: O sea, ímonos fiar de Dani Lorenzo como notario.
0: Bueno, por Dios. 15 puntos para... 15 puntos para Guadalajara, 15 puntos. Veña, xa, cos 15 puntos.
1: Carlos, anótame un par de tigretones.
0: Sí, agora
1: e as salchichas
0: non
1: estas
0: enredes
1: de...
0: moito que non temos tempo. Preguntas, apostas e sobre sorpresa. Veña, dale. A ver, moi rápido non enrededes, porque non temos excesivo tempo. Hai 5 preguntas, vale? 5 preguntas con temas, cada un deles distinto. Están neste sobre, ti vas a escoller un sobre e... Facemos, lemos che a temática e unha vez que coñezas a temática podes apostar unha cantidade destas 5 que tes diante, 2, 4, 6, 8 ou 10 puntos.
6: Vale.
0: Apostas que acertas, sumas puntos. Que non acertas, quedas como estás. Na segunda pregunta. E na cuarta pregunta son obrigatorios coller sobre sorpresa. Tes hai unha chuleta que ves o que hai o que pode haber no sobre sorpresa. E na última, o sobre sorpresa é optativo dependendo de como vayas. Dito isto, imos comezar. Veña, que sobre queres para comezar?
6: O vermello.
0: O vermello. E o vermello ten Fran Rodríguez...
1: Series de televisión.
0: Series de televisión. E todo o equipo do programa, que non ten nin idea dos que eu pregunto, sí que sabe dos temas, pero non saben as preguntas, van a axudarte todos.
6: Ah, vale. Xogamos todos.
0: Entón, xogamos todos series de televisión. Bueno, é unha temática que, dependendo do que calla, pode saber máis ou menos, digo, polo de apostar, pola experiencia que temos. Entón, canto queres apostar en series de televisión? Queres irte moi por
6: claro,
0: arriba?
6: Porque a temática non é...
0: Series de televisión, a ver
6: pode
0: que toca.
6: Pode ser algo moi concreto.
0: Bueno, a ver, eu sempre remo a favor do concursante, tamén o digo, ¿eh? Canto queres...
2: Si eso que
0: apostar 6 puntos pareceme ben que é unha como unha
6: tele,
0: unha puntuación bueno. Así, bueno, nin para arriba nin para baixo, hemos escoitado. Pero, pero. Pero, dale.

0: Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a galega.
0: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a galega.
2: E a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Estados Unidos intensificou esta noite os seus ataques contra Irán co bombardeo de infraestructuras civis. Segundo medios iranianos, os ataques aéreos norteamericanos alcanzaron unha ponte preto de Bandar Abbas, no Estreito de Hormuz, obrigando a cortar a autoestrada que une esa cidade con Shiraz, que é unha vía clave. Os mísiles tamén alcanzaron unha illa no Estreito. A axencia Tasnim informou, ademais, de varias explosións preto do aeroporto de Iranshar, no sureste do país. Tamén se registraron bombardeos na provincia de Hamidiye, no sureste de Irán, segundo medios de comunicación daquel país. En resposta a eses bombardeos, Irán lanzou mísiles e drones contra bases estadounidenses en Kuwait e Bahrein. E a quinta noite consecutiva de ataques cruzados, o que na práctica supón que a tregua asinada por Washington e Teherán deixou de existir e que a guerra continúa. Irán crea, ademais, que o exército estadounidense está buscando preparar as condicións para iniciar unha guerra híbrida que, ademais dos bombardeos,

0: Porque a radio ten esa maxia, nunca avisa do que está por vir. Simplemente pasa e cando pasa xa forma parte de todos nós. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala, Noemi Martínez, encantada de acompañarvos nesta nova travesía nocturna ata que esperte ben o día. Xa sabedes que esta é unha radio con portas abertas. Podedes chamar xa ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se preferides deixarnos unha nota de voz, no 687-967-147. Así que non deixedes pasar esta noite como a senada, facede que conte, porque cada chamada, cada mensaxe fai que esta radio soe un pouco máis a casa, a nosa casa. Boa noite, Manuel Estevez, que tal?
1: Moi ben, estamos a golpe de benres, sempre ben.
0: Os benres, como digo eu, non as costuras non rascan, eh?
1: Non.
0: Sempre se ven con outro ánimo.
1: Xa no o mono cos plantiños así dándolle.
0: Exacto. Incluso estará contento Puigdemont, eh?
1: Bueno, en parte sí, claro, en parte está contento porque o Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea, pois ante as cuestións prejudiciais que lle presentaron os tribunais españoles, pois decidiu que efectivamente que a lei da amnistía, pois é unha lei que non viola, digamos, o dereito europeo, non? Si que pode ter acollida nas normativas europeas. Outra cousa é que lle afecte directamente a él agora, porque él, lembremos que o Tribunal Supremo non lle quere aplicar a lei de amnistía porque di que a malversación queda fora, porque entende o Tribunal, unha cousa un pouco rebuscada, entende que se enriqueceu coa malversación de fondos públicos. Como razona? Pois porque di que como referéndum se fixo con cartos públicos, non tiveron que sacarlo do seu peto, por lo tanto non se empobreceron, é dicir, o a viceversa se enriqueceron ou non ter que usar eses cartos propios para tal. É un pouco rebuscado. Veremos o que pasa cando se pronunciou o Tribunal Constitucional. Claro, o Tribunal Constitucional, se calcula, será en outubro, sobre recursos de amparo presentados por os líderes do procés, e probablemente, bueno, despois desta sentencia do Tribunal Europeo, o Tribunal de Garantías español ditamine a favor de que se lle poda aplicar a amnistía tamén a Puigdemont.
0: Ten toda a pinta, pero é que penso que na calle, no cabo da calle, está precisamente este argumento que ti acabas de decir, o que non pode facer alguén, ningún mandatario, con diñeiro público, establecer e gastar no que se lle poña na cabeza.
1: No, pero outra cosa, no, pero que o matiz está en que cree que se enriqueceron ou non utilizar o seu diñeiro,
0: sí,
1: para iso.
0: Que deixaron de gastar o claro, X diñeiro que tiñe, que foi o que costou ese referendo, que se usaron cartos públicos.
1: Jurídicamente, eso é un pouco...
0: Agárranse cada un, sabes, a un cravo ardendo para intentar que todo lle se encaixe. Bueno, non tardaremos en saber. Ahora supoño que isto xa estamos ao final. Porque xa, ¿cantos anos levamos a mano con isto?
1: Un montón de anos, pues, esperando por esta sentencia, claro.
0: ¿Sabes que pasa? Cando é todo tan así como...
1: Pasa moi rápido o tempo. Sí,
0: claro.
1: Sí.
0: Ahora disme, pasaron 7 anos. E digo, che, non, imposible. Pois pues, é probable. Non sei, ahora miramos aquí canto tempo hai, pero en todo caso é todo demasiado largo. Se fora no momento, parece que chega a sentencia ou amnistía ou que sexa.
1: Os pasos da justicia son moi lentos, xa o sabemos, ¿no?
0: Hasta nin importa, aí como va, así veña, seguinte, ¿no?
1: Como dicía, o teñas pleitos os ganes.
0: Sí,
1: terrible,
0: sí.
1: Bueno, exactamente. Prefiro non ter que verme sometido a unha decisión judicial.
0: Total, aquello dun bo arranxo, non, que decían.
1: Bueno, non sei, porque non confío demasiado na justicia.
0: Bueno, benres, vamos a confiar neso logo. Nunha oriña falamos. Leo en redes que a semana que ven celébrase o Día Internacional da Lúa. E poucas testemunhas haberá tan fieis das nosas vidas como a ela. Viu as noites da nosa infancia, as da mocidade, as da agora, sempre no ceo, mentras aquí abaixo todo cambia. Esta noite queremos mirar cara arriba e lembrar como eran as noites de verán de antes, as noites de verán como son hoxe. Cando as cadeiras saían a fresca, os veciños facían corriños diante da casa, os nenos xogaban ata que alguén berraba «Para dentro, que xa vai fresco!». As cigarras poñían a banda sonora e a lúa era o único reloxo que tiña dereito a marcar esas horas. Porque as noites tamén mudan. Antes había máis conversa e menos pantallas, máis bancos de pedra e menos presa, máis estrelas, máis historias contadas ao aire libre e máis tempo para escoitar, para escoitarse sen mirar a hora. Hoxe seguimos tendo verán, pero quizáis vivímolo de outra maneira. E queremos que nos lo contedes. Como eran aquelas noites de verán de antes? Que facíades cando refrescaba? Erades dos que paseaban, dos que bailes de festa, de verbenas, de xogos na rúa ou de longas conversas baixo a lúa? E agora, seguides gozando das noites de verán ou xa non teñen o mismo sabor? Esta madrugada queremos encher a radio dese arrecendo ao calor esmorecendo do día, a sandía, a xasmín, a festas patronais, a roupa tendida. E sobre todo, as aboas a fresca, sentadas nunha cadeira de praia, arranxando o mundo, porque se elas decían que estaba mal, quen somos nós para quitarlas do seu acerto? Ese será o fío da nosa conversa nesta madrugada, pero tamén teremos o noso concurso musical que encanta aí. Xa sabedes, un anaquiño de canción e hai que acertar intérprete en título. En xogo unha magnífica e elegantísima e distinguidísima taza da Radio Galega. Ainda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite siguen facendo desta familia un lugar donde sempre paga pena quedar un pouquiño máis. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza Pensando en Ti. E onte tuvemos unha noite que tuvemos de todo, tuvemos risas, tuvemos confesións, tuvemos incluso crossover, que din agora os modernos, nosos ointes que de repente toman contacto ao mellor físico ou non, con cousas sorprendentísimas, como por exemplo a nosa sempre querida Mari Carmen de Ames coa súa repichoca adicada ao mar, a Nosa Señora do Mar. Canto talento, canta verdade, que maravilla de arte, Mari Carmen.
2: Oxe, un día grande, festa da xente do mar. O mar que inspira poemas, o mar de rir e chorar. Este mar de Julio Verne, de fantasías, de sal, de viaxes submarinos sen sair do seu lugar. Historias de bucaneros, batallas en ultramar, de sereas entre as ondas que non paran de cantar. Cancións que foron un himno saíron de Liverpool. Capitán con brocha gorda pintou de yellow no azul. O mar, o mar, o mar. Dono do Poseidón, do Nautilus, do Azor, da Pinta, da Santa María e Bribón. Cruceiros que son cidades, petroleiros de impresión. Yates de un luxo salvaxe e o carón unha dorniña dona do meu corazón.
0: Fito de CTV ten na boca o nome do netiño porque, olla o dato, chámase Iánic. Sí, sí, Iánic, cousa moderna e bonita.
3: Olfo, Adolfito, a que Adolfito, contén. Ahora que falamos de nomes, o último neto que eu teño, resulta que a miña filla, pois, decidiu chamarlle, cuidado, Iánit.
0: Iánit, de cantidad de veces que tens que deletrealo cando che preguntan, ¿verdad?
3: Claro, I-A-N-I-K.
0: Iánic.
3: Iánic, a ver si me entendes.
0: Voiche decir, moitas veces non vai coincidir con ninguén que se chame así. Luis de Vilanova de Arousa contounos que vive ao ladiño do cemiterio e que non hai veciños máis educadiño. E que nin chío dan, eh?
4: Eu que xa falaba antes dos veciños.
0: Sí.
4: Vivo a 100 metros do cemiterio, vamos.
0: Ah, bueno, eses non te molestan nada.
4: Ampliaron, porque antes era máis pequeno, agora xa o doble. Xeron o novo ao lado. Non se meten con nadie, cada vez teñen máis veciños, son os mellores veciños que hai.
0: oiches, non che moven o marco, non che botan papeles no portal, non che rouban as plantas cando as pos ali, e que os mellores veciños nada, non?
4: Non fan ruído, non teñen a música alta, anda a vida desesperadamente.
0: Mari Carmen de Lugo non comparte cama, pero se Michael Jackson se lle empildra, tampouco bota fora, sabes? Mira, tú eche regaliños ou algo?
5: Non.
0: Aí polo santo non se estila.
5: Non, supoño que non, ademais ainda acaba de empezar o día.
0: Tamén é verdad, como non che foron a saltar a cama, non? Que bueno, que claro. Nos andará. Quero dicir, a ver... No, que xente non tome isto como literal. Non vai ser que se che convierta a cama como se fora o mercado de abastos. Non asaltedes a cama de Mari Carmen. Que non, a que non?
5: Non,
0: por favor.
5: Garda Michael Jackson.
0: A ti xa saleu a bola extra.
5: Teño ganas de broma, Noemí, teño ganas de broma.
0: Pues viñeches a dar con outra que tamén. Así que quero decir, Michael, pero podemos facer un momento ouija, porque xa sabes que ahora aí xa petamos en porta que xa non abre, Mari Carmen. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, quere meter en cintura o calvo, presunto budista, que se marcha a Canarias en busca desa fortuna que di que ten.
6: Eu violencia non quero.
0: Claro.
6: Porque me decían por JJ, vamos, levámoslo, traémoslo. Non, deixa nada.
0: Que? Non andaríamos buscando unha pandilla que lle fixera crecer o pelo a...
6: Me decían a de Carlos, un primo de Carlos que é cordobés, que é moi simpático, é moi boa persona. Pero me decían que pues, soy mujer de violencia. Eu que quero que alguén lle dixa que se retire da vida de Yoli, que se vai a Canarias a buscar a fortuna do pai e que non volva.
0: Ai, de fortuna, logo.
6: Sí, sabe que lle contai a Yolanda, de mentiras. Me tiene que ser un muerto de hambre.
0: Oi, che, Mari Carmen, se ten tanta fortuna que che pago os dentes.
6: No, os dentes quería yo arrancar. Yolanda quedaba sin dentes, como unha amiga que teño eu aquí na calle, e quedou sin cartos e cunha deuda ainda na banca que tuvo que moverse.
0: E por si o calvo non marcha, porque te mudo demais. Mari Carmen ten un plan B, un bo parajuaso nos melindres.
6: Pero mira, aquí na casa teño un montón de parajuas. Que cando necesites, que veñades a Vigo, e necesites paraguas, eu vou rajar unha cada unha.
0: Pero entón, tens unha fábrica de paraguas?
6: No, Yoli compra, e eu tamén, a veces tamén compro algún. E a mí gustan os pequenos, que poida levar un con máis comodidade.
0: Sí.
6: Porque os grandes xa se olvida un rapidamente donde te encontras. Entonces, se che xa vir pola porta, tuve un paraguas, e eu explico, xa non sei donde nos melindres.
0: Pero dalle, pero mira, por si acaso echos de bol, dalle forte. O día que lleva, non lle batas. Pero si lle batas, claro, dalle como para deixalo que che dé a tempo a fechar a porta.
6: Na cabeza non que me pode denunciar, pero
0: en as partes blandas, sen deixar marca, non? Nos como a Gandhi, ¿eh? Violencia non queremos, Juanra, pero si lle vai a dar, que polo menos que lle dé a oportunidade de escapar, claro, tendo que deixar noqueado. En todo caso, paraguas no, non queremos paraguas. O que si queremos é Santoral, teremos. Veña.
7: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe das 7 de xullo son os santos León IV, Papa, Santas Justa e Rufina, vírgenes e mártires, Marcelina Virgen, Alejo Confesor e Jacinto Mártir. Gracias, chao.

0: Boas noites, enhorabuena polo programa. Vou intentar explicarme e ser concisa e sobre todo breve, non? Estou un pouco nerviosa polo sucedido porque foi moi desagradable para min. Hoxe acudín a celebración da Virxe do Carmen na población de Carril.
1: Sí.
0: Cando entrou na igrexa me sorprendeu porque estaba buscando un sitio. Entonces vexo que ambas beiras, non? Había como dúas ou tres ringleiras en cada beira reservadas. Entón, collín e retrocedín, busquei un sitio onde puiden e xa está. Cando rematou a celebración, saímos en procesión. Era unha procesión moi bonita, por certo, nunca había acudido. A típica procesión de pueblo que me parecen maravillosas. E de repente unha persoa me colle por detrás e me di que me aparte para unha beira porque estaba reservado para autoridades. É verdade que quedei un pouco abraiada, non supe en reaccionar porque non era a típica procesión que vemos, ou mellor, en Semana Santa ou sin ser en Semana Santa, outras procesións que ves xente pois, das cofradías, non? Que van detrás da Virxen ou diante, persoas con mantilla ou forzas dos corpos, estou un pouco nerviosa, de seguridade do Estado, e non había nada, non. Entón, íbamos uns en vaqueros, outros en bermudas, outros, cada un como lle parecía. A procesión, xa digo, a procesión popular, moi bonita. Entón, me aparta, eu iba con dúas persoas máis. En un momento quedamos así, pero de repente collemos e vamos a ver, vamos para o medio, pero isto que é? O sea, estamos nunha procesión na vía pública e nos collen pola espalda e nos apartan para unha beira. Non sei con que legitimidade, educación ninguna, desde logo. Educación ninguna. Se digo isto, nunca viví na miña vida. Non teño ni 20 ni 30 anos. Me encantaría que chegase ao oídos da parroquia, non sei se se pode evitar estes sucesos tan desagradables, non? Porque me parece a min que a Iglesia pois debería de ter conta da xentiña que ten dando estas ordes que non sei de onde veñen, non? E que legitimación teñen para facer eso. Se digo, eu pasei non moi mal, me pareceu moi desagradable e para min empañou bastante a procesión. Un saúdo e grazas.
1: Pois aquí nos quedamos con este WhatsApp que nos acaba de chegar. Evidentemente, ela describe unha situación que agradable, non é? Unha procesión que en todo caso non tenga pompa e o boato desas outras de Semana Santa, nas que sí, efectivamente, pode ir a bandas, autoridades, pero ela conta que era unha procesión marítima de sitio, que eren o Carmen de Carril. E que de repente alguén por detrás que os agarra e que os aparta, non? Como si estuveran estorbando. Bueno, si alguén da organización, non sei se a xente que arranxa a igrexa ou a xente que estaba ao cabo na calle pois na procesión se nos quere chamar e contar que puido pasar ou se foi un espontáneo tomando decisións pola súa conta, que tamén os hai, que tamén os hai. En todo caso, ela tiña interese en que isto se soupera a nosa ointe e aquí queda este audio para que, bueno, vos manifestedes na no senso que boamente poidades. E nos damos comenzo, se vos parece, as nosas chamadas e hoxe temos a, claro, tía do Carmen. Segundo de Noia, boa noite, querido.
2: Boa noite, Noé. Nada, estuve no indeio ese WhatsApp con moita atención.
1: Sí.
2: Eu dixo unha cousa. Bueno, ten que haber un orden para a procesión, non?
1: Claro.
2: Ten que haber un orden, pero eu dixo unha cousa. Non fai falta nada, agarrar a nadie por detrás, Con dixo, por favor, póñase para aquí ten que vir unha autoridade ou que sea, xa está.
1: Exactamente, porque sabes o que transmite, segundo.
2: Eu penso que a señora está dicindo moita verdade.
1: Claro, dá a sensación de que estorbas. No momento no que alguén che ponga a un lado, parece que ti aquí non estás ben. Penso claro, que non é o momento, non?
2: Eu que acabo de vivir unha procesión do ano que máis me gusta da miña Virgen do Carme.
1: Claro que sí.
2: Date de conta que sempre hai un desorden. Vai toda a xente apelotada. Vai detrás da imagen é iso, pero, bueno, eu creo que sería suficiente con dicir, porque a mí teño mudito tamén. Por eso por eso fajo esta reflexión, ¿no? Poñéndonos un poquinho máis plan e que van a entrar as autoridades ou a banda ou que sea, non fai falta que vea nadie pola espalda e apartar,
1: É desagradable, sí, deseo, sobre todo porque, no. Bueno, ti non sabes se si a persoa que está seguindo esa procesión nese momento está facendo unha petición ou está nun momento pues, de reflexión íntima polo que sexa, porque as cousas religiosas é o que teñen, a xente vai, van curiosos, pero tamén vai xente devota. Entendo que non claro. Son as formas non son esas. E tamén entendo que eso, me dices, segundo, que hai que poñer orden, que non vale todo, non é, porque senón isto é un desastre.
2: Efectivamente, dame, claro, que ten que haber un orden, pero hai maneira de pasar as cousas e de decir as cousas.
1: Efectivamente.
2: Bueno, e deixando este tema, vou te felicitar.
1: E que pasou? Contame.
2: Por la introducción tan bonita que fixaste do programa.
1: Sí, gustou che, segundo.
2: Me encantó. Gracias. La verdad que me encantó, maravilloso. De verdad que sí. Muy, muy, muy bonita.
1: Pues,
2: muy bonita, muy bien feita, agardo muy simple, que muy sencilla.
1: No, claro, íbamos a decir que a veces digo, pues a lo mejor un poco larga, pero bueno, introducir o tema tamén desde o punto de vista personal de quen vos fala, pareceme que é importante porque como vos tamén me regalades tantas cousas e tantas confesións, digo, por que non vou eu tamén a vincularme nestas cousas, non?
2: A mí encantoume. A mí estuvo moi ben, moi bonito, sí, señor.
1: Mira, non sei...
2: Felicito, ¿no?
1: Gracias, segundo. Non sei se onte estiveches a escoitado o programa, sabes que puxemos a túa salve.
2: Non, comentáramos, sí, comentáramos. Máis quería felicitar tamén que hoy ahora un cachiño a grandísima Mari Carme de Ames, que é un artista como a Copa de un Pino.
1: Ah, que sí.
2: No, eu que sei, é un gusto oíla, pero é que desde a primeira frase, o primeiro verbo que di hasta que acaba, é impresionante, Mari Carmen, non? Alguén me comentou que puxese, non, ayer non escoitei nada, ontem non escoitei nada, que dormi.
1: Oh, me fixeches, dormí. Ben, non se pode estar sempre a escoita, porque aquí para estar de sereno, oiches, xa chegamos Juanra Maiseu. Pois mira, puxémola, pero foi decisión e bo gusto de Juanra, porque estábamos facendo ao esquelete do programa e dixo, aquí dai que poñer, hombre, Día do Carmen, temos que poñer esta xoia. E aí foi. Claro, volveu a ser outra vez emocionantísimo.
2: Emocionante foi na iglesia hoxe, porque cantei na iglesia, estaba a iglesia petada de xente. De verdad que incluso a mí se me irtaron os pelos porque por mirar para a xente que había moita xente, estaba chorando.
1: Home, claro.
2: De verdad que foi un momento impresionante, non? Impresionante para mí. Porque fíxeno por dúas cousas, non? Que eu nunca cantei na iglesia. Bueno, fun a dar o pregón da saleta la compa de Luis a la Cea.
1: ¿Sí?
2: E fixen así algunhas cousiñas, sí, dera, ¿no? Pero na miña parroquia nunca cantei na iglesia, ¿no? Pero alguén me dixo, tens que cantar esa canción, esa salve, tela que cantar na iglesia. E pensei así un pouco e dixen, un coño, por que non?
1: Pois claro que sí.
2: Por que non? E bueno, dixen a rapaza que leva... que lle quero dar as gracias aquí, ¿no? Que leva a Virgen do Carme, ¿no? Porque hai unha confradía que leva a Virgen do Carme, ela era encargada de facer as cousas, ¿no? E díxome que sí, mira, cántala diante do Museo do Mar. Pero eu pensei, non podo cantarla diante do Museo do Mar, porque eu teño meu pai que ten 92 anos, ou vai para eles, e meu pai anda moi pouco.
1: Teña que sentada, claro.
2: É que quero que meu pai que escoite, non? Comentei yo a D. José, que lle dou as gracias desde aquí, non? Comentei yo a D. José, dixe, mira, eu queria cantar a salve, quero que escoite meu pai, eu non a podo cantar no Museo do Mar, porque no Museo do Mar, na porta, ou se vais en procesión, para salir sempre se fai un ato, non? Un canta a coral ou canta a calquera ali, non? Dixe, eu teño que cantar na iglesia.
1: Dame un segundiño, nunca mellor dito, segundo, porque mandáchesnos un vídeo de actuación, non?
2: Eu non mandei.
1: Non, non mando. Pois entón, unha sorpresa, temos o vídeo. Estás vendo a Guedúa, segundo?
2: Sí, claro,
1: sí.
2: Estou vendo.
1: Pois, dalla play, Juanra.
2: Eu non mandei, non?
1: Aí estás. Bueno, a xente que non estea vendo a Guedúas, temos actuación con esa salve mariñeira maravillosa de segundo na igrexa da súa parroquia. Estamos viendo cómo están los feligreses sentando. Ahí vas. Vamos a calar. Segundo, vamos a enviar o vídeo. Claro, supoño que alguén da familia se chefaría un cunha calidade maravillosa. De todas formas, isto vamos a enviar por WhatsApp para que o teñas. E que se me eriza a pel escoitando. Segundo, non está.
2: Estás falando comigo, non?
1: Sí, estaba dicindo que...
2: Pero apenas xa, non sei por qué.
1: Será, ver, porque tes a tele, será porque tes a tele...
2: No, a tele tiño sin voz, sí.
1: Decíache sí. Que, bueno, que vamos a enviar este vídeo, pues, supoño que xa tes unha grabación de alguén que da familia que estivera...
2: Alguén que grabou, claro. Sí, eu non mandei, eh.
1: Bueno, pues...
2: Eu vin un parecido, pero non mandei. Vese toda a iglesia xa de xente.
1: Exacto.
2: Aí vese, estás enfocando ali ao púlpito a min solo.
1: Exacto.
2: Eu vexo tal...
1: A acústica da igrexa é magnífica, non? Porque é como sí, o reverb sí. Natural e, bueno, que se cheve moi emocionado, eh?
2: Sí, a mí claro que sí. Foi un momento moi especial. Foi un momento moi bonito, non?
1: Mira, cando o teu pai se escoita cantar esta canción e como dio outro xogando na casa, que? Como foi?
2: Meu pai o ame, pois, saleu moi emocionado, non? Pois a xente iba lle dicindo tamén: coño, teu fillo este ou outro, como a cantou, que tal este ou outro, o home iba...
1: Enchidinho,
2: iba
1: claro.
2: Iba emocionadísimo, claro, iba o home, bueno, despois estuve con ele tomando ali na Alameda un café, con ele estuve falando, e ainda lle brillaban os ollos e tal, non é... É meu pai.
1: Bueno, sí, oiches, claro que é teu pai.
2: É meu pai.
1: Acabas de decir a idade de teu pai, tú eches a honra de cantar ya esta idade unha canción que significa moito para ti e para él. Bueno, non é que sexa teu pai, é que a ocasión non podía ser mellor. A Virxe do Carmo, uh-huh. ¿no? Seu fillo, esta canción, unha adaptación propia. Segundo, o conto é perfecto, non?
2: Pois, non cabe duda, vim moi contento, sentime moi ben, non? Cando acabei, a resposta que tuve a xente foi maravillosa, non sei se o fixen ben, se o fixen mal, supoño que todo vale, cando é un momento así tan, sabes? Que
1: tan intenso,
2: tanto de
1: non?
2: Dentro, non? Efectivamente, vale todo. Nada, un día bonito, un día largo, un día de ver aos compañeros do mar tamén, de estar con eles.
1: Que os botabas de menos, claro, non? Como diste,
2: sí,
1: cando falta da casa dous minutos, a muller xa sabe que estou xa. Sei eu a donde vas, non?
2: Claro que sí, ¿eh? Seguro que sabe cando polo muelle adiante. Pero vémonos frecuentemente tamén, home, pero, a ver, é un día que nos xuntamos todos para celebrar o día da Virxe do Carmo, non? Pero non é só no meu pueblo, non? É todo Galicia costeira, que é o que dicía o outro día, non? Todo teñense de... A xente do mar, as familias do mar, teñense ese amor, ese cariño especial á Virxe do Carmo que é impresionante, ¿no? Realmente é maravilloso, ¿no?
1: Ese amor, ademais, porque era o que falábamos outro día, ¿no? Segundo, que cando un embarca, embarca pensando que vai volver, pero ás veces o mar é caprichoso e pon a un nun aprieto. Cando todo falla, hai que acollerse a fe porque é a que nos vai proteger. Como non van ter o mar tanta fogo, ser tan devoto da Virxe? É imposible non serlo, ¿no?
2: É imposible, si te crías en este ambiente, si a tua vida é o mar, é imposible non ser devoto da Virgen do Carmo. É imposible. Eu penso que no mar, como ben dicía Mari Carmen, tamén en terra, non? Tamén en terra hai moita devoción pola Virgen do Carmo, Eso, pero para os mariñeiros, desde logo, para a xente do mar, é un día moi, moi especial, non?
1: O sea, especial. Que onte foi o día grande para todos vos, onte tuvemos moitas chamadas da xente do mar que nos contaba que iban a facer esas procesións marítimas que son, ademais de moi particulares para vos, moi vistosas, non? Para a xente que non é de mar, é unha procesión moi seguida pola xente de terra. Pois que maravilla que tuveras esa boa xornada onte, segundo, e tamén agradecerche, como sempre, esta chamada semanal para saber de ti, para saber que está todo ben e para seguir formando parte da nosa familia. Segundo.
2: Como non. Se pensando en ti forma parte da miña vida, que penses ou non, forma parte da miña vida, porque levo tanto tempo xa conocín a tanta xente boa, conocín a tantas personas, fixen a uns amigos grandísimos, tamén tuve algunhas discusións.
1: Bueno, como a vida misma, segundo, é que así.
2: Toda a familia, non, pero isto que quede claro, haxa o que haxa, pase o que pase, é o rencor non deixar a nadie. A nadie. Nin dunha maneira, nin doutra. Temos as nosas cousiñas, temos as que ter. É normal que as haxa, non? Porque somos tantas voces, somos tantas cabeciñas de noite que falan ao largo de tantos anos, que hai cousas que a mellor que hai de alguén que non che gusta, saltas por un lado, saltas por outro, bueno, pero eso non é un motivo para coller odio, ni rencor, nin...

0: Moito menos.
1: Sí,
0: outro día falaba isto, non sei, con un dos nosos ointes, con respecto a este me gusta, este non me gusta. Digo que o ideal é non opinar todos igual. Eso ten que ser, porque senón menudo aburrimento. O que de lei é que, incluso opinando distinto, seixamos capaces de tolerarnos. E sen máis, aquí ten cabida todo o mundo con todas as opinións e todas as posturas. Todas son respetables. Despois, que nos gusten ou non, ai, eso é distinto. Eso é distinto.
1: Efectivamente, ten que haber un respeto, non? Un respeto mutuo, non lle faltar a xente, ter un respeto, non? E despois acabas de decir unha cosa moi importante. Ti imagínate, non? É que nos gustaran aos homens, por exemplo, todos a mesma muller. Sería un desbarajuste.
0: Habería piñas, como diría Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, habería que coller un parajuas e aparajuas son as partes blandas. Claro.
1: Si a todo o mundo nos gusta o mismo, tal, por iso ten que haber estas cosas, ten que haber diferencias de opinións, cada un ten que opinar, pero sin enfadarse, sin malas palabras, cada un que dea a súa opinión, pero como se ten que dar, razonando as cousas, non?
0: E despois que non teña máis, exactamente, que non teña máis percorrido, temos unha diferencia de opinións, solucionase, e borrón e cuenta nueva, que non pasa nada, non?
1: Sí. Non pasa nada, se ti pensas blanco, eu penso negro, non ten por que haber insultos, ni malas palabras, ni nada. Cada un pensa o que pensa, defende o que pensa que é o correcto, e punto, non pasa nada.
0: Esa é a nosa magia. Exactamente.
1: Falaba da luna. Veu unha memoria meu abuelo. Meu abuelo, porque cando estaba no mar, cando eu empecé a andar ao mar, non é? Era un rapaciño. E aquelas noites de luna chea pescando a sardinha, de luna chea, pois cando había moita luna, dicía meu abuelo, sempre esta frase, a luna é moi compañeira, era certo, é máis no mar. Cando non hai luna, está todo oscuro, a única luz que tese é...
0: Claro.
1: Falo-se de noite, a única luz que tese é do barco, non?
0: Sí, sí, sí.
1: E dicía ele, a luna é moi compañeira, pero non é moi pesqueira.
0: Non podía ter as dúas cousas, non? Claro.
1: Cando a luna alumbraba tanto, non mallaban os peixes.
0: Así que ten que haber aí como a medio asta, non? Ni moito, nin pouco, porque é bonito vela, pero claro...
1: Pero de verdad que na retina quedan checar as noites de luna clara, como se vai perdendo despois por detrás dos montes, como se vai perdendo cando botas toda a noite no mar, cando botas, é disti, que cousa má bonita. Como expostas do sol, son preciosas, vístase de donde sean, pero a luna, a terza luna, tamén é unha verdadeira maravilla.
0: É precioso, como digo sempre, os que vades ao mar de noite tendes a oficina con vistas máis bonita da historia, non se inventou outra igual.
1: Que non che cape duda.
0: Así vai. Pois moitas gracias, Segundo, por esta conversa tan agradable, por este recordo, e sobre todo porque vamos a mandar este vídeo, pero se ti o tes en mellor calidade, pois xa non lo mandas outro día, o poñemos. Vale.
1: Vale.
0: Un biquiño pues grande, querido.
1: Veña, boa noite, bo programa. Chao.
0: Yo no supe ver. E xa estamos en directo na AGE2. Vamos a recordar eses teléfonos despaciño, por si alguén aínda non o sabe de memoria. 981-540-956, 981-540-966. Se queredes enviar unha mensaxe de voz ou calquera información o que necesitedes, 687-967-147. E vamos a dereitiño xa cara a Navia de Suarna, porque temos a María do outro lado da fio telefónico.
2: Estoy aquí.
0: Hola, María, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches.
0: ¿Todo bien, María?
2: 30 años escuchándoos. Marciala, Xavier, y ahora.
0: Así que tienes unha das de sempre, que lle decimos nos aquí, ¿no?
2: Ya lo sabes bien.
0: Mira, eu ainda non falara...
2: Terremotos de aí, pois me parece que 20 anos.
0: Que xa son, eh?
2: Xa son.
0: Mira,
2: non sei cando foron.
0: Coido que ti, mais eu non falamos nunca, verdad, María?
2: No.
0: Pois, no. Que ben, que hoxe sexa a nosa primeira vez aquí as dúas.
2: Bueno.
0: Mira, contame. ¿Chamas habitualmente?
2: No. Chamar no, escuchar siempre. Sí. Llevo 30 años o más escuchando.
0: Claro.
2: A Marcial, a Javier, y sí, a todas las noches.
0: Bueno, porque somos a banda sonora de vosa vida, ¿verdad que sí, María?
2: É imposible. De verdad.
0: Claro.
2: Entonces,
0: porque durmes pouquiño, María?
2: Pouco. Sí.
0: Entón facemos moita compaña. Facemos sí. Moita compañía, non?
2: Muchísima. Non sabéis ben.
0: Cantos anos tes, María? 80.
2: 60.
0: Ai, eres noviña. 60, eres noviña aínda. Eres unha pepereta.
2: Sou unha moza.
0: E logo.
2: Sí, e logo.
0: Así que, se levas 20 anos escoitando, eras unha neniña. Ay,
2: no levo máis.
0: 30.
2: Cando foi o terremoto de cando foi o terremoto de Castela? Hai máis de 20.
0: Por eso, cando empezaches a escoitarnos, aínda eras unha neniña, porque se te 60, non?
2: Sí.
0: Claro.
2: Vale.
0: Mira, e que é o que máis te gusta do noso programa, María?
2: Todo.
0: Todo?
2: Sí. Oye, Marcial, imposible.
0: Mira, hoxe propuña como tema para falar con vos as noites de verán, non? Que facíamos antes, que facemos agora. Que teñen de especial as noites de verán? Para ti, que ten, María?
2: A miña noite de verán é descansar, porque traballo polo día.
0: Ai, claro.
2: Pero, eita.
0: En que traballas, María?
2: No podemos decir.
0: Bueno, pues entonces deixámoslo aí no anonimato. Bueno, pero non o vamos a decir, porque non temos por qué. Claro, ya está. Non o decimos. Pero no. Entón, en verán tes vacacións normalmente ou non?
2: No,
0: traballas.
2: Sí.
0: Claro, pero son distintas porque, por exemplo, as noites de verán son moi agradables para ir a tomar algo ou nunha terraciña.
2: Vivo nunha aldea.
0: Vives na aldea? Bueno, pois, sí. Pero entón moito mellor, porque na aldea a xente sabe que a frescada noite do verán é maravillosa. E aínda queda esa maxia da vecindade que non hai nas cidades, non?
2: Non hai. Pois non hai na aldea tampouco vecindade.
0: Non tendes veciños tampouco na aldea?
2: Poucos
0: xa.
2: Somos 4.
0: 4 veciños?
2: Sí.
0: Aí se que levar ben logo. Porque claro,
2: sí. Que nos levamos, por sí. Cierto. Non hai problema.
0: Había moita máis xente, hai anos? Ou sempre foi unha aldea de pouca xente?
2: No, hai anos había moita xente, agora non queda.
0: Pero xuntade vos polo menos algunha vez a semana ou non... Tendes taberna
2: sí,
0: na aldea ou
2: sí,
0: xa non queda taberna pero, tampouco? Sí.
2: Sí. Vémonos.
0: Eso está moi ben. Sí. Porque en inverno, con frío e con vento e con todo, María, ben seguro que non apetece nada, pero no verán, como a temperatura é outra, ao mellor ainda alternas con eles un pouco máis ou non?
2: Sí, que non sí.
0: E pregunta...
2: Vámonos juntando, pero isto é horrible. No inverno aquí na zona dos Ancares, isto é horrible.
0: Mira, María, este ano viuse osos por aí ou non?
2: Sí, dicen que se viron, eu non vi,
0: Bueno, xa sabes que como non avisan, baixan cando queren, pero na vosa aldea algunha vez víchelo así de cerca os veciños ou non? Non.
2: Sí, por aquí cerca viro, no. Eu que veixo a menudo o jabalí todos os días.
0: Eso tamén, non, porque agora parece que antes non se vían tanto e agora de repente baixan moito a zona urbana, baixan a comer, claro.
2: Uf, baixan a comer.
0: Ao mellor non atacan, pero un susto ainda levas, non, María?
2: Ai, sí.
0: Sí?
2: Susto, sí. Demasiados.
0: Ademais, entran no sembrado, son señoritos, comen o millo, xa van a mesa posta, oiches.
2: Bueno, eles andan ao placer deles.
0: Ao seu, din eles, ai, mira que cousa rica por antaron aquí, non pensan no traballo do agricultor, pero claro, a desfeita é grande, non?
2: Non, é grandísima. Eso, dende logo. Eu queria chamar a un recuerdo moi grande de Marcial.
0: Sí?
2: Porque tuveron antes, levo moitos anos escuteándovos. E queria mandar un saludo, xa que me coincidiu.
0: Sí?
2: A todo o intendente de Navesuana.
0: Pois quedan todos saudados. Todos saudados.
2: En fin, son María, punto.
0: Non queres decir o apelido, eres María. Bueno, como son des catro veciños, igual xa saben quen é. Non debe ser difícil, non? Ou que?
2: Non.
0: Bueno, María, pois que ven que digo que ven que me escolleras para chamar a radio e que non sexa a última vez. Cando esteas con ganas de falar ou esteas soliña. Claro.
2: Cando ven comercial ainda me tocou algún premio.
0: Mira, falando de premio, nos temos todos os venres, non sei se sabes, o noso concurso que se chama Quen canta aí. Entón, Juanra pon un pouquiño dunha canción e trátase... Bueno, xa verás como si que sabes, a ver se che toca un premio. Temos unha taza aquí, un periquito de bonita, unha taza da Radio Galega. Entón, Juanra vai che poñer un pouquiño da canción, a ver se sabes o título e máis a intérprete. A ver, vou calar para que son a canción. María. Juanra.
2: Sole que.
0: Cá será?
2: Unha sole que.
0: Claro. Sí, esa é. E sabes quen é quen a canta?
2: Sole que, pois unha sole que.
0: Pois a esta. Pues este é o título da canción e as intérpretes son estas. María, mira, estate atenta, vale? Porque ao final do programa, se non quedas durmidiña, habemos de lucidar... Home, claro, pois si durmes non pasa nada, miña feita, porque poñeríamonos en contacto contigo, que tengo o teléfono Juanra, e faríamos che chegar a taciña, vale? E
2: un abrazo moi grande para Juanra e para tú. Os panadeiros na Besoana.
0: Moi ben, aos panadeiros tamén, home, que son traballan moito a noite. Os panadeiros, os taxistas antaño, non sei se ora fan noite os taxistas na zona rural, pero toda a xentiña que traballa a noite, ánimo, compañeiros, non?
2: Porque os de na Besoana tamén existimos.
0: Exacto, por supostísimo, sitio precioso. María? Sí. A ver si o ano que ven, en vez de catro veciños, somos seis. ¿A que sí?
2: A ver.
0: Bueno, pues un biquiño grande, feita. Chama cando queiras. Veña, talo guiño. Chao.

0: Bueno, pues onte deixámola botando frente a portería, Juanra. Porque claro, María Teresa, que ela tan así, tan alegre, tan boiña, preguntando por todo o mundo, porque como é como cando entras na casa e di, échame o tío, e a madriña está cómoda, e o sobrinho probou, pois ela preguntou pois por varios dos nosos ointes, entre eles por Manuel de Verducido. E dixemos nos, cala, cala, que mañán habemos vos poñer en contacto. E Juanra, que la magia en persona. Aí os ten, aos dous do outro lado, María Teresa e Manuel de Verducido. Boas noites.
1: Boas noites.
2: Noches.
1: ¿Qué? Buenas noches, don Manuel.
2: Buenas noches, Juanra.
0: ¿Qué?
1: Ay,
2: buenas noches,
1: me llamo Juana.
2: La señora, como se llama?
0: No, chámase María Teresa, pero ¿sabes o que pasa, María Teresa? Que él dixo, boas noites, Juanra, non Juana.
1: Ah.
0: A ver.
1: Es muy simpático, ¿eh?
2: Bueno, trato. Trato, sí.
0: Mira, Manuel, onte, María Teresa, claro, morría de risa, dice, ese señor Manuel de Verducido, qué gracioso é cando canta. Digo, sábelas todas, digo, sí, pero todas rancheritas, ¿verdad, Manuel?
2: Sí, todo rancherita.
0: Claro. María Teresa, ti cando canta Manuel, cantas con él pola casa como se fuera un karaoke ou solamente ris e morres a risa e acabouse?
1: Eu as cancións que sei a Nito Seina e algúns que canta tamén sei, pero río-me máis
0: cando contas aventuras da residencia, non, Manuel?
2: Bueno, sí, aventuras ainda tuve unhas cuantas.
0: Porque non sei se sabes, María Teresa, que Manuel agora na residencia é como unha estrela de rock, dá concertos e todo.
1: Caramba, que suerte tiene.
2: Cando hai cumpleaños, sí.
0: Con dicirche que hasta ten nome, como te faz chamar, Manuel?
2: O neno lindo.
0: Ahí estás. ¿Cómo te quedas, María Teresa?
1: No sé, no, pero... Manolito,
2: vale.
0: Eu dicía que tamén o charrito bello quedaba lle ben, non? Un charrito así, un mexicano, non? Un chulardo, Manuel?
2: Bueno, non tanto.
0: Non tanto? Menos?
2: No, menos, sí.
0: María Teresa tamén que... Dime.
1: Ayer o mexicano...
0: ¿Quién ten? Disculpad, los dos. ¿Algún dos dos ten o a tele o a radio, Manuel? Manuel, ¿vais a tele o a radio que teñas acceso? Porque acóplase, esto parece unha discoteca, parece a luna.
2: Resulta que comando ten a un neno lindo. É un neno lindo, está xa a dormir. Pero o mando teno como preso.
0: Ay, o teu veciño, o dono da tele.
2: Sí.
0: Pois, que quero che dicir, entón non temos nada que facer, porque...
2: Non hai maneira de quitar o mando, porque amarro ben ali como se lle fora a escapar.
0: Bueno, claro, quedou preso así, non, como as chaves do coche, ou non vai ser que lle rouben a toalla, non?
2: Sí, el dorme, pero mando telo preso.
0: Ai, Dios mío. Mirad unha cousa, non colguedes ningún dos dous, porque chega agora Manuel Estevez co boletín, e seguimos despois das novas, vale? Pero non colguedes, a ver se solta mando o veciño.
2: Aí nos vemos, entonces, dentro de un poquitico.
0: Un poquitico.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, está previsto que a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, preste declaración este venres en calidade de imputada ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz no marco do caso Leire. González xa estivo onte na Audiencia Nacional, pero o seu interrogatorio tivo que abrazarse ata hoxe porque se prolongou demasiado o do seu número 2, o director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, que negou que lle dese instruccións a mandos do corpo para obstaculizar investigacións que lles afectan o PSOE e o Goberno. Llamas negou tamén que ordenase poñerse de perfil na causa que se lle abriu a David Sánchez, firmando o presidente do Executivo, tal e como asegurara o exxefe da UCO, Rafael Yuste, ante os axentes que lle tomaron declaración o pasado 27 de maio. Un día despois de ser interrogado polo xuíz Pedraz, Llamas vai comparecer hoxe ante a Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado, a petición do PP, que quere que aclare a apertura de expedientes a membros da UCO inmersos en investigacións na contorna do goberno ou do presidente Sánchez. Ante esa comisión compareceu xa o pasado 16 de xuño a directora xeral da Garda Civil, que admitiu que mantivo 3 encontros coa exmilitante socialista Leire Díez, pero que foron eses encontros para tomar café e falar de asuntos banais. A compañía irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base en Santiago de Compostela en outubro do ano pasado. Así o confirmou o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que asegura que a súa compañía está disposta agora a